Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Hristos a înviat, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre unul dintre cele mai paradoxale personaje profetice și anume vom vorbi despre profetul Iona.

În paginile canonului profetic al Vechiului Testament, în cartea lui Iona, întâlnim unul dintre cele mai paradoxale personaje profetice. Spre deosebire de ceilalți profeți, Iona nu fuge de păcat, ci fuge de însuși Dumnezeu. Astfel că, în primul verset al primului capitol din opera sa, citim următoarele cuvinte. Și a fost cuvântul Domnului către Iona, fiului Amitai, zicând, scoală-te și du-te în Ninive, cetatea cea mare, și propovăduiește în ea că strigarea răutății ei s-a urcat până la mine. Astfel, începutul operei acestui profet este unul clasic, dar răspunsul este șocant. Profetul nu ascultă, ci se îmbarcă spre Tarsis, în direcția opusă voii divine. Iar această fugă nu este una de sorginte geografică, ci una pur ființială și reprezintă drama libertății umane, dar și capacitatea omului de a refuza chiar însuși binele. Prorocul Iona a fost originar din Gat Hefer, din Cariat Maus, un ținut aflat aproape de Azot, o cetate grecească aflată pe malul mării. Gat Hefer, așa cum o menționează Cartea 4 a Regilor în capitolul 14, versetul 25, era o așezare de dimensiuni medii ce se afla în ținutul lui Zabulon, la aproximativ 8 km în nordul Nazaretului, pe drumul dintre Seforis și Tiberias. Astăzi, pe locul respectiv, se află satul Mejdat. Tatăl lui Iona se numea Amitai, iar numele acesta nu se găsește nicăieri altundeva în Vechiul Testament decât menționat în Cartea 4 a Regilor, în capitolul 14, versetul 25. Tot ceea ce aflăm despre tatăl profetului este că locuia în Gat Hefer. Numele profetului Iona se traduce din limba ebraică prin substantivul porumbel, în vreme ce numele lui Amitai înseamnă adevăr. Atât fericitul Ieronim, care citează tradiția iudaică, cât și Sfântul Nicolae Velmirovici, îl identifică pe profetul Iona cu fiul văduvei din Sarepta Sidonului și anume cu acel copil pe care Sfântul Ilie Tezvitianul l-a readus la viață, l-a înviat. Copilul acesta este menționat și de către Sfântul Epifanie, episcopul Salaminei, iar alți exegeți susțin că Iona ar fi una și aceeași persoană cu tânărul pe care l-a trimis Elisei spre a-l unge pe Iehu ca rege în Israel. Totuși, Alexandru Mavrocordat, în opera sa monumentală iudaica, pune la îndoială veridicitatea acestor supoziții în baza faptului că Iona nu era originar nici din cetatea Tirului, nici din cetatea Sidonului, ci era evreu de obârșie. Pe de altă parte, el remarcă faptul că dacă Iona ar fi fost una și aceeași persoană cu fiul văduvei, și noi știm că Ilie a fost luat cu trupul la cer în jurul anului 852 înainte de Hristos, aceasta ar presupune ca prorocul despre care se vorbește în această operă să fie avut o vârstă mult prea înaintată la vremea când acesta pornește înspre cetatea Ninive. Se consemnează că după ce vremea de foame de-a trecut, tânărul proroc a intrat în pământul iudeilor. Prin urmare, este mult mai probabil ca profetul Iona, fiului Amitai, despre care se vorbește în Cartea 4 a Regilor, în capitolul 14, versetul 25, în legătură cu domnia în Samaria a regelui Ieroboam al II-lea, 793-753 înainte de Hristos, fiul lui Ioan, rege al Israelului, să fie una și aceeași persoană cu Sfântul care a propovăduit pocăința celor 120.000 de niniviteni. Iosif Flavius consemnează următorul fapt. Iona s-a dus în orașul Ninive, s-a oprit într-un loc unde putea fi auzit de toți și le-a prezis locuitorilor că în curând vor pieri și vor pierde supremația asupra Asiei. După ce le-a dat această veste, el s-a întors acasă. Istorisirea v-am depănat-o așa cum am găsit-o scrisă în cărți. După ce a predicat ninivitenilor, se spune că prorocul s-a întors în ținutul său de obârșie. De asemenea, se arată că Iona și-ar fi rostit cuvântările sale către niniviteni în limba asiriană, despre care el opinează că nu ar fi fost diferită de ebraica vorbită în acea vreme. Oricum, Iona nu a zăbovit prea mult
acasă, ci a plecat împreună cu mama sa în Asur, cetatea celor de alt neam, spunând: așa voi ridica rușinea mea de vreme ce am mințit, prorocind asupra Ninivei, cetății celei mari. După ce mama sa a trecut la cele veșnice, prorocul a înmormântat-o și apoi a mers ca să locuiască în Senar, muntele Seirului, în apropiere de stejarul de Borei, unde după moartea lui a fost îngropat și el în peștera lui Cenezeu, ce fusese judecător peste unul dintre triburi în perioada tulbure ce a urmat monarhiei. Cu toate acestea, există încă două tradiții în legătură cu locul unde se află mormântul profetului. Una care susține că mormântul se află în Mejdadul Galilei, iar alta care susține că se află chiar în Ninive, în Asiria. Potrivit celor menționate de către Teodoret de Cir și de către fericitul Teofilact al Bulgariei, prorociile lui Iona nu ar fi consemnate integral în Vechiul Testament. În această situație ar fi prorociile rostite cu referire la semnele minunate și la nenorocirile ce se vor abate asupra Ierusalimului și a întregului pământ. Când vor vedea piatra urlând cu jale cu viers subțire și gândac din lemn grăind către Dumnezeu, atunci se va apropia mântuirea. Atunci vor vedea Ierusalimul stricat până în temelie și vor veni către dânsul toate limbile ca să se închine Domnului și vor clădi pietrele lui spre apusul soarelui. Și acolo va fi închinarea unsului, căci Ierusalimul s-a dat spre pustiire fiarelor sălbatice și atunci va veni sfârșitul a toată suflarea.

Sfântul Ioan Gură de Aur surprinde drama libertății umane sau capacitatea omului de a refuza chiar binele suprem, o tensiune ce era prezentă în personalitatea și în interiorul profetului Iona. Dumnezeu nu silește pe nimeni, nici chiar atunci când poruncește, căci voia liberă rămâne neînvinsă chiar și în fața poruncii dumnezeiești. Iona știe că Dumnezeu este milostiv, însă paradoxul este unul cu tremurător. El fuge nu pentru că se teme de pedeapsă, ci pentru că se teme de iertarea lui Dumnezeu. Profetul Iona a activat în timpul domniei lui Ieroboam al doilea, fiul lui Ioaș, și al patrulea conducător din dinastia lui Jehu, ce a domnit în Israel vreme de 41 de ani. Profetul i-a prevestit acestui rege biruința asupra sirienilor și restaurarea regatului în vechile lui frontiere, iar prorocia lui s-a împlinit. În opera Antichitățile Iudaice, Iosif Flaviu consemnează că în cel de-al 15-lea an al domniei lui Amazia a început domnia lui Ieroboam, fiul lui Ioaș, asupra israeliților în Samaria și ea s-a încheiat după 40 de ani. Acest rege era potrivnic lui Dumnezeu și mare disprețuitor al legilor, deoarece se închina idolilor și era atras de multe obiceiuri, fără noimă și străine, aducând nenumărate nenorociri poporului israelit. Prorocul Iona i-a prezis că în cazul în care va purta război cu sirienii, va clătina din temelii puterea lor și că își va întinde hotarele regatului său înspre partea de miază noapte, până la orașul Amathus și către miază zi, până la lacul Asfalt. Acestea erau granițele de odinioare ale Canaanului, după măsurătoarea făcută de comandantul Iosua. Ieroboam a întreprins o expediție împotriva sirienilor și a pus stăpânire pe întregul lor ținut, în tocmai cum îi prezisese Iona. Ieroboam a putut să restaureze regatul în vechile lui frontiere și cu toate acestea Israel nu a adus roadele pocăinței și astfel judecata lui Dumnezeu s-a abătut asupra regatului de nord după moartea lui Ieroboam.

Opera profetului Iona dă mărturie despre dorința lui Dumnezeu ca toți oamenii să se mântuiască, inclusiv cetatea lui Ninive. Pentru a înțelege mai bine, va trebui să ținem seama de câteva incidente ce au avut loc în acea vreme în istoria asirienilor. Exista o anumită tendință spre monoteism, manifestată mai cu seamă în timpul domniei lui Adad-Nirari al III-lea, 810-783 înainte de Hristos, și marea epidemie de ciumă din timpul domniei lui Asurdan al III-lea, 771-754 înainte de Hristos. Puterea asiriană a intrat în declin după moartea lui Adad-Nirari al III-lea și odată cu urcarea pe tron a regelui Tiglat-Pileazar al III-lea în anul 745 înainte de Hristos, și concomitent cu aceasta Asiria era angajată deja într-un conflict pe viață și pe moarte cu triburile de munteni Urartu și cu aliații acestora, Manai și Madai, ce exercitau presiuni dinspre partea de nord a Imperiului și care căutau să-și aducă hotarul până la mai puțin de 150 de kilometri de cetatea Ninive. Ninive, capitala Imperiului Asirian și cetate de reședință a împăratului, fusese construită de către Nimrod, potrivit celor pe care le aflăm în Cartea Afacerii, capitolul 10, versetul 8 până la 11, și de către Ninos, reputatul întemeietor al Imperiului Asirian, astfel că Ninive este desemnată adesea prin sintagma cetatea cea mare și se spune despre ea că îți trebuia 3 zile ca să o străbați. Aceste afirmații concordă cu informațiile altor autori din epoca clasică, după care Ninos, numele atribuit cetății în sursele grecești și în cele romane, era recunoscut ca fiind cel mai mare oraș din lume la vremea aceea. Strabon, de pildă, arată că Ninive depășea în dimensiuni Babilonul și că orașul era situat în câmpia Aturiei, pe malul stâng al Tigrului. După Ctesias, orașul avea o circumferință de 480 de stadii, adică aproximativ 20 de kilometri, fapt confirmat de către săpăturile arheologice făcute la fața locului.

Profetul Iona este socotit a fi al cincilea dintre cei 12 proroci mici ai Vechiului Testament, iar evenimentele consemnate în opera sa trebuie să se fi petrecut înainte de anul 612 înainte de Hristos, când cetatea Ninive a fost distrusă. Textul ebraic al operei este foarte bine păstrat, limba folosită este una cultivată, și anume ebraica clasică, având în discursul profetic și câteva aramaisme. Exegeza acestei cărți a fost răspândită în secolele al III-lea și al V-lea după Hristos, iar majoritatea explicațiilor urmau două direcții principale, fie una alegorică, fie una hristologică, subliniind asemănările dintre profetul Iona și Mesia Hristos. În cel de-al doilea caz, Iona este înțeles ca o prefigurare a Mântuitorului Hristos, mai precis prezentând imaginea pogorârii Mântuitorului în adâncurile iadului. În același timp, perspectivele de abordare a operei profetului variază în funcție de sensurile atribuite misiunii lui Iona pentru niniviteni. Astfel că unii exegeți consideră că Iona este animat de sentimente de simpatie față de locuitorii păcătoși ai cetății Ninive, în vreme ce alții, precum Sfântul Efrem Sirul, îl tratează cu asprime și chiar îl mustră pe profetul Iona pentru atitudinea lui ezitantă față de cei netăiați împrejur. Fericitul Ieronim, bazându-se pe cuvântul prorocului, știam că tu ești Dumnezeu îndurat și milostiv, îndelung răbdător și mult milosârd și îți pare rău de fără de legile tuturor, consideră că lui Iona îi era cunoscut faptul că Domnul îi va cruța pe ninivitenii păcătoși dacă aceștia se vor căi, și din acest motiv refuză el la început să coopereze. De asemenea, prin descoperirea Duhului lui Dumnezeu, el cunoștea faptul că pocăința păgânilor urma să fie căderea iudeilor, și iubitor fiind de țară și de neam, el nu era însuflețit atât de strădania de a lucra spre mântuirea Ninivei, cât era însuflețit de împotrivire la gândul că poporul său va să fie pierdut. Unii socotesc chiar că purta invidie din pricina mântuirii păgânilor, pentru că se temea că întoarcerea lor la Dumnezeul cel viu va atrage după sine o scădere a privilegiilor de care se bucura mai înainte Israel, și aceasta va însemna încetarea statutului de popor ales, de popor al lui Dumnezeu. Nu este de mirare că mulți au văzut în această operă o mustrare adresată poporului iudeu pentru atitudinea lui exclusivistă și extremist-naționalistă. Din opera profetului Iona aflăm că Domnul Dumnezeu cere ca Israel să-și trateze inamicii tradiționali cu milostenie. Narațiunea este plină de istorisiri de fapte minunate, și anume stârnirea și potolirea din senina furtunii, apariția monstrului fabulos care îl înghite pe Iona, creșterea vertiginoasă și uscarea subită a vrejului, și cu toate că profetul este trimis să vestească distrugerea cetății Ninive, el pornește la drum în direcția opusă. În antiteză cu atitudinea lui Iona, toate celelalte elemente menționate în opera sa manifestă o ascultare desăvârșită față de cuvântul lui Dumnezeu. De pildă, cârmaciul, care de altfel era păgân, marea, monstrul marin, regele ninivitenilor, locuitorii cetății și până și animalele de aici, căindu-se de păcatele lor, apoi vrejul ce crește peste noapte. Furtuna de pe mare nu este doar un fenomen natural, ci o epifanie a dezordinii interioare. Corabia în care Iona naviguează spre cetatea Ninive devine imaginea lumii zguduite de neascultarea omului. În această imagine, Iona coboară în adâncul corabiei și adoarme, dar somnul lui nu este odihnă, ci este vorba despre o amorțire spirituală. Sfântul Efrem Sirul interpretează într-un mod profund acest moment, spunând că somnul lui Iona era chipul nepăsării sufletului ce fuge de lumina lui Dumnezeu și se ascunde în întunericul voii sale, iar aruncarea lui în mare devine începutul convertirii. Aceasta nu este distrugere, ci o pedagogie divină. Momentul central
al operei profetului Iona este înghițirea acestuia de către peștele cel mare, iar tradiția patristică vede aici o prefigurare directă a lui Mesia Hristos. Iona în pântecele chitului era semnul Domnului nostru Iisus Hristos în inima pământului, afirmă într-un mod limpede Augustin de Hipona. Iar cele trei zile și cele trei nopți pe care Iona le petrece în pântecele chitului nu sunt întâmplătoare, ci ele reprezintă o tipologie pascală. Acolo, în adâncul chitului, în pântecele chitului, rugăciunea lui Iona din adânc este una dintre cele mai profunde rugăciuni din Cartea Cărților. El nu cere eliberarea imediată, ci recunoaște prezența lui Dumnezeu chiar în moarte. Din pântecele locuinței morților am strigat. Și aceasta constituie o teologie a paradoxului, a faptului că Dumnezeu este prezent chiar acolo unde omul crede că el lipsește. După ce chitul revarsă pe țărmul cetății Ninive, Iona merge în cetate și ține cuvântarea scurtă, spunând că încă 40 de zile și Ninive va fi distrusă. Și totuși cetatea întreagă se căiește de păcatele lor. Aici apare adevărata dramă, nu pocăința Ninivei, ci reacția profetului Iona. El se mânie pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu îi iartă pe cei din Ninive. În această ipostază, Sfântul Grigorie Teologul surprinde această tensiune, spunând: Iona se întristează pentru mântuirea altora, dar Dumnezeu se bucură, căci iubirea dumnezeiască nu cunoaște hotare. Astfel, Iona devine simbolul omului religios și acceptă dreptatea lui Dumnezeu, dar nu poate accepta milostivirea lui universală. În momentul în care Iona se roagă din pântecele chitului către Domnul Dumnezeul cel viu, zicând: strigat am către Domnul în strâmtorarea mea și El m-a auzit, din pântecele locuinței morților către El am strigat și El a luat aminte la glasul meu, Sfântul Irineu de Lyon consideră că aici se arată răbdarea, bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu, precum și faptul că El acționează fără zăbavă atunci când trebuie să scape omul de la pieire. Domnul este îndelung răbdător în ceea ce îl privește pe profetul Iona. Domnul Dumnezeu a îngăduit ca Iona să fie înghițit de chitul cel mare, însă nu spre a fi ucis, ci pentru ca atunci când va fi slobozit din pântecele acestuia, să se facă slujitor credincios Domnului și să aducă slavă celui ce i-a îngăduit libertatea nesperată de a-i conduce pe niniviteni la adevărata pocăință, pentru ca să se întoarcă și ei la Domnul care îi va izbăvi de moarte, cuprinși fiind și ei de teamă la vederea semnului primit prin cele întâmplate profetului. Așa se face că, dintr-un început, Dumnezeu a îngăduit ca omul lucrător al fără de legii să fie înghițit de chitul cel mare, dar și ca aceasta să nu-i fie lui spre pierzare când împreună cu chitul se va afunda în mare, ci rânduind totul în așa fel încât acestea să fie trepte spre mântuirea ce se va desăvârși de către cuvântul prin semnul prorocului Iona. Și a fost așa din următoarele pricini: pentru ca omul, primind din mâinile Domnului mântuirea în care își pierduse nădejdea, să se poată ridica din morți, să poată da slavă lui Dumnezeu și să poată rosti și el cuvântul vestit în prorocia lui Iona. Strigat am către Domnul în strâmtorarea mea și el m-a auzit. Din pântecele locuinței morților către el am strigat și el a luat aminte la glasul meu. În al doilea rând, pentru ca omul să dobândească puterea de a aduce slavă lui Dumnezeu în veci și de a-i mulțumi fără încetare pentru mântuirea primită de la el, ca niciun trup să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Iar în al treilea rând, pentru ca omul să nu mai primească niciodată o purtare potrivnică lui Dumnezeu, socotindu-se desăvârșit și drept în chip firesc și pierzând tocmai prin aceasta
cunoașterea adevărului și ajungând să fie cuprins de slavă deșartă, ca și cum el însuși ar putea fi prin sine asemenea cu Dumnezeu, căci în aceasta se vădește lucrarea satanei, care caută să-l îndepărteze pe om de Dumnezeu, ispitindu-l să se arate nemulțumitor față de Creator, întunecându-i simțirea ca să nu mai primească iubirea lui Dumnezeu față de om și orbindu-i mintea ca să nu mai deosebească cele ce sunt potrivite pentru Domnul, ci să se socotească pe sine deopotrivă sau chiar asemenea cu Dumnezeu. Sfântul Efrem Sirul observă că atât de mult ne-am deprins cu năravul păcatului, încât am ajuns să aflăm pricină de bucurie în surghiun și să ne îndulcim cu acesta în așa măsură, încât de acum trebuie să fim izbăviți de aici, uneori chiar împotriva voinței noastre pervertite. El aduce spre pildă pentru aceasta tocmai pe Iona prorocul și ne îndeamnă să luăm aminte și să ne bucurăm și noi de mântuirea lui și să nu plângem. Iona a cunoscut unde îl trimisese cel drept, s-a rugat și a fost scos din nou la loc uscat. Noi însă nici măcar nu ne dăm seama unde suntem și unde am ajuns. Iona a ieșit din chit și a mulțumit Domnului. El nu s-a arătat nerecunoscător. Noi socotim în schimb că avem pricină să ne plângem atunci când suntem scoși de sub jug. Cu toate acestea, Doamne, Tu ne rabdă și ne iartă și ne îngăduie pe noi, cei ce cârtim atunci când Tu ne izbăvești. Și referindu-se la Mesia, la Domnul nostru Iisus Hristos în legătură cu moartea, îl compară pe Mântuitorul cu profetul Iona, zicând: Iisus a biruit, păcatul și iadul s-au cutremurat, moartea s-a cutremurat, iar cei morți s-au răzvrătit. Cel rău a văzut Hristosul și s-a tulburat. Legiune, căpetenia ta nu mai este. Marea l-a înghițit cu toate cele ale sale. Acesta este biruitorul și puterea lui covârșește, spune cel rău despre Mântuitorul. Căci nu este de ajuns că pe noi ne surpă, ci încă și pe Iona fiului Amitai îl răsplătește. L-a răzbunat atunci când l-a zvârlit în mare. După 3 zile Iona a ieșit, nu după multă vreme, căci adâncurile mării s-au închis peste el, ascultând porunca Domnului. Sfântul Vasile cel Mare, în acest sens, compară cu elocvență necazurile abătute asupra omului credincios cu soarta pe care o cunoaște Iona prorocul în pântecele chitului. Să luăm aminte la faptul că cel ce a fost înghițit de peștele cel mare a fost aflat vrednic de a primi o crotire, pentru că nu a căzut în deznădejde, ci a strigat către Domnul. Tot astfel și noi, chiar de este să avem parte de cele mai de temut rele, să nu ne pierdem nădejdea în Dumnezeu, ci să priveghem și să primim ajutorul venit din partea Lui fără zăbavă.

Finalul operei profetului devine o lecție subtilă și una profundă în același timp. Dumnezeu face să crească un vrej ce îi oferă umbră profetului, dar apoi îl usucă și Iona se întristează pentru această manifestare și lucrare a lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu rostește întrebarea ce traversează viacurile. Ție-ți pare rău de vrej și mie să nu-mi pare rău de Ninive. În această pedagogie, în această lucrare pedagogică a lui Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul ține să ne identifice faptul că Dumnezeu conduce sufletul nu prin constrângere, ci prin învățătura experienței, arătându-i adevărul prin cele pe care le simte. Astfel, Iona trebuia să învețe compasiunea, nu într-un mod teologic, ci într-un mod existențial. În Noul Testament, Mântuitorul Hristos însuși interpretează semnul profetului Iona, zicând, precum Iona a fost în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, așa va fi înălțat pe cruce și Fiul omului. Dar Iona nu este doar un tip al lui Hristos, este și un tip al fiecăruia dintre noi, cei ce fugim de chemare, cei ce ne temem de milostivire, cei ce judecăm pe alții și refuzăm universalitatea iubirii dumnezeiești. Astfel că Sfântul Chiril al Ierusalimului, comentând rugăciunea lui Iona și făcând referință la Domnul Hristos, zice în felul următor: moartea a fost cuprinsă de spaimă la vederea unui astfel de oaspete pogorât în adâncurile iadului, fără însă a fi prins în legăturile piericiunii. Chipul acestuia al Mântuitorului l-a întrupat Iona prorocul, când din pântecele chitului s-a rugat cu glas mare și a zis: strigat am către Domnul în strâmtorarea mea, din pântecele locuinței morților către el am strigat, chiar dacă el se afla în pântecele chitului. În pântecele chitului fiind, el mărturisește că se află în Hades, în locuința morților, pentru că Iona preînchipuie aici pe Domnul Hristos ce va să se pogoare la iad. Ceva mai încolo, întruchipând pe Hristos, el spune: mă coborâsem până la temeliile munților, cu toate că el se afla de fapt în pântecele chitului. Ce munți va fi zărit el acolo? Dar nu despre munți este vorba aici. Prin aceasta el mărturisește: știu că sunt chip al lui, al celui ce va să fie pus în mormânt, într-un mormânt săpat în stâncă. Astfel, cu toate că se găsea în adâncurile mării, Iona spune: zăvoarele pământului erau trase asupra mea, pentru că era chipa lui Hristos care s-a pogorât până în cele mai de jos ale pământului. Și văzând înainte faptele iudeilor, care i-au îndemnat pe străjerii romani la minciună, învățându-i să declare că ucenicii lui l-au furat noaptea, pe când ei dormeau, Iona constată: cei ce slujesc idolilor deșerți disprețuiesc harul tău, căci cel ce s-a milostivit de ei și a venit să-i mântuiască a fost răstignit, dar a înviat din morți, vărsându-și scumpului sânge pentru iudei și pentru păgâni deopotrivă. Cu toate acestea ei îndeamnă: spuneți că ucenicii lui l-au furat, slujire făcând prin aceasta idolilor deșerți. Că precum a fost Iona în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, așa va fi și Fiul omului în inima pământului 3 zile și 3 nopți. Chitul devine astfel o preînchipuire a mormântului în care a fost pus Hristos, așa după cum se arată și într-o alcătuire dedicată învierii Domnului. Închipuita de mai înainte Iona îngroparea ta, iar Simeon a tâlcuit învierea ta cea dumnezeiască, nemuritorule Doamne, că te-ai pogorât ca un mort în groapă, cel ce ai zdrobit porțile iadului, dar ai înviat fără stricăciune ca un stăpân spre mântuirea lumii Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce ai luminat pe cei din întuneric. Sau, prins a fost, dar nu a fost ținut în pântecele chitului Iona, ca al tău chip purtând, al celui ce ai pătimit și îngropării te-ai dat, ca dintr-o cămară din fiara a ieșit și a grăit străjerilor. Cei ce păziți cele deșarte și mincinoase, mila voastră ați părăsit-o. În acest sens, Sfântul Teofan al Nicei valorifică și el imaginea aceasta zicând: strigata mai înainte, închipuind îngroparea ta cea de 3 zile, prorocul Iona, închit rugându-se: scoate-mă din stricăciune, Iisuse împărate al puterilor.
În ipostaza orantă a profetului Iona în pântecele chitului, Sfântul Grigorie Teologul arată că profetul s-a rugat cu brațele deschise în formă de cruce și spune: îndată ce Iona și-a deschis brațele la rugăciune și s-a rugat acolo în măruntaiele chitului, cu puterea ta a și fost izbăvit din pântece. Faptul că profetul prefigurează crucea atunci când se roagă cu brațele întinse este menționat în mai multe imne bisericești. Astfel, Sfântul Cosma al Maiumei spune: în pântecele fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-și în chipul crucii, mântuitoarea patimă mai înainte o a închipuit. De unde, a treia zi ieșind, învierea cea mai presus de lumea a însemnat a lui Hristos Dumnezeu, celui ce s-a răstignit cu trupul și cu învierea cea de a treia zi lumea a luminat. Iar în perioada triodului, în duminica cinstirii lemnului de viață făcător al crucii Mântuitorului, se arată chipul dumnezeieștii cruci. Iona mai înainte l-a însemnat în pântecele chitului cu palmele întinse și așa ieșit din fiară mântuindu-se cu puterea ta, cuvântul. Iar Iosif Flavius, în Antichitățile Iudaice, ține să consemneze următoarele: prorocul a fost înghițit de un chit după 3 zile și tot atâtea nopți, fiind azvârlit pe țărmul pontului Euxin, viu și cu trupul nevătămat. Observând această imagine, Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață că Iona, neluând aminte la folosul celor mulți, ci doar binele său căutând, în pericol de moarte s-a aflat, și în vreme ce orașul rezista, el era aruncat încoace și încolo de valuri și apele îl frământau, dar de îndată ce a început a lucra spre folosul celor mulți, câștig pentru sine și a aflat.

Istoria profetului Iona adeverește și învățătura despre restaurarea omului, astfel că Sfântul Ioan Damaschin, referindu-se la această ipostază, spune că din leul cel de mare, prorocul cel ce s-a prins minunat timp de 3 nopți în cele din lăuntru ale lui, iarăși a ieșit arătând tuturor de mai înainte mântuirea de balaurul cel de oameni ucigător prin nașterea cea de-a doua, în anii cei de-apoi. Așa după cum chitul cel mare l-a dat afară pe proroc, tot astfel iadul i-a slobozit pe morții cei din veac atunci când l-a primit pe Hristos. Pogorâtu-te-ai întru cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat în cuietorile cele veșnice ce țineau pe cei legați Hristoase, iar a treia zi ca și Iona din chit a înviat din mormânt. Prins a fost, dar nu a fost ținut în pântecele chitului. Iona ține să consemneze Sfântul Casian că al tău chip purtând, al celui ce ai pătimit și îngropării te-ai dat, ca dintr-o cămară din fiară a ieșit și a strigat străjerilor, cei ce păziți cele deșarte și mincinoase, mila voastră ați părăsit-o.

În contextul de acum, profetul Iona este unul extrem de actual. Într-o lume polarizată în care oamenii împart rapid binele și răul, profetul Iona ține să ne aducă înaintea ochilor noștri duhovnicești faptul că Dumnezeu îi iubește și pe cei din Ninive. Și Sfântul Isaac Sirul exprimă într-un mod magistral acest adevăr. Nu spune că Dumnezeu este drept, căci dreptatea Lui nu se vede în cele ale tale. Mai bine spune că este bun și milostiv. În această cheie paradoxală, opera profetului Iona nu se termină cu un răspuns, ci cu o întrebare. De fapt, este o invitație adresată fiecăruia dintre noi. Poți accepta sau putem accepta pe Dumnezeul Cel ce iartă mai mult decât credem că acesta este drept? Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Armonii muzicale.
3: Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi v-am adus muzică spaniolă. Julio Iglesias ne oferă o melodie interesantă, Con la misma piedra.

Adriana Mezzardi își amintește diverse lucruri. În piesa Marcas de aer. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața pe ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt Domnul tău.

afară de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcători și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață.

Maritorul creștin, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru veciunile preacuratei Stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață pe care cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor netrupești putere, pentru veciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardani,

ale Sfinților Părinților Bunilor Iubite Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu Purtătorilor Părinților Noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Greților Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine, Cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cela ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită de toată răutatea pismașului, tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit.

de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, astăzi suntem împreună în data de 14 mai 2026. Este ziua cu numărul 134 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 231 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Mucenic Isidor din Hios și Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, episcopul Ciprului.

În cea de-a 14-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Izidor. Acest sfânt a trăit în zilele împăratului Decius, trăgându-se cu neamul din cetatea Alexandriei. Înscris în oastea împărăției, în care avea și o oarecare dregătorie ostășească, ce se numea Option, Sfântul Izidor se afla cu partea lui de oaste în Alexandria sub cârmuirea lui Numerian, un dușman de moarte al creștinilor. Și era Sfântul Izidor creștin de multă vreme, tare și viteaz cu trupul și având viață plăcută lui Dumnezeu, că își petrecea zilele în feciorie, în rugăciune și în fapte bune, ferindu-se de deșertăciunile lumești și de necurățiile păgânești, dar fără a mărturisi pe față credința sa de frica prigonirilor. Din poruncă împărătească, oaste de sub ascultarea lui Numerian a trebuit să plece din Alexandria și să se mute în insula Hios. Mulțime de corăbii au umplut marea și toată oastea s-a urcat întrânsele, apoi întinzând pânzele în vânt, au pornit pe valuri spre locul rânduit. Și împreună cu oastea a mers în insulă și fericitul Izidor. Dar un sutaș cu numele Iuliu, păgân la suflet și pizmaș, l-a părât pe drept credinciosul Izidor la conducătorul Numerian că este creștin și că în taină se roagă lui Hristos și nu dă nicio cinstire zeilor Romei. Deci îndată sfântul a fost chemat la judecată înaintea lui Numerian și neascultând de porunca acestuia de a jertfi zeilor, fericitul Izidor a mărturisit pe față și cu îndrăzneală pe Hristos, spunând căpeteniei că nimic și nimeni nu-l va despărți pe el de Hristos și de credința lui în el. Auzind asemenea cuvinte de neîntoarcere a gândului, Numerian a poruncit să-i se taie capul. Și așa a luat cununa muceniciei.

Răsfoim acum împreună calendarul zilei, dragii mei. Începem cu anul 1441, când avea loc prima consemnare a numelui județului Teleorman, pe hrisovul dat de voievodul Vlad Dracul, fiul lui Mircea cel Bătrân, domn al țării românești. În 1796, medicul britanic Edward Jenner a efectuat prima vaccinare antivariolică reușită, după ce a descoperit modalitatea de a crea la om imunitatea față de variolă. A pus astfel bazele imunologiei moderne. În 1839 s-a deschis la Iași expoziția plantelor și florilor exotice, prima expoziție românească de acest gen. În 1848, la această dată, reprezentanții a 6 publicații din New York s-au întâlnit pentru a discuta despre modul în care ar putea să-și unească eforturile pentru a strânge știri de pe navele ce soseau în port. S-a format astfel o cooperativă de cules și difuzat informații pentru presă, denumită Associated Press, cel mai vechi și mai amplu serviciu de știri din lume, care, în prezent, acoperă întreg mapamondul prin rețeaua sa de sateliți. În 1948, la această dată, a avut loc semnarea actului de naștere a clubului sportiv Dinamo București, într-o clădire din strada Lipscani, prin fuziunea echipelor Unirea Tricolor MEAI cu Ciocanul București. Din anul 1951, clubul își are sediul pe șoseaua Ștefan cel Mare, iar numele său provine din vechiul cuvânt grecesc dinamikos, care înseamnă mișcare. În 1955 avea loc semnarea Tratatului de Prietenie, Colaborare și Asistență Mutuală între țările socialiste europene, denumit Tratatul de la Varșovia, după locul unde a fost semnat. Tratatul a fost semnat de URSS și de statele europene subordonate ei, Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, Republica Germană, Polonia, România și Ungaria. Tratatul de la Varșovia și-a încetat valabilitatea la 1 iulie 1991. În 1973 a avut loc lansarea primei stații spațiale americane, Skylab, construită de NASA, de la Centrul Spațial John F. Kennedy din Florida, SUA. A revenit pe Terra la 11 iulie 1979, aproape de Perth, Australia, răstimp în care a parcurs o distanță totală de aproximativ 1 miliard 400 de milioane de kilometri. În 1989, exploratorul britanic Robert Charles Swan a atins Polul Nord, după ce în 1986 ajunsese la Polul Sud. Este prima persoană din lume care a atins acest original record al polilor. Pe plan intern, dragii mei, la data de 14 mai în anul 1742 s-a stins din viață Radu Tempia al II-lea, protopop al românilor ortodoxi brașoveni, autor al cronicii românești Istoria Pesiaricei Șcheailor Brașovului. În 1812 s-a născut omul politic, diplomatul și scriitorul Costache Negri. În 1848 s-a născut la Budapesta Bonifaciu Florescu, critic și istoric literar, publicist, editor, poet, traducător și profesor, fiul nelegitim al lui Nicolae Bălcescu. În 1870 s-a născut medicul Ernest Juvara, anatomist și chirurg, cu contribuții remarcabile, mai ales în domeniul ortopediei, creator de școală chirurgicală la Iași. În 1901 s-a născut pictorul și scenograful Alexandru Brătășanu, personalitate proeminentă a teatrului românesc. În 1923 a trecut la cele veșnice Jacques Menachem Elias, proprietar și bancher evreu din România. După moartea sa, întreaga sa avere a rămas Academiei Române cu condiția înființării unei fundații de cultură națională și de asistență publică, cu sediul în București, care să poarte numele său. Fundația a fost întemeiată în 1925. În 1957 s-a stins din viață Camil Petrescu, prozator, dramaturg, cronicar dramatic, regizor, poet, eseist, filozof și gazetar. În 1988 s-a stins din viață agrozootehnicianul Emil Alexandru Negruțiu, cu lucrări de genetică și ameliorare a animalelor domestice. În 1965, împreună cu Petre S. Aurelian, el a înființat în cadrul Institutului Agronomic din Cluj primul laborator de cercetări de genetică cantitativă și a populațiilor de animale din România. Iar în 2018 s-a stins din viață chimistul Ștefan Mania, unul dintre marile repere ale cercetării românești în domeniul plantelor medicinale și aromatice.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de scriitorul Camil Petrescu, autor al romanelor Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război și Patul lui Procust. Potrivit Ager Press, Camil Petrescu a fost crescut de o doică din Obor, Maria, soție a subcomisarului de poliție Tudor Popescu. Tatăl său, Camil Petrescu, funcționar de poștă sau ofițer, se pare din Brăila, a murit imediat după nașterea sa, la doar 28 de ani. Mama sa, care l-a abandonat în spital, a murit și ea la scurtă vreme. În 1901, viitorul scriitor, Camil Petrescu, a fost înscris la școala numărul 8 din Gura Oborului. În 1906 a intrat ca bursier cu sprijinul inspectoratului de poliție Episcopescu la Liceul Sfântul Sava, după care s-a mutat în 1909 la Liceul Gheorghe Lazar, absolvit în 1913. Aici a înființat un cenaclu literar, Cercul Nostru, și tot aici a fost premiat în 1912 la un concurs inițiat de revista Flacăra. Camil Petrescu a debutat la 30 aprilie 1913 în revista Rampa, condusă de N.D. Cocea, cu articolul Teatrul Comedia. Între anii 1913-1916 a urmat cursurile Facultății de Litere și Filosofie a Universității din București, unde i-a avut printre profesori pe P.P. Negulescu, C. Rădulescu Motru sau I. Rădulescu Pogoceanu. În 1914 a scris la Facla sub pseudonimul Raul D., iar în 1915 a început să colaboreze la Cronica, ai cărei directori erau Tudor Arghezi și Gala Galaction. În paralel cu studiile universitare, Camil Petrescu a fost în 1915 și 1916 cadet al școlii de ofițeri din cadrul regimentului Mihai Viteazul. Proaspăt sublocotenent, în august 1916, a fost concentrat și apoi mobilizat în regimentul 22 Infanterie Târgoviște. A participat la luptele de rezistență de pe Valea Prahovei împotriva armatelor germane în timpul Primului Război Mondial. În urma unui bombardament, și-a pierdut auzul la o ureche, infirmitate care îl va marca toată viața. Revenit pe front în 1917, a luat parte cu regimentul 16 Infanterie Suceava la luptele din Moldova, la Cașin și Oituz. La 24 iulie 1917 a căzut prizonier și a fost internat în lagărul de la Sopron, din Ungaria, în vreme ce, în comunicatul din 1 august al regimentului căruia îi aparținea, era declarat mort. Întors din prizonierat epuizat, lipsit de mijloace materiale, i-a apărut lui Eugen Lovinescu ca un tânăr sublocotenent într-o uniformă decolorată de sfârșit de război, subt la față, de un blond spălăcit, luminat totuși de fixitatea fosforescentă a două mărgele albastre verzui. A fost angajat profesor suplinitor la Liceul Gheorghe Lazar și în martie a trecut licența în filozofie, obținând calificativul magna cum laude. Doctoratul și l-a luat în 1937 cu același calificativ în fața unei comisii prezidate de C. Rădulescu Motru, cu teza Modalitatea estetică a teatrului. În noul context dat de unirea de la 1918, Camil Petrescu a răspuns chemării unor intelectuali bănățeni. Astfel a fost redactor șef la Banatul, devenit Banatul Românesc, a înființat și condus pe rând publicațiile Limba Română și Țara și a abordat în rubrici intitulate Exerciții de conversație sau Prin sate bănățene domenii dintre cele mai diverse, de la lecții de scriere corectă a limbii române la cronici culturale și dramatice, de la note de călătorie la comentarii ale realităților politice din vechiul regat, acestea din urmă extinse până la proporțiile unui adevărat curs de istorie a României moderne. În 1912, el a candidat la alegerile parlamentare ca independent, înscris pe listele din circumscripția Oravița. A obținut însă doar 118 voturi, clasându-se pe ultimul loc. Revenit la București în 1922, după ce fusese primit în Societatea Scriitorilor Români în noiembrie 1921, Camil Petrescu și-a început colaborarea la revista Vremii. A editat și condus publicația Săptămâna Muncii Intelectuale și Cetatea Literară.
A condus și Universul Literar, ale cărui numere au fost dedicate unor personalități precum Ion Heliade Rădulescu, Vasile Alexandri, Constantin Brâncuș, Nicolae Titulescu sau Elvira Popescu. Pentru Camil Petrescu a urmat o perioadă literară de activitate febrilă. A colaborat la nenumărate reviste și gazete. A luat parte la repetițiile teatrelor din provincie și capitală, unde îi se montau piesele. A conferențiat despre Marcel Proust. A călătorit la Constantinopol. A mers la congrese internaționale, precum cel al scritorilor dramatici din 1938, unde l-a cunoscut și pe Bernard Shaw. Dar a și scris și publicat operele literare și dramatice care l-au consacrat. Piesa de teatru Danton, romanele Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război și Patul lui Procust, precum și eseurile reunite sub titlul Teze și antiteze. Dramaturg, cronicar dramatic, regizor, teoretician, Camil Petrescu a fost unul dintre cei mai creativi oameni de teatru din perioada interbelică. A lăsat și studii de filozofie, novele, note de călătorie, eseuri și chiar scrieri pentru copii. A fost membru în PEN Clubul Român din 1930 și în Sindicatul Ziariștilor Profesioniști din București. A devenit membru activ al Oficiului de Studii Legislative și a fost ales vicepreședinte al Societății Autorilor Dramatici Români. De la 1 noiembrie 1948, el a devenit membru titular activ al Academiei Române. Lui Camil Petrescu i s-a acordat Premiul Național pentru Literatură Dramatică la data de 27 mai 1939 și Premiul de Stat pentru piesa Bălcescu în 1949. În 1947, el s-a căsătorit cu actrița Eugenia Marian, cu care a avut doi fii, Camil Aurelian și Octavian Eugeniu. Stimați ascultători, scriitorul Camil Petrescu s-a stins din viață la data de 13 mai 1957, la București.

În data de 14 mai este celebrată Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste, în amintirea evenimentelor petrecute în noaptea de 14 spre 15 mai 1948, când au fost arestați numeroși tineri, intelectuali, români, care s-au opus regimului comunist. Potrivit Agerpres, această zi a fost instituită prin legea numărul 127 pe 2017, care stabilește sărbătorirea anuală a zilei de 14 mai de autoritățile centrale și locale, dar și de instituțiile de cultură din țară, prin organizarea de comemorări oficiale, depuneri de coroane și manifestări specifice pentru cinstirea memoriei acestor martiri. În data de 14 mai 1948, au fost arestați de către regimul comunist marea majoritate a tinerilor, a intelectualilor, a multor români, care, prin exemplul de neascultare și reală libertate exprimată în fața regimului dictatorial ateu, au pătimit asemenea primilor creștini. În acea noapte de 14 spre 15 mai 1948, au fost arestați peste 10.000 de tineri, anchetați, ulterior condamnați și repartizați în pușcăriile, unde urma să execute fiecare condamnarea. Printre cei care au pătimit în temnițe se numără personalități precum părintele Nicolae Steinhardt, părintele Daniel Sandu Tudor, părintele Arsenie Boca, părintele Ioan Iovan, părintele Dumitru Stăniloae, părintele Arsenie Papacioc, părintele Sofian Boghiu, părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, părintele Justin Pârvu, pastorul Richard Wurmbrand, episcopul greco-catolic Iuliu Hosu, părintele greco-catolic Tertulian Langa, avocatul și politicianul Aurelian Bentoiu, politicianul Iuliu Maniu, poetul Radu Gir, filozoful și economistul Mircea Vulcănescu, chimistul și fizicianul George Manu, dar și mulți alți tineri pătimitori în timpul regimului opresiv comunist. La 16 martie 2016 a fost depusă la Parlament propunerea legislativă care a fost adoptată de Senat la 1 noiembrie 2016 și de Camera Deputaților, for decizional, la 16 mai 2017. În 30 mai 2017, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare a legii pentru instituirea Zilei Naționale de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste la data de 14 mai. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial în 31 mai 2017. Printre închisorile comuniste în care au fost închiși pentru o perioadă de timp sau în care și-au pierdut viața numeroși deținuți politici, se numără Pitești, Gherla, Aiud, Târgu Ocna, Sighet, Râmnicu Sărat, Arad, Jilava sau Văcărești. Închisoarea de la Sighet este în prezent un cunoscut memorial al victimelor comunismului. Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței de la Sighet a fost inițiat în 1992 de poeta Ana Blandiana, în calitatea sa la acel moment de președinte al Alianței Civice, și a fost realizat în următorul deceniu împreună cu soțul său, scriitorul Romulus Rusan, având alături o echipă de istorici, arhitecți, constructori și designeri. Situat în extremitatea nordică a României, memorialul are drept scop reconstituirea și păstrarea memoriei unor popoare, în special a celui român, cărora timp de jumătate de secol le-a fost indusă în conștiință o istorie falsă. Consiliul Europei a declarat în anul 1998 memorialul de la Sighet drept unul dintre principalele locuri de păstrare a memoriei continentului european. În memoria martirilor din închisoarea de la Aiud și din alte temnițe ale regimului opresiv comunist, a fost ridicat în sud-vestul orașului Aiud, pe locul cunoscut sub numele Râpa Robilor, în perioada 28 octombrie 1992, 14 septembrie 1998, monumentul marilor eroi ai neamului românesc, numit Calvarul Aiudului. Lucrarea îi înfățișează pe martiri în chip de cruci, ducând în spate crucea neamului românesc. Are o înălțime de 18 metri, o lățime de 6 metri și o lungime de 27 de metri. Numele celor morți au fost săpate în piatră pentru a aminti peste viacuri jertfa lor pentru neamul românesc. În anul 2000, la Aiud, a fost sfințit Paraclisul de către arhiepiscopul Bartolomeu Anania, devenit mai târziu mitropolit al Clujului, fost deținut al închisorii Aiud. La intrarea în Paraclis este scris mesajul: Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor. Matei 5,10. Monumentul găzduiește o icoană unicat a Maicii Domnului, cu mâinile înălțate în rugăciune,
pentru cei care l-au mărturisit pe Hristos în temnițele comuniste. Prin grija părintelui arhimandrit Iustin Pârvu și cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei, a fost ridicat în acest loc schitul Înălțarea Sfintei Cruci pentru pomenirea tuturor martirilor neamului românesc. Iată ce este consemnat, dragii mei, pe site-ul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Citez. În fiecare an, pe 14 mai, privim cu recunoștință către toți cei care au suferit și au pierit în închisorile comuniste pentru curajul de a se opune regimului represiv, către cei care și-au pierdut libertatea fizică, dar niciodată pe cea de gândire. Ziua de 14 mai 1948 a marcat cel mai mare val de arestări politice din istoria României și, totodată, începutul unei perioade în care exprimarea liberă și căutarea adevărului au fost plătite cu cel mai înalt preț. Au urmat ani de persecuție, suferință, închisoare și chiar moarte pentru crima de a apăra valorile, idealurile și credința în valorile democratice. Gulagul românesc a însemnat distrugerea clasei politice interbelice, epurarea intelectualității antiregim. Represiunea din perioada comunistă a reprezentat o lovitură profundă dată societății românești, cu efecte adânci care se resimt din plin și astăzi. Astăzi, 14 mai, dragii mei, este ziua națională de cinstire a martirilor din temnițele comuniste.

ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători. În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre răbdare. Răbdarea este una dintre cele mai mari virtuți creștine și o dovadă de noblețe sufletească. Ea înseamnă puterea de a suporta încercările, de a aștepta cu încredere și de a răspunde cu blândețe acolo unde alții s-ar grăbi să se mânie sau să judece. Ce frumos îndemna Sfântul Părinte Mărturisitor Cleopa de la Sihăstria. Răbdare, răbdare, răbdare. Ce să fac să mă mântuiesc? Răbdare, răbdare, răbdare. Biblia sau Sfânta Scriptură ne învață: prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Luca, capitolul 21, versetul 19. Răbdarea nu este pasivitate, ci forță lăuntică, o biruință asupra nerăbdării, a nemulțumirii și a grabei. Sfinții părinți au văzut în răbdare o cale spre desăvârșire. Sfântul Isaac Sirul spunea: răbdarea este maica mângâierii și a nădejdii. Cel ce rabdă nu deznădăjduiește, ci așteaptă cu credință împlinirea voii lui Dumnezeu. Din perspectiva bunilor maniere, răbdarea

în dragoste. Efeseni, capitolul 4, versetul 2. Roadele răbdării sunt pacea interioară, înțelepciunea și puterea de a vedea lucrurile cu mai multă claritate. Omul răbdător devine mai puternic decât cel grăbit la mânie și mai înțelept decât cel ce se crede stăpân pe toate. Cel încet la mânie este mai bun decât cel viteaz. Pilde, capitolul 16, versetul 32. De aceea să cultivăm răbdarea în viața noastră. Ea este o virtute a bunei purtări și o cale de apropiere de Dumnezeu, care îndelung răbdă pentru fiecare dintre noi. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaruș vă spune la reauzire și nu uitați, răbdarea aduce raiul pe pământ. Doamne ajută-ne!

Stimați ascultători, sâmbătă 23 mai, cultura iese în stradă într-o nouă ediție a Nopții Muzeelor, evenimentul care transformă orașul într-un spațiu al descoperirii și oferă publicului acces gratuit sau cu reduceri speciale în muzee, galerii și spații culturale alternative, de la primele ore ale serii și până târziu în noapte. În județul Cluj, oferta este una impresionantă și cuprinde zeci de obiective în Cluj-Napoca, Turda, Dej și Ghe-

Publicul clujan poate redescoperi orașul pas cu pas, vizitând instituții de prestigiu precum Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Etnografic al Transilvaniei sau Muzeul de Artă. O prezență remarcabilă în circuit o au muzeele universitare, care propun incursiuni fascinante în știință și istorie. Vorbim aici de Muzeul Școlii Medicale Clujene, de la UMF, muzeele de mineralogie, paleontologie, stratigrafie și zoologic al UBB, alături de vivariu, lapidarium și Muzeul Memorial David Prodan. Dimensiunea spirituală și militară a orașului este reprezentată de Muzeul Mitropoliei Clujului, Sala Liviu Vlad și Muzeul Militar Mareșal Constantin Prezan, în timp ce mediul academic, tehnic și agricol este deschis prin participarea Universității Tehnice și a Complexului Acvaristic din cadrul USAMV. Arta contemporană și istoria locală se întâlnesc în spațiile gestionate de Centrul de Cultură Urbană, Turnul Pompierilor, Turnul Croitorilor, Casino și Pavilionul Tinerilor, dar și la Galeria Casa Matei a UAD, Monetăria Statului sau Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș. În restul județului, atmosfera de sărbătoare va cuprinde Muzeul Municipal Dej, cu scenete istorice și cinema în aer liber, și Muzeul de Istorie din Turda, care își va prezenta inclusiv noua secție etnografică. Județul Bistrița-Năsăud se alătură circuitului cu 4 locații de referință ale Complexului Muzeal Județean. Astfel, la Bistrița, porțile vor fi deschise la Muzeul Bistrița și la emblematica Casă a Argintarului, clădire istorică din secolul XVI. Locuitorii din Năsăud și St. George Băi sunt așteptați la Muzeul Grăniceresc, respectiv la Muzeul de Artă Comparată, pentru o noapte dedicată dialogului dintre tradiție și expresie artistică modernă. Noaptea Europeană a Muzeelor, dragii mei, rămâne o invitație deschisă către cunoaștere și comuniune. Programul detaliat al fiecărei instituții urmează să fie pus la dispoziția publicului în perioada imediat următoare. Și-ar fi păcat să ratați acest eveniment deosebit.

și vă mai propun un eveniment cultural deosebit, dragii mei. Este vorba de o expoziție de artă, intitulată Între oraș și dispariție, o expoziție care aparține artistei Valeria Drăgan. Vernisajul acestei expoziții are loc în data de 28 mai anul curent, de la ora 18, la Turnul Pompierilor din Cluj-Napoca. Expoziția poate fi vizitată în perioada 25 mai-14 iunie anul curent. Și am pentru dumneavoastră și câteva cuvinte care aparțin artistei Valeria Drăgan. Turnul Pompierilor, spune dânsa, a fost pentru mine mult timp mai mult decât o clădire. Un loc de observație, un corp vertical care păstrează memorie, distanță și tensiune. Lucrările din această expoziție nu descriu peisaje și nu caută reprezentarea unui loc precis. Ele apar din acumulări, ștergeri, urme, stări și zone de respirație. Ca o atmosferă care se formează lent și rămâne suspendată între prezență și dispariție. Am lucrat aceste pânze ca pe niște spații de trecere, uneori apropiate de nor, fum, lumină sau eroziune, alteori apropiate de memorie. În interiorul turnului, aceste imagini nu funcționează ca ferestre, ci ca ecouri. Nu oferă răspunsuri și nici o narațiune fixă. Propun doar o stare, aceea de a privi ceva aflat în continuă transformare. Așa cum v-am spus, dragii mei, vernisajul expoziției Valeriei Drăgan are loc în data de 28 mai anul curent, de la ora 18. Iar expoziția poate fi vizitată până pe data de 14 iunie anul curent.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în continuare și o zi cât mai bună tuturor!

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre mila pentru cei nevoiași. O, omule, dacă bate la ușa ta un om sărac care își cere o bucată de pâine, îl umpli de ocări și de sudălmi și îl învinuiești că nu muncește. Îl insulți, îl batjocurești și nu te gândești că și tu nu muncești și totuși Dumnezeu îți dă din cele ale Lui. Nu-mi spune mie că muncești și tu, ci arată-mi că faci ceva din cele de neapărată trebuință. Dacă îmi spui că te ocupi cu negoțul, că ții crâșme și hoteluri, că îți administrezi averea și ți-o înmulțești, îți voi răspunde și eu că aceasta nu e muncă. Muncă e milostenia, rugăciunile, ajutorarea celor nedreptățiți și toate cele ca acestea, dar de acestea nu ne ocupăm deloc. Totuși, Dumnezeu niciodată nu ne-a spus: pentru că nu muncești, nu-ți răsar soarele. Pentru că nu faci nimic din cele de neapărată trebuință, sting luna, încui pântecele pământului, sec lacurile, izvoarele, râurile, fac să dispară aerul, încui cerurile ca să nu mai dea ploaie la vreme. Dumnezeu ni le dă pe toate acestea cu belșugare și le dăruiește să se desfăteze cu ele chiar și unora care nu numai că nu muncesc, dar mai fac și fapte rele. Așadar, când vezi un sărac bătând la ușa ta și îi spui: nu mai pot trăi din pricina voastră, ești tânăr, sănătos, n-ai niciun beteșug și vrei să trăiești fără să muncești, ei bine, aceste cuvinte pe care îi le-ai spus, spune-ți-le ție, dar mai bine spus, lasă-l pe acela să ți le spună cu curaj și ți le va spune cu mai mult drept. Nu spun acestea ca să legiuiesc lenia, Doamne ferește, ci pentru că vreau din toată inima ca toți să muncească, că lenia e dascălul oricărui păcat, dar în același timp vă rog să nu fiți fără milă, nici cruzi. Și Pavel de nenumărate ori a mustrat și a spus: dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Dar nu s-a mărginit la atâta, ci a adăugat: voi însă să nu obosiți a face bine. Poruncile acestea nu sunt potrivnice unei alteia. Dar dacă ai poruncit Pavele ca acela care nu muncește nici să nu mănânce, pentru ce atunci ne mai îndemni să dăm de mâncare celor ce nu muncesc? Da, răspunde Pavel, am poruncit să întoarceți spatele celor ce nu muncesc și să nu vă amestecați cu ei, dar am mai spus: nu-i socotiți vrășmași, ci povățuiți-i. Nu dau legi potrivnice, ci cu totul de acord unele cu altele. Dacă tu vei fi gata spre milă, atunci și săracul va scăpa iute de trândăvială, iar tu de cruzime. Dar săracul s-ar mai putea spune: minte și născocește o mulțime de nevoi și de necazuri, dar tocmai pentru aceasta merită să fie miluit, că a ajuns într-o nevoie atât de mare că nu se mai rușinează de nimic. Noi însă nu numai că nu-l miluim pe sărac, dar mai adăugăm și cuvinte pline de cruzime spunându-i: nu ți-am dat odată, de două ori? Ce spui, omule, nu trebuie să mai mănânce pentru că a mâncat odată? De ce nu pui și stomacului tău această lege? De ce nu-i spui: te-am umplut ieri și alaltăieri, nu mai îmi cere astăzi? Dar stomacului nu-i spui așa, ci îl umpli până să crape, pe când săracului îi întorci spatele, deși îți cere atât cât să-și astâmpere foamea. Ar trebui să-l miluiești tocmai pentru că se nevoiește să vină în fiecare zi la tine. Dacă nu te înduplecă altă pricină, asta ar trebui să te înduplece și să-l miluiești. Nevoia sărăciei îl silește să o facă și tu nu-l miluiești. Aude sudălmile și batjocurile tale și nu se rușinează, pentru că nevoia e mai puternică. Cruzimea ta însă merge și mai departe. Nu numai că nu-l miluiești, dar îl mai faci și de râs. Dumnezeu ți-a poruncit să dai într-ascuns milostenie. Tu însă îl spui la toată lumea pe nenorocitul care ți-a bătut la ușă. Îl ocărăști când ar trebui să-l miluiești. Dacă nu vrei să-i dai, pentru ce-l mai cerți și îi strivești nenorocitul și ticălosul lui suflet? A venit la tine ca la un liman, căutându-ți mâinile. Pentru ce pornești valurile și îi faci și mai cumplită furtuna? Fă și tu ce ți-a poruncit înțeleptul acela. Răspunde cu blândețe cele de pace. Săracul nu ajunge atât de nerușinat pentru că o vrea. Nu există om care să se facă de râs fără temei.
Oricât s-ar strădui unii, n-aș putea fi convins vreodată că un om care are toate ar prefera să ceară de pomană. Să nu-mi răstălmăcească nimeni cuvintele lui Pavel. Chiar dacă Pavel spune, dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce, le spune acelora, nouă nu ne spune aceasta, ci cu totul dimpotrivă, să nu obosiți să face bine. Să nu fim dar nemiloși, ci să ascultăm de Pavel care spune, nu obosiți a face bine, să ascultăm pe stăpân care spune, celui ce cere, dă-i, și fiți milostivi ca tatăl vostru. Deși Hristos a spus multe, totuși despre nicio faptă bună n-a spus asta, ci numai despre milostenie, că nimic nu ne face egali cu Dumnezeu ca milostenia. Dă numai de pomană, fie că vrei să o faci cu mâna ta, fie cu mâna altuia. Numai nu-l mai ține pe sărac de rău, nu-l mai răni, nu-l mai ocărâ. Cel ce-și cere are nevoie de leacuri, nu de răni, de milă, nu de sabie. Spune-mi, dacă cineva lovit cu o piatră și cu rană la cap, lăsând pe ceilalți, ar alerga mânjit tot de sânge la picioarele tale, spune-mi, l-ai lovit oare cu o altă piatră și ai mai face încă o rană? Nu cred. Ce ai căuta să-i vindeci rana? Pentru ce dar cu săraci te porți altfel? Nu știi cât poate face un cuvânt? Poate ridica un om și-l poate doborâ. Un înțelept spune, mai bun este cuvântul decât datul. Nu te gândești că-ți înfigi sabia în inima ta și-ți face rană mai cumplită când săracul, care a bătut la ușa ta, pleacă ocărât, tăcut, suspinând și cu obrajii plini de lacrimi? Dumnezeu l-a trimis la tine. Gândește-te către cine se îndreaptă ocara când tu îl ocărăști pe sărac. Dumnezeu îl trimite la tine și îți poruncește să-i dai, dar tu nu numai că nu-i dai, ba îl mai și ocărăști. Dacă le dăm săracilor, le dăm cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Iar dacă pe lângă faptul că nu le dăm, îi mai și alungăm de la ușa noastră cu ocări, gândește-te de câte fulgere și de câte trăsnete nu este vrednică fapta noastră. Gândindu-ne la toate acestea, să ne înfrânăm în limba, să scoatem din sufletul nostru neomenia, să întindem mâna noastră spre milostenie, să mângâiem pe cei săraci nu numai cu bani, ci și cu cuvântul, ca să scăpăm și de pediapsa cuvenită ocărilor și să moștenim și împărăția cerurilor pentru cuvintele noastre bune și milostenile noastre, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și puterea se cuvine în vecii vecilor. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre mila pentru cei nevoiași.

Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.

Dumnezeu nu vine ce să vârșesc la zile catedrale, mântuie din neamului, întotdeauna slavă lui Dumnezeu și spălăcutotirea poporului român. Și cu bună spunire să fie duse la bun sfârșit, fără

Potabul îi deschide acestuia și oile ascultă de glasul lui, iar păstorul cheamă oile sale pe nume și le mână afară. Și când scoate oile,

ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei dați este pregătit să vină, să se apropie, să se slujească ție, ca slujiți este lucru mare.

învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte mese a Tale și să jertez Sfântul și Preacuratul Tău și Sfântul Iosef. Cel ce primești și cel ce te învarți, Hristoase, Dumnezeu, Dumnezeu, împreună și celui fără de cel, Tău, Părinte, și de Sfântul și de viață, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău, Tău,

Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

la tine să vă întoarcă.

0: preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos oastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoți, diaconi și monahi, pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai Sfintei Catedrale acesteia și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe întâi stătătorii arhiepiscopia noastră, adormiți într-o Domnul, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul și Bartolomeu, mitropolitul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării, pentru întregirea neamului, pentru libertate și pentru demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți ce adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți și frați, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o fiind cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

pentru noi, de cruce, de mormânti, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cer, de șederea cea de-a dreaptă și de ziua de-a doua slăvită iarăși, Mântuitorul.

ce ai trimis pe prea Sfântul tău Duh, cel al Sfântului Apostolilor.

0: Încă aducem-ți această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și ție ne cucerim. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea care sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului
1: Tău.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Prefăcându-ne

spre trezvia sufletului, spre darea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre primirea împărăției cerurilor, spre răzbunarea cea de plăcut, iar nu spre certare sau spre sfântă, încă aducem-ți această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință. Strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, ucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit.

mai ales pentru prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare,

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cu

0: Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema Tată, pe tine Dumnezeul cel ceresc, și a zice,
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, face-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră de cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului.

de stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră tuturor, spre binele întâlnești, după trebuință de sănătate, cu cei ce călătoresc cu scat, pe ape și prin aer, împreună călătorește, pe bolnav călătorește, cel ce-și doctorul sufletelor și trupurilor noastre, cu harul și cu durerile și cu iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Prea Sfântul și Bunul și de viață făcător,

0: ce se împărtășesc.
1: Sunt purtătul lui Dumnezeu să-L primești pe hrană și pe sântească cu chestii. Sângele lui Dumnezeu să-L primești pe împărtășirea mea și cu cei ce te-au mulțumit în pată și așa îndrăznește ea până la Sfântă. Vreau să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu tremur. Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește rugăciunea sfințoasă al meu și ne lătrându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi a grăit îndrăzneală cele ce voiesc sfințoasă al meu și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi. Gândește-a mai mult decât desfrânată, care a fost unde să rășluiești, cumpărând mir cu îndrăzneală, a venit să ungă picioarele tale. Hristoase, stăpânul și Dumnezeul meu, după cum pe aceea care s-a apropiat din inimă, n-ai alungat, nici de mine nu te scârbi cuvântul, și dă-mi să țin și să sărut picioarele tale, și cu izvor de lacrimi, ca și niște miri de mult preț, cu îndrăzneală să le ungi. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântul. Iartă-mi greșele și dă-mi îndreptare, știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele, și rănile mi le vezi, dar și credința mea o știi, voința mea o vezi, suspine mi le auzi. Nu sunt uitat de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorul și Izbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici picătura vreo parte. Cele încă nesuvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi smerenia mea, vezi milosteneala câtă este și toate păcatele mi le ard Dumnezeu la toate, încât cu inimă curată, cu gândul fricoșat și cu suflet smerit, să mă împărtășesc cu tainele Tale, cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face cu tot cel ce mănâncă și bia din ele cu inimă curată. Că Tu ai zis, stăpânul meu, cu cel ce mănâncă trupul meu și bia sângele meu, într-o mine rămâne și eu într-o dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și dumnezeitoare, nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, cel ce ești din lumina cea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci ca să nu rămân singur, fără Tine, dătorul de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta am apropiat de Tine, precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele și să mă împărtășesc fără de osândă, cu tainele Tale cele dătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi, precum ai zis, cu mine cel de trei ori ticălos, și să nu mă răpească cu vârcășug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul Tău, și astfel, lăsându-mă eu înșelat, să mă depărteze și de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea Ta și cu căldură strig către Tine, precum pe Fiul cel pierdut și pe desfrânatul care avea Tine primit. Așa mă primește și pe mine desfrânatul și ispitorul milostiv, care cu suflet umilit mă apropii de Tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-a greșit Ție și n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu. Dar și aceasta știu că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea nesfârșită, ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc, cu mila îndurării curățesc și luminezi, și cu lumina iunești, părtași Dumnezei Tale făcându-i fără pismuire, și lucru străin de gândurile îngerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori, caci cu niște prieteni ai Tăi adevărați. Acestea mă fac îndrăzniți, acestea îmi dau oare Hristoase al meu și pun în nădejdea multele Tale binefaceri față de noi, curându-mă și cutremurându-mă, cu focul mă împărtășesc, chiar uscată fiind eu, ci străină minune mă răcoresc neau, scarul de mult care a prins fiind se mistuia. Pentru aceasta, cu gând mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și te mărește prea să vezi pe Tine Dumnezeul meu, Cel ce cu adevărat ești binecuvântat, acum și în veci. Amin. Dumnezeu ne slăbește, lasă, iartă-mi toate câte ți-am greșit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, toate mi le iartă ca un bun de oameni iubitor. Și pentru rugăciune prea curate Tale Maicelor, slujitorilor Tăi Îngeri, ale Sfintelor Puteri și ale tuturor Sfinților, care au bineplăcut Ție din viață, binevoiește ca fără osândă să primesc Sfântul și prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge, spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor rele, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu sunt vrednic, Stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești într-un mine, îndrăznind mă apropii. Poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu însuți le-ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururile au ai. intră și luminează cugetul meu cel întunecat și cred că aceasta vei face, că n-ai îndepărtat de desfânata care a venit la tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a pugâine alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția ta nu l-ai izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocăit l-a lăsat cum era, ci pe toți care cu pocăință au venit la tine în cealaltă a prietenilor tăi, cel ce singur ești binecuvântat totdeauna, acum și în veci nesfârșiți. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slăvește, lasă, milostivește și mi-artă mie păcătosului, netrebnicului și nevrednicului tău rău, căderile împăcați, mintele și greșelile toate câte a păcătuit față de tine, din tinerețile mele până în ziua și în ceasul de acum, fie cu știință, fie din neștiință, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu cugetul, cu deprinderile și cu toate simțurile mele. Și pentru rugăciunile cele ce fără de prihană te-a născut, ale preacurate și purea Fecioară Maria, Maica ta, singura mea nădejde neînfruntată, ocrotitoarea și izbăvitoarea mea, învrednicește-mă ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele, nemuritoarele de viață și păcătoarele și înfricoșătoarele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viață de veci, spre sfințire, spre luminare, spre tărie, spre vindecarea și spre sănătatea sufletului și a trupului și spre ștergerea și pierderea cu totul a cugetelor, amintirilor și a deprindelor mele celor rele și a lucrurilor de noapte care vin de la duhurile cele viclene și întunecate. Tata este împărăția și puterea, slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înaintea ușilor casei tale stau și de gândurile cele rele nu mă depărtesc, ci Tu, Hristoase, Dumnezeule, care ai îndreptat pe vameșul și ai mirit pe Cananeanca și ai deschis tâlharul ușile raiului, deschide-mi și mie îndurările iubirii tale de oameni și mă primești pe mine cel ce vin și mă ating de tine, ca pe desfrânata și pe cea cu scurgere de sânge, ca aceasta atingându-se de marginea hainei tale cu ușurința luată mântuire, iar aceea cuprinzând preacuratele tale picioare, adubând dezlegare de păcate, iar eu, netrebnicul, întregul tău trup, putezând al primi să nu fiu ars, ci mă primește ca și pe dânsele și luminează simțurile cele sufletești, arzând legiuirile păcatelor mele pentru rugăciunile cele ce fără de sămânță de-a născut și ale puterilor cerești, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Domnul mă paște și nimic nu va lipsi, la loc de pășune acolo m-a sălășluit, la podihne m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuit, m-a pe cărâne dreptății pentru numele Lui. Când de voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul tău și varga ta acestea m-am îngâiat. Gătit ai masă înaintea mea împotriva celor ce mă necăjesc. Un stai cundele în capul meu și paharul tău este adăpându-mă ca un puternic. Și mila ta mă va însoți în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Al Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a întemeiat și pe râuri l-a așezat. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâine și curat cu inima, care nu și-a luat sufletul în deșert și nu s-a jurat cu vicleșugul aproapelui său. Acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostivire de la Dumnezeu Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul, a celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Crezut am pentru aceea îngrăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o iubirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini, Domnule, înaintea întregului său popor. Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale. Rupte legăturile mele. Ție-ți voi jertfi jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele voi plini, Domnul, înaintea întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. Fără de legile mele trece-le cu vederea, Doamne, cel ce te-a născut din fecioară și curățește inima mea, făcând o biserică a preacuratului tău trup și sânge și nu mă lepăda de la fața ta, cel ce ai nemăsurată mare milă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, spre împărtășirea cu sfintele tale taine, cum voi îndrăzni eu, nevrednicul, că de voi cuteza să mă apropii de tine la oaltă cu cei veretnici. Haina mă vedește că nu este de cină și o sândă voi pricinui prea păcătosului meu suflet. Ci curățește, Doamne, curăția sufletului meu și mă mântuiește ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mare este mulțimea păcatelor mele născătoare de Dumnezeu curată. La tine alerg, având trebuință de mântuire. Cercetează neputinciosul meu suflet și te roagă Fiului Tău și Dumnezeului nostru să-mi dăruiască iertare de rele pe care le-am făcut, ceea ce ești una binecuvântată. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul la toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă, în zilele cel din urmă, ai purtat trup și te-ai jertfit și te-ai răstignit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele tău ai noi firea noastră cea stricată prin păcat, însuți împărate Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea treacă pe mine și ascultă grarele mele că am greșit, Doamne, că ștam la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic ca căuta înălțimea slavei tale.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care-i venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintre ei sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta e scumpul Tău sânge, deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-arte greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite, cuvântul, cu fapta, cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă predicești fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cine-i de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește. Dar nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, din sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă spre Ție. Pomenește-mă, Doamne, cu împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă să fie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, spre tămătirea sufletului și a trupului. Amin. Să

Prin

Doamne, slavă ți Doamne, slavă ți Dumnezeu. Trupul Tău cel Sfânt, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu meu, să-mi fie spre viața lumii și scump sângele Tău, spre iertarea păcatelor. Să-mi fie mie Euharistia aceasta spre sănătate, bucurie și veselie și la înfricoșătoarea și-a doua venire. Îmbrădicește-mă pe mine păcătosul să stau de-a dreapta slavii Tale pentru rugăciune de prea curată Maicii Tale și Mântuitorul Sfinților. Mântuiește Dumnezeu!

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezească Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine, pace lumii Tale, dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm.

binecuvântarea Domnului peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase Dumnezeu!

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tot laudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților Mucenici Izidor și Terapont, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților, Drepților și Dumnezeștilor Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluie.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 9, versetele 39 până la 41 și capitolul 10, versetele 1 până la 9. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: Eu am venit în lumea aceasta spre judecată, ca să vadă cei fără vedere, iar cei cu ochi să fie orbi. Și au auzit acestea unii dintre farisei, care erau cu dânsul și i-au zis: Oare și noi suntem orbi? Răspuns al lor Iisus: Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Însă acum, fiindcă ziceți: Noi vedem, pentru aceasta păcatul vostru rămâne. Adevărat, adevărat vă spun vouă, cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur și tâlhar. Iar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide și oile ascultă de glasul lui și oile sale le cheamă pe nume și afară le mână. Și când le-a scos afară pe toate oile sale, merge înaintea lor și oile merg după dânsul, căci cunosc glasul lui. Iar după un străin ele nu merg, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Această pildă a grăit-o Iisus către ei, dar ei n-au înțeles ce însemnau cuvintele lui. Deci iarăși le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat vă spun vouă, eu sunt ușa oilor. Toți câți au venit mai înainte de mine sunt furi și tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt ușa. Prin mine, de va intra cineva, se va mântui, și va intra și va ieși, și pășune va afla.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: La Sfântul Evanghelist Ioan, semnele și minunile săvârșite de Mântuitorul nu sunt decât introduceri la cuvântările pe care Domnul Hristos le va rosti ulterior. Așa este și în capitolul 9, când, după vindecarea orbului din naștere, urmează un cuvânt al Domnului Hristos despre adevărata lumină, de care sunt lipsiți cei ce văd prin ochii trupului și pe care o au cei ce nu văd, dar au vederea duhovnicească. Spune Domnul Hristos: Spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Cel care înainte nu vedea, din neputință, acum vede, și nu e vorba de vederea trupească, ci de cea duhovnicească. Sunt două categorii de orbi. Cei ce sunt lipsiți de vederea fizică, de vederea trupească, și cei care sunt lipsiți de vederea duhovnicească. Dacă lipsa vederii trupești este o excepție, nu același lucru îl putem spune despre lipsa vederii duhovnicești, care parcă este o regulă generală. Părintele Teofil Părăian, duhovnicul mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, precum însuși mărturisește, a intrat în viața conștientă fără vedere, ceea ce înseamnă că nu a văzut niciodată. Cu un mic rest de vedere putea să facă deosebire între lumină și întuneric, între alb și negru, dar nu putea să distingă nuanțele culorilor, roșu, albastru, galben. Pentru părintele Teofil Părăian, lipsa vederii trupești a fost un dat natural. El nu știe ce înseamnă să vezi și să nu vezi. A ajuns la constatarea că nu vede, cum văd alții, atunci când voia să facă un lucru, dar nu reușea din lipsa vederii.

0: Printre multele cărți apărute în urma cuvântărilor părintelui Teofil, este una care se intitulează sugestiv Lumini de gând. Din cele 32 de lumini de gând cuprinse în carte, una se distinge prin titlul pe care îl are, Ochii trupului și ochii minții. Aceasta este o predică ținută la Mănăstirea Brâncoveanu în anul 1995, în Duminica Orbului. Am amintit această predică pentru că este rodul unor trăiri interioare. Spune părintele Teofil: Lumina vine de la Dumnezeu, dar vine în condițiile în care se poate da ea. Lumina duhovnicească, ca și lumina fizică, se varsă peste lume. Noi știm că lumina vine de la soare și știm că este și o lumină de noapte de la lună. Și știm că este o lumină de la stele în vremea nopții și mai știm că este o lumină pe care o face omul, lumină de la mijloacele de iluminare. Lumina se revarsă, lumina există, lumina poate exista. Așa este și cu lumina duhovnicească. Ea există. Lumină sunt poruncile tale pe pământ. Poruncile lui Dumnezeu sunt lumină. Toate acestea însă trebuie privite prin ochiul sufletului. Te va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat, zice Domnul Hristos, având în vedere ochiul cel trupesc. Și de va fi ochiul tău întunecat, de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat, spune mai departe Domnul Hristos, nu referindu-se doar la lucrurile văzute, pentru că Domnul Hristos nu a făcut anatomie, nici fiziologie, ci Domnul Hristos a vrut să-i ducă pe oameni la cunoștință mai presus de lumea aceasta. Și atunci a făcut o comparație între lumina cea văzută și lumina cea mai presus de lume, lumina cea nevăzută cu ochii trupești, dar văzută cu ochii duhovnicești, și a făcut legătură între vederea trupului și vederea Duhului. Vederea duhovnicească este mult mai înaltă decât vederea trupească. Vederea duhovnicească înseamnă să ai conștiință, să ai siguranța prezenței lui Dumnezeu, să ai conștiința existenței lui Dumnezeu. Spune părintele Teofil Părăian: e important de știut că mai ales două lucruri trebuie să vadă omul în această lume ca să fie într-adevăr cu lumină sufletească. Să vadă pe Dumnezeu și lucrurile lui Dumnezeu. Să nu vă închipuiți că cineva care vede pe Dumnezeu își ridică ochii spre cer și îl vede pe Dumnezeu undeva în nori sau undeva în soare, sau undeva în stele, sau undeva în lună, sau ca o umbră, sau ca știu eu ce, cum vin unii și spun: Părinte, eu am văzut pe Domnul Hristos cum îl vedem în icoană. Nu-i vorba de așa ceva. Pe Dumnezeu îl vezi atunci când știi că nu-l poți vedea. Pe Dumnezeu a-l vedea nu este cu putință oamenilor. Spunem noi la o alcătuire dată de Duhul Sfânt bisericii noastre. Deci, atunci avem vedere când prețuim lucrurile lui Dumnezeu, când, gândindu-ne la Dumnezeu, înțelegem că e mai presus de ce poate omul cugeta și spune, cum zice Sfântul Simeon, noul teolog. Atunci avem vedere când știm că nu putem vedea cu ochii trupești cele mai presus de lume, cele mai presus de materie, ci numai le înțelegem cu sufletul, cu ochiul duhovnicesc, și mai ales înțelegem că nu înțelegem. Și mai trebuie să vedem ceva. Mai trebuie să vedem păcatele noastre. Cine nu-și vede păcatele încă nu a văzut ce trebuie să vadă. În Pateric se spune că un frate l-a întrebat pe un părinte: ce zici, părinte, de cei ce au vedenii cu îngeri? Și părintele a zis: frate, eu îi fericesc pe aceia care își văd păcatele lor. Cine își vede păcatele? Numai acela le vede care nu ia aminte la păcatele altora. Acela își vede păcatele care știe că el e păcătos și nu alții sunt păcătoși. Sau acela care știe că mai sunt și alți păcătoși, dar nu ia aminte la păcatele altora, ci ia aminte la păcatele sale. Acela vede cu adevărat ce trebuie să vadă. Cei care nu își văd păcatele sunt orbi sufletește, cum spune însuși Domnul Hristos. Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, noi vedem. De aceea păcatul rămâne asupra voastră. Prin aceste cuvinte suntem îndemnați și noi să ne deschidem ochii minții, ca să-L vedem pe Hristos, lumina lumii, pentru că noi nu putem trăi fără lumină. Dacă lumina fizică o putem dobândi prin anumite mijloace, lumina duhovnicească o primim numai de la Hristos și de aceea îi cerem în rugăciune, zicând, Hristoase, lumina cea adevărată care luminezi și sfințești pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze peste noi lumina feței tale ca întrânsa, să vedem lumina cea neapropiată. Îndreptează pașii noștri spre lucrarea poruncilor tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin.
1: Aici, Radio Renașterea. Dogmele dreptei credințe.

0: Dragi ascultători ai emisiunii Dogmele Dreptei Credințe, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să învățăm împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Suntem în capitolul dedicat esatologiei. Ne-ați prezentat argumente legate de nemurirea sufletului, judecata particulară, comuniunea sfinților în rai, despre iad și despre problema teologică a purgatoriului. Astăzi ne veți prezenta aspectele teologice care contrazic judecata particulară și cea universală, și anume problema metempsihozei a reîncarnării. Părinte profesor, vă ascultăm!
1: Așa cum am arătat până acum, imediat după moartea fizică, sufletul se desparte de trup, trupul este înmormântat, se dezintegrează în natura din care a fost luat, iar sufletul se duce la judecata lui Dumnezeu, numită judecata particulară, pentru că se face numai sufletului, sufletele așteptând apoi a doua venire a Domnului și judecata universală. Sunt două teorii care circulă, din păcate, care contrazic atât judecata particulară cât și cea universală, deși existența acestora este foarte bine evidențiată în Sfânta Scriptură, în Noul Testament. De exemplu, judecata universală este exprimată clar în parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Viața celor doi se încheie cu următoarele cuvinte: și a murit săracul și a fost dus de către îngeri în sânul lui Avram. Sânul lui Avram este simbolul comuniunii fericite a sufletelor celor adormiți cu Dumnezeu și cu sfinții, deci cu Avram, cu părinții, cu toți. Această stare am numit-o rai. Și parabola continuă: a murit și bogatul și a fost înmormântat și în iad fiind, ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a văzut departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Parabola este istorisită în Evanghelia de la Luca, capitolul 16, și citatul din versetele 22-23. Avram și Lazar sunt în sânul lui Avram, adică la un loc de fericire, și acest loc îl moștenesc îndată după moartea fizică. Ceea ce înseamnă că, îndată după moartea fizică, sufletul s-a dus la judecata particulară a lui. Tot așa, în epistola dau către Corinteni, capitolul 5, versetul 10, se spune: pentru că noi toți trebuie să ne înfățișem înaintea scaunului de judecata lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. Sau epistola către Evrei, capitolul 9, versetul 27, ne spune că este rânduit omului să moară, iar după aceea îndată să fie judecat. Acestea se referă toate la judecata particulară, adică la judecata sufletului îndată după moartea fizică. Despre judecata universală vorbește foarte pe larg însuși Mântuitorul Iisus Hristos, relatat în Evanghelia de la Matei, capitolul 24, versetele 31 la 46, când vorbește despre a doua sa venire și judecata universală, când toți se vor înfățișa în fața scaunului de judecată al lui Hristos și cei drepți vor moșteni viața veșnică în fericita comună cu Dumnezeu și cu sfinții, iar cei răi se vor duce la loc de chin veșnic. Deci, cu toate aceste evidențe pe care le mărturisește atât toate bisericile, Biserica de Răsărit și Biserica de Apus, sunt unele păreri, unele teorii care contextă existența judecății. Una dintre ele este metempsihoza sau reîncarnarea, și a doua este acea părere care consideră că la sfârșit toate sufletele vor ajunge la loc de fericire, pentru că răul este în contradicție cu atât bunătatea și iubirea lui Dumnezeu. Prima teorie, cea a metempsihozei sau a reîncarnării, susține o succesiune indefinită de existențe fericite sau nefericite a oamenilor, ei fiind etern liberi de a duce o viață bună sau rea în funcție de ceea care au trăit aici pe pământ. Ea este susținută de antropozofi și de spiritiști, contestând prin aceasta, teoretic, judecata divină. Este elaborată, bineînțeles, sub influența filozofiei indiene care susține această reîncarnare. Cea de-a doua teorie consideră că, la sfârșit, toate sufletele vor ajunge la loc de fericire și, până la urmă, răul va fi desfințat definitiv, pentru că este în contradicție cu atotputernicia și atotbunătatea și iubirea lui Dumnezeu. La o analiză mai atentă, însă, aceste teorii au, de fapt, un caracter impersonal, substanțialist, contrazic credința într-un Dumnezeu personal și distrug responsabilitatea omului și a vieții pământești înaintea lui Dumnezeu și însuși sensul vieții omenești, pentru trei motive principale. Mai întâi, aceste teorii fac abstracție de ideea de creație. Deci întreaga lume, inclusiv omul, este creația lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu personal și are un sens, deci după învățătura creștină autentică. Ori aceste teorii distrug ideea de creație și confundă eternitatea, care va fi o eternitate fericită în comunia cu Dumnezeu sau una nefericită în despărțire de El, cu timpul. Astfel că orice faptă istorică săvârșită de om își pierde importanța ei unică și, de fapt, însuși omul își pierde identitatea și unicitatea sa. În învățătura creștină autentică, fiecare om este unic în fața lui Dumnezeu, este chipul inalienabil al lui Dumnezeu și are menirea să dezvolte duhovnicește aici pe pământ, să atingă comununa cu Dumnezeu în viața veșnică. În al doilea rând, se distruge sensul existenței umane care tinde spre eternizarea omului întreg, trup și suflet, în această comună cu Dumnezeu. Dar în aceste teorii, sufletul omului ajunge să peregrineze fără încetare din cauza reîncarnării prin tot felul de alte trupuri. În al doilea rând, se face abstracție de ontologia biblică care consideră că ființa lumii în sine este bună, pentru că a fost creată de Dumnezeu. Referatul biblic despre creație se încheie și a văzut Dumnezeu că toate sunt bune foarte. Deci creația este bună în esența ei, pentru că este creația lui Dumnezeu și este darul iubirii lui Dumnezeu. Răul a intrat în lume prin voința liberă a diavolului întâi și apoi a omului, sedus, ispitit de diavol, de sine, de voința diavolului și apoi a omului și nu de esența lumii. Teoria respectivă, deci cea a încarnării, cade de fapt într-un dualism ontologic care susține că binele și răul fac parte în fond, în mod egal, din esența lumii și în felul acesta viața omului constă într-un șir nesfârșite încarnări în funcție de viața pe care a trăit-o. Urmează să se încarneze într-o stare bună, dacă a trăit o viață bună sau în una și așa mai departe. Deci, oricum, teoria este fără sens. Din această cauză, omul nu mai poate învinge răul din ființa lui și este scutit de orice responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. În al treilea rând, teoriile în cauză vorbesc de o evoluție veșnică și deterministă spre bine, spre un bine universal în care Dumnezeu nu mai poate interveni. Pe această cale se distruge libertatea omului și identitatea personală a omului și, de fapt, și existența unui personal atot iubitor și drept care stă la baza credinței și morale creștine. Judecata lui Dumnezeu nu contrazice, de fapt, atot bunătatea, dreptatea și iubirea lui Dumnezeu, pentru că judecata lui Dumnezeu trebuie înțeleasă în sensul comuniunii. Dumnezeu nu condamnă pe nimeni, nici pe cei răi la osânda veșnică, ci ei înșiși se condamnă, întrucât în această viață au refuzat în mod constant comuniunea cu Dumnezeu și în mod conștient și liber s-au îndepărtat de El, au refuzat această comuniune și au săvârșit răul. Și atunci trec în viața cealaltă, în această stare, din care nu mai pot ieși. Nici iubirea lui Dumnezeu nu mai poate scoate, pentru că Dumnezeu respectă libertatea omului. Judecata lui Dumnezeu, înțeleasă astfel în lumina comuniunii, constituie cel mai bun răspuns care se poate da acestor teorii care dezarmează omul în fața forțelor răului în această lume. Că dacă aceste teorii, fie cea a reîncarnării, fie cea a faptului că până la urmă va fi distrus orice rău, orice consecință a răului, atunci omul nu se mai străduiește spre desăvârșire, spre o viață bună. La această judecată prin care unii vor avea parte de fericirea veșnică, iar alții de nefericirea veșnică, Dumnezeu de fapt constată, numai cu regret, că unele persoane acceptă comuna cu Creatorul lor și altele nu mai pot să o primească, deși Dumnezeu o oferă, pentru că au refuzat-o constant în această viață, prin necredință și prin săvârșirea răului, prin că o viață trăită contrară voiei lui Dumnezeu și sensului creației, și atunci, în propria lor libertate, s-au închis pentru veșnicie în această stare de egoism și de spărțire de Dumnezeu. La aceasta constă, de fapt, judecata lui Dumnezeu. Vom vedea mai pe larg despre aceasta când vom vorbi despre viața veșnică în urma judecății universale. De fapt, noi afirmăm numai ceea ce se spune în Sfânta Scriptură, ceea ce putem spune din punct de vedere teologic, putem aprofunda faptul că există această posibilitate a osândei veșnice, fără să contrazică bunătatea și iubirea lui Dumnezeu. Pentru că nu Dumnezeu condamnă pe omul la iad, ci omul ajunge în această stare de nefericire, de osândă veșnică, fiindcă a refuzat comuna cu Dumnezeu și cu semenii în această viață. Numai astfel se poate concilia dreptatea cu iubirea lui Dumnezeu în privința existenței iadului și posibilității existenței unei osânde veșnice. Judecata particulară despre care am vorbit și cele două stări, raiul și iadul, care sunt provizorii până la a doua venire a Domnului, când va avea loc judecata universală care este definitivă, depășește în felul acesta atât teoria metempsihozei sau a reîncarnării, cât și cea care susține că toate vor ajunge în acea stare de bine, toate sufletele și apoi toți oamenii în acea stare de bine, pentru că unei osânde veșnice ar contrazice bunătatea și iubirea lui Dumnezeu. Însă numai întrucât omul se străduiește să dobândească împărăția lui Dumnezeu, așa cum spune Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, în această lume, viața lui primește de fapt un sens. Și sensul vieții lui se împlinește cu adevărat în împărăția lui Dumnezeu. Dacă viața aceasta ar fi nesfârșită sau viața omului ar fi o nesfârșită trecere dintr-o stare în alta prin reîncarnări, atunci viața lui n-ar mai avea sens. De fapt, am spus deja că prin teoria reîncarnării sau a metempsihozei se distruge, de fapt, ideea unui Dumnezeu personal, credința într-un Dumnezeu personal, credința în creația propriu-zisă a lui Dumnezeu, pentru că creația lui Dumnezeu și omul care este chipul lui Dumnezeu nu poate fi fără sens. Bum, susțin această teorie. Trebuie numai gândit până la sfârșit. Cei ce le susțin nu gândesc până la sfârșit. Așa zicea Părintele Stăniloae. Nu gândesc până la sfârșit, fie că e vorba de aceste teorii, fie că e vorba de ateiști. Pentru că dacă gândești profund și până la sfârșit, viața nu poate avea sens decât așa cum arată învățătura creștină. Că această lume este creația lui Dumnezeu din iubirea lui Dumnezeu, dar că ea este destinată să se împlinească, să se desăvârșească într-o stare superioară existenței acestei vieți, și anume aceea a împărăției lui Dumnezeu. pe care noi nu putem să o exprimăm, pentru că n-am experimentat-o. În tot cazul, după cum ne arată Mântuitorul Iisus Hristos, în Evanghelia sa, ea constă într-o stare de comuniune profundă și fericită cu Dumnezeu și cu Sfinții, care va fi într-o mișcare nesfârșită și aceasta va da o fericire de nespus pentru noi, inexprimabilă, pentru că, așa cum spuneam, nu am experimentat-o. Dar numai astfel viața omului și pe acest pământ poate avea un sens și după aceea. În felul acesta, de fapt, învățătura creștină despre existența omului pe pământ, menit să dobândească viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu, este singura care dă sens vieții acestea, este singura care responsabilizează cu adevărat pe om în această viață. Pentru că dacă faptele omului au o valoare veșnică înaintea lui Dumnezeu, atunci, cu adevărat, trebuie să trăim aici pe pământ o viață responsabilă. Bineînțeles că aceasta nu trebuie să ne terorizeze, pentru că Dumnezeu este și atot iubitor și atot iertător, dar dacă căutăm comunia cu El, chiar dacă mai greșim, El ne iartă și ne primește. Dacă o refuzăm constant, refuzăm credința în Dumnezeu în mod conștient, constant și consecvent și trăim deci departe de El și în rău, atunci nu mai este Dumnezeu de vină că noi ajungem în viața veșnică într-o stare de osândă, pentru că omul creat de Dumnezeu pentru a moșteni viața veșnică și dacă vrea să dispară din existență, nu va dispărea. De sufletul este nemuritor și drepții și păcătoșii vor învia cu trupul la a doua venire a Domnului. Numai că drepții, cei care au trăit în comune cu Dumnezeu și cu semenii și s-au slăduit să împlinească voia lui Dumnezeu, să trăiască în pace cu semenii, vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, comunea vieții fericite, iar cei răi vor fi închiși în egoismul păcatelor lor și fără voia lui Dumnezeu, dar pentru că ei nu s-au făcut capabili să primească această comunie a împărăției lui Dumnezeu sau a vieții veșnice în comune cu Dumnezeu și cu Sfinții. Deci numai în acest sens viața omenească pe pământ este cu adevărat responsabilitate, responsabilizată. Deci numai Dumnezeu și existența vieții veșnice poate cu adevărat să responsabilizeze viața omului la maximum. Faptul acesta, deci existența lui Dumnezeu și a vieții veșnice, dacă vrem sau nu vrem, este un forum care ne responsabilizează în această viață la maximum și în fața căruia nu mai există niciun fel de posibilitate de a merge pe alte cale. De aceea, credința creștină în viața veșnică și împlinirea vieții acesteia în viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu este singura care dă sens cu adevărat vieții noastre.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru această prezentare.
2: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că ați fost alături de noi la emisiunea Dogmele Dreptei Credințe. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.

0: American Donald Trump asupra riscului
1: către
0: unui
1: România
0: conflict
1: și
0: din cauza
1: Polonia.
0: Taiwanului este cea mai importantă problemă în relațiile noastre, a spus Xi Jinping. Cresc ușor temperaturile astăzi, ploi mai sunt posibile doar la munte, în centrul, sudul și sud-estul țării. La București acum sunt 12 grade Celsius. Programul SAFE de modernizare a armatei va aduce României o serie de beneficii, a subliniat la Radio România Actualități ministrul apărării Radu Miruță. El a explicat că, din punct de vedere financiar, acest program reprezintă o modalitate prin care țara noastră va beneficia de produse de apărare la un preț foarte avantajos.
2: Dobânda asta de 3% este mai puțin de jumătate din dobânda pe care România ar obține din altă parte de pe piața liberă. Un alt avantaj este faptul că această producție trebuie să se întâmple pe teritoriul Uniunii Europene. Noi am impus un procent foarte mare din aceste produse să fie produse în România. Asta înseamnă că ajungem la o altă țintă, și anume de a dezmorți dintre fabricile de armament de pe teritoriul național. Pentru că să știți că chiar dacă armata nu este direct implicată în coordonarea industriei naționale de apărare, strategic pentru armată, existența unei astfel de industrie este critică.
0: Una dintre condiții este ca 60% din ceea ce se va cheltui să se facă pe producția românească, ceea ce va ajuta unele fabrici autohtone, a mai explicat Radu Miruță.
2: Sunt câteva fabrici care vor fi dezmorțite pentru că condiția este ca ceea ce armata română urmează să primească să se construiască în aceste fabrici. Acest program SAFE are o obligație ca până în 2030 tot ceea ce se contractează nu să înceapă să fie produs și să fie livrat în totalitate. Și asta pune o presiune atât pe guvern pentru a se mișca repede cu partea birocratică, cât și pe furnizori. Penalitățile care sunt puse în contract sunt egale cu valoarea contractului.
0: România beneficiază prin programul SAFE de un instrument financiar al Uniunii Europene de o alocare totală de peste 16 miliarde de euro pentru modernizarea armatei, achiziții de echipamente și proiecte de infrastructură pentru consolidarea apărării și securității.
3: Premier
0: Guvernul urmează să analizeze în ședința de astăzi un act normativ privind criteriile pe baza cărora se acordă sporuri celor care lucrează cu fonduri europene în domeniul energiei. Totodată, este posibil ca pe ordinea de zi să figureze și schemele de ajutor de stat pentru agricultori. Cu detalii, Andrei Șerban.
3: Premierul Ilie Bolojan spunea că săptămâna aceasta se va modifica modul de acordare al sporurilor pentru cei care lucrează pe fonduri europene în domeniul energiei. Până acum, sporurile nu se acordau după realizări, ci în funcție de calificativul anual obținut pentru anul trecut. Vor fi introduse valori lunare, iar sporul va fi legat de dosare soluționate, plăți deblocate, termene respectate, arăta premierul. Tot el preciza că nu vor fi eliminate stimulentele pentru cei care muncesc, ci va fi eliminată plata lor din oficiu. Cine livrează trebuie recompensat. Cine nu livrează nu poate primi aceleași beneficii doar pentru că pe hârtie totul arată foarte bine, scria Ilie Bolojan pe contul său de Facebook. Și tot la începutul acestei săptămâni, ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna scria pe contul său că în ceea ce privește sprijinul de minimis pentru cultivatorii de usturoi și de cartofi, se va face o analiză în interiorul ministerului până la ședința de guvern de astăzi. Ambele sectoare importante pentru agricultura românească și care se confruntă în prezent cu un deficit al balanței comerciale trebuie să beneficieze de sprijinul guvernului, corect și proporțional, pentru a se putea consolida și dezvolta, scria Tanțoș Barna.
0: Proiectul de lege care completează codul de procedură penală cu măsuri menite să eficientizeze procedurile judiciare a fost adoptat de Camera Deputaților cu o largă majoritate de voturi. Potrivit documentului, victimele nu mai sunt obligate să revină la audieri, iar soluționarea cazurilor de abuzuri sexuale asupra minorilor trec din competența judecătorilor în cea a tribunalelor. Are detalii Iulia German.
4: Măsurile prevăzute în proiectul de lege protejează victimele, limitează numărul audierilor și durata proceselor, care în multe cazuri pot dura mai mult de 10 ani, a subliniat deputata PSD Diana Tușa în calitate de inițiator.
5: Să vă gândiți la o tânără care este traficată de la 13 ani, care este identificată la 15 și care ajunge uneori la 25 de ani până se termină procesul penal. Practic, mai mult de jumătate din viața acestei tinere înseamnă parchete și instanțe, înseamnă rechemarea repetată la audieri, confruntarea cu inculpații.
4: Proiectul de lege a fost susținut de toate grupurile parlamentare, deputata Gianina Șerban.
5: Noi ca stat
1: suntem în locurile fruntașe și este rușinos pentru noi la aceste infracțiuni. Trafic de persoane, femei, copii. Ce face statul român? Aproape nimic până acum. Cu acest proiect legislativ arătăm că nu contează culoarea politică. Victima este pusă pe primul loc.
4: Deputata PNL Alina Goriu a precizat că victimele pot depune plângere în mod direct, prin e-mail sau mesaje către autoritățile abilitate, din locul în care se află, iar adresa lor va rămâne secretă pentru agresor pe tot parcursul procesului.
0: Mai multe persoane care participau la o nuntă în municipiul Iași au ajuns la spital cu toxi-infecție alimentară. Evenimentul a avut loc la un hotel din oraș, iar printre cei care au avut nevoie de îngrijiri medicale s-au numărat și mai mulți polițiști. 5 persoane au rămas internate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva, altele au fost tratate în regim ambulatoriu. Managerul unității medicale, doctorul Florin Roșu.
6: 5 persoane prezentau simptomatologie specifică unei toxi-infecții alimentare, adică greață, vărsături, dureri abdominale, febră, scaune acoase. Pacienții au beneficiat de consult de specialitate clinic și bioclinic, cu inițierea imediată a tratamentului și remiterea simptomatologiei. În cursul zilei de astăzi, cei 5 pacienți vor fi externați.
0: Colegii de la Radio România Iași transmit că în paralel inspectorii DSP prelevează probe și analizează condițiile de igienă din blocul alimentar al hotelului pentru a identifica sursa exactă a contaminării. Președintele Xi Jinping l-a avertizat astăzi pe omologul său american Donald Trump asupra riscului unui conflict din cauza Taiwanului, potrivit relatării televiziunii chineze de stat. Avertismentul intervine după primele declarații cordiale de la începutul întâlnirii de astăzi de la Beijing, prin care cei doi lideri și-au exprimat satisfacția revederii. Problema Taiwanului este cea mai importantă în relațiile dintre China și SUA, a afirmat Xi. Dacă sunt gestionate bine, relațiile bilaterale pot rămâne în general stabile. Dacă sunt gestionate greșit, cele două țări se vor ciocni sau chiar vor intra în conflict, a adăugat președintele chinez, folosind totuși un cuvânt în mandarină care nu implică neapărat un conflict militar, după cum remarcă France Press. Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a rostit ieri la Westminster tradiționalul discurs al tronului, marcând deschiderea unei noi sesiuni parlamentare care se anunță tensionată pe fondul înmulțirii vocilor care cer demisia premierului Keir Starmer. Discursul regal, menit să traseze prioritățile guvernării, a intervenit într-un moment în care însăși guvernarea laburistă e pusă sub semnul întrebării, nu doar de opoziție, ci și de peste 80 de deputați ai Partidului Laburist, supărați pe eșecul electoral în localele din Regatul Unit. Cât despre regele Charles al III-lea, acesta și-a păstrat imparțialitatea politică, scrie agenția France Press. El a fixat în discursul său tradițional o agendă importantă pentru următoarea perioadă, dat fiind contextul internațional care amenință și Regatul Unit. E vorba de 35 de proiecte, de la naționalizarea companiei British Steel la energiile verzi sau cooperarea cu Uniunea Europeană. De partea sa, premierul Starmer a subliniat într-un comunicat că vrea să-și continue proiectele și crede că Marea Britanie nu își permite să revină la haosul și instabilitatea din trecut. Radio Jurnal, Radio România Actualității, vă mai informăm. Se circulă alternativ pe drumul național 6 în zona localității Prisaca, în județul Caraș-Severin. Acolo un șofer a pierdut controlul direcției și a intrat într-un cap de pod. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Centrul Infotrafic estimează reluarea normală a traficului după ora 10:30. Vreme ușor mai caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 14 și 21 de grade. La București acum sunt 12 grade și o presiune atmosferică de 749 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Predescu.
7: Bun găsit tuturor! Universitatea Craiova a câștigat Cupa României la fotbal după ce a trecut de Universitatea Cluj cu 6-5 la loviturile de departajare ieri seară pe stadionul municipal din Sibiu. În finala cupei scorul a fost 0-0, atât după cele 90 de minute regulamentare, cât și la capătul prelungirilor. Diferența a fost făcută de portarul oltenilor, Laurențiu Popescu, cel care a apărat ultima lovitură de departajare executată de clujeanul Iulian Cristea. Universitatea Craiova câștigă trofeul pentru a 8-a oară, în timp ce UCluj rămâne cu o singură Cupa a României obținută în 1965, dar și cu prezența în alte 6 finale. Antrenorul român Cristian Chivu a cucerit Cupa Italiei la fotbal cu Inter Milano după o victorie cu 2-0 în fața celor de la Lazio, miercuri seara pe Stadio Olimpico din Roma, după ce a câștigat și campionatul. Inter Milano realizează astfel a 3-a dublă cupă campionat din istorie. Este a 10-a Cupa Italiei și a 3-a în ultimii 5 ani pentru Inter Milano, în condițiile în care doar Juventus are mai multe trofee în cupă, 15.
0: Este ora 10:10, radiojurnalul se oprește aici.
8: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
9: Radio Renașterea.
10: Cult și cultură.
9: Tradiție și actualitate.
11: Informații și muzică.
12: Mesaj de interes public.
13: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
14: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
15: 112, ce urgență aveți?
14: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
16: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
17: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
18: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
19: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
18: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
19: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
18: Școala primară Sfântul Stelian.
19: Educație în credință,
18: responsabilitate și performanță.
20: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
21: Day Spas la Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
10: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89 RNCB 03 01 115 958 73 0001. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 115 958 73 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
11: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552 0733 070 590. Vă așteptăm!
22: Publicitate.
23: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 4, 9, 11, 16 și 25-30 mai 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Caraiman, Cocoș, Saon, Dervent, Bazilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, Bulgaria, Peștera Sfântului Apostol Andrei, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Ascultați Radio Renașterea.
0: Dedicații muzicale.

Doamne ajută, oameni faini și lume multă, Hristos a înviat, bine v-am regăsit în cadrul unei noi ediții de dedicații cu muzică populară. Sunt Dragoș Stroian și împreună dăm startul unei noi dimineți cu muzică de suflet, cu dedicații pentru cei dragi și cu acea stare frumoasă pe care doar cântecul autentic românesc știe să o aducă. Mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore cu voie bună, cu melodii alese și mesaje care aduc oamenii mai aproape unii de alții.

Marius Ciprian Pop a deschis dimineața noastră cu melodia Cine aude cucu Sara. Continuăm cu Ștefania Pârlea, Ce s-ar face inima?

0: Ca întotdeauna transmitem și astăzi cele mai frumoase urări tuturor sărbătoriților acestei zile. Le spunem un sincer la mulți ani celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere și le dorim sănătate, liniște sufletească, bucurii și oameni dragi aproape în fiecare zi. Iar dacă doriți să faceți și dumneavoastră o surpriză celor dragi, vă invităm să ne sunați în direct la numărul de telefon 0264596500 sau să ne trimiteți mesajele și dedicațiile dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Renașterea la postarea dedicată acestei emisiuni de astăzi, ori pe adresa dedicații @radiorenasterea.ro. Sunt aici să duc mai departe gândurile bune și emoția fiecărei dimineți. Și prezentă la apel este doamna Lenuța din Cluj. Hristos a înviat!
1: Adevărat că a înviat, domnul Dragos. Vreau să vă prind prima dată, că după aceea e fugit și eu nu vă mai ajung.
0: Musai!
1: I-am îmbătrânit și dumneavoastră sunteți tânăr. Eu am o prietenă foarte bună în satul în care m-am născut. De mici copii am fost prietene și am rămas și până la ora actuală. Iar mâine face o frumoasă vârstă de la căsătorie de 60 de ani familia Mitre, Nina și Cornel. Eu le doresc multă, multă sănătate, binecuvântări de la Cel de Sus și Maica Sfântă să-i ocrotească. Bătrâneță ușoară, dacă s-ar putea și cu mai puține dureri, eu le doresc tot ce-i bun în lumea asta. Și aș dori o melodie frumoasă, las la alegerea dumneavoastră.
0: Bine,
1: pentru dumneavoastră doresc multă, multă sănătate, binecuvântări și măicuța Domnului să vă ocrotească.
0: Uite, să vă
1: Doamne ajută!
0: Să vă copieze sărbătoriții de mâine pe dumneavoastră, cu tonusul dumneavoastră, ca pe atunci nu le mai trebuie altceva.
1: Dumnezeu să le dea putere și ajutor.
0: Că sunteți tânără și dumneavoastră.
1: Da! N-am numai 40 pomticiori și 40 pe unul și unul în plus.
0: Nu-i problemă.
1: Doamne ajută și toate cele bune.
0: Doamne,
1: accept dedicația din partea dumneavoastră. Mulțumesc frumos!
0: Cu drag! Doamne ajută! La mulți ani, soților Mitre!
1: Doamne ajută!
0: Numai bine!

0: Dimineața noastră continuă cu o altă ascultătoare dragă nouă, doamna Elena Dobrican. Hristos a înviat, doamna Elena.
1: Adevărat că a înviat. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. Primele cuvinte să fie pentru dumneavoastră și pentru întreaga familia dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu tot ce este mai bun pe acest pământ. Să vă asculte Domnul în ziua necazului, să vă ocrotească numele Dumnezeului Iacob, să vă trimită din locașul său cel sfânt și să vă sprijinească de Sion. Să-și aducă aminte de toate darurile de mâncare, să primească aderurile de tot. Să vă dea Dumnezeu tot ce vă dorește inima și să vi se împlinească toate dorințele dumneavoastră. La fel vreau să spun și pentru medicul meu de familie, domnul doctor Florescu, și pentru băiatul dânsului, care este un băiat rezident nemaipomenit de bun, la fel ca și tatăl lui, care îl moștenește, cu cuvintele frumoase cu care ne împărtășește, chiar dacă suntem bolnavi și avem dureri, dar când ajungem la dânsul și cuvintele frumoase pe care ni le spune, la fel ca și dumneavoastră, ni se înmoaie toate durerile și dispar de la noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea tot ce vă doriți. La fel și pentru doamna Maria Bene și pentru băiatul dânse care este bolnavior, Dumnezeu să-i dea putere și să-i dea tărie. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiunea dumneavoastră și să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți dumneavoastră.
0: Mulțumim.
1: Vă mulțumesc foarte, foarte frumos.
0: Aceleași gânduri bune și pentru dumneavoastră, doamna Elena.
1: Vă iubesc din tot sufletul. Cum v-am zis, sunteți copilul meu de suflet. Nu mai pot. Atâta de mult vă iubesc. Nu știu, mă credeți sau nu mă credeți, dar chiar acum, cum am citit câteva versuri din Noul Testament, trebuie să spunem adevărul și numai adevărul.
0: Să rămână.
1: Vă mulțumesc, vă mulțumesc.
0: Să vă țină Dumnezeu sănătoasă, numai bine.
1: Și pe dumneavoastră, vă mulțumesc din tot sufletul.

0: Un gând bun pentru noi are și doamna Victoria Burcutean. Hristos a înviat, doamna Victoria.
1: Adevărat că a înviat, părinte. Mulțumesc că mi-ați îngăduit să intru în direct cu dumneavoastră, că ieri atât am încercat și n-am reușit. Mâine la lucru, nu cred că prind nici sâmbătă și pentru sâmbătă. Am o dedicație pentru sora mea dragă, Neagul Domnița, din localitatea Dedra, județul Mureș. Împlinește jumătate de sută. Să dea bună Dumnezeu sănătate, fericire și multă bucurie ales de familia sa, de fetele ei, băiatul ei și de nepoțele, de probabil care drag lângă sufletul ei. Dumnezeu să-i dea tăbinele pământului și să o ferească pe ale.
0: La mulți ani și din partea noastră, să ajungă să facă suta.
1: Să facă suta, aici vorbesc pe telefon cu dumneavoastră și pe alt telefon vorbesc direct și îi spun că unde să cate. Am trebuit să mă duc și să-i arăt unde să cate Radio Renaștere, să se bucure și e de emisiunile dumneavoastră și așa cum mă bucur eu și cum mă liniștesc eu.
0: Așa trebuie, doamna Victoria. La mulți ani, din tot sufletul.
1: La mulți ani, sora mea, și multă sănătate, să-ți dai bunul Dumnezeu.
0: Numai bine, numai bine, Doamne ajută.
1: Sănătate și dumneavoastră și un cânte.
0: Punem.
1: De la mulți ani, pe jumătate de sută.
0: Cel special îl punem pentru vârsta asta frumoasă. Numai bine, Doamne
1: ajută. Mulțumesc, Doamne ajută.

0: Și de la Sietul Marmației, un nou ascultător intră în familia Radio Renașterea, domnul Gheorghe Năsui. Doamne ajută, Hristos a înviat!
1: Adevărat că a înviat, domn părinte. Să fac și eu niște dedicații pentru Tamaș Dașa și Orza Marius, să sărbătoresc ziua de naștere, și pentru sâmbătă, pentru Sauca Cristian. Le doresc la mulți ani și multă sănătate. Și pentru toți ascultătorii ce ascultă acest post minunat. Și pentru Andrei de la Sighetul Marmației și pentru el să fie. Vă doresc o zi binecuvântată și multă, multă sănătate, domn părinte. Doamne ajută la toată lumea.
0: Să trăiască la mulți ani, să vă bucurați de dânsii. Numai bine.
1: Doamne ajută, domn părinte.
0: La cererea domnului Gheorghe vom asculta pe soții Florentina și Petre Giurgi de la Țară Zân și Eu.

0: Cu noi împreună este și doamna Lucreția din Mănășturi. Hristos a înviat, Doamne ajută!
1: Adevărat că a înviat! Vă rog să faceți o dedicație pentru fiica mea, Mihaela, care azi împlinește o frumoasă vârstă.
0: Să trăiască!
1: Și mama ei, sora ei, Nelica, îi dorim la mulți ani sănătate, bucurie și împlinire, tot ce își dorește, și pace multă în suflet. Și Sfântul Înger Mihail să o crotească în toate zilele vieții ei. La mulți ani, dragă Mihaela, vă mulțumesc la toți din redacție și să știți că zilnic vă mulțumesc, chiar dacă nu vă sun, dar să știți că eu vă mulțumesc pentru toate emisiunile. Și Doamne ajută, Domnul să fie cu noi.
0: Noi vă mulțumim că ne ascultați, doamna Lucreția.
1: Mulțumim, da, Doamne, nu știu ce m-aș face fără renașterea. Mulțumim mult la toți cei din redacție, vă mulțumesc mult.
0: La mulți ani, la mulți ani și fetei și fetelor. Doamne ajută, numai bine.
1: Da, mulțumesc.
0: Amalia și Cristina Chiperne cântă acum Două fete are măicuța.

Un salut cald și o dedicație specială se îndreaptă acum către Petre Creța, care ne ascultă chiar acum și căruia îi transmitem cele mai bune gânduri din partea Radio Renașterea. Știm că luna viitoare va face marele pas alături de aliasa inimii sale, Irina, așa că le spunem încă de pe acum casă de piatră, multă iubire, înțelegere și bucurii împreună pe drumul pe care îl vor începe ca familie. Aștept să jucăm! Oana Bozga Pintea ne cântă chiar acum, azi mă duc la cununie.

Cum îl drag o salut și pe doamna Natalia Sălăgean, dânsa ne scrie pe pagina de Facebook: bună dimineața, oameni cu suflete frumoase, tuturor sărbătoriților din această zi le doresc fericire și bucurii, sănătate și noroc pe calea vieții lor, la mulți ani și împlinirea tuturor dorințelor, toate melodiile din această emisiune din partea mea. Aceleași bucurii pe care le doriți ascultătorilor noștri, vi le dorim și noi, la rândul nostru, dumneavoastră, doamna Natalia, vă mulțumim! Și cu drag primim o dedicație și din partea domnului Sebastian Ciurean, dânsul ne scrie: Hristos a înviat, aș dori o dedicație pentru soția mea Maria și pentru soacra mea Aurora, pentru Adina și Ciobi și pentru Marius, pentru doamna Ana și pentru preoții de la Biserica Petru și Pavel din Grigorescu, precum și pentru doamna Mirela. Vă mulțumim din suflet pentru gândurile frumoase pe care ni le transmiteți și vă reamintim că vă aștept în direct la numărul de telefon 0264596500 pentru a da sens dimineții noastre împreună. Dinu Iancu Sălăjanu sosește acum pentru un dor.

Emisiunea noastră de dedicații cu muzică populară continuă, ne scrie și doamna Lenuța Vlai, Hristos a înviat, adevărat a înviat, doamna Lenuța, vă doresc o zi plină de lumină și binecuvântată tuturor. Azi este ziua de naștere a cumnatei Lucica Radovici din Huedin. Îi doresc mulți ani buni, sănătate multă și numai bine întregii familii. Și tot astăzi, soțul meu, Aurel Vlaic, ar fi împlinit vârsta de 75 de ani, dar a plecat la Domnul în urmă cu 4 ani să cânte cu îngerii, așa cum cânta în strana Sfintei Biserici. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină. La mulți ani cumnatei dumneavoastră, iar pe soțul dumneavoastră Dumnezeu să-l așeze alături de sfinții săi. Ne cântă acum Aurelian Adam, drumul către satul meu.

Alături de noi cu un mesaj este și doamna Elena Baciu, care în ultima perioadă ne-a cam privat cu mesajele sale, dar de care mă bucur că a revenit. Ne scrie dânsa așa: Hristos s-a înviat, vă salut cu multă bucurie și vă mulțumesc pentru întreg programul minunat care ajunge la sufletele noastre ale tuturor și ne face viața frumoasă și ne fac viața frumoasă în fiecare zi. Vă doresc multă sănătate atât dumneavoastră cât și ascultătorilor de pretutindeni. Tot binele de la bunul Dumnezeu, Doamne ajută tuturor! De asemenea și doamna Margareta Onocean ne scrie: Hristos a înviat, adevărat a înviat, doamna Margareta. O dedicație primim și de la doamna Jenny din Grigorescu. Bună dimineața, prin intermediul dumneavoastră îi spun la mulți ani nepoatei mele din Spania. La mulți ani și cele mai bune gânduri primește nepoata dumneavoastră și din partea noastră, doamna Jenny. Ne cântă acum Maria Mihaliachim, Nu scâni cu colaci în drum.

0: Și am mai primit un apel telefonic din partea doamnei Maria Bene. Mă bucur să vă reaud. Doamne ajută, Hristos a înviat.
1: Adevărat că a înviat, doamnă Dragoș, mă bucur din suflet că sunteți la dedicație muzicale și vă doresc tot binele din lume. Vă dea Dumnezeu mult noroc în viață și vă trăiască părinții dumneavoastră, familia dumneavoastră și să fiți sănătoși cu toții. Astăzi aș vrea să fac o dedicație mai specială pentru cuscra mea de la Roșieni, Maria Crețu, care ieri am primit o frumoasă vârstă și n-am reușit. De fapt, nici n-am încercat. Ieri am vrut să intru astăzi.
0: Ne bucurăm, ne bucurăm.
1: Și îi spun din suflet la mulți ani tot binele de la bunul Dumnezeu. Dedicația lume din partea mea, din partea fiicei mele, Delia, cu băiatul dânsei, Alin, și din partea băiatului meu, Marius Bene, și din partea celălalt băiat, Alin, Lucian Crețu, cu familia. Și din partea nepoatei scumpe, Alina Alexandra Crețu. Îi dorim cu toții multă sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu și vreau să le mulțumesc în suflet celor care au fost atât de drăguți. Ieri, micuța de la lui Maria Crăciun a vorbit atât de frumos. Îi spun la mulți ani pentru băiatul dânsei, că ieri a fost ziua de naștere. Să fie sănătos, să fie sănătos cu toții. Și pentru Andrei de la Siget, îi mulțumesc doamnei Elena Dobrican, care întotdeauna vorbește așa de frumos, foarte, foarte, Doamne Dumnezeu, să-i dai Dumnezeu multă sănătate, la toți ascultătorii Radio Renașterea, multă sănătate pentru domnul Nicu de la Jucu, multă, multă sănătate și doamna Eugenia și pentru toți ascultătorii, pentru doamna Rozi Luca. Îi spun din suflet la mulți ani că a avut ziua de naștere să fie fericită, sănătoasă și tot așa să nu e frumoasă și minunată. Vă mulțumesc și vă doresc la toți din redacție și la toți ascultătorii multă sănătate și numai bucurii. Doamne ajută, emisiune tot așa frumoasă.
0: Mulțumim, doamna Maria, mulțumim, sănătate și la mulți ani cuscrei și tuturor celor dragi. Doamne ajută!
1: Doamne ajută!
0: Mădălina Mârza ne cântă acum Mama.

Așa cum știți de la colegii mei, ieri am marcat ziua Dorului, iar unul dintre ascultătorii noștri fideli, binecunoscut deja de cei care ne sunt aproape în fiecare dimineață, ne-a trimis, chiar și cu zi întârziere, o poezie scrisă din suflet. Este vorba despre domnul Zaharie Ilieș, cel care ne surprinde de fiecare dată cu versurile sale pline de sensibilitate și de trăire autentică. Îi mulțumim încă de pe acum că rămâne aproape de Radio Renașterea și că alege să împărtășească cu noi și cu ascultătorii noștri gândurile sale așternute în versuri. Haideți să ascultăm împreună creația transmisă astăzi de dumnealui. De știam că dorul le doare, m-am gândit și vreau să zic, mai stăteam copil în floare și să nu-mi doresc nimic. De știam că vremea trece și amintiri o să rămână, ziceam timpului să steie ca să-l țin o clipă în mână. De știam că anii zboară și puterile slăbesc, socoteam mai bine truda, de știam că îmbătrânesc. De știam că toate în jurumi cu schimbarea se vor trece, mă opream mai des pe cale și mă bucuram la rece. Dar știu tot ce ne înconjoară, tot ce mișcă, ce ne place, toate trec și toate zboară, chiar și timpul nu se întoarce. Știu și simt că vremea trece și voi cântări de acum ce pot face, ce pot zice, ce, de ce și când și cum. Îi mulțumim domnului Zaharie Ilieș pentru această poezie și această pricină de reflecție pe care ne-o acordă prin versurile dumnealui. Ne cântă acum Aurel Tămaș, Du-te, dorule, cu bine!

0: Și cu multă bucurie o primim în direct alături de noi și pe doamna Claudia din Zorilor. Hristos a înviat!
1: Adevărat că am înviat, Corinție, mă bucur că am reușit să vă prind. Vreau astăzi să transmit în primul rând celor sărbătoriți astăzi, printre care Emil Mărginean, fost coleg de serviciu, este astăzi sărbătorit. Dar în luna mai am foarte, foarte mulți sărbătoriți. Am început cu nepoțica mea și mai am o grămadă, în special familia Socaci, Otilo cu Anca și fata, născuți toți în aceeași lună. Și mai am mulți verișori, tinelui tică mea și foarte, foarte mulți vecini de aici din Zorilor, din Ghipădima 26. Eu le transmit tuturor în bloc, că-s foarte mulți, dacă e număr, o să frustez de melodiile frumoase. Eu le transmit din tot sufletul multă, multă sănătate tuturor și bunul Dumnezeu să le ajute să-și îndeplinească toate visele, iar mâine ar fi fost ziua de naștere și a soțului meu și o vecină de aici din bloc, Crucița. Eu, gându-mi la ei, n-o să-i uit și o să-i păstrez în suflet și bunul Dumnezeu să le rânduiască odihnă veșnică și ne vom întâlni cândva acolo sus. Mulțumesc că m-ați ascultat, multă, multă sănătate și felicitări pentru dumneavoastră, toți cei din redacție care ne-a încântat sufletele și ne faceți să ne simțim un pic așa mai lângă Dumnezeu, știți cum e vorba aia, este și o priceaznă, și să ne ajute Dumnezeu toți să depășim toate încercările și toate momentele și să mulțumim la Dumnezeu pentru toate, și pentru cele bune și pentru încercările mai grele, căci cu ajutorul Domnului trecem peste toate.
0: Vă mulțumim, vă mulțumim, doamna Claudia, așa să ne ajute Dumnezeu tuturor.
1: Doamne ajută și o zi binecuvântată pentru toți radioascultătorii.
0: Și vă mai așteptăm, Doamne ajută.
1: Bine, Doamne ajută.

O salut cu multă bucurie și pe doamna Rafila Bucin, însă ne scrie Hristos a înviat, adevărat a înviat, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților! Până să ne luăm rămas bune, va mai cânta și Denisa Minodora Rolnic, Păsărică Galbenă.

Și la sfârșitul emisiunii noastre, un gând bun și o dedicație specială îndreptăm și către doamna conferențiar universitar dr. Mia Oșorhean, căreia îi mulțumim pentru apropierea față de Radio Renașterea și de Sfânta Biserică, pentru credința sinceră și pentru tonusul cald și mereu luminos pe care îl transmite celor din jur.

Și de asemenea o dedicație specială îndreptăm în această dimineață și către interpreta sibiancă Ioana Roxana Gârbician, care astăzi își aniversează ziua de naștere. Îi transmitem cele mai bune gânduri, multă sănătate, inspirație și bucurii atât în viața personală cât și cea profesională. Ne va cânta chiar sărbătorita noastră Ioana Roxana Gârbician, Frunzuliță, Doi Bujori.

Dragi ascultători, timpul petrecut împreună în această dimineață, iată, a ajuns la final. Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc că ați ales să fiți din nou alături de Radio Renașterea și astăzi, cât și pentru fiecare mesaj, fiecare dedicație și pentru starea frumoasă pe care o construim împreună zi de zi. Sper că muzica și gândurile bune v-au însoțit cu drag în această dimineață și că veți duce mai departe energia frumoasă a cântecului popular românesc. Până mâine, când ne vom reauzi, vă doresc o zi liniștită, cu spor, sănătate și cât mai multe motive de bucurie. Numai bine și pe curând aici la Radio Renașterea. Alexandru Pungna ne cântă la final din Bistrița Năsăud, precum și Nicolae Furduian cu Bate-mă, Doamne, să mor.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, astăzi suntem împreună în data de 14 mai 2026. Este ziua cu numărul 134 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 231 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Mucenic Isidor din Hios și Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, episcopul Ciprului.

În cea de-a 14-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Izidor. Acest sfânt a trăit în zilele împăratului Decius, trăgându-se cu neamul din cetatea Alexandriei. Înscris în oastea împărăției, în care avea și o oarecare dregătorie ostășească, ce se numea Option, Sfântul Izidor se afla cu partea lui de oaste în Alexandria sub cârmuirea lui Numerian, un dușman de moarte al creștinilor. Și era Sfântul Izidor creștin de multă vreme, tare și viteaz cu trupul și având viață plăcută lui Dumnezeu, că își petrecea zilele în feciorie, în rugăciune și în fapte bune, ferindu-se de deșertăciunile lumești și de necurățiile păgânești, dar fără a mărturisi pe față credința sa de frica prigonirilor. Din poruncă împărătească, oaste de sub ascultarea lui Numerian a trebuit să plece din Alexandria și să se mute în insula Hios. Mulțime de corăbii au umplut marea și toată oastea s-a urcat întrânsele, apoi întinzând pânzele în vânt, au pornit pe valuri spre locul rânduit. Și împreună cu oastea a mers în insulă și fericitul Izidor. Dar un sutaș cu numele Iuliu, păgân la suflet și pizmaș, l-a părât pe drept credinciosul Izidor la conducătorul Numerian că este creștin și că în taină se roagă lui Hristos și nu dă nicio cinstire zeilor Romei. Deci îndată Sfântul a fost chemat la judecată înaintea lui Numerian și neascultând de porunca acestuia de a jertfi zeilor, fericitul Izidor a mărturisit pe față și cu îndrăzneală pe Hristos, spunând căpeteniei că nimic și nimeni nu-l va despărți pe el de Hristos și de credința lui în el. Auzind asemenea cuvinte de neîntoarcere a gândului, Numerian a poruncit să-i se taie capul. Și așa a luat cununa muceniciei.

Răsfoim acum împreună calendarul zilei, dragii mei. Începem cu anul 1441, când avea loc prima consemnare a numelui județului Teleorman, pe hrisovul dat de voievodul Vlad Dracul, fiul lui Mircea cel Bătrân, domn al țării românești. În 1796, medicul britanic Edward Jenner a efectuat prima vaccinare antivariolică reușită, după ce a descoperit modalitatea de a crea la om imunitatea față de variolă. A pus astfel bazele imunologiei moderne. În 1839 s-a deschis la Iași expoziția plantelor și florilor exotice, prima expoziție românească de acest gen. În 1848, la această dată, reprezentanții a 6 publicații din New York s-au întâlnit pentru a discuta despre modul în care ar putea să-și unească eforturile pentru a strânge știri de pe navele ce soseau în port. S-a format astfel o cooperativă de cules și difuzat informații pentru presă, denumită Associated Press, cel mai vechi și mai amplu serviciu de știri din lume, care, în prezent, acoperă întreg mapamondul prin rețeaua sa de sateliți. În 1948, la această dată, a avut loc semnarea actului de naștere a clubului sportiv Dinamo București, într-o clădire din strada Lipscani, prin fuziunea echipelor Unirea Tricolor MEAI cu Ciocanul București. Din anul 1951, clubul își are sediul pe șoseaua Ștefan cel Mare, iar numele său provine din vechiul cuvânt grecesc dinamikos, care înseamnă mișcare. În 1955 avea loc semnarea tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală între țările socialiste europene, denumit Tratatul de la Varșovia, după locul unde a fost semnat. Tratatul a fost semnat de URSS și de statele europene subordonate ei, Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, Republica Germană, Polonia, România și Ungaria. Tratatul de la Varșovia și-a încetat valabilitatea la 1 iulie 1991. În 1973 a avut loc lansarea primei stații spațiale americane, Skylab, construită de NASA, de la Centrul Spațial John F. Kennedy din Florida, SUA. A revenit pe Terra la 11 iulie 1979, aproape de Perth, Australia, răstimp în care a parcurs o distanță totală de aproximativ 1 miliard 400 de milioane de kilometri. În 1989, exploratorul britanic Robert Charles Swan a atins Polul Nord, după ce în 1986 ajunsese la Polul Sud. Este prima persoană din lume care a atins acest original record al polilor. Pe plan intern, dragii mei, la data de 14 mai în anul 1742 s-a stins din viață Radu Tempia al II-lea, protopop al românilor ortodoxi brașoveni, autor al cronicii românești Istoria Pesiaricei Șcheailor Brașovului. În 1812 s-a născut omul politic, diplomatul și scriitorul Costache Negri. În 1848 s-a născut la Budapesta Bonifaciu Florescu, critic și istoric literar, publicist, editor, poet, traducător și profesor, fiul nelegitim al lui Nicolae Bălcescu. În 1870 s-a născut medicul Ernest Juvara, anatomist și chirurg, cu contribuții remarcabile, mai ales în domeniul ortopediei, creator de școală chirurgicală la Iași. În 1901 s-a născut pictorul și scenograful Alexandru Brătășanu, personalitate proeminentă a teatrului românesc. În 1923 a trecut la cele veșnice Jacques Menachem Elias, proprietar și bancher evreu din România. După moartea sa, întreaga sa avere a rămas Academiei Române cu condiția înființării unei fundații de cultură națională și de asistență publică, cu sediul în București, care să poarte numele său. Fundația a fost întemeiată în 1925. În 1957 s-a stins din viață Camil Petrescu, prozator, dramaturg, cronicar dramatic, regizor, poet, eseist, filozof și gazetar. În 1988 s-a stins din viață agrozootehnicianul Emil Alexandru Negruțiu, cu lucrări de genetică și ameliorare a animalelor domestice. În 1965, împreună cu Petre S. Aurelian, el a înființat în cadrul Institutului Agronomic din Cluj primul laborator de cercetări de genetică cantitativă și a populațiilor de animale din România. Iar în 2018 s-a stins din viață chimistul Ștefan Mania, unul dintre marile repere ale cercetării românești în domeniul plantelor medicinale și aromatice.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de scriitorul Camil Petrescu, autor al romanelor Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război și Patul lui Procust. Potrivit Ager Press, Camil Petrescu a fost crescut de o doică din Obor, Maria, soție a subcomisarului de poliție Tudor Popescu. Tatăl său, Camil Petrescu, funcționar de poștă sau ofițer, se pare din Brăila, a murit imediat după nașterea sa, la doar 28 de ani. Mama sa, care l-a abandonat în spital, a murit și ea la scurtă vreme. În 1901, viitorul scriitor, Camil Petrescu, a fost înscris la școala numărul 8 din Gura Oborului. În 1906 a intrat ca bursier cu sprijinul inspectoratului de poliție Episcopescu la Liceul Sfântul Sava, după care s-a mutat în 1909 la Liceul Gheorghe Lazar, absolvit în 1913. Aici a înființat un cenaclu literar, Cercul Nostru, și tot aici a fost premiat în 1912 la un concurs inițiat de revista Flacăra. Camil Petrescu a debutat la 30 aprilie 1913 în revista Rampa, condusă de N.D. Cocea, cu articolul Teatrul Comedia. Între anii 1913-1916 a urmat cursurile Facultății de Litere și Filozofie a Universității din București, unde i-a avut printre profesori pe P.P.

strânse de pe Valea Prahovei împotriva armatelor germane în timpul Primului Război Mondial. În urma unui bombardament, și-a pierdut auzul la o ureche, infirmitate care îl va marca toată viața. Revenit pe front în 1917, a luat parte cu regimentul 16 Infanterie Suceava la luptele din Moldova, la Cașin și Oituz. La 24 iulie 1917 a căzut prizonier și a fost internat în lagărul de la Sopron, din Ungaria, în vreme ce, în comunicatul din 1 august al regimentului căruia îi aparținea, era declarat mort. Întors din prizonierat epuizat, lipsit de mijloace materiale, i-a apărut lui Eugen Lovinescu ca un tânăr sublocotenent într-o uniformă decolorată de sfârșit de război, subt la față, de un blond spălăcit, luminat totuși de fixitatea fosforescentă a două mărgele albastre verzui. A fost angajat profesor suplinitor la liceul Gheorghe Lazar și în martie a trecut licența în filozofie, obținând calificativul magna cum laude. Doctoratul și l-a luat în 1937 cu același calificativ în fața unei comisii prezidate de C. Rădulescu Motru, cu teza Modalitatea estetică a teatrului. În noul context dat de unirea de la 1918, Camil Petrescu a răspuns chemării unor intelectuali bănățeni. Astfel a fost redactor șef la Banatul, devenit Banatul Românesc, a înființat și condus pe rând publicațiile Limba Română și Țara și a abordat în rubrici intitulate Exerciții de conversație sau Prin sate bănățene, domenii dintre cele mai diverse, de la lecții de scriere corectă a limbii române, la cronici culturale și dramatice, de la note de călătorie la comentarii ale realităților politice din vechiul regat, acestea din urmă extinse până la proporțiile unui adevărat curs de istorie a României moderne. În 1912, el a candidat la alegerile parlamentare ca independent, înscris pe listele din circumscripția Oravița. A obținut însă doar 118 voturi, clasându-se pe ultimul loc. Revenit la București în 1922, după ce fusese primit în Societatea Scritorilor Români în noiembrie 1921, Camil Petrescu și-a început colaborarea la revista Vremii. A editat și condus publicația Săptămâna Muncii Intelectuale și Cetatea Literară. A condus și Universul Literar, ale cărui numere au fost dedicate unor personalități precum Ion Heliade Rădulescu, Vasile Alexandri, Constantin Brâncuș, Nicolae Titulescu sau Elvira Popescu. Pentru Camil Petrescu a urmat o perioadă literară de activitate febrilă. A colaborat la nenumărate reviste și gazete. A luat parte la repetițiile teatrelor din provincie și capitală, unde îi se montau piesele. A conferențiat despre Marcel Proust. A călătorit la Constantinopol. A mers la congrese internaționale, precum cel al scritorilor dramatici din 1938, unde l-a cunoscut și pe Bernard Shaw. Dar a și scris și publicat operele literare și dramatice care l-au consacrat. Piesa de teatru Danton, romanele Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război și Patul lui Procust, precum și eseurile reunite sub titlul Teze și antiteze. Dramaturg, cronicar dramatic, regizor, teoretician, Camil Petrescu a fost unul dintre cei mai creativi oameni de teatru din perioada interbelică. A lăsat și studii de filozofie, nuvele, note de călătorie, eseuri și chiar scrieri pentru copii. A fost membru în PEN Clubul Român din 1930 și în Sindicatul Ziariștilor Profesioniști din București. A devenit membru activ al Oficiului de Studii Legislative și a fost ales vicepreședinte al Societății Autorilor Dramatici Români. De la 1 noiembrie 1948, el a devenit membru titular activ al Academiei Române. Lui Camil Petrescu i s-a acordat Premiul Național pentru Literatură Dramatică la data de 27 mai 1939 și Premiul de Stat pentru piesa Bălcescu în 1949. În 1947, el s-a căsătorit cu actrița Eugenia Marian, cu care a avut doi fii, Camil Aurelian și Octavian Eugeniu. Stimați ascultători, scriitorul Camil Petrescu s-a stins din viață la data de 13 mai 1957 la București.

În data de 14 mai este celebrată Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste, în amintirea evenimentelor petrecute în noaptea de 14 spre 15 mai 1948, când au fost arestați numeroși tineri, intelectuali, români, care s-au opus regimului comunist. Potrivit Agerpres, această zi a fost instituită prin legea numărul 127/2017, care stabilește sărbătorirea anuală a zilei de 14 mai de autoritățile centrale și locale, dar și de instituțiile de cultură din țară, prin organizarea de comemorări oficiale, depuneri de coroane și manifestări specifice pentru cinstirea memoriei acestor martiri. În data de 14 mai 1948, au fost arestați de către regimul comunist marea majoritate a tinerilor, a intelectualilor, a multor români, care, prin exemplul de neascultare și reală libertate exprimată în fața regimului dictatorial ateu, au pătimit asemenea primilor creștini. În acea noapte de 14 spre 15 mai 1948, au fost arestați peste 10.000 de tineri, anchetați, ulterior condamnați și repartizați în pușcăriile, unde urma să execute fiecare condamnarea. Printre cei care au pătimit în temnițe se numără personalități precum părintele Nicolae Steinhardt, părintele Daniel Sandu Tudor, părintele Arsenie Boca, părintele Ioan Iovan, părintele Dumitru Stăniloae, părintele Arsenie Papacioc, părintele Sofian Boghiu, părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, părintele Justin Pârvu, pastorul Richard Wurmbrand, episcopul greco-catolic Iuliu Hosu, părintele greco-catolic Tertulian Langa, avocatul și politicianul Aurelian Bentoiu, politicianul Iuliu Maniu, poetul Radu Gir, filozoful și economistul Mircea Vulcănescu, chimistul și fizicianul George Manu, dar și mulți alți tineri pătimitori în timpul regimului opresiv comunist. La 16 martie 2016 a fost depusă la Parlament propunerea legislativă care a fost adoptată de Senat la 1 noiembrie 2016 și de Camera Deputaților, for decizional, la 16 mai 2017. În 30 mai 2017, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare a legii pentru instituirea Zilei Naționale de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste la data de 14 mai. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial în 31 mai 2017. Printre închisorile comuniste în care au fost închiși pentru o perioadă de timp sau în care și-au pierdut viața numeroși deținuți politici, se numără Pitești, Gherla, Aiud, Târgu Ocna, Sighet, Râmnicu Sărat, Arad, Jilava sau Văcărești. Închisoarea de la Sighet este în prezent un cunoscut memorial al victimelor comunismului. Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței de la Sighet a fost inițiat în 1992 de poeta Ana Blandiana, în calitatea sa la acel moment de președinte al Alianței Civice, și a fost realizat în următorul deceniu împreună cu soțul său, scriitorul Romulus Rusan, având alături o echipă de istorici, arhitecți, constructori și designeri. Situat în extremitatea nordică a României, memorialul are drept scop reconstituirea și păstrarea memoriei unor popoare, în special a celui român, cărora timp de jumătate de secol le-a fost indusă în conștiință o istorie falsă. Consiliul Europei a declarat în anul 1998 memorialul de la Sighet drept unul dintre principalele locuri de păstrare a memoriei continentului european. În memoria martirilor din închisoarea de la Aiud și din alte temnițe ale regimului opresiv comunist, a fost ridicat în sud-vestul orașului Aiud, pe locul cunoscut sub numele Râpa Robilor, în perioada 28 octombrie 1992, 14 septembrie 1998, monumentul marilor eroi ai neamului românesc, numit Calvarul Aiudului. Lucrarea îi înfățișează pe martiri în chip de cruci, ducând în spate crucea neamului românesc. Are o înălțime de 18 metri, o lățime de 6 metri și o lungime de 27 de metri. Numele celor morți au fost săpate în piatră pentru a aminti peste viacuri jertfa lor pentru neamul românesc. În anul 2000, la Aiud, a fost sfințit Paraclisul de către arhiepiscopul Bartolomeu Anania, devenit mai târziu mitropolit al Clujului, fost deținut al închisorii Aiud. La intrarea în Paraclis este scris mesajul: Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor. Matei 5,10. Monumentul găzduiește o icoană unicat a Maicii Domnului, cu mâinile înălțate în rugăciune,
pentru cei care l-au mărturisit pe Hristos în temnițele comuniste. Prin grija părintelui arhimandrit Iustin Pârvu și cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei, a fost ridicat în acest loc schitul Înălțarea Sfintei Cruci pentru pomenirea tuturor martirilor neamului românesc. Iată ce este consemnat, dragii mei, pe site-ul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Citez. În fiecare an, pe 14 mai, privim cu recunoștință către toți cei care au suferit și au pierit în închisorile comuniste pentru curajul de a se opune regimului represiv, către cei care și-au pierdut libertatea fizică, dar niciodată pe cea de gândire. Ziua de 14 mai 1948 a marcat cel mai mare val de arestări politice din istoria României și, totodată, începutul unei perioade în care exprimarea liberă și căutarea adevărului au fost plătite cu cel mai înalt preț. Au urmat ani de persecuție, suferință, închisoare și chiar moarte pentru crima de a apăra valorile, idealurile și credința în valorile democratice. Gulagul românesc a însemnat distrugerea clasei politice interbelice, epurarea intelectualității antiregim. Represiunea din perioada comunistă a reprezentat o lovitură profundă dată societății românești, cu efecte adânci care se resimt din plin și astăzi. Astăzi, 14 mai, dragii mei, este ziua națională de cinstire a martirilor din temnițele comuniste.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători. În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre răbdare. Răbdarea este una dintre cele mai mari virtuți creștine și o dovadă de noblețe sufletească. Ea înseamnă puterea de a suporta încercările, de a aștepta cu încredere și de a răspunde cu blândețe acolo unde alții s-ar grăbi să se mânie sau să judece. Ce frumos îndemna Sfântul Părinte Mărturisitor Cleopa de la Sihăstria. Răbdare, răbdare, răbdare. Ce să fac să mă mântuiesc? Răbdare, răbdare, răbdare. Biblia sau Sfânta Scriptură ne învață: prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Luca, capitolul 21, versetul 19. Răbdarea nu este pasivitate, ci forță lăuntică, o biruință asupra nerăbdării, a nemulțumirii și a grabei. Sfinții părinți au văzut în răbdare o cale spre desăvârșire. Sfântul Isaac Sirul spunea: răbdarea este maica mângâierii și a nădejdii. Cel ce rabdă nu deznădăjduiește, ci așteaptă cu credință împlinirea voii lui Dumnezeu. Din perspectiva bunelor maniere, răbdarea se arată în respectul față de ceilalți, a nu-i întrerupe, a aștepta rândul, a asculta până la capăt, a nu răspunde pripit, etc., etc., etc. Omul răbdător nu doar că își păstrează calmul, dar creează în jurul său o atmosferă de liniște și de încredere. În familie, răbdarea aduce armonie și înțelegere între generații, în societate ea previne conflictele și face posibile conviețuirea pașnică. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: îngăduiți-vă unii pe alții. Cum? În dragoste. Ne putem îngădui în dragoste. Efeseni, capitolul 4, versetul 2. Roadele răbdării sunt pacea interioară, înțelepciunea și puterea de a vedea lucrurile cu mai multă claritate. Omul răbdător devine mai puternic decât cel grăbit la mânie și mai înțelept decât cel ce se crede stăpân pe toate. Cel încet la mânie este mai bun decât cel viteaz. Pilde, capitolul 16, versetul 32. De aceea să cultivăm răbdarea în viața noastră. Ea este o virtute a bunei purtări și o cale de apropiere de Dumnezeu, care îndelung rabdă pentru fiecare dintre noi. Până în o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaruș vă spune la reauzire și nu uitați: răbdarea aduce raiul pe pământ. Doamne ajută-ne!

Stimați ascultători, sâmbătă 23 mai, cultura iese în stradă într-o nouă ediție a Nopții Muzeelor, evenimentul care transformă orașul într-un spațiu al descoperirii și oferă publicului acces gratuit sau cu reduceri speciale în muzee, galerii și spații culturale alternative, de la primele ore ale serii și până târziu în noapte. În județul Cluj, oferta este una impresionantă și cuprinde zeci de obiective în Cluj-Napoca, Turda, Dej și Gherla. Publicul clujan poate redescoperi orașul pas cu pas, vizitând instituții de prestigiu precum Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Etnografic al Transilvaniei sau Muzeul de Artă. O prezență remarcabilă în circuit o au muzeele universitare, care propun incursiuni fascinante în știință și istorie. Vorbim aici de Muzeul Școlii Medicale Clujene, de la UMF, muzeele de mineralogie, paleontologie, stratigrafie și zoologic al UBB, alături de vivariu, lapidarium și Muzeul Memorial David Prodan. Dimensiunea spirituală și militară a orașului este reprezentată de Muzeul Mitropoliei Clujului, Sala Aliviu Vlad și Muzeul Militar Mareșal Constantin Prezan, în timp ce mediul academic, tehnic și agricol este deschis prin participarea Universității Tehnice și a Complexului Acvaristic din cadrul USAMV. Arta contemporană și istoria locală se întâlnesc în spațiile gestionate de Centrul de Cultură Urbană, Turnul Pompierilor, Turnul Croitorilor, Casino și Pavilionul Tinerilor, dar și la Galeria Casa Matei a UAD, Monetăria Statului sau Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș. În restul județului, atmosfera de sărbătoare va cuprinde Muzeul Municipal Dej, cu scenete istorice și cinema în aer liber, și Muzeul de Istorie din Turda, care își va prezenta inclusiv noua secție etnografică. Județul Bistrița-Năsăud se alătură circuitului cu 4 locații de referință ale Complexului Muzeal Județean. Astfel, la Bistrița, porțile vor fi deschise la Muzeul Bistrița și la emblematica Casă a Argintarului, clădire istorică din secolul XVI. Locuitorii din Năsăud și Sângeorzbăi sunt așteptați la Muzeul Grăniceresc, respectiv la Muzeul de Artă Comparată, pentru o noapte dedicată dialogului dintre tradiție și expresie artistică modernă. Noaptea Europeană a Muzeelor, dragii mei, rămâne o invitație deschisă către cunoaștere și comuniune. Programul detaliat al fiecărei instituții urmează să fie pus la dispoziția publicului în perioada imediat următoare. Și-ar fi păcat să ratați acest eveniment deosebit.

Și vă mai propun un eveniment cultural deosebit, dragii mei. Este vorba de o expoziție de artă, intitulată Între oraș și dispariție, o expoziție care aparține artistei Valeria Drăgan. Vernisajul acestei expoziții are loc în data de 28 mai anul curent, de la ora 18, la Turnul Pompierilor din Cluj-Napoca. Expoziția poate fi vizitată în perioada 25 mai-14 iunie anul curent. Și am pentru dumneavoastră și câteva cuvinte care aparțin artistei Valeria Drăgan. Turnul Pompierilor, spune dânsa, a fost pentru mine mult timp mai mult decât o clădire. Un loc de observație, un corp vertical care păstrează memorie, distanță și tensiune. Lucrările din această expoziție nu descriu peisaje și nu caută reprezentarea unui loc precis. Ele apar din acumulări, ștergeri, urme, stări și zone de respirație. Ca o atmosferă care se formează lent și rămâne suspendată între prezență și dispariție. Am lucrat aceste pânze ca pe niște spații de trecere, uneori apropiate de nor, fum, lumină sau eroziune, alteori apropiate de memorie. În interiorul turnului, aceste imagini nu funcționează ca ferestre, ci ca ecouri. Nu oferă răspunsuri și nici o narațiune fixă. Propun doar o stare, aceea de a privi ceva aflat în continuă transformare. Așa cum v-am spus, dragii mei, vernisajul expoziției Valeriei Drăgan are loc în data de 28 mai anul curent, de la ora 18. Iar expoziția poate fi vizitată până pe data de 14 iunie anul curent.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în continuare și o zi cât mai bună tuturor!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
0: Aici, Radio Renașterea.
2: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Ca să introducă un mecanism de evaluare lunară a funcționarilor publici care lucrează în gestionarea fondurilor europene, sindicatul din minister spune că în acest fel va fi afectat ritmul absorbției banilor europeni. Angajații Administrației Naționale Apele Române protestează astăzi în București. Ei reclamă lipsa transparenței și blocarea dialogului social de către conducerile instituției și Ministerul Mediului. Temperaturi ușor mai mari astăzi, ploi mai sunt posibile doar la munte, în centrul, sudul și sud-estul țării. La București acum sunt 16 grade Celsius. Guvernul urmează să analizeze în ședința care începe peste o oră un act normativ privind criteriile pe baza cărora se acordă sporuri celor care lucrează cu fonduri europene în domeniul energiei. Este posibil ca pe ordinea de zi să figureze și schemele de ajutor de stat pentru agricultori. Mai multe aflăm în direct de la redactorul nostru, Petruța Obrejan. Bună ziua!
4: Bună ziua! Modul de acordare al sporurilor pentru cei care lucrează pe fonduri europene în domeniul energiei ar putea fi modificat în sensul că vor fi introduse evaluări lunare, iar sporul va fi determinat de mai multe aspecte, cum ar fi dosarele soluționate, plăți deblocate și termene respectate. Premierul Ilie Bolojan spunea că stimulentele nu vor fi eliminate, însă acestea nu vor fi plătite din oficiu. Cu alte cuvinte, doar cine livrează trebuie recompensat. Tot astăzi, în atenția miniștrilor, se vor afla două scheme de ajutor de minimis, ce au în vedere susținerea producătorilor de cartofi și usturoi, în valoare comună de 110 milioane lei. Ambele sectoare se confruntă în prezent, spunea ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, cu un deficit al balanței comerciale și au nevoie de sprijin pentru a putea rezista și pentru a putea dezvolta. Guvernul își propune totodată să stabilească cifra de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior 2026-2027, dar să aprobe și indicatorii de modernizare a bazei sportive a clubului Onești, reper important al formării sportivilor români, mai ales în contextul în care în acest an celebrăm 50 de ani de la performanța obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal. Se apreciază o valoare totală a investiției de peste 122 milioane lei, iar termenul de realizare este de 2 ani, atât de la Palatul Victoria.
3: Mulțumesc, Petruța Obrejan. Între timp, sindicaliștii din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene se declară îngrijorați că noile măsuri luate în calcul la nivel guvernamental privind personalul care gestionează fonduri europene nu fac decât să încurajeze și mai mult plecarea specialiștilor din sistem și astfel să afecteze ritmul absorbției banilor comunitari de către țara noastră. Într-un comunicat, sindicatul susține că din informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora executivul vrea să introducă o evaluare suplimentară a funcționarilor publici, ar rezulta că obiectivul demersului ar fi o nouă diminuare a veniturilor acestor angajați, reduse deja anul trecut cu 25%. Sindicaliștii de la Apele Române au protestat în fața sediului central al instituției din București. Ei sunt nemulțumiți, printre altele, de faptul că dialogul social nu este conform așteptărilor și de măsurile administrative luate de conducere care îi afectează pe angajații din sistemul de gospodărire a apelor. Sindicaliștii cer transparență totală în negocierea contractului colectiv de muncă, deblocarea angajărilor în structurile operative, protejarea veniturilor personalului din teren și reducerea funcțiilor de conducere din sediul central al Administrației Naționale Apele Române.
5: Am ajuns să întreținem câte 600 de kilometri pătrați de bazin hidrografic cu câte 3-4 muncitori. Suntem la limita subzistenței. Gândiți-vă că toate barajele pe care le avem în administrare, noi sau colegii de la Hidroelectrica, au cel puțin 30-40 de ani vechime. Nu s-au mai construit în ultimii 30 de ani aproape niciun baraj în țara asta.
6: S-au săturat să fie mințiți. S-au săturat ca să intervină la inundații și poluări pentru 3.000 de lei salar. S-au săturat ca dialogul social să lipsească. S-au săturat ca oamenii aceștia din Administrația Națională a Apelor Române și cei din Ministerul Mediului să-i trateze cu dispreț.
7: Un salariu foarte mic, acasă doi copii, n-avem taie scumpă, ne taie tot mereu din salariu, când n-avem ce să ne alegem.
8: Colegii nu au cu cine să mai lucreze. Nu vorbesc de salarii, sunt mizere.
3: Reporterul nostru Diana Surdu transmite că angajații de la Apele Române se vor muta la Ministerul Mediului, unde vor continua protestul până la ora 16. Programul SAFE de modernizare a armatei va aduce României o serie de beneficii, a subliniat la Radio România Actualități în apel matinal ministrul apărării Radu Miruță. El a explicat că, din punct de vedere financiar, acest program reprezintă o modalitate prin care țara noastră va beneficia de produse de apărare la un preț foarte avantajos.
9: Dobânda asta de 3% este mai puțin de jumătate din dobânda pe care România ar obține din altă parte de pe piața liberă. Un alt avantaj este faptul că această producție trebuie să se întâmple pe teritoriul Uniunii Europene. Noi am impus un procent foarte mare din aceste produse să fie produse în România. Asta înseamnă că ajungem la o altă țintă, și anume de a dezmorți dintre fabricile de armament de pe teritoriul național. Pentru că să știți că chiar dacă armata nu este direct implicată în coordonarea industriei naționale de apărare, strategic pentru armată, existența unei astfel de industrie este critică.
3: Una dintre condiții este ca 60% din ceea ce se va cheltui să se facă pe producția românească, ceea ce va ajuta unele fabrici autohtone, a mai explicat Radu Miruță.
9: Sunt câteva fabrici care vor fi dezmorțite pentru că condiția este ca ceea ce armata română urmează să primească să se construiască în aceste fabrici. Acest program SAFE are o obligație ca până în 2030 tot ceea ce se contractează nu să înceapă să fie produs și să fie livrat în totalitate. Și asta pune o presiune atât pe guvern pentru a se mișca repede cu partea birocratică, cât și pe furnizori. Penalitățile care sunt puse în contract sunt egale cu valoarea contractului.
3: România beneficiază prin programul SAFE, un instrument financiar al Uniunii Europene, de o alocare totală de peste 16 miliarde de euro pentru modernizarea armatei, achiziții de echipamente și proiecte de infrastructură pentru consolidarea apărării și securității. Deranjul produs vecinilor cu muzică dată la volum mare sau cu lucrări zgomotoase de reabilitare a locuințelor va fi sancționat cu amenzi mai mari, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Inițiatorii spun că în prezent sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice sunt prea mici pentru descurajarea unor astfel de comportamente. Iulia German are detalii de la Parlament.
10: Noile prevederi au fost adoptate în acord cu decizia Curții Constituționale. Astfel, organizarea de petreceri private zgomotoase în corturi sau spații neacoperite situate aproape de clădirile cu destinația de locuințe sau care au caracter social poate fi sancționată indiferent dacă evenimentul se desfășoară în mediul urban sau rural. În plus, limita maximă a amenzilor aplicate pentru nerespectarea acestor măsuri crește de la 3.000 la 6.000 de lei. Amenzi mai mari sunt prevăzute și pentru tulburarea liniștii locatărilor unui imobil între orele 22 și 8, iar la prânz între 13 și 14, situația în care sancțiunile financiare ajung la 2.000 de lei față de 1.500 în prezent. Dacă faptele se repetă în termen de 3 zile, amenzile se dublează potrivit proiectului de lege adoptat de Parlament și trimis la promulgare.
3: Crucea Roșie Română a lansat un program național de instalare a defibrilatoarelor în spații publice. Primul aparat a fost montat la Facultatea de Electronică din București, iar până la finalul săptămânii viitoare vor fi instalate în total 22 de defibrilatoare în 18 locații. Se urmărește reducerea timpului de intervenție în cazurile de stop cardiorespirator, unde fiecare minut poate salva o viață. Potrivit reporterului nostru Adriana Turea, în capitală, defibrilatoarele vor mai fi instalate la Palatul Parlamentului, la Spitalul Colțea și la sediul Crucii Roșii Române. Directorul general al organizației, Adrian Halpert, spune că astfel de echipamente ar trebui să existe în număr mai mare, mai ales în campusurile universitare aglomerate.
11: În mod normal ar trebui să existe 3, 4, 5 defibrilatoare, mai ales că vorbim de 40.000 de studenți. Problema cea mai mare este de resurse, pentru că nu depinde de noi și aici ar fi foarte bine să înțeleagă și marile companii și inclusiv Ministerul Educației că este nevoie de asemenea aparate, care totuși nu sunt foarte scumpe și care pot face diferența între viață și moarte într-o situație de urgență.
3: Oamenii petrec tot mai mult timp în mediul online, iar acest comportament este imitat de copii care au acces, de la vârste din ce în ce mai fragede, la tot felul de dispozitive cu internet. Dependența se instalează ușor, mai ales când vine vorba de un creier tânăr, pornind de la filmulețe amuzante și ajungând la dorința de a fi cât mai popular și de a avea cât mai mulți prieteni virtuali. Riscurile la care sunt expuși adolescenții când intră online sunt multe și mari. Ei au acces la conținut nepotrivit, fapt care duce la exacerbarea neînțelegerilor cu părinții și, în plus, pot deveni victime ale fraudelor. Există și un preț uriaș pe care îl pot plăti copiii și tinerii să fie traficați. Ana Maria Cordun de la Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane a explicat pentru Radio România Timișoara că și în viața virtuală este nevoie să fie create mecanisme de apărare care să devină cu timpul automatisme.
12: Ca și orice lucru, internetul vine cu bune și cu rele. Cele rele câteodată sunt chiar foarte rele, în sensul că în baza de date a agenției și la nivelul Centrului Regional Timișoara avem în evidență destul de multe cazuri cu minori victime ale racolării în mediul online sau chiar ale exploatării în mediul online. În situațiile în care exploatarea are loc în mediul online, nici măcar nu mai este nevoie ca victima și traficantul să se întâlnească. Este vorba de acele cazuri, cum se numesc în legislația românească, de pornografie infantilă.
3: Siguranța pe internet și pericolele la care sunt expuși cei care petrec prea mult timp online reprezintă și tema dezbaterii de prânz de astăzi, care începe imediat după Radio Jurnal la Radio România Actualități. Casa Albă declară că președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping au convenit că strâmtoarea Urmuz ar trebui să rămână deschisă pentru a asigura libera circulație a produselor energetice. De asemenea, potrivit Casei Albe, președintele Xi și-ar fi exprimat interesul pentru a achiziționa mai mult petrol american pentru a reduce dependența Chinei de importurile din zona Golfului. China nu a menționat niciun astfel de interes în propria relatare a discuțiilor care a avut loc astăzi la Beijing. Președinția americană a descris întâlnirea ca fiind bună, fără să menționeze însă Taiwanul. În schimb, presa de stat chineză transmite că președintele Xi l-ar fi avertizat pe Donald Trump că problema Taiwanului este prioritară în relația cu Statele Unite și că riscă un conflict dacă o gestionează greșit. France Press a remarcat că liderul chinez a folosit totuși un termen în mandarină care nu implică neapărat un conflict militar. Partea americană mai spune că cei doi președinți au discutat despre modalități de consolidare a cooperării economice, iar Ministerul Chinez de Externe adaugă că au avut și un schimb de opinii cu privire la principalele probleme internaționale și regionale, între care situațiile din Orientul Mijlociu, Ucraina și Peninsula Coreeană. Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, spune că numărul cazurilor ce implică probleme de sănătate mentală este la cote alarmante și de aceea propune un sistem în care între 10 și 30 de ședințe de terapie să fie decontate anual de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Unul din demersurile susținute de acesta în legislativul comunitar este ca Uniunea să stabilească o normă de decontare valabilă în toate statele membre, pentru că aceste ședințe pot fi foarte scumpe, cum este în cazul României. Nicu Ștefănuță spune că datele publicate de OECD arată că ignorarea acestor probleme costă Uniunea Europeană 4% din PIB. Situația este gravă și în cazul copiilor, pe fondul dependenței de ecrane. Bogdan Isopescu are detalii de la dezbaterea organizată de Nicu Ștefănuță în Parlamentul European.
13: Nicu Ștefănuță spune că România are o situație mai acută decât alte țări europene pentru că statul nu promovează contactul dintre indivizi și specialiști în sănătate mentală. Mai mult, societatea românească nu a depășit reflexul învechit de a stigmatiza aceste persoane, iar sistemul de sănătate românesc se preocupă mai mult de corp decât starea mentală. Ideea susținută de el în Parlamentul European este ca Uniunea să ia toate cazurile de bune practici, cum este Irlanda, și să vină cu un pachet minimal valabil în toate statele membre, în primul rând cu includerea ședințelor de terapie gratuită. Conform lui Nicu Ștefănuță, situația copiilor este printre cele mai alarmante. Există o legătură directă între numărul de cazuri și dezvoltarea tehnologică, iar aici vorbim de dependența de ecrane, accentuată de lipsa de timp sau de dispoziția părinților.
14: Știu că mulți invocă lipsa de timp. Sunt și eu părinte, un părinte extrem de ocupat, dar fac pe dracu un patru să pot duce copilul la școală, să-l culc și să-i citesc cu poveste. Pentru că dacă îl pun în fața ecranului, deja pierde neuroplasticitatea, abilitatea cognitivă de a învăța, de a reține, de a se concentra și în plus intră și o grămadă de fobii sociale, să devii popular, să fii iubit, să te placă lumea și astea sunt nimicitoare pentru copii.
13: Conform ultimelor rapoarte prezentate în Parlamentul European, ignorarea problemelor de sănătate mentală are costuri de peste 600 de miliarde de euro anual, iar aproximativ unul din șase europeni are o problemă de sănătate mentală într-o formă ușoară sau severă. În România nu există încă înrădăcinat în sistemul de sănătate conceptul de burnout sau epuizare psihică la locul de muncă.
3: O dublă lansare de carte dedicată creștinismului timpuriu și reflecției metafizice asupra ideii de Dumnezeu este programată astăzi la târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Oradea. Și pentru cei mici sunt programate evenimente, printre ele un atelier de lectură pentru elevii de clasa 1. Corespondentul nostru Stelian Radu Cacuci a stat de vorbă cu câțiva dintre ei.
15: Ce ai făcut? Ai citit dintr-o carte, nu?
16: Da.
15: Și a mers bine?
16: Da. Deodată.
15: Ce înseamnă pentru tine să citești?
16: Mă relaxează.
15: Pe tine cum te cheamă?
16: Victor.
15: Câți ani ai?
16: 8.
15: Ție-ți place să citești?
16: Mega mult. Pentru că, cum să zic, înveți mult.
15: Ce note ai la școală?
16: Când avem teste, de obicei am locul 1.
15: Felicitări.
16: Mulțumesc.
17: Crina Dobocan, sunt președintele Asociației Proba Mini din Oradea, cu care am organizat acest eveniment pentru copii, pentru că ce e mai frumos în cadrul unui târg de carte decât să citești.
3: Târgul de carte Gaudeamus Radio România are loc în Piața Unirii, iar programul de vizitare este astăzi și duminică între orele 10 și 20, iar mâine și sâmbătă până la ora 21. Vreme ușor mai caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 14 și 21 de grade. Mai sunt posibile ploi slabe la munte, în centrul, sudul și sud-estul țării. Vântul are ușoare intensificări în zona montană înaltă. La această oră sunt 12 grade la Brașov, 13 la Suceava, 15 la Craiova, 16 la Constanța și 17 la Timișoara. În capitală, cer variabil și o maximă de 19 grade. La București acum sunt 16 grade și o presiune atmosferică de 749 de milimetri, coloană de Mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
18: Bun găsit tuturor! Sorana Cârstea, numărul 27 WTA, o întâlnește astăzi în jurul orei 16 pe Coco Gauff din Statele Unite ale Americii, locul 4 în lume, în semifinalele turneului Masters 1000 de la Roma. Cele două sportive s-au mai duelat de 3 ori până acum în circuitul profesionist și de fiecare dată s-a impus Coco Gauff. În cealaltă semifinală, față în față, vor fi Iga Świątek din Polonia și Elina Svitolina din Ucraina. Universitatea Craiova a câștigat Cupa României la fotbal după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu 6-5 la loviturile de departajare în finala de la Sibiu. După cele 90 de minute regulamentare și prelungiri, scorul a fost egal 0-0. Fundașul clujenilor, Iulian Cristea, a fost singurul care a ratat de la 11 metri. Capitanul Craiovei, Nicușor Bancu, a fost desemnat omul meciului.
19: Un joc încălcit, dar era normal. O echipă a Clujului foarte bună. Au avut și câteva situații. Știam că la penalturi, dacă ajungem, avem o șansă mai mare, pentru că Popică tot timpul ne salvează. Când joci cu trofeul pe masă, este dificil să dai totul pe cartea atacului și să nu te gândești la apărare. Am atins obiectivul. Pentru mine este ceva fantastic. Este a treia cupă. Mă bucur foarte mult. Sunt fericit pentru acest grup, această echipă care a muncit. Meritam acest trofeu.
18: Universitatea Cluj a pierdut Cupa României pentru a doua oară în ultimii 3 ani. Capitanul clujenilor, Alex Kipciu.
20: A fost un meci echilibrat. Știam că suntem o echipă bună și ei cred că știau despre noi că suntem o echipă bună. Tot egal am terminat, tot la egalitate suntem și în relațiile din meciurile directe. N-am ce să zic decât felicitări jucătorilor, colegilor mei, pentru că s-au dăruit. Cine a intrat, cine a stat pe bancă și jucătorii care n-au fost în loc și au venit. Astea sunt momentele în viață și n-avem ce face. Capul sus, mergem, ne odihnim și o luăm de la capăt. Avem un meci foarte important în campionat cu ei.
18: Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se vor reîntâlni duminică la Craiova în etapa a noua din play-off-ul Superligii. Cele două echipe sunt despărțite de un singur punct în fruntea clasamentului. Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a cucerit Cupa Italiei după victoria cu 2-0 din finala cu Lazio. Chivu a devenit astfel doar al treilea antrenor din istoria celor de la Inter care a câștigat Cupa Italiei și titlul în Serie A în același sezon. Totodată, Chivu este primul tehnician care a reușit eventul la primul sezon ca antrenor la Inter. Cristi Chivu în exclusivitate pentru Voio.
21: Eu nu mă reprezint pe mine, reprezint un club, reprezint o echipă cu tradiție în fotbalul italian, în fotbalul european. E normal, din punct de vedere profesional, a muncii pe care eu trebuie să o depun, a ceea ce reușesc sau ce trebuie să transmit jucătorilor, e meritul lor, au muncit, au găsit ambiție și motivația necesară pentru a duce la bun sfârșit ceea ce am reușit să facem anul ăsta. Să câștigi două trofee într-un an nu e niciodată simplu și îi felicit pe această cale.
18: În Liga Națională de Basket Masculin, SCM-ul Craiova primește astăzi de la ora 19 vizita campioanei UBT Cluj-Napoca în primul meci al celei de-a doua semifinale. Se joacă după sistemul cel mai bun din 5 partide. În prima semifinală, Dinamo și CSM Oradea sunt la egalitate la general scor 1-1. Paris Saint-Germain s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la Lens într-o restanță din etapa a 29-a campionatului Franței și și-a adjudecat matematic titlul de campioană, al 5-lea consecutiv și al 14-lea din istoria clubului. În clasament, Paris Saint-Germain este lider cu 76 de puncte, urmată de Lens cu 67 de puncte. Până la finalul sezonului mai este de disputat o singură etapă.
2: Ați ascultat Radiojurnalul de Prânz, preluat de la Radio România Actualități.
0: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
22: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
23: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
22: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
23: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
22: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
23: Nu e nevoie de mult, ci de mulți. Ajută și tu!
24: Radio Renașterea.
25: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
24: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
26: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Continuăm seria edițiilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, iar astăzi ajungem din nou în protopopiatul Turda, în localitatea Ceanu Mare. Invitatul nostru este părintele Vasile Tarța, un preot implicat activ în apropierea tinerilor de viața bisericii și în formarea unei comunități vii în jurul parohiei. Alături de dânsul sunt și două tinere, două prietene, Mihaela Cuc și Maria Urdă, implicate de asemenea în viața liturgică și în activitățile organizate în comunitate. Tinere care au ales să fie prezente și active în biserică într-o perioadă în care această alegere nu este totdeauna cea mai ușoară. Vom vorbi astăzi despre relația tinerilor cu biserica, despre cum este privit tânărul în mediul rural, despre diferențele dintre sat și oraș în pastorația tinerilor, dar și despre valorile, provocările și căutările generației de astăzi. Rămâneți cu noi pentru o discuție sinceră despre comunitate, credință și întâlnirea dintre biserică și tineri. Părinte Vasile, Mihaela, Maria, bine ați venit!
4: Bine v-am găsit!
5: Mulțumim de invitație!
4: Ne bucurăm să fim astăzi aici!
26: O să încep pentru prima dată cu părintele și o să vă întreb, părinte, ce v-a făcut să vă îndreptați atenția în mod special spre tineri și să simțiți că ei trebuie aduși mai aproape de viața bisericii?
5: În primul rând, copiii ocupă un loc aparte în sufletul meu și, în al doilea rând, am considerat totdeauna că fiecare preot trebuie să poarte de grijă și de copii. Adică ei fac parte integrantă din parohie, ei sunt viitorul parohiei.

0: Pentru mine aceste frământări au fost prin anii 2005-2006, eu din 2005 sunt preot la Ceanul Mare și a venit momentul după un an, doi de zile în care să predau pentru 2 ani de zile religia în școală. Atunci a fost momentul principal. Până atunci au mai fost apropieri sporadice, au fost discuții cu diferiți copii, familii, la diferite evenimente, sărbători, dar când am mers la școală, atunci am reușit să-mi apropii pe copii cu adevărat. Și apoi, pe lângă lecțiile firești, care am încercat să fie atractive, gândul meu a fost să-i duc la biserică.
1: Credeți că a fost una tu apropierea de școală și infiltrarea dumneavoastră în școală?
0: Da, cu siguranță, pentru mine a fost. Acum, sigur, în fiecare parohie este un specific, dar pentru mine a fost un lucru determinant. Și apoi a fost așa un plan bine pus la punct în care să-i duc pe copiii de la ora de religie, să-i duc spre biserică. Mi-am dat seama că nu voi putea dintr-o dată. Va trebui lucrurile să le iau încetul cu încetul. Și ca să fie foarte lină trecerea, m-am gândit întâi să-i duc la vecernie. La vecernie, lumea mai puțină, nu-i ca la liturghie duminica dimineața. Și atunci, la vecernie, fiind mai puțin oameni, și emoțiile lor erau mai mici. Apoi, m-am gândit că copilului trebuie să-i dau un rol. Nu l-am dus doar să asiste, ci am încercat să-i pun să citească cât e un stih, cât e un paragraf din cadrul slujbei, apoi am învățat lumină lină, apoi o priceaznă, apoi câte ceva. Și uitați așa, îmi amintesc cu foarte mare drag și de faptul că limbajul bisericesc în cărțile de cult e un pic diferit. Și atunci copiii aveau și ei emoții când se citească la Psalmul 103, la...
2: Ce emoții! Da. Zâmbesc că eu am fost de la început și a fost așa o experiență foarte faină pentru mine, pentru că știam, calculam dinainte ce propoziții trebuie să zic eu, repetam să fie bine, dar era așa un colectiv foarte fain, copiii toți erau foarte dedicați și așa dorni să zică fiecare cât mai bine, să fie implicați și ne bucuram cumva și noi că avem fiecare partea noastră, cumva că ai efectiv o propoziție, două, trei, cât ziceai de-a lungul vecernii, era așa o satisfacție personală că ai participat și tu la...
1: Și părintele ți-a fost și profesor?
2: Da.
1: Și cum era ca profesor? Te-a determinat?
2: A fost un profesor bun și nu zic așa numai de dragul de a... Mi-era foarte drag când era dânsul, dar am avut de asemenea și o profesoară foarte faină după, cu care m-am înțeles la fel de bine, dar ce-a fost fain a fost limbajul ăsta adaptat pe înțelesul copiilor. Adică cumva nu ne privea niciodată de sus, ne zicea povestioare, cumva făcea totul să pară mai simplu, să fie totul pe înțelesul nostru, să fie, încerca să fie cumva prietenul nostru, mai degrabă decât un preot.
1: O să ajungem să aflăm de la voi imediat ce căutați la un preot ca și tineri. Dar
2: okay, o să dezvolt mai mult atunci.
1: Părinte Vasile, pomeneați foarte frumos de sintagma casnici și că tinerii trebuie tratați ca niște casnici, ca niște prieteni. Dar cum se câștigă concret încrederea unui tânăr într-o comunitate rurală sau urbană?
0: În primul rând, e foarte important pentru un preot să fie autentic. În al doilea rând, e la fel de important să fie corect. Să știți că copiii te judecă aspru în momentul în care promiți ceva, nu te ții de promisiune. Și lucrurile astea le-am învățat și eu din mers. Apoi, e foarte important faptul ca noi, ca și preoți, să facem activități, să facem una, să facem alta, dar să știm că țelul nostru este să ducem pe copii la Sfânta Liturghie. Și atunci, la duș la liturghie, nu va lucra numai ceea ce spunem noi, ci va lucra și Harul lui Dumnezeu altfel în copil. Altfel va înțelege, altfel va pricepe, pentru că în cadrul liturghiei, sigur că copilul, dacă, așa cum spunea Mihaela, îi se dă un rol și am încercat de la vecernie, se ducem la liturghie, asta a fost pasul următor, după un an, doi, trei de zile, și la liturghie copiii să zică crezul, să zică Tatăl nostru în cadrul Sfintei Liturghii.
2: Ne-au avansat părintele, cum s-ar zice.
0: Voi să zică o priceaznă la chinonic sau în perioada postului Crăciunului câte o colindă. Și lucrurile acestea le-au dat copiilor încredere. Apoi am încercat să și recompensez cumva, să fac și eu ceva pentru ei. Adică dacă ei au făcut ceva pentru mine, ca preot, că eu i-am chemat, au făcut ceva pentru

0: comunitate, oamenii s-au simțit bine când au văzut în biserică 10 copii, apoi 20, apoi 30, apoi 40. Avem, la ora actuală, în jur de 50 de copii. Cam ăsta e numărul. Plus, minus. Care, duminică de duminică, îs la Sfânta Liturghie prezent. Și lucrul acesta, sigur că, pe lângă ceea ce am făcut pentru toți, cateheze, întâlniri, jocuri, activități. La început au fost excursii de o zi, au fost excursii pe la mănăstiri, au fost excursii, chiar discutam, amintindu-ne pe drum către dumneavoastră de faptul că i-am dus la zoo, la Târgu Mureș, am dus la parc de distracții, am dus la piscină, i-am dus la, în multe locuri, apoi la teatru, la operetă, la film, la desene animate pentru cei mai mici. Adică am încercat să facem totul în așa fel încât să beneficieze și copilul de ceva, să vadă că munca lui e răsplătită. Și vă zic că geografia Ceanului Mare nu ne ajută foarte mult, în sensul că casele sunt foarte răspândite. Avem copii care vin de la 2 km, de la 3 km, de la 4 km și, de exemplu, Mihaela stă cam la 4 km de biserică.
1: Și vii pe jos sau cu mașina?
2: Nu, veneam. Când am început eu să merg la biserică, din vecini mai erau copii și ne strângeau acolo un grupuleț și venea părintele, ne ducea. Aveam transport asigurat, cumva eram și mai motivat să mergem la biserică. Da. Mai mergea și cu bicicleta, da.
0: Și apoi, pe lângă aceste lucruri, au fost de un real folos taberele care le-am început de vreo 6 ani, în care, sigur că, pe lângă bucuria de a fi împreună, avem voluntari, un de mare ajutor este părintele Vlad Todoran, cu voluntarii dumnealui, care vin și ne ajută și ne fac jocurile, activitățile, sigur, la un nivel la care noi suntem foarte, foarte mulțumiți și beneficiem de ceea ce aduc ei nou în fiecare an și copiii sunt surprinși.
1: Ascultătorii noștri deja îl cunosc pe părintele Vlad, da, deoarece a fost într-o ediție precedentă aici la noi în studio.
0: Vorbeam și de corectitudine și aici aș vrea să vă spun că ceea ce facem noi, de exemplu, în vacanța intersemestrială din iarnă, ducem pe toți copiii care vin la biserică, dar în tabără cei care au prezențe mai multe. Adică totul e pe bază de prezență. Am încercat cumva din start să elimin bariera financiară. Pentru că unii ar putea, alții poate nu și-ar permite. Și atunci am încercat totul să fie asigurat din partea noastră și singurul criteriu e prezența la biserică. Și atunci copiii, doamna preoteasă, are și un rol foarte important. Astfel încât eu, când vin copii, eu sunt la altar. Sigur că am 2-3 băieți care sunt cu mine la altar, dar doamna preoteasă e cea care îi primește pe copii, care îi așteaptă, care îi îmbrățișează, cu care căror, la cei mai mici le dă ceva de colorat, la cei mai mari mai schimbă o vorbă cu ei și uite așa ei se simt bine la biserică, se simt într-un mediu în care cumva sunt toți de-ai noștri, nu-i nimeni diferențiat. Și atunci, copiii, de multe ori, am avut cazuri în care câte unul care o lipsi mai mult, a fost atenționat. Vezi, consultă un pic caietul că să poți veni în tabără, știi?
1: Vreau să înțeleagă ascultătorii noștri că nu este o metodă contabilizatoare.
0: Nu. Deci avem pentru toți, dar oricum pentru cei care se strădesc mai mult și vă zic că de multe ori mă gândeam duminica dimineața și vorbeam cu soția că era o vreme potrivnică, să zic așa. Foarte frig, sau vânt, sau ploaie și ne gândeam, noi astăzi nu o să avem. Când mergeam la biserică, copiii veneau și ceea ce vreau să mai precizez e că acești copii, mulți dintre ei vin cu părinții, dar mulți dintre ei vin și fără părinți. Adică nu-s aduși de părinți sau cumva forța sau așa, ci de multe ori vin ei, fără ca părinții, dintr-un motiv sau altul, să vină la biserică, vin pentru că se simt bine, pentru că le place ceea ce se întâmplă în biserica noastră.
1: Părinte, credeți că tânărul din mediul rural este mai aproape de biserică decât cel din oraș sau doar mai aproape de tradiție?
0: Cred că contează foarte mult familia și noi avem în vedere sintagma cei 7 ani de acasă. Și le spun la fiecare botez, le spun părinților, vedeți că sunteți primele modele pentru copiii voștri. Copiii încearcă să copieze. Sigur că cei de la țară au niște avantaje, cum a zis noastră, obiceiuri, tradiții, sărbători, câte nu le avem noi la țară, un pic mai dezvoltate, dar diferențele mari s-au atenuat. Acum 20 de ani erau diferențe foarte mari între tinerii de la sat și cei de la oraș. Acum și tinerii de la sat beneficiază de tehnologie, beneficiază de internet, beneficiază de multe lucruri. Sigur că la oraș sunt anumite
1: oportunități,
0: în sensul că, nu știu, de la bazin de not până la studia un instrument muzical și așa, ceea ce noi la țară nu avem, dar se pot.
1: Totuși sunt mai refractari tinerii la oraș față de atâtea oportunități.
0: Da. Avantajul nostru e că ne și cunoaștem mai bine. Suntem împreună, ne cunoaștem de atâția ani de zile. Poate avantajul meu e că sunt de 21 de ani acolo și Mihaela, de exemplu, e absolventă de facultate acum. Și de la grădiniță la biserică și așa că noi ne bucurăm de lucrurile astea și faptul că în timp au avut, într-un timp așa de îndelungat, sunt niște rezultate constante și niște lucruri care au o continuitate. Asta mi-aduce o mare bucurie în suflet, că n-a fost așa ceva doar de o lună, de două, de un an, ci uitați, de aproape 20 de ani.
1: Cum ați reușit să transformați prezența tinerilor la biserică într-o implicare reală, până la chiar unele dintre răspunsurile la Sfânta Liturghie și întâlniri regulate? A fost greu procesul?
0: A fost destul de greu, dar mi-am dat seama repede între ceea ce înseamnă a asista sau a participa. Și atunci mi-am dat seama că să-i pot ține pe copii conectați la slujbă, ei trebuie să aibă și ei un rol, trebuie să facă și ei ceva, trebuie să aibă și ei ceva de zis. Pe de o parte. Pe de altă parte au și momente mai relaxante în care, sigur, în șoaptă, de multe ori ne minunăm, avem 50 de copii în biserică sau 60, uneori sau alte ori 40 și la noi în biserică e liniște, adică ei știu să păstreze decența, chiar dacă mai șoptesc ei ceva ușor, nu, sau cei mici li se dă o fișă de colorat cu tematica duminicii respective sau așa, deci totul se face într-o bună cuvință și mi-am dat seama că trebuie, pe lângă acest rol, trebuie să le și explic. Cred că am fost printre primii care am avut videoproiector în care le-am arătat la copii ce se întâmplă la slujbă, ce se întâmplă la proscomitie, ce se întâmplă în cadrul Sfintei Liturghii, și atunci dacă copilul înțelege, sigur, la nivelul lui și nu pricepe totul dintr-o dată, dar dacă știe ce se întâmplă, cât de cât, are o altă putere de a sta două ceasuri la biserică fără să se plictisească.
1: Și acum aș apela puțin la memoria dumneavoastră și privind în urmă la propria tinerețe, cum era relația tânărului cu biserica atunci și ce s-a schimbat cel mai mult până astăzi?
0: Eu zic că s-au schimbat multe și din fericire s-au schimbat în bine. Cum eu, la 50 de ani, am fost, sigur, copil în perioada dinainte de 1989, în care mergeam cu părinții la biserică și mi-amintesc că ne plăcea foarte mult să mergem în postul Sfintei Mării. Părintele făcea cu noi, cu copiii, paraclisul, câte o cântare în cinstea Maicii Domnului și așa. Ei, acum mă bucur așa de mult când văd că foarte, foarte mulți preoți sunt preocupați și fac activități și în parohii mai mici, și în parohii mai mari, și la oraș, și la sat. Și ne bucurăm că sunt mulți tineri care privesc un pic altfel biserica, au o relație mai apropiată de preotul paroh și mă bucur așa de mult că de multe ori copiii care a fost la biserică, au ajuns să locuiască în Cluj, în suburbiile Clujului sau așa. Când au la rândul lor copii, vreau să-i voteze la cea. Știți? Și atunci, vă dați seama ce satisfacție și pentru părinții lor, când părinții, bunicii, copiii, sunt 3-4 generații de oameni în biserică și își botează copilul acolo unde a fost botezat tata, mama, bunicul, bunica. Și de aceea zic că lucrurile s-au schimbat în bine și ne bucurăm de faptul că cei care doresc să se apropie de biserică au din partea bisericii toată deschiderea.
1: Și cum s-a schimbat felul în care trebuie să vorbească biserica tânărul de astăzi față de cum vorbea atunci?
0: Cum spunea frumos Mihaela, că noi trebuie, sigur, să ținem ceea ce a bisericii să ținem de rânduială. Dar totuși trebuie să ne și adaptăm cumva la un limbaj pe care copiii să-l priceapă. să încercăm, dacă e cazul, să corectăm, dar totdeauna cu dragoste, niciodată cu superioritate, niciodată altfel decât în a-l cuprinde pe copil cu toată înțelegerea, în primul rând văzut din ce mediu provine. Poate copilul respectiv nu a avut acasă așa o educație cum am avut noi, care, de exemplu, pentru mine nu era ceva comod să cumva să ador fără rugăciuni. Dar eu vedeam pe părinții mei în fiecare seară zicând rugăciuni sau dimineață, și atunci un copil care poate nu a avut în familie un astfel de avantaj, trebuie noi să-i oferim și trebuie să-l primim și încetul cu încetul, cu răbdare, cu dragoste, cu deschidere, să-l apropiem de Dumnezeu.
1: Și ce poate face biserica mai bine în relația cu tinerii?
0: Sunt multe lucruri care se pot face, sunt foarte multe lucruri. Important e ceea ce cred eu că am dobândit ca experiență în acești ani, îi să nu rămânem doar la activitățile exterioare. Cu ele se poate începe, ele au rolul lor, rostul lor. N-aș renunța, Doamne ferește, în vreun an să nu fac ceea ce am spus adineauri, de la întâlniri până la excursii, tabere și așa mai departe. Dar toate acestea trebuie să aibă finalitatea la Sfânta Liturghie și apoi când preotul ajunge la spovedit, vorbește cu fiecare în parte, are răbdare cu fiecare în parte, să-l înțeleagă, să vorbească, să-l sfătuiască și apoi rolul Sfintei Împărtășanii, în care lucrează și Dumnezeu în sufletul copilului. Și uitați așa, dacă reușim să dăm încredere, dacă reușim să facem în așa fel încât copilul să aibă curaj să ne spună nu numai când face lucruri foarte bune, ci și când face lucruri mai puțin bune. Să-i dăm această încredere că și noi suntem oameni și noi suntem cu păcate. Totdeauna le spun la copii, vedeți că și eu mă spovedesc, vedeți că și eu am păcat, vedeți că și eu am duhovnicul meu. Și atunci copilul prinde încredere că, într-adevăr, e un lucru firesc, suntem oameni.
1: E o perioadă a încercărilor până la urmă.
0: Da.
1: Și, părinte, n-aș vrea să vă părăsesc pe dumneavoastră și să trecem la Mihaela și la Maria până ce nu vă întreb cum vedeți viitorul misiunii cu tinerii.
0: Un viitor frumos. Și ceea ce trebuie să știm noi ca preoți, să nu fim dezamăgiți. Și am avut copii care au venit, alții care nu mai venit, alții au plecat, alții s-au adăugat. Încerc să fiu realist. Nu fac iluzia că toți copiii aceștia vor veni la teologie sau toți copiii aceștia vor fi duminică de duminică prezenți la biserică. Vor avea perioada lor de rebeliune, că poate că cam toți am avut-o la un moment dat. Dar când se vor așeza lucrurile, când vor vedea că anumite lucruri nu le mai pot face ei înșiși, că anumite rezolvări sunt peste puterea lor, că Dumnezeu are lucrarea în viața fiecărui om, dorința mea îi și crezul meu îi că acești copii pe care i-am îndrumat vor avea un reper, vor avea unde se întoarce. Copiii aceștia, când vor fi, nu știu, de 20 de ani, de 25 de ani, când va vrea bunul Dumnezeu, vor ști de rugăciune, vor ști de liturghie, vor ști de post, vor ști de spovedanie, vor ști de împărtășanie. Poate că vor uita care e numele meu, dar și nu trebuie să știe că nu e persoană importantă. Important este faptul că își vor aminti că preotul lor din sat a făcut ceva pentru ei. Nu contează cum l-o chema sau cine îi. Își vor aminti că preotul lor a avut niște activități cu ei, că preotul lor i-au purtat pe în jumătate țara, că preotul lor au făcut niște lucruri pentru ei. Și atunci lucrurile acestea sunt lucruri care îi vor determina să aibă o altă relație cu preotul din viața lor de atunci. Cei care sunt de vârsta mea și care n-au făcut religie la școală și poate n-au fost așa de apropiați de preot și au fost lucrurile cum au fost, cum s-au putut la vremea respectivă, văd de multe ori când au o problemă și vin la mine, sunt așa de stângași, parcă nici nu știu cum să mi se adreseze, parcă nici nu știu cum să zică la una la alta. Ei, copiii noștri n-au problema asta, știți? Ei îți deai casei, cum a zis Sfânt Apostol Pavel. Și asta e bucuria mea și cred că lucrurile astea chiar se vor întâmpla.
1: Mulțumesc, părinte, pentru aceste dezvăluiri foarte frumoase.
0: Mulțumesc și eu.
1: Acum, fetelor, va veni rândul și, pentru început, aș vrea să vă prezentați puțin ascultătorilor noștri. Cine este Mihaela? Cine este Maria? Mihaela, începem cu tine?
2: Ce pot să vă zic? Numele meu este Mihaela, am 23 de ani, am terminat Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor anul trecut tot aici la Cluj și în prezent activez în domeniul contabilității.
1: La Cluj?
2: Nu.
1: Unde?
2: Să știți că experiența asta, chiar discutam pe mașină că cumva parcă îmi lipsește viața mea de la Cluj, pentru că a fost cumva ceva total diferit. Eu venind de la țară, de la sat, unde toată lumea cunoaște pe toată lumea, și venind aici într-o lume cu totul nouă, că până la urmă vii aici și nu cunoști pe nimeni, îmi lipsește într-o mică măsură. Totuși am ales să revin la mine acasă, să revin la noi la biserică, chiar dacă am mai mers și aici la biserică, dacă am prins duminica între examene sau așa, că nu stăteam peste weekend niciodată, cred că cel mai mult am stat maxim o săptămână jumătate, deci am prins o duminică și am zis hai să mă duc să văd cum decurge, cum e atmosfera într-o altă biserică. A fost fain, dar totuși m-am bucurat că am putut să revin la origini.
1: Și Maria?
3: Mă numesc Maria, am 14 ani, eu n-am multe de zis, având în vedere că încă sunt la școală, la CEAN, la biserică. Mă duc la părintele din 2023, cred. Deci am și o mică experiență cu slujbele și cu activitățile pe care le facem la biserică duminicile sau sâmbătă, depinde.
1: Mi-ați dezvăluit deja cum a început pentru voi apropierea de biserică. Mi-a dezvăluit părintele, mi-a dezvăluit tu, Mihaela, și atunci aș vrea să vă întreb, a fost implicarea voastră ceva firesc sau a existat un moment clar în care ați ales conștient să vă apropiați mai mult?
2: La mine cred că a fost ceva firesc, adică la mine a și început cumva de la o vârstă destul de mică procesul ăsta, chiar discutam tot așa pe mașină cu părintele, cred că aveam undeva la 5-6 ani când am mers în prima excursie și deja am început să merg la biserică, dar în timp a devenit ceva normal, adică merg pentru că acolo îmi găsesc liniștea, merg pentru că vreau eu să merg, să mă implic, nu numai pentru că trebuie sau îmi impune cineva.
1: Aș vrea să vă întreb cum se vede biserica din ochiul unui tânăr de astăzi. Maria?
3: Pentru mine biserica, tot așa cum a zis și Mihaela, este un loc unde îmi găsesc liniștea. După o săptămână în care am avut multă treabă cu școala sau pur și simplu am avut o perioadă mai grea, duminica de obicei mă relaxez știind că sunt cu prietenii sau pur și simplu suntem de ajutor acolo, cu Crez, cu Tatăl nostru, tot așa, cu ajutor.
2: Avem partea noastră.
3: Corect.
2: Implicarea noastră acolo.
1: Și ce înseamnă biserica pentru voi? E un loc, un sprijin, un factor de culturalizare, un factor de socializare? Ce înseamnă mai mult?
2: Pentru mine e un punct de echilibru, ca să zic așa, pentru că, așa cum am zis, acolo îmi găsesc liniștea. Adică știu că acolo mă duc și duminica, două ore, cumva nu am treabă. Cu agitația lumii. Fiecare ne grăbim, în fiecare zi să facem 1000 de lucruri și până la urmă acolo ne găsim echilibru și liniștea.
1: Și cât de mult a contat părintele Vasile în apropierea voastră de biserică?
2: Pentru mine personal, părintele Vasile a avut un rol super important încă de când era profesor de religie la școală, deși nu mai amintesc foarte puțin, eram la o vârstă mică, dar tocmai prin răsplata asta pe care dânsul o creat-o pentru noi și excursiile astea pe care el le făcea, cumva ne-a făcut să ne atașăm, să ne atașăm de el, de doamna preoteasă, să înțelegem că ei, să comunicăm, să vorbim, așa cum am zis mai devreme, părintele Vasile e mai mult prietenul nostru și preot, bineînțeles. Până la urmă despre asta e vorba, dar eu îl consider și prietenul meu și cred că ăsta e un lucru foarte important, să mergi știind că acolo te așteaptă cineva care te primește mereu cu brațele deschise, se bucură să te vadă, să spună întrebări și să fie real implicat în viața ta, în acțiunile pe care tu le faci și să fie acolo pentru tine, că până la urmă despre asta e vorba, despre sprijinul ăla oral.
1: Chiar voiam să vă întreb, dar aș continua cu Maria, ce face un preot să fie credibil și apropiat pentru un tânăr, pentru vârsta ta, pentru vârsta Mihaelei?
3: Așa cum a spus și părintele la început, el și când a predat și la noi la școală, de când sunt eu, a predat de două ori religie și, așa cum a spus și dânsul, nu vorbește cu superioritate cu noi. Adică putem vorbi cu dânsul ca și cu un prieten, să îi spunem problemele pe care le avem, el ne ascultă, ne dă sfaturi și cam asta e.
2: Să fie pe înțelesul tuturor, să fie autentic.
1: Și cu siguranță ați întâlnit tineri în CEAN care poate nu sunt chiar așa apropiați de biserică. Cum este privit un tânăr credincios acolo printre ceilalți tineri?
2: Să știi că depinde pe cine întrebi, pentru că uneori cineva l-ar putea primi cu respect sau altcineva l-ar putea privi cu ușoară mirare, ca să zic așa. Dar, până la urmă, cred că nu trebuie să te lași influența de cum te vede lumea, pentru că părerile oamenilor sunt împărțite și dacă ne luăm după asta, cred că ne-am pierdut cele mai importante valori.
1: Mai are biserica un rol real în formarea valorilor unui tânăr sau acesta vine astăzi din alte surse?
2: Eu cred că deși sunt și alte surse, după cum ai zis și tu, adică chiar și noi, de exemplu, când suntem din mediul rural, cum a zis și părintele, înainte nu era atâta deschidere, lumea nu era așa open-minded, ca să zic așa. În schimb, astăzi și copiii de la țară folosesc internetul, poate să fie foarte informați despre toate lucrurile și bune și mai puțin bune, dar da, eu zic că încare.
1: Și când vine vorba de valori, seriozitate, răbdare, responsabilitate, la ce valori vă gândiți?
2: Eu zic că răbdarea. În primul rând, răbdarea. Mi se pare foarte importantă, mai ales în zilele în care trăim, pentru că totul se derulează foarte rapid. Trăim într-o agitație, fiecare avem treburile noastre, dar când mergi acolo și două ceasuri, duminica, trebuie să ai răbdare să asculți.
1: Și Maria, aș fi curioasă de perspectiva ta, ce valoare ți-a lăsat biserica cel mai profund?
3: Cum a zis Iulia, răbdarea și tot în același timp să și ascultăm persoanele, adică exact cum ne ascultă părintele, să ascultăm și noi. Practic, învățăm de la dânsul valorile care le are el.
1: Priviți biserica drept o alternativă într-o lume în care tinerii au tot mai puține repere sau drept o direcție clară de viață?
2: Cred că depinde de fiecare, pentru că pentru alții o privesc ca pe o alternativă sau alții o privesc ca pe o opțiune clară.
1: Și aș fi curios, în afara bisericii și a școlii, cum vă petreceți timpul? Ce vă preocupă?
3: Cu prietenii, în general, cu familia, făcând lucrurile care mă pasionează.
1: Ce te pasionează? Ce faceți?
3: Eu 90% din timp desenez și mai ajut cu la ce pot. Părinții, prietenii, oricum.
1: Și Mihaela?
2: Mi-e place foarte mult să călătoresc. Acum și vârsta îmi permite să merg în mai multe locuri. Deși de mică, tot așa ziceam că unde era de mers, la biserică mergeam în excursie. La dansuri, de exemplu, erau dansuri la noi în sat. Mergeam în concursuri și eu eram prezentă. Se făceau excursii la școală, eu eram acolo. Deci, în principiu, excursie, dar îmi place foarte mult și să citesc. Și ieșirile astea cu prieteni, socializare.
1: Unde ai călătorit ultima dată?
2: La Sovata.
1: Fain.
2: La Sovata. A fost și o călătorie memorabilă. Pe plan personal, că acum, dacă tot am ajuns aici, a fost locul unde ne-am logodit. Eu și prietenul meu. Logodnicul.
1: Să aveți căsnicie fericită.
2: Mulțumim.
1: Și pomenie foarte frumos că îți place să citești. Ce loc are lectura în viața voastră și cât de mult mai citești un tânăr astăzi?
3: Depinde și de timpul pe care îl are. De exemplu, noi acum fiind destul de aproape de examen, nu prea avem timp de citit, de făcut lucrurile care ne plac. Axăm de mai mult pe școală, evident. Poate Mihail are mai mult timp liber.
2: Ai fi surprinsă. La fel voiam să zic și eu, chiar acum mă gândeam, ultima carte pe care am citit-o a fost, spre rușinea mea, cred că anul trecut, pentru că a fost nebunia asta cu licența, cu toate cele și după realitatea asta de a intra în câmpul muncii, dar eu cred că încă lumea mai citește și o carte bună te poate ajuta foarte mult și să te dezvolți pe tine, dar și poate reușești să influențezi un prieten, o cunoștință. Uite, am citit o carte faină, uite despre ce era vorba, îi strânești interesul și cumva manifesti așa un interes pentru lectură.
1: Și ne poți dezvolui și titlul ultimei cărți citite?
2: Nu știu autorul, e un autor străin, David, nu mai știu, Mind Reader se numește.
1: Dezvoltare personală.
2: Da. De la o vârstă. De la o vârstă am început cu cărțile de dezvoltare personală. Mi-a și plăcut foarte mult. N-am citit nu știu câte cărți, dar cele pe care le-am citit, tot așa, poate mi-au fost recomandate de câte un prieten și mi-au stârnit interesul și am zis ok, hai să văd despre ce e vorba. Și legi informațiile și te ajută să te dezvolți tu pe tine. Adică nu neapărat să ajungi, că eu cred că niciodată nu să fim, să zici, îți mulțumim 100% de mine, sunt cea mai bună varianta mea. Mereu o să căutăm să ne dezvoltăm și să devenim constant cea mai bună varianta noastră.
1: Și aș trece și spre lumea digitală în care trăim cu toții și v-aș întreba cum se împacă viața de credință cu lumea digitală în care trăim.
2: Eu zic că se pot combina, adică depinde foarte tare de ceea ce alegi să urmărești. Că până la urmă, așa cum am zis și mai devreme, există și content bun care te ajută, dar există și content care efectiv te trage în jos, deci numai scrolling-ul over and over și nu te alegi cu nimic, nicio informație, n-ai niciun beneficiu.
1: Chiar sunt curios să aveți Facebook, Instagram, da, WhatsApp. Da. Și ce fel de platforme urmăriți acolo? Dacă ne-ați putea recomanda una, Maria?
3: Păi, în general, creatorii de conținut, artiști de tot felul, cântăreți, pictori. Am mulți artiști internaționali, cum ar fi Alex Warren sau Finn Wolfhard, care e un artist mai puțin descoperit, care mie personal îmi place mult.
1: Deci ce fel de muzică îți place?
3: Muzica pop. Așa. Și indie rock, de obicei.
1: Deci ești o show festivalieră, din cât i-am înțeles până acum. Unde ai fost la festivaluri?
3: Se organizează la noi în oraș, adică în oraș, lângă sat, un festival în fiecare vară și am fost acolo și în Cluj, de obicei. Deci, în apropiere.
1: Cum se numește festivalul?
3: Summerfest.
1: Poate biserica să vorbească pe limba generației voastre și în spațiul digital? Ați întâlnit biserica acolo prezentă?
2: Sunt platforme care promovează și biserica sau tot așa creatori de conținut, că în ultima perioadă mi se pare că totul în online e numai despre creatori de conținut și toată lumea încearcă să fie creatori de conținut, dar contează foarte tare și ceea ce încerci să transmiți și acum creatorii de conținut, scopul lor e să se exteriorizeze lumii și cumva, mai ales copiii mai tineri, tind să îi copieze, să, nu știu, să înveți, facă ce fac ei. De asta mi se pare foarte important să promovezi niște valori clare și inclusiv biserica. Sau, efectiv, să pui un story că ai fost la biserică. Vede un copil și se gândește, mamă, ce tare ăla. Mergi la biserică. Hai să mă duc și eu.
1: Deci...
2: Și mergi. De exemplu, mergi. Poate n-ai mers niciodată, să zicem. Și dai de o biserică, cum e a noastră, unde întâlnești instant mai mulți copii, de la școală îi cunoști. Ce e aici? Mai vreau să vin. Părintele se implică, doamna preoteasă, să acolo cu tine și zici, wow, vreau să mai vin. Explicați-mi și mie despre ce e vorba. Asta e cel mai important.
1: Și crezi că ăsta e și asul din mânecă al bisericii pe care îl poate juca foarte fain,
2: da,
1: nu?
2: Da, cu siguranță.
1: Mulțumesc, Mihaela, mulțumesc, Maria, părinte, m-aș întoarce la dumneavoastră și v-aș îndemna pentru sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi să adresați un mesaj tineresc, într-un mod tineresc, tinerilor și ascultătorilor.
0: Cred că gândul meu e pentru toți tinerii, și care merg la biserică și care încă nu merg. Și îndemnul meu ar fi să cerceteze, să citească, să studieze. Așa cum facem pentru orice domeniu. De vrem să performăm, vrem să știm mai multe, ne documentăm. Și găsim și informații și pe internet, găsim și în lumea reală și cred că orice preot are deschiderea necesară când un tânăr ar vrea să întrebe ceva, să se informeze, să știe mai multe. Și cred că acest lucru ne-ar ajuta sau i-ar ajuta să-și sporească credința. Pentru că credința avem de la Dumnezeu, fiecare în sufletul nostru. Dar această credință se poate și cultiva, se poate și spori. Și știm că și Sfinții Apostoli la un moment dat au zis că de Domnul Iisus Hristos, Doamne, sporește-ne credința. Era vorba despre iertare. Ei, așa și noi, ca să ne sporim credința, ca să știm mai multe, să întrebăm, să citim, să ne documentăm, să căutăm pe internet, să vedem, să luăm Sfânta Scriptură, să vedem în orice parte ar fi, să aflăm mai multe ca să putem ști mai multe și să putem să ne sporim credința din sufletul nostru.
1: Să lăsăm blocajele la o parte.
0: Blocajele la o parte și apoi totul depinde și de faptul că, și cred că este un mare avantaj pentru tineri, ei sunt curioși, dar ei sunt și curajoși. Și atunci să aibă acest curaj de a cerceta.
1: Mulțumesc, părinte, și aceeași provocare aș încheia-o cu fetele noastre și le-aș lansa-o să adresați un mesaj tinerilor care ne-au ascultat, ascultătorilor noștri.
2: În final, eu cred că cel mai important e să îți dai voie să descoperi lucrurile pe cont propriu. Până la urmă, credința poate să fie un sprijin real, nu doar o limitare. Ăsta e gândul cu care aș vrea să rămână ascultătorii.
1: Mulțumesc, Mihaela, Maria, te ascultăm și pe tine.
3: Așa cum a zis și părintele, să încerce. Să meargă într-o duminică la biserică, să vadă cum e atmosfera. Dacă nimeresc o biserică precum a noastră, să meargă, să cerce mai mult, să descopere.
1: Părinte, mă bucur tare mult că v-am avut invitat în cadrul acestei emisiuni. Mi-ați dezvăluit o misiune autentică cu tinerii și un dialog prezent al bisericii în viața comunității de acolo. Fetelor, de asemenea, vă mulțumesc și vouă pentru prezența în studiourile noastre și vă doresc mult succes. Iar Mihaela, din nou, căsnicie fericită!
2: Mulțumesc!
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi a fost prezent în studiourile noastre părintele Vasile Tarța de la Ceanu Mare, care a venit însoțit de Mihaela Cuc și Maria Urdă. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mesaj de interes public.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Aici, Radio Renașterea. Post Meridian Magazine.

Bun regăsit, prieteni, sunt Andreea Păgleșan și vă invit să începem împreună o nouă ediție Postmeridian Magazine. Până la ora 17 parcurgem împreună agenda zilei, aflăm cele mai importante informații din actualitate, descoperim evenimente interesante și cunoaștem, ca de obicei, locuri și oameni frumoși. Nu vor lipsi popasurile muzicale care să ne trezească nostalgii și să ne facă după amiaza mai luminoasă. Am început ediția de astăzi alături de Nana Moscuri. Gracias a la vida. Mergem mai departe. În scurt timp vom răsfoi și calendarul zilei de astăzi.

0: Începem călătoria noastră de astăzi cu o privire în timp. Istoria se scrie în fiecare secundă, iar ziua de 14 mai nu face excepție, fiind marcată de evenimente care au schimbat lumea. Colegul meu, Emil Metea, ne prezintă acum calendarul zilei și ne spune ce s-a întâmplat memorabil în lume într-o zi de 14 mai.
1: Răsfoim acum împreună calendarul zilei, dragii mei. Începem cu anul 1441, când avea loc prima consemnare a numelui județului Teleorman, pe hrisovul dat de voievodul Vlad Dracul, fiul lui Mircea cel Bătrân, domn al țării românești. În 1796, medicul britanic Edward Jenner a efectuat prima vaccinare antivariolică reușită, după ce a descoperit modalitatea de a crea la om imunitatea față de variolă. A pus astfel bazele imunologiei moderne. În 1839 s-a deschis la Iași expoziția plantelor și florilor exotice, prima expoziție românească de acest gen. În 1848, la această dată, reprezentanții a 6 publicații din New York s-au întâlnit pentru a discuta despre modul în care ar putea să-și unească eforturile pentru a strânge știri de pe navele ce soseau în port. S-a format astfel o cooperativă de cules și difuzat informații pentru presă, denumită Associated Press, cel mai vechi și mai amplu serviciu de știri din lume, care, în prezent, acoperă întreg mapamondul prin rețeaua sa de sateliți. În 1948, la această dată, a avut loc semnarea actului de naștere a clubului sportiv Dinamo București, într-o clădire din strada Lipscani, prin fuziunea echipelor Unirea Tricolor MEAI cu Ciocanul București. Din anul 1951, clubul își are sediul pe șoseaua Ștefan cel Mare, iar numele său provine din vechiul cuvânt grecesc dinamikos, care înseamnă mișcare. În 1955 avea loc semnarea tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală între țările socialiste europene, denumit Tratatul de la Varșovia, după locul unde a fost semnat. Tratatul a fost semnat de URSS și de statele europene subordonate ei: Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, Republica Germană, Polonia, România și Ungaria. Tratatul de la Varșovia și-a încetat valabilitatea la 1 iulie 1991. În 1973 a avut loc lansarea primei stații spațiale americane, Skylab, construită de NASA, de la Centrul Spațial John F. Kennedy din Florida, SUA. A revenit pe Terra la 11 iulie 1979, aproape de Perth, Australia, răstimp în care a parcurs o distanță totală de aproximativ 1 miliard 400 de milioane de kilometri. În 1989, exploratorul britanic Robert Charles Swan a atins polul nord, după ce în 1986 ajunsese la polul sud. Este prima persoană din lume care a atins acest original record al polilor. Pe plan intern, dragii mei, la data de 14 mai în anul 1742 s-a stins din viață Radu Tempia al II-lea, protopop al românilor ortodoxi brașoveni, autor al cronicii românești Istoria Pesiaricei Șcheailor Brașovului. În 1812 s-a născut omul politic, diplomatul și scriitorul Costache Negri. În 1848 s-a născut la Budapesta Bonifaciu Florescu, critic și istoric literar, publicist, editor, poet, traducător și profesor, fiul nelegitim al lui Nicolae Bălcescu. În 1870 s-a născut medicul Ernest Juvara, anatomist și chirurg, cu contribuții remarcabile, mai ales în domeniul ortopediei, creator de școală chirurgicală la Iași. În 1901 s-a născut pictorul și scenograful Alexandru Brătășanu, personalitate proeminentă a teatrului românesc. În 1923 a trecut la cele veșnice Jacques Menachem Elias, proprietar și bancher evreu din România. După moartea sa, întreaga sa avere a rămas Academiei Române, cu condiția înființării unei fundații de cultură națională și de asistență publică, cu sediul în București, care să poarte numele său. Fundația a fost întemeiată în 1925. În 1957 s-a stins din viață Camil Petrescu, prozator, dramaturg, cronicar dramatic, regizor, poet, eseist, filozof și gazetar. În 1988 s-a stins din viață agrozootehnicianul Emil Alexandru Negruțiu, cu lucrări de genetică și ameliorare a animalelor domestice. În 1965, împreună cu Petre S. Aurelian, el a înființat în cadrul Institutului Agronomic din Cluj primul laborator de cercetări de genetică cantitativă și a populațiilor de animale din România. Iar în 2018 s-a stins din viață chimistul Ștefan Manea, unul dintre marile repere ale cercetării românești în domeniul plantelor medicinale și aromatice.
0: Îi mulțumim lui Emil Metea pentru această incursiune în istorie, după cum frumos spunea Nicolae Iorga, un popor care nu-și cunoaște trecutul e condamnat să-l repete. Pentru a nu repeta greșelile trecutului, trebuie să ni le asumăm, să le înțelegem și să învățăm din ele. Facem acum o călătorie în timp pe acordurile unei voci inconfundabile, Kenny Rogers, As Time Goes By.

0: Sfântul mucenic Isidor din Hios este pomenit astăzi în calendarul creștin-ortodox, a trăit în timpul împăratului Deciu, era din Alexandria și a fost soldat sub comanda unui anume Numerian, prigonitor al creștinilor. Pentru faptul că soldatul Isidor refuza să intre în templul păgân și era deseori văzut rugându-se lui Hristos, a fost denunțat și adus la judecată înaintea lui Numerian, în fața căruia l-a mărturisit fără teamă pe Hristos, fapt pentru care a fost martirizat. Mai multe despre viața să aflăm de la Mihai Teognoste.
1: În cea de-a 14-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Isidor. Acest sfânt a trăit în zilele împăratului Decius, trăgându-se cu neamul din cetatea Alexandriei. Înscris în oastea împărăției, în care avea și o oarecare dregătorie ostășească, ce se numea Option, Sfântul Isidor se afla cu partea lui de oaste în Alexandria sub cârmuirea lui Numerian, un dușman de moarte al creștinilor. Și era Sfântul Isidor creștin de multă vreme, tare și viteaz cu trupul și având viață plăcută lui Dumnezeu, că își petrecea zilele în feciorie, în rugăciune și în fapte bune, ferindu-se de deșertăciunile lumești și de necurățiile păgânești, dar fără a mărturisi pe față credința sa de frica prigonirilor. Din poruncă împărătească, oaste de sub ascultarea lui Numerian a trebuit să plece din Alexandria și să se mute în insula Hios. Mulțime de corăbii au umplut marea și toată oastea s-a urcat întrânsele, apoi întinzând pânzele în vânt, au pornit pe valuri spre locul rânduit. Și împreună cu oastea a mers în insulă și fericitul Isidor. Dar un sutaș cu numele Iuliu, păgân la suflet și pismaș, l-a părât pe drept credinciosul Isidor la conducătorul Numerian că este creștin și că în taină se roagă lui Hristos și nu dă nicio cinstire zeilor Romei. Deci îndată sfântul a fost chemat la judecată înainte lui Numerian și, neascultând de porunca acestuia de a jertfi zeilor, fericitul Isidor a mărturisit pe față și cu îndrăzneală pe Hristos, spunând căpeteniei că nimic și nimeni nu-l va despărți pe el de Hristos și de credința lui în el. Auzind asemenea cuvinte de neîntoarcere a gândului, Numerian a poruncit să-i se taie capul și așa a luat cununa muceniciei.

Azi, 14 mai, marcăm Ziua Națională a Cinstirii Martirilor din Temnițele Comuniste. În închisoare am fost privați de drepturile creștinești, dar am câștigat raiul lăuntric, spunea arhimandritul Iustin Pârvu. Pentru a le cinsti frumos memoria și jertfa, vă recomand să citiți romanul Se întorc morții acasă, scris de scriitorul creștin Cornel Constantin Ciomâzgă. Este mărturia părintelui Filip, omul care a fost condamnat la 25 de ani de muncă silnică la canal și din care a executat efectiv 21 de ani, 3 luni și 6 zile. Dincolo de cumplita tortură, el este printre cei puțini care a reușit să parcurgă cele 21 de trepte ale iubirii desăvârșite, despre care se vorbește în carte, ajungând la măsura cea mai înaltă, iubirea de vrăjmași. Vă citesc acum un fragment din această minunată carte. Aveam 21 de ani de temniță. Credeam în sinea mea că înțelesesem cam totul despre iubirea asta de vrăjmași. Mă spovedeam zilnic înaintea Domnului și Maicii Sfinte, și Maica Sfântă îmi împrumuta lacrimile ei pentru ca să-mi pot spăla rănile păcatelor. Într-o noapte mi-a apărut Sfântul Isaac Sirul. Nu știu să spun dacă era în vis sau aievia. Eram cu ochii deschiși, dar parcă îl vedeam și îl auzeam în lăuntrul meu. Părea că eram dincolo de dormitorul acela sordid, iar cuvintele pe care mi le-a spus nu le-am uitat până azi. Iar mai târziu, după eliberare, aveam să le aflu scrise în lucrarea cuvinte despre nevoință. Silește-te când te întâlnești cu aproapele ca să-l cinstești peste măsura cuvenită. Sărută-i picioarele și mâinile, strângându-le mult cu multă cinstire și punându-le pe ochii tăi. Laudă-l și pentru cele ce nu le are. Iar când se desparte de tine, spune-i numai de bine și tot ce este spre cinstirea lui. Căci prin acestea îl atragi pe el la bine și îl silești să se rușineze de numele bun cu care l-ai numit. Și vei semăna în el semințele virtuții, iar prin această obișnuință pe care ai luat-o asupra ta, se întipărește în tine chipul bunătății și vei dobândi o mare smerenie și vei împlini fără osteneală lucrurile cele mari. Ba nu numai aceasta, ci și de are acela niscai scăderi, fiind cinstit de tine, primește de la tine cu ușurință vindecarea, rușinându-se de cinstirea ce i-ai arătat. Acestea să-ți fie pururi chipul purtării, grăirea frumoasă și cinstitoare către toți, să nu te iuțești asupra cuiva, să nu mustri nici pentru credință, nici pentru faptele sale rele. Și păzește-te pe tine ca să nu defăimezi și să nu osândești pe cineva pentru ceva, căci avem judecător nemitarnic în ceruri, iar de voiești să-l întorci pe el la adevăr, plângi pentru el și spune-i cu dragoste o vorbă sau două și să nu te aprinzi cu mânie împotriva lui, ca să nu vadă în tine semnul dușmăniei, că dragostea nu știe să iuțească sau să se mânie sau să osândească pe cineva cu patimă. Semnul iubirii și al cunoștinței este smerenia care se naște dintr-o bună conștiință în Hristos Iisus Domnul nostru. Iată binele cel bun, iată ce a pierdut omul. Acesta este drumul de la om la om. Iar despre părintele Filip, autorul scria: părintele Filip era unul care cunoscuse lumina dragostei, îl aflase pe Dumnezeu, văzându-l, înălțându-se în el înflăcărarea bucuriei, descoperind taina lucrurilor ascunse prin luminarea gândurilor, trăia ceea ce dumnezeiescul Pavel istorisise, fie în trup, fie în afară de trup, nu știu. Emil Metia ne spune acum cum s-a ajuns să fie marcată

14 mai 1948, când au fost arestați numeroși tineri, intelectuali, români, care s-au opus regimului comunist. Potrivit Agerpres, această zi a fost instituită prin legea numărul 127/2017, care stabilește sărbătorirea anuală a zilei de 14 mai de autoritățile centrale și locale, dar și de instituțiile de cultură din țară, prin organizarea de comemorări oficiale, depuneri de coroane și manifestări specifice pentru cinstirea memoriei acestor martiri. În data de 14 mai 1948, au fost arestați de către regimul comunist marea majoritate a tinerilor, a intelectualilor, a multor români, care, prin exemplul de neascultare și reală libertate exprimată în fața regimului dictatorial ateu, au pătimit asemenea primilor creștini. În acea noapte de 14 spre 15 mai 1948, au fost arestați peste 10.000 de tineri, anchetați, ulterior condamnați și repartizați în pușcăriile, unde urma să execute fiecare condamnarea. Printre cei care au pătimit în temnițe se numără personalități precum părintele Nicolae Steinhardt, părintele Daniel Sandu Tudor, părintele Arsenie Boca, părintele Ioan Iovan, părintele Dumitru Stăniloae, părintele Arsenie Papacioc, părintele Sofian Boghiu, părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, părintele Justin Pârvu, pastorul Richard Wurmbrand, episcopul greco-catolic Iuliu Hosu, părintele greco-catolic Tertulian Langa, avocatul și politicianul Aurelian Bentoiu, politicianul Iuliu Maniu, poetul Radu Gir, filozoful și economistul Mircea Vulcănescu, chimistul și fizicianul George Manu, dar și mulți alți tineri pătimitori în timpul regimului opresiv comunist. La 16 martie 2016 a fost depusă la Parlament propunerea legislativă care a fost adoptată de Senat la 1 noiembrie 2016 și de Camera Deputaților, for decizional, la 16 mai 2017. În 30 mai 2017, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare a legii pentru instituirea Zilei Naționale de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste la data de 14 mai. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial în 31 mai 2017. Printre închisorile comuniste în care au fost închiși pentru o perioadă de timp sau în care și-au pierdut viața numeroși deținuți politici, se numără Pitești, Gherla, Aiud, Târgu Ocna, Sighet, Râmnicu Sărat, Arad, Jilava sau Văcărești. Închisoarea de la Sighet este în prezent un cunoscut memorial al victimelor comunismului. Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței de la Sighet a fost inițiat în 1992 de poeta Ana Blandiana, în calitatea sa la acel moment de președinte al Alianței Civice, și a fost realizat în următorul deceniu împreună cu soțul său, scriitorul Romulus Rusan, având alături o echipă de istorici, arhitecți, constructori și designeri. Situat în extremitatea nordică a României, memorialul are drept scop reconstituirea și păstrarea memoriei unor popoare, în special a celui român, cărora timp de jumătate de secol le-a fost indusă în conștiință o istorie falsă. Consiliul Europei a declarat în anul 1998 memorialul de la Sighet drept unul dintre principalele locuri de păstrare a memoriei continentului european. În memoria martirilor din închisoarea de la Aiud și din alte temnițe ale regimului opresiv comunist, a fost ridicat în sud-vestul orașului Aiud, pe locul cunoscut sub numele Râpa Robilor, în perioada 28 octombrie 1992, 14 septembrie 1998, monumentul marilor eroi ai neamului românesc, numit Calvarul Aiudului. Lucrarea îi înfățișează pe martiri în chip de cruci, ducând în spate crucea neamului românesc. Are o înălțime de 18 metri, o lățime de 6 metri și o lungime de 27 de metri. Numele celor morți au fost săpate în piatră pentru a aminti peste viacuri jertfa lor pentru neamul românesc. În anul 2000, la Aiud, a fost sfințit Paraclisul de către arhiepiscopul Bartolomeu Anania, devenit mai târziu mitropolit al Clujului, fost deținut al închisorii Aiud. La intrarea în Paraclis este scris mesajul: Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor. Matei 5,10. Monumentul găzduiește o icoană unicat a Maicii Domnului, cu mâinile înălțate în rugăciune pentru cei care l-au mărturisit pe Hristos în temnițele comuniste. Prin grija părintelui arhimandrit Justin Pârvu și cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei, a fost ridicat în acest loc

schitul înălțarea Sfintei Cruci pentru pomenirea tuturor martirilor neamului românesc. Iată ce este consemnat, dragii mei, pe site-ul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Citez. În fiecare an, pe 14 mai, privim cu recunoștință către toți cei care au suferit și au pierit în închisorile comuniste pentru curajul de a se opune regimului represiv, către cei care și-au pierdut libertatea fizică, dar niciodată pe cea de gândire. Ziua de 14 mai 1948 a marcat cel mai mare val de arestări politice din istoria României și, totodată, începutul unei perioade în care exprimarea liberă și căutarea adevărului au fost plătite cu cel mai înalt preț. Au urmat ani de persecuție, suferință, închisoare și chiar moarte pentru crima de a apăra valorile, idealurile și credința în valorile democratice. Gulagul românesc a însemnat distrugerea clasei politice interbelice, epurarea intelectualității antiregim. Represiunea din perioada comunistă a reprezentat o lovitură profundă dată societății românești, cu efecte adânci care se resimt din plin și astăzi. Astăzi, 14 mai, dragii mei, este ziua națională de cinstire a martirilor din temnițele comuniste.

0: La Cluj-Napoca va avea loc astăzi lansarea volumului Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947, semnat de Paul Ersilian Roșca. Evenimentul va avea loc de la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane. În cadrul lansării vor lua cuvântul înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, academicianul Ioan Aurel Pop, profesorul universitar Ioan Bolovan și părintele profesor Ioan Chirilă. Moderatorul întâlnirii va fi părintele consilier Cornel Coprian. Volumul semnat de Paul Ersilian Roșca analizează relația dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României în perioada cuprinsă între Marea Unire și instaurarea regimului comunist. Un interval decisiv pentru România modernă. Și pentru că tot vorbim despre cărți, vă aduc în atenție o frumoasă inițiativă care aduce împreună lectura, generozitatea, dar și sprijinul oferit copilor, ce va avea loc în această vară la Cluj-Napoca. Așadar, dacă vă aflați prin Cluj la începutul lunii iulie, trebuie să știți că sâmbătă, pe 11 iulie, între orele 10 și 18, Parcul Etnografic Național Romul Zvuia va găzdui un eveniment dedicat lecturii în aer liber, dar și donațiilor de carte pentru copii. Acțiunea este organizată de Asociația Cărțile pe Față, care invită pe participanți să vină în parc cu volumul preferat și să petreacă o zi în natură în compania unor cărți. Organizatorii încurajează pe cei prezenți să redescopere bucuria lecturii în aer liber într-un cadru relaxant, dar și prietenos. Mai mult, cei care vor avea la ei o carte vor beneficia de intrare gratuită în parc. În cadrul evenimentului va fi prezentă și biblioteca mobilă BookTrack, proiect prin care sunt oferite cărți copiilor din mediul rural. Cu acest prilej este lansat și un apel către cei care doresc să sprijine inițiativa prin donații de carte pentru copii destinate elevilor până în clasa 8-a. Pot fi donate volume aflate în stare bună, tipărite după anul 2000, cărți care vor contribui la îmbogățirea fondului de lectură care ajunge în comunitățile unde accesul la carte este mai redus. Evenimentul propune astfel o zi dedicată lecturii petrecută în mijlocul naturii, dar și ocazia unui gest concret de sprijin pentru educația celor mici. Așadar, nu uitați, sâmbătă 11 iulie, între orele 10 și 18, la Parcul Etnografic Național Romul Zvuia, lectura și generozitatea se întâlnesc într-un proiect care aduce cartea mai aproape de oameni. Continuăm acum cu rubrica Personalitatea Zilei. Ne amintim astăzi de scriitorul Camil Petrescu, apreciat pentru opere precum Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, Patul lui Procost sau Jocul ielelor.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de scriitorul Camil Petrescu, autor al romanelor Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război și Patul lui Procust. Potrivit Ager Press, Camil Petrescu a fost crescut de o doică din Obor, Maria, soție a subcomisarului de poliție Tudor Popescu. Tatăl său, Camil Petrescu, funcționar de poștă sau ofițer, se pare din Brăila, a murit imediat după nașterea sa, la doar 28 de ani. Mama sa, care l-a abandonat în spital, a murit și ea la scurtă vreme. În 1901, viitorul scriitor, Camil Petrescu, a fost înscris la școala numărul 8 din Gura Oborului. În 1906 a intrat ca bursier cu sprijinul inspectoratului de poliție Episcopescu la Liceul Sfântul Sava, după care s-a mutat în 1909 la Liceul Gheorghe Lazar, absolvit în 1913. Aici a înființat un cenaclu literar, Cercul Nostru, și tot aici a fost premiat în 1912 la un concurs inițiat de revista Flacăra. Camil Petrescu a debutat la 30 aprilie 1913 în revista Rampa, condusă de N.D. Cocea, cu articolul Teatrul Comedia. Între anii 1913-1916 a urmat cursurile Facultății de Litere și Filozofie a Universității din București, unde i-a avut printre profesori pe P.P. Negulescu, C. Rădulescu Motru sau I. Rădulescu Pogoceanu. În 1914 a scris la Facla sub pseudonimul Raul D., iar în 1915 a început să colaboreze la Cronica, ai cărei directori erau Tudor Arghezi și Gala Galaction. În paralel cu studiile universitare, Camil Petrescu a fost în 1915 și 1916 cadet al școlii de ofițeri din cadrul regimentului Mihai Viteazul. Proaspăt sublocotenent, în august 1916, a fost concentrat și apoi mobilizat în regimentul 22 Infanterie Târgoviște. A participat la luptele de rezistență de pe Valea Prahovei împotriva armatelor germane în timpul Primului Război Mondial. În urma unui bombardament, și-a pierdut auzul la o ureche, infirmitate care îl va marca toată viața. Revenit pe front în 1917, a luat parte cu regimentul 16 Infanterie Suceava la luptele din Moldova, la Cașin și Oituz. La 24 iulie 1917 a căzut prizonier și a fost internat în lagărul de la Sopron, din Ungaria, în vreme ce, în comunicatul din 1 august al regimentului căruia îi aparținea, era declarat mort. Întors din prizonierat epuizat, lipsit de mijloace materiale, i-a apărut lui Eugen Lovinescu ca un tânăr sublocotenent într-o uniformă decolorată de sfârșit de război, subt la față, de un blond spălăcit, luminat totuși de fixitatea fosforescentă a două mărgele albastre verzui. A fost angajat profesor suplinitor la Liceul Gheorghe Lazar și în martie a trecut licența în filozofie, obținând calificativul magna cum laude. Doctoratul și l-a luat în 1937 cu același calificativ în fața unei comisii prezidate de C. Rădulescu Motru, cu teza Modalitatea estetică a teatrului. În noul context dat de unirea de la 1918, Camil Petrescu a răspuns chemării unor intelectuali bănățeni. Astfel a fost redactor șef la Banatul, devenit Banatul Românesc, a înființat și condus pe rând publicațiile Limba Română și Țara și a abordat în rubrici intitulate Exerciții de conversație sau Prin sate bănățene domenii dintre cele mai diverse, de la lecții de scriere corectă a limbii române la cronici culturale și dramatice, de la note de călătorie la comentarii ale realităților politice din vechiul regat, acestea din urmă extinse până la proporțiile unui adevărat curs de istorie a României moderne. În 1912, el a candidat la alegerile parlamentare ca independent, înscris pe listele din circumscripția Oravița. A obținut însă doar 118 voturi, clasându-se pe ultimul loc. Revenit la București în 1922, după ce fusese primit în Societatea Scriitorilor Români în noiembrie 1921, Camil Petrescu și-a început colaborarea la revista Vremii. A editat și condus publicația Săptămâna Muncii Intelectuale și Cetatea Literară.
A condus și Universul Literar, ale cărui numere au fost dedicate unor personalități precum Ion Heliade Rădulescu, Vasile Alexandri, Constantin Brâncuș, Nicolae Titurescu sau Elvira Popescu. Pentru Camil Petrescu a urmat o perioadă literară de activitate febrilă. A colaborat la nenumărate reviste și gazete. A luat parte la repetițiile teatrelor din provincie și capitală, unde îi se montau piesele. A conferențiat despre Marcel Proust. A călătorit la Constantinopol. A mers la congrese internaționale, precum cel al scritorilor dramatici din 1938, unde l-a cunoscut și pe Bernard Shaw. Dar a și scris și publicat operele literare și dramatice care l-au consacrat. Piesa de teatru Danton, romanele Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război și Patul lui Procust, precum și eseurile reunite sub titlul Teze și antiteze. Dramaturg, cronicar dramatic, regizor, teoretician, Camil Petrescu a fost unul dintre cei mai creativi oameni de teatru din perioada interbelică. A lăsat și studii de filozofie, novele, note de călătorie, eseuri și chiar scrieri pentru copii. A fost membru în PEN Clubul Român din 1930 și în Sindicatul Ziariștilor Profesioniști din București. A devenit membru activ al Oficiului de Studii Legislative și a fost ales vicepreședinte al Societății Autorilor Dramatici Români. De la 1 noiembrie 1948, el a devenit membru titular activ al Academiei Române. Lui Camil Petrescu i s-a acordat Premiul Național pentru Literatură Dramatică la data de 27 mai 1939 și Premiul de Stat pentru piesa Bălcescu în 1949. În 1947, el s-a căsătorit cu actrița Eugenia Marian, cu care a avut doi fii, Camil Aurelian și Octavian Eugeniu. Stimați ascultători, scriitorul Camil Petrescu s-a stins din viață la data de 13 mai 1957 la București.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Un concert caritabil dedicat salvării bisericii lui Mihai Viteazul din localitatea Lujerdiu va avea loc joi 21 mai de la ora 18 la Gherla, într-un eveniment organizat cu binecuvântarea înaltpreasfințitului părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului și cu implicarea protopopiatului ortodox român Gherla. Sub genericul Salvăm Biserica lui Mihai Viteazul de la Lujerdiu, evenimentul își propune să mobilizeze comunitatea în jurul unui demers de conservare a unui valoros monument de patrimoniu spiritual și istoric. Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii românești, între care Lavinia Goste și Maru Zorilă, alături de Ana Maria Marti, Radu Lazăr, Andreea Pavelian, Maria Pavelian și arhidiaconul Ionuț Coblișca. Prin acest concert, organizatorii își doresc să adune sprijin pentru restaurarea și conservarea bisericii din Lujerdiu, un locaș cu o valoare istorică și identitară pentru comunitatea locală și pentru patrimoniul eclezial transilvanian. Prețul unui bilet este de 40 de lei, iar participarea la eveniment reprezintă totodată o contribuție directă la susținerea acestui proiect de suflet.

0: is with you yet. That someone you'll never forget.
1: La Cluj-Napoca au fost deschise înscrierile pentru ediția 2026 a proiectului Walking Month, competiție care promovează mișcarea, viața sănătoasă și implicarea în comunitate. Câteva mii de participanți sunt așteptați să ia parte la eveniment, iar fondurile strânse în urma înscrierilor vor susține proiectul Ținem Educația în Mișcare, derulat de Asociația Educalise. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a declarat că Walking Month a devenit deja parte din spiritul orașului, reunind oameni care aleg să facă bine prin gesturi simple, dar cu impact real în comunitate. La rândul său, președintele Asociației Educalise, Cristina Sălăgean, a precizat că proiectul va sprijini 500 de elevi din 5 comunități din județul Cluj prin ateliere educative și activități dedicate sănătății și implicării civice. Ediția din acest an aduce și o componentă nouă de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Organizatorii au anunțat că aplicația Walking Math va transforma kilometrii parcurși în pași pentru ca mai mulți participanți să poată contribui la cauza comună. Înscrierile sunt deschise până pe data de 4 iunie, iar competiția se va desfășura între 8 iunie și 9 iulie. Participanții se pot înscrie individual în aplicația Walking Math, iar apoi își pot forma echipe de până la 4 persoane. La final, cele mai bune rezultate vor fi premiate.

0: Academia Română a organizat o sesiune aniversară la 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român. Evenimentul a fost dedicat performanței științifice a cosmonautului Dumitru Dorin Prunariu, membru de onoare al Academiei Române, care a realizat în perioada 14-22 mai 1981 primul zbor în spațiul cosmic al unui român. Prezentările din cadrul sesiunii festive au fost susținute de membrii Academiei Române, cercetătorii și reprezentanții ai instituțiilor care studiază spațiul cosmic. Manifestarea a avut loc în aula Academiei începând cu ora 10 și a fost deschisă de academicianul Marius Andruh, președintele Academiei Române, printr-un cuvânt de salut. Evenimentul a cuprins lansarea unei emisiuni filatelice dedicată cosmosului și aniversării celor 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român. Misiunea spațială s-a desfășurat la bordul navei cosmice sovietice Soyuz 40 și al complexului orbital de cercetare științifică Soyuz Salyut 6, împreună cu colegul său de echipaj, cosmonautul Leonid Popov. Dumitru Dorin Prunariu a efectuat o serie de cercetări științifice, tehnologice, biomedicale, astrofizice și psihologice. Este ora 14 și 59 de minute. Primim în dar acum cheițe pentru suflet din partea părintelui Andrei Misăroș.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misăroș.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi, la Cheițe pentru Suflet, vom vorbi despre cultivarea Duhului smerit. Să ne apropiem de una dintre cele mai adânci și totodată cele mai frumoase virtuți, smerenia, sau dacă vreți, Duhul smereniei, cultivarea Duhului smereniei. Smerenia nu este slăbiciune și nici lipsă de valoare, nu înseamnă să te micșorezi, ci să te vezi așa cum ești cu adevărat, să te vezi așa cum ești cu adevărat, fără exagerare și fără mască. Este acea liniște interioară care nu are nevoie să se impună. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Iacov, capitolul 4, versetul 6. Așadar, smerenia nu este doar o virtute, ci o cale spre har. Dar ce înseamnă concret să cultivăm smerenia sau cultivarea Duhului de smerenie? Înseamnă să fim atenți la gândurile noastre. Atenția la gândurile noastre. Să nu ne considerăm mai presus de ceilalți. Să acceptăm că avem de învățat, că putem greși, că nu suntem centrul lumii sau, într-o vorbă mai populară, buricul pământului. O istorioară spune despre un om foarte apreciat pentru realizările sale, întrebat fiind cum reușește să rămână echilibrat, a răspuns, pentru că știu cât mai am de învățat. Aceasta este smerenia care păstrează omul în adevăr. A ști cât mai ai de învățat. Mântuitorul ne oferă modelul suprem. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Matei, capitolul 11, versetul 29. Smerenia nu este doar o idee, ci o trăire. În viața de zi cu zi, smerenia se vede în lucruri simple, în capacitatea de a asculta, în răbdare, în răbdarea de a nu răspunde imediat, în acceptarea unui sfat, în recunoașterea unei greșeli. O altă istorioară ne vorbește despre o persoană care, atunci când era lăudată, spunea, dacă este ceva bun în mine, este acel lucru darul lui Dumnezeu. Totul este darul lui Dumnezeu. Nu pentru a se micșora, zicea lucrul acesta, ci pentru a rămâne în adevăr. Pentru că smerenia nu ne face mai puțini, ci mai autentici. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă într-o smerenie unul pe altul să se socotească mai de cinste decât pe sine. Filipeni, capitolul 2, versetul 3. Aceasta este calea păcii, calea smereniei. Dragi radioascultători, smerenia nu vine dintr-o dată. Smerenia se cultivă zi de zi, prin atenție, prin rugăciune, prin sinceritate. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Într-un moment de reacție, opriți-vă și întrebați-vă, răspund din orgoliu sau din liniște? Această întrebare poate aduce multă lumină, pentru că în final smerenia nu înseamnă să fim mai puțin, ci să fim mai aproape de Dumnezeu. Să cultivăm așadar Duhul smereniei și vom descoperi că în El, în Duhul smereniei, se află pacea, se află echilibrul și se află adevărata putere. Până la o nouă ediție, Părintele Andrei Misaloș vă spune la reauzire și nu uitați să aveți parte în inimă de liniște și de gânduri smerite. Doamne ajută-mă!

0: Profesorii clujeni sunt invitați sâmbătă, 16 mai, la atelierul educațional Profesorul Infinit. Cum predăm pentru 2046, nu pentru vineri. Eveniment dedicat dascălilor care își propun să fie nu doar transmițători de informație, ci și mentori și formatori de caractere. Evenimentul va avea loc între orele 10 și 17 în sala multimedia Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Este vorba despre clădirea ciclului gimnazial. Participanții vor aborda teme legate de educația cu sens, strategiile de formare a competențelor pe termen lung, integrarea valorilor creștin-ortodoxe în educația contemporană și rolul profesorului ca mentor pentru noile generații. Trainerul întâlnirii va fi Cătălin Bârsan, specialist în educație non-formală și dezvoltare de competențe. Detalii despre acest eveniment ne oferă profesoarea Lucia Lazia.
1: Trăim într-o lume care se schimbă mai repede decât programa școlară. În acest context, educația nu mai poate fi doar despre lecția de mâine, ci despre oamenii pe care îi formăm pentru viitor. Sâmbătă, 16 mai, în intervalul orar 10-17, în sala multimedia Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca, în clădirea ciclului gimnazial de pe strada Lotrului, vă invităm să participați la atelierul Profesorul Infinit, cum predăm pentru 2046, nu doar pentru vineri. Evenimentul este dedicat cadrelor didactice care cred că predarea înseamnă mai mult decât transmiterea de informații. Înseamnă formare de caractere, responsabilitate și viziune. Atelierul este organizat de Sinaxa Educațională, Asociația Profesorilor, care integrează valorile religioase creștin-ortodoxe și formarea caracterului moral al elevilor în procesul de învățare, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan, Cluj-Napoca. În cadrul atelierului vom explora ce înseamnă să predai cu sens într-o lume în continuă schimbare, cum pregătim elevii pentru 2046, nu doar pentru evaluarea de vineri, rolul profesorului ca model, mentor și formator de caractere, modalități de a îmbina competențele viitorului cu valorile care nu se demodează. Atelierul va fi susținut de Cătălin Bârsan, trainer și specialist în dezvoltare personală, cu peste 3.000 de ore de training și mai mult de 10 ani de experiență în dezvoltarea competențelor socioemoționale, prin metode de învățare experiențială și educație non-formală în instituții publice, școli, ONG-uri și mediul corporativ. Participarea este gratuită pe bază de înscriere la telefon 0743 178517, profesor Carmen Jinariu. Dacă simți că educația are nevoie de mai multă profunzime, curaj și direcție, Profesorul Infinit poate fi un pas firesc înainte. Vom încerca să creăm un spațiu de dialog, reflexie și creștere pentru dascălii care vor să rămână relevanți, ancorați în valori și deschiși către viitor. Vă așteptăm cu mare drag!

0: Catedrala Metropolitană din Iași va găzdui duminică proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina, o femeie a cărei viață a fost un adevărat model de credință nestrămutată. Născută în Basarabia și trecută prin calvarul celor 15 ani de deportare în Siberia, Sfânta Blandina a rămas neclintită în dragostea pentru Hristos, alegând calea rugăciunii chiar și atunci când prețul a fost pierderea propriei familii. S-a stins în smerenie la Iași în anul 1971, după o viață dedicată celor aflați în suferință. Evenimentele de la Iași vor începe încă de sâmbătă, de la ora 16, cu slujba privegherii, iar duminică, după Sfânta Liturghie, va avea loc proclamarea oficială. Un moment similar va fi organizat și la Chișinău pe 23 mai. Și pentru că tot vorbim despre viața Sfinților, colegul meu, Cătălin Onicaș, revine acum la Radio Renașterea cu o nouă rubrică Sfinții Ortodoxi Români. Astăzi aflăm împreună povestea și jertfa Sfinților Mucenici Remil și Stratonic.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, stimați radioascultători! În rânduiala Bisericii Ortodoxe, îi cinstim pe Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic, doi mărturisitori al lui Hristos din primele veacuri creștine, legați printr-o prietenie de o rară frumusețe și prin aceeași cunună a muceniciei. Astăzi ne oprim mai ales asupra Sfântului Mucenic Ermil, diacon al Bisericii, om al slujirii și al rugăciunii, care în vreme de prigoană a rămas neclintit în credință, arătând că adevărata tărie nu stă în puterea brațelor, ci în statornicia inimii. Sfinții mucenici Ermil și Stratonic au trăit la începutul secolului al IV-lea, în vremea împăratului Liciniu, o perioadă în care creștinii erau încă priviți cu suspiciune, iar în multe regiuni ale Imperiului Roman, persecuțiile au continuat, în ciuda faptului că în alte părți, creștinismul începea să iasă treptat din catacombe. Tradiția îi așează în zona Ilyricului, la Dunărea de Mijloc, iar mucenicia lor este legată de cetatea Singidunum, adică Belgradul de astăzi. Acolo slujea diaconul Ermil și acolo a fost adus înaintea stăpânirii ca să răspundă pentru credința lui. În biserica primară, diaconul nu era doar un ajutor la altar, ci un om rânduit spre slujire. La rugăciune, la buna rânduială a comunității, la milostenie, la sprijinirea celor lipsiți, la purtarea grijii pentru cei încercați. Sfântul Ermil este pomenit tocmai ca diacon, adică slujitor, iar această slujire nu i-a adus onoruri, ci prigoană, pentru că atunci când i s-a cerut să se lepede de Hristos, el a rămas statornic și a mărturisit credința, mustrând rătăcirea închinării la idoli. Viețile sfinților ne arată că atunci când a fost chemat înaintea împăratului sau a dregătorilor, Ermil nu și-a ascuns credința. Nu a căutat scăpare prin vorbe încurcate, nici nu a încercat să-și îndulcească mărturisirea ca să treacă neobservat. Este un moment greu de închipuit pentru noi, un om singur în fața puterii lumești, în fața amenințării, știind că un singur cuvânt de lepădare i-ar fi putut salva viața. Dar tocmai aici strălucește tăria martirilor. Au ales să rămână ai lui Hristos, chiar dacă asta însemna să fie bagiocoriți, bătuți, aruncați în temniță. După mărturisire, Sfântul Ermil a fost aruncat în închisoare și supus la chinuri grele. Izvoarele ortodoxe vorbesc despre torturi repetate, despre lovituri și suferință dusă cu răbdare. Într-un asemenea loc, omul nu se luptă doar cu durerea trupului, ci și cu gândurile, cu frica, cu slăbiciunea, cu îndoiala, cu întrebarea de ce, dar Ermil se întărea în rugăciune. Un amănunt cutremurător din viața lui este acela că, în mijlocul încercării, a primit și întărire de sus, printr-un glas care îi vestea apropiata izbăvire și răsplătirea pentru pătimire. Această întărire nu înseamnă că durerea a dispărut, ci că sufletul mucenicului a fost luminat de nădejdea lui Dumnezeu. Aici intră în istorie și Sfântul Stratonic și, potrivit tradiției, era creștin în taină și prieten apropiat al lui Ermil. În vremea aceea, să fii creștin nu era un detaliu de biografie, ci un risc. Mulți își ascundeau credința, încercând să supraviețuiască. Stratonic, ca paznic, avea o slujbă din lumea aceasta, dar inima lui era în altă parte, în credința în Hristos și în dragoste pentru fratele lui. Și vine clipa în care Stratonic nu mai poate rămâne doar martor tăcut. Văzând chinurile lui Ermil, văzând suferința lui dusă până la capăt, el începe să plângă, își arată durerea și odată cu durerea își arată credința. Acea lacrimă devine mărturisire. În fața prigonitorilor, acest gest îl dă de gol. Și ceea ce părea doar o slăbiciune omenească, plânsul, se arată a fi curaj. Curajul de a te recunoaște ucenica lui Hristos, chiar și atunci când consecința este limpede. Pentru că și-a vădit credința, Stratonic este prins, bătut și osândit la moarte împreună cu Ermil. Și astfel, cei doi devin frați de cruce prin ucenicie. Unul diacon slujitor, celălalt paznic de temniță, amândoi însă slujitori ai adevărului.
Există și tradiția că, în cele din urmă, după chinuri, au fost aruncați în apele Dunării, iar trupurile lor au fost găsite de credincioși și îngropate cu cinste. Imaginea aceasta a trupurilor aruncate în apă vorbește despre cruzimea prigonitorilor, dar și despre grija comunității creștine care nu-și uită martirii. Biserica îi cinstește pe mucenici nu ca pe niște eroi ai unei istorii trecute, ci ca pe mărturisitori vii al lui Hristos, care se roagă pentru noi și ne arată că iubirea de Dumnezeu poate fi mai tare decât orice amenințare. În rânduiala liturgică, troparul lor spune pe scurt esența muceniciei, că au primit cununile nestricăciunii și au biruit îndrăznirile potrivnicului, prin tăria lui Dumnezeu. Dragi radioascultători, pomenirea Sfântului Mucenic Ermil ne așează înainte un nume din calendar, dar și o viață întreagă închinată lui Dumnezeu. Viață de slujire, de mărturisire și de statornicie, dusă până la capăt. Să-i chemăm în rugăciune pe Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic ca pe niște prieteni al lui Dumnezeu, cerându-le să mijlocească pentru noi ca Domnul să ne întărească în credință și în pacea inimii.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Cea de-a patra ediție a Cluj Chamber Music Festival se încheie duminică 17 mai cu un concert inedit pe scena Operei Române din Cluj. Spectacolul, ce va începe la ora 19, o aduce în fața publicului pe celebra solistă Teodora Brody, una dintre cele mai apreciate voci ale jazzului românesc, alături de un trio de jazz format din Andrei Petrache la pian, Adrian, flautistul la contrabas, și Bogdan Pop la percuție, și de ansamblul Violoncelissimo, fondat de Marin Cazacu. Acesta reunește generații de violonceliști: Mircea Marian, Radu Stinaci, Mădălina Fara, Adrian Precup, Constantin Borodin și Ștefan Cazacu. Va fi un fusion dintre jazz și muzica clasică, transmit organizatorii.

Studenții Facultății de Psihologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai au lăsat deoparte teoria pentru a înțelege ce înseamnă în mod concret independența unei persoane nevăzătoare. În cadrul atelierului Autonomie în pași concreți, viitorii psihopedagogi au experimentat gătitul și orientarea în spațiu legați la ochi. Activitatea coordonată de Marian Pădure de la Centrul pentru Studenți cu Dizabilități a evidențiat importanța organizării stricte a spațiului. Studenții au învățat că pentru un nevăzător, rearanjarea obiectelor din bucătărie fără acordul acestuia poate anula complet autonomia câștigată prin efort. Pe lângă tehnicile de tăiere a legumelor sau utilizarea aplicațiilor cu inteligență artificială pentru citirea etichetelor, participanții au înțeles că independența se construiește pe detalii, de la cântare vorbitoare și plite cu inducție, până la evitarea supraprotecției din partea celor din jur. Concluzia atelierului a fost clară. Intervenția unui însoțitor trebuie să aibă loc doar atunci când este solicitată sau în caz de pericol real.

Cluj-Napoca devine, începând de mâine, capitala empatiei și a talentului fără bariere. Se dă startul celei de-a 16 ediții a Festivalului Național Cultural Miraje, un eveniment unic care reunește sute de elevi cu și fără dizabilități din întreaga țară. Sub deviza Arta nu are limite, festivalul debutează mâine, vineri 15 mai, la Biblioteca Județeană Octavian Goga, cu evenimentul Biblioteca Vie. Programul din acest an este unul extrem de dens. Luni, 18 mai, studenții sunt invitați să descopere labirintul senzorial, iar pe 20-21 mai, de la ora 15, Casa Universitarilor va găzdui momentul central al festivalului, un maraton de teatru, muzică și dans. Peste 200 de tineri artiști vor urca pe scena de la Auditorul Maximum, intrarea fiind liberă pentru toți cei care vor să susțină incluziunea prin artă. Seria evenimentelor va continua cu ateliere creative la Muzeul Etnografic și se va încheia pe 25 mai cu experiență senzorială inedită, Cafeneaua pentru Neric. Organizată de Liceul Special pentru Deficiență de Vedere din Cluj, Festivalul Miraje demonstrează de aproape două decenii că, dincolo de orice barieră fizică, creativitatea și dialogul autentic ne aduc pe toți împreună.

0: Palatul Rosnovan din Iași a căzuit aseară deschiderea oficială a celei de-a 13-a ediție a Simpozionului Internațional Dumitru Stăniloae. Evenimentul, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă, reunește ierarhi, profesori și cercetători din țară și străinătate sub o temă centrală dedicată Maicii Domnului, privită ca model de smerenie și ocrotitoare a familiei creștine. Prezent la manifestare, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înalt preasfințitul Părinte Teofan, a subliniat că Maica Domnului reprezintă răspunsul uman desăvârșit la iubirea lui Dumnezeu. În deschiderea evenimentului, părintele conferențiar dr. Paul Cezar Hârloanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași, a evidențiat faptul că ediția din acest an își propune să aducă în atenția teologilor, a lumii academice și a societății contemporane, modelul feminin prin excelență al creștinătății, Maica Domnului, pildă de viețuire, ascultare și smerenie pentru întreaga lume creștină. Pe parcursul celor 3 zile de dezbateri, specialiștii vor aborda mariologia nu doar din perspectivă teologică, ci și interdisciplinară, analizând rolul valorilor creștine în lumea contemporană. Totodată, simpozionul prefațează un moment istoric pentru comunitate, proclamarea locală a canonizării Sfintei Blandina de la Iași, programată pentru această duminică. Mai multe detalii despre semnificația acestei ediții a simpozionului ne oferă chiar acum decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, părintele conferențiar Paul Cezar Hârloanu.
1: Anul acesta încercăm câteva lucruri noi, și anume să avem o sesiune pe paneluri. Un panel în limba engleză, un altul în limba franceză și altele două în limba română. Toate urmând a se încadra în tema mare a simpozionului, cu accent pe de o parte pe Maica Domnului, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, apoi cu o privire asupra familiei creștine și în cele din urmă asupra Sfintelor Femei. Mai ales în contextul în care anul acesta suntem într-un an dedicat în Patriarhia Română, pe de o parte familiei creștine și Sfintelor Femei. Simpozionul Internațional Dumitru Stăniloae de anul acesta nu face altceva decât o pregătire perceptivă, cum o numim adeseori, a evenimentului care va urma duminică, și anume proclamarea oficială a canonizării Sfintei Blandina aici, la Iași, la Catedrala Metropolitană. În urmare, noi începem cu un eveniment academic pentru a-l încheia în cele din urmă în zona liturgică a proclamării canonizării. Invitații din acest an la simpozion sunt din diferite zone, atât geografice, spațiu internațional, avem invitați din Franța, din Statele Unite, din Liban, din Marea Britanie, din Italia, deci din diferite zone, din România, din diferite spații ale mediului academic universitar românesc, pe de o parte facultăți de teologie, specialiști în filozofie, specialiști în psihologie, specialiști în istorie, și aș putea să spun că o noutate iarăși a acestui an este participare la simpozion a unor oameni care vin din lumea monahală, tocmai pentru a da o valență extraordinară vieții Sfintelor Femei canonizate și care vor fi prezente în discuțiile de la simpozionul de anul acesta.

0: Presfințitul Părinte Samuel Bistrițianu va susține astăzi la București o conferință despre smerenie și echilibru duhovnicesc în viața creștinului de astăzi. Evenimentul va avea loc de la ora 18 la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București, cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel. Conferința este organizată de studenții programului de master Spiritualitate creștină și viață sănătoasă și își propune să evidențieze importanța smereniei, a rugăciunii și a echilibrului sufletesc într-o lume tot mai agitată. Programul manifestărilor duhovnicești va include și un pelerinaj la mai multe mănăstiri și biserici din Arhiepiscopia Bucureștilor, între care mănăstirile Pastăria, Cernica și Samurcăcești. Părintele Dumitru Boca revine acum la Radio Renașterea cu un ghid al creștinului.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini. Ghidul creștinului.

0: iubiți ascultători, bine v-am regăsit. Eu sunt părintele Dumitru Boca și în cadrul rubricii Ghidul Creștinului de astăzi vom vorbi despre tipicul iconografic al Bisericii Ortodoxe sau ce se pictează pe pereții Sfintei Biserici. Bisericile Ortodoxe nu sunt pictate pentru a fi admirate, ci pentru a ne apropia de Dumnezeu prin ele. Nu descoperă lumea din afara ei, ci lumea creată și transfigurată. Imaginele din biserică nu au menirea de a lăsa pe om înrădăcinat în grijile acestei lumi. Ele îi grăiesc omului de ceva care a depășit pe ieri și pe astăzi, pe aici și pe acolo, pe al meu și pe al tău. În iconografie, evenimentele mântuirii nu se interpretează istoric, ci ne introduc în lucrarea lor în mod tainic. Se întrupează liturgic. Așa vom înțelege bunoară că cina cea de taină nu s-a terminat, că este permanentizată mereu prin Sfânta Euharistie în cadrul Sfintei Liturghii, că nu a trecut vuietul cinzecimii, că bucuria nașterii lui Hristos o trăim aievea la fiecare Crăciun. Icoanele nu sunt numai o reprezentare văzută a planului nevăzut. Cei zugrăviți în ele devin o prezență reală în locașul bisericesc. Întâlnirea tainică cu persoanele reprezentate în icoane este un fel de pregătire pe întâlnirea mai deplină cu Hristos. Așa putem înțelege de ce nu se poate săvârși Sfânta Liturghie fără icoane. Chiar și atunci când Sfânta Liturghie se săvârșește în afara bisericii, trebuie să fie cel puțin un antimis pe care este zugrăvită icoana punerii în mormânt a Mântuitorului Hristos. O icoană a lui Hristos la dreapta și una a Maicii Domnului la stânga. Pictura bisericească este o artă deosebită de pictura profană sau nereligioasă. Ea este o artă religioasă, o artă pusă în serviciul bisericii și al ideii creștine și mai ales al cultului divin. Ea n-a urmărit să satisfacă doar gustul sau sentimentul estetic al credincioșilor. Icoanele și pictura religioasă de pe pereții bisericilor au întâi de toate un rol instructiv și educativ. Astfel, pictorii sau zugravii de biserici, ei înșiși profund religioși, au căutat să ilustreze în imagini istoria vieții creștine, conținutul cărților sfinte, învățătura de credință a bisericii, ceremoniile cultului sacru și așa mai departe. Pictura bisericească, în general, dar mai ales cea ortodoxă, este prin definiție simbolică. Ea exprimă o idee, o intenție, un înțeles, un conținut liturgic care se cere explicat și acest lucru îl face știința iconografiei. Acest lucru face ca bisericile ortodoxe să nu fie zugrăvite la întâmplare. Există o anumită rânduială în acest sens și este consemnată în așa numitele manuale de pictură numite ermenii. Astfel, reprezentările de pereții bisericii au un loc bine definit. Astfel, în altar, partea cea mai importantă, mai sfântă și mai tainică a bisericii, care reprezintă locul unde se împreună biserica pământească cu cea cerească și unde, așa cum am mai spus, se săvârșesc cele mai importante servicii religioase, se vor zugrăvi chipurile acelora care sunt cei mai apropiați de altarul ceresc. Sus pe boltă se zugrăvește Maica Domnului cu pruncul, stând pe tron, ca împărăteasă a cerului și a pământului. Iar pe pereții altarului se zugrăvesc chipurile acelora care au avut un rol de seamă în cultul creștin și mai ales în alcătuirea și slujirea Sfintei Liturghii care se oficiază în altar, și anume Sfinții Ierarhi, autori ai celor trei liturghii ortodoxe, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore Dialogul și alții. Se mai zugrăvesc diaconi slujitori, ca Sfântul Laurențiu. Mai sus sunt înfățișate scene din istoria sfântă a Vechiului Testament, precum și a Noului Testament, în legătură cu liturgia, ca de exemplu, împărtășirea Sfinților Apostoli de către Mântuitor, liturgia cerească, cina cea de taină, cina de la Emaus, altarul legii vechi. În proscomidiar, acolo unde există o încăpere distinctă de spațiul Sfântului Altar, sunt pictate scene în legătură cu nașterea și patimile Domnului. Tot aici este reprezentat Iisus în potir. Potrivit regulamentului Sfântului Sinod pentru zugrăvirea bisericilor, la proscomidiar se pictează peșterea din Betleem și pogorârea de pe cruce de către Iosif și de Nicodim. Proscomidiarul este locul în care figurează pomelnicele titorilor și binefăcătorilor bisericii. În veșmântar, cealaltă încăpere din Sfântul Altar, este reprezentată o scenă din Vechiul Testament legată de altar. Naosul, spațiul în care stau credincioșii la Sfintele Slujbe, va fi pictat cu scene din viața și lucrarea Mântuitorului în lume. Schimbarea la față, pogorârea Duhului Sfânt, minunile, pildele sale, apoi chipuri de sfinți din toate categoriile, mucenici, sfinți martiri, mărturisitori, ierarhi, proroci, ucenici ai Domnului din cei 70, sărbători mari ale Ortodoxiei și altele. Pe bolta din Naos este zugrăvită icoana Pantocratorului. În cazul în care bolta este mai mare și spațiul permite, aici se pictează și Sfânta Treime. În următoarele registre sunt reprezentate cetele îngerești, sfinții proroci ai Vechiului Testament și apostolii. Iar în unghiurile care leagă turla de Naos se zugrăvesc cei patru evangheliști. Sunt și situații când cei patru evangheliști sunt înfățișați cu simbolurile lor. Matei cu un înger, Marcu cu un leu, Luca cu vițelul și Ioan cu un vultur. În absidele din Naos se pictează la sud nașterea Domnului și la nord învierea. În pronaos, care este un fel de anticamera bisericii, sunt zugrăvite chipurile acelora care se luptă să câștige mântuirea. Titori, voievozi, cuvioși și cuvioase, pustnici și călugări, precum Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Pahomie, cuvioasa Filofteia, cuvioasa Parascheva și altele. Precum și scene instructive educative. De aceea se spune că pictura de pe pereții bisericii este Biblia celor neștiutori de carte. Pe bolta pronaosului, acolo unde se poate, se pictează Maica Domnului Oranta, rugătoarea, care are pe Hristos în medalion la piept. Iar pe peretele din spate se pictează scena adormirii Maicii Domnului. Ținând seama că deasupra pronaosului există cafasul, corul sau podul, cum este cunoscut în altar, locul de unde se cântă, sunt pictați și sfinții melozi, cei care au alcătuit cântările bisericești. Tot aici se zugrăvește sinaxarul, scene din viața și pătimirea mucenicilor din calendar. În zilele noastre, în pronaos sunt pictați și sfinții canonizați de Biserica Ortodoxă Română. Există obiceiul ca în pronaos să fie zugrăviți ierarhii locului, de o parte și de alta, a ușilor de la intrare în biserică. La mănăstirile din Moldova, tot aici se pictează tablourile votive, înfățișind pe familia titorului cu biserica pe brațe, oferind-o în dar Maicii Domnului sau Mântuitorului Iisus Hristos. Noi ne oprim aici, iubiți ascultători, și vom continua data viitoare când vom vorbi despre pictura de pe pereții exteriori ai bisericii, precum și despre iconostas și așezarea icoanelor pe catafeteazma. Până atunci, să auzim numai de bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne, ajută!
1: Ghidul creștinului.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: viața mea.
1: Lumea teatrului românesc și-a luat rămas bun de la unul dintre cei mai iubiți actori ai generației sale. Ioan Isaiu, plecat dintre noi la vârsta de doar 56 de ani, a fost condus ieri pe ultimul drum la cimitirul Dealul Florilor din Deș. Sute de oameni, familie, colegi de scenă și spectatori care l-au admirat s-au adunat la Biserica Sfânta Treime din Cluj pentru a-i aduce un ultim omagiu. Slujba religioasă a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu un alt preasfințitul părinte mitropolit Andrei. Momentul cel mai emoționant a avut loc la ieșirea din lăcașul de colț, când sicriul a fost purtat pe brațe în ropote de aplauze, semnul suprem de recunoștință pentru un artist care și-a dedicat viața scenei. Ioan Isaiu lasă în urmă o carieră impresionantă, cu zeci de roluri memorabile pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca, dar și în cinematografe, rămânând în memoria publicului prin talentul și prezența sa inconfundabilă. Municipiul Dej aduce un omagiu emoționant unuia dintre cei mai apreciați fii ai orașului. Noul centru cultural recreativ din cartierul Dealul Florilor va purta numele actorului Ioan Isaiu, în semn de respect pentru cariera sa impresionantă și pentru legătura profundă cu comunitatea dejeană. Anunțul a fost făcut de primarul Dejului, Morar Costan, chiar în cadrul ceremoniei de mormântare a actorului. Edilul a declarat că viitorul centru va deveni un spațiu dedicat artei, culturii și comunității, menit să păstreze vie memoria lui Ioan Isaiu și să inspire noile generații. Investiția estimată la peste 17 milioane de lei a început în anul 2020 și se apropie acum de finalizare. Inaugurarea noului complex este programată peste aproximativ 2 luni. Situat în cartierul Dealul Florilor, pe o suprafață de aproape 18.000 de metri pătrați, centrul cultural recreativ include săli pentru activități culturale și recreative, pentru activități culturale, ateliere creative, sală de fitness, spații pentru proiecții și evenimente comunitare dedicate atât copiilor cât și persoanelor vârstnice. În jurul clădirii va fi amenajat și un parc modern cu alei, spații verzi, locuri de joacă, zone sportive, dar și un amfiteatru în aer liber.

Campusul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca se transformă de mâine într-o grădină uriașă. Între 15 și 17 mai sunteți invitați la cea de-a 5-a ediție a Zilelor Horticulturii Clujene, un eveniment care aduce împreună specialiști, producători și pasionați de grădinărit. Zilnic, între orele 10 și 19, veți găsi în campus expoziții de plante, de flori, plante ornamentale, pomi fructiferi, dar și legume proaspete sau vinuri de calitate. Pe lângă standurile producătorilor, programul include și ateliere și demonstrații practice, oferind vizitatorilor șansa de a învăța direct de la experți. Un punct de atracție al acestei ediții este marcarea zilei fascinației plantelor, un demers mondial care ne reamintește cât de vital este regnul vegetal pentru echilibrul planetei noastre. Accesul pentru public este gratuit, așa că dacă vreți o experiență relaxantă în inima campusului USAMV, nu ratați acest eveniment în weekendul care urmează.

Părintele Constantin Necula va susține mâine la Cluj-Napoca o conferință în cadrul proiectului cultural Respirând Brâncuș, de la meșteșug la creație. Evenimentul va avea loc în curtea Muzeului de Artă din Cluj-Napoca și este dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș. Programul va începe la ora 15 cu lansarea de carte și conferința susținută de Părintele Constantin Necula și medicul neurolog Bogdan Florea. De la ora 17, publicul este invitat la un program de muzică și jocuri tradiționale realizată cu participarea Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, alături de tineri interpreți și de grupul Tradiții Ormănene din Orman. Intrarea la eveniment este liberă.

Actorul Florin Piersic va fi sărbătorit la începutul lunii iunie la Cluj-Napoca în cadrul evenimentului Gala Aniversară Florin Piersic 90. Spectacolul pornește într-un turneu național după succesul ediției desfășurate la București. Manifestarea este dedicată impresionantei cariere a maestrului și propune publicului o întâlnire specială cu unul dintre cei mai îndrăgiți actori români. Marți 2 iunie de la ora 20, Florin Piersic va împărtăși pe scena Teatrului Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca povești, amintiri și reflexii din viața și activitatea sa artistică într-un spectacol care îmbină teatrul, muzica și dialogul direct cu publicul. Atmosfera va fi completată de formația The Peaches Band, formația care însoțește acest proiect artistic în cadrul turneului. După reprezentația de la Cluj, gala va ajunge și la Timișoara, pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu. Evenimentul este organizat de Spectacol TM, proiect al Asociației Poftim Cultură, și își propune să aducă în prim plan memoria vie a teatrului și a culturii românești. Biletele sunt disponibile pe platforma poftimcultura.ro.

Arhiepiscopia Iașilor și Fundația Moldavia Bizantina organizează între 23 și 28 mai cea de-a noua ediție a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași. Evenimentul din acest an este dedicat familiei creștine și Sfintelor Femei din calendar, având ca temă centrală cinstirea Maicii Domnului. Programul debutează luni 25 mai de la ora 19 pe scena Teatrului Național din Iași, cu un concert susținut de grupul psaltic Tronos alături de corul de copii Tronos Junior și solista Ana Nuță. Dincolo de concertele din Iași, festivalul va ajunge anul acesta și la publicul din Botoșan și Piatra Neamț. Pe lângă momentele muzicale, ediția actuală include un simpozion internațional cu cercetători din 11 țări, ateliere de mozaic bizantin și concursuri de muzică psaltică pentru tinerii seminariști. Accesul publicului este gratuit în limita locurilor disponibile, iar pentru detalii complete privind programul și invitațiile, puteți accesa site-ul oficial al evenimentului.

unul dintre cele mai apreciate ansambluri de muzică bizantină din spațiul ortodox, corul academic Bizantion, va susține un recital de excepție mâine la Mănăstirea Nicula. Evenimentul este programat să înceapă la ora 20:30 de minute. Recitalul are loc în contextul celei de-a patra ediție a masterclass-ului de muzică psaltică ce se desfășoară la mănăstire până duminică. Această ediție a cursurilor este dedicată anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendarul creștin ortodox. O serie de invitați din țară, dar și din străinătate, susțin ateliere de interpretare și tehnică vocală. Profesorul Georgios Constantinu le vorbește cursanților despre genul diatonic, evidențind particularitățile și expresivitatea lui. Constantinos Lanaras oferă o prezentare legată de tehnica isonului în muzica bizantină, iar lectorul Adrian Sârbu și diaconul Cosmin Lăduț Mironescu susțin ateliere de interpretare psaltică, în timp ce tenorul Călin Brătescu coordonează sesiunile de tehnică vocală. Cursanții se bucură pe lângă aceste cursuri și de prelegeri și de un program liturgic intens al mănăstirii.

Weekendul acesta, spiritul satului tradițional prinde viață chiar în inima orașului nostru. Parcul etnografic Romulus Voia găzduiește de mâine și până duminică cea de-a treia ediție a festivalului Iar Maroc la Sat. Evenimentul reunește peste 100 de branduri independente, oferind publicului ocazia să descopere creații autentice, de la meșteșuguri și ceramică până la sculptură și fotografie. Ediția din acest an vine cu noutăți spectaculoase, precum concursul de ceramică cu cutenie, concerte acustice, activități pentru copii, un târg al creatorilor, expoziții de artă, dar și ateliere de creație, dar și o șezătoare cu merinde, unde veți putea degusta bunătăți locale, de la brânzeturi artizanale până la vinuri și siropuri naturale. Porțile festivalului se deschid mâine la ora 14, iar sâmbătă și duminică programul începe la ora 10. Un detaliu important, copiii sub 14 ani, seniorii și persoanele cu dizabilități au acces gratuit la acest eveniment care celebrează creativitatea și comunitatea.

Clujul se pregătește de sărbătoare. În perioada 21-24 mai, Primăria Municipiului organizează cea de-a 14-a ediție a Zilelor Clujului, cu un program impresionant ce cuprinde peste 100 de evenimente în 40 de locuri din oraș. Sărbătoarea începe joi, 21 mai, în Piața Unirii, cu o animație stradală, activități pentru public, dar și cu o seară de teatru. De la ora 20:30, Teatrul Național din Cluj-Napoca prezintă spectacolul Chirița în concert. Strada Mihail Cogălnicianu găzduiește Târgul Organizațiilor de Tineret și Festivalul Gastronomic Internațional. Parcul Central se animă prin Târgul Meșterilor Populari, spectacolul de circ acrobatic al companiei franceze de circ Entrenou, Festivalul de Vin, ateliere pentru copii și activități recreative. Vineri, 22 mai, Piața Unirii va găzdui o serie de concerte ale unor cunoscuți artiști români. Toți vineri, strada Mihail Cogălnicianu continuă cu Festivalul Gastronomic Internațional și Ethnicity, un spațiu dedicat diversității culturale, muzicii și dialogului între comunități. Pe strada Potaisa revine tabăra istorică cu reconstituiri antice și medievale, demonstrații, ateliere și spectacole pentru copii. În piața muzeului vor avea loc concerte și momente artistice, iar pe malurile Someșului începe avanpremiera Vamos la Playa 2026 la plaja Grigorescu. Sâmbătă 23 mai de la ora 16 va avea loc parada Zilelor Clujului, unul dintre cele mai colorate și iubite momente ale sărbătorii. Seara, Piața Unirii va găzdui de la ora 19 seara de muzică clasică cu participarea Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima, iar de la ora 20:30 publicul este invitat la concertul eveniment Note d'Amore cu Corul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, Corul Operei Maghiare de Stat din Cluj, Corul Filarmonicii de Stat Transilvania și Orchestra Operei Naționale Române din Cluj. Pe parcursul zilei de sâmbătă, strada Mihail Cogălnicianu, strada Universității, Parcul Central, Piața Muzeului, strada Iuliu Maniu, Parcul Feroviarilor, malurile Someșului, bazele sportive, Parcul Zorilor, Turnul Pompierilor, Turnul Croitorilor, Cinema Dacia, Cinema Mărăști și Iulus Park vor găzdui activități pentru toate vârstele. Tot sâmbătă se anunță Noapte Albă, muzeele așteptându-i pe clujeni și turiști până târziu la Noaptea Muzeilor. Duminică 24 mai, ziua începe cu mișcare în Piața Unirii la crosul Universităților Clujene, iar de la ora 12:30 va avea loc Regalul Folcloric, susținut de unii dintre cei mai îndrăgiți artiști și ansambluri folclorice. Programul continuă în întreg orașul cu activități pentru copii, spectacole, ateliere, expoziții și evenimente sportive. În Parcul Feroviarilor, publicul este invitat la activități educative și recreative, iar de la ora 18 are loc Midei Snack, masa unde ne bucurăm împreună de produse locale și deschidem un dialog despre hrana sustenabilă. Zilele Clujului 2026 înseamnă 4 zile în care orașul își spune povestea prin oameni, cultură, artă, sport, gastronomie, tehnologie, comunități și experiențe urbane. Este sărbătoarea tuturor clujenilor și o invitație deschisă pentru toți cei care doresc să descopere energia orașului. Detaliile complete ale programului sunt disponibile pe site-ul zileleclujului.ro.

Muzeul de istorie din Burgas, Bulgaria, a găzuit recent o întâlnire dedicată importanței scrisului de mână în dezvoltarea intelectuală și emoțională a copiilor și tinerilor. Evenimentul intitulat Scrisul de mână ne ajută să devenim mai inteligenți a fost susținut de scritoarea și caligrafa Diana Fortunova, masterandă în logopedie, care a vorbit despre legătura dintre scrisul de mână și dezvoltarea cognitivă. Potrivit acesteia, scrisul activează în creier zone responsabile de memorie și de procesarea informațiilor, stimulare care nu apare în aceeași măsură atunci când folosim tastatura sau alte dispozitive digitale. Specialiștii susțin că exersarea scrisului de mână contribuie la menținerea sănătății mentale și chiar la o viață mai echilibrată. În Japonia și China, caligrafia este considerată o formă de terapie, iar în Suedia, autoritățile au început să reintroducă scrisul de mână în școli, după ce educația exclusiv digitală a dus la scăderea nivelului de alfabetizare și a capacității de înțelegere a textelor. La finalul întâlnirii, Diana Fortunova i-a încurajat pe părinți și profesori să limiteze timpul petrecut de copii în fața ecranelor și să îi încurajeze să scrie mai mult de mână, sublinind rolul important pe care l-are scrisul în formarea și dezvoltarea celor mici.

Timpul petrecut împreună aici la Radio Renaștere a ajuns la final. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Sunt Andreea Pâgleșan și vă doresc să aveți o zi senină și o viață luminoasă. Nu uitați, la ora 17 urmează radiojurnalul, iar de la ora 17:20 Vasile Tomoiagă vă așteaptă cu o nouă ediție emisiunii 100 de ani, 100 de voci. Pe curând și toate cele bune!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Hristos a înviat, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. La Cluj-Napoca va avea loc astăzi lansarea volumului Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947, semnată de Paul Ersilian Roșca. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianu va susține tot astăzi la București o conferință despre smerenie și echilibru duhovnicesc în viața creștinului de astăzi. Părintele Constantin Necula se va afla mâine la Cluj-Napoca cu ocazia conferinței din cadrul proiectului cultural Respirând Brâncuși, de la meșteșug la creație. Și astăzi a fost marcată Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste. Iată acum știrile pe larg. La Cluj-Napoca va avea loc astăzi lansarea volumului Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947, semnat de Paul Ersilian Roșca. Evenimentul este programat la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane. Volumul analizează relația dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României în perioada cuprinsă între Marea Unire și instaurarea regimului comunist, un interval decisiv pentru istoria statului român modern. În cadrul lansării vor lua cuvântul înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, academicianul Ioan Aurel Pop, profesorul universitar Ioan Bolovan și părintele profesor Ioan Chidila. Moderatorul întâlnirii va fi părintele consilier Cornel Coprian. Despre apariția acestui volum aflăm mai multe chiar de la autorul cărții, Paul Ersilian Roșca.
2: Niciodată nu a fost abordat acest subiect al relațiilor dintre cele două instituții, cum așa într-o imagine de ansamblu și o imagine care să urmărească dintr-o perspectivă, aș spune, coerentă, după un plan bine stabilit, această relație. Cele două instituții, după cum spuneam, fiind unele dintre cele mai importante, dacă nu cele mai importante instituții, aș putea spune chiar din istoria umanității, pentru că vorbim aici nu doar de două entități recente, fie că vorbim despre, nu știu, Patriarhia Română, dau un exemplu. Și știm cu toții că anul trecut s-au împlinit 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie și atunci am putea spune că vorbim despre o instituție oarecum recentă. Sau monarhia, dacă o definim doar din perspectiva regalității, atunci în România am avut regalitate din 1881, în momentul proclamării Regatului României, până la forțarea regiului Mihai să plece în exil, să abdice în decembrie 1947. Deci, iarăși, nu ar fi fost o perioadă foarte lungă, dar dacă vorbim despre relațiile dintre monarhie și biserică, atunci acestea merg foarte, foarte, foarte mult în urmă și dacă facem abstracție de dimensiunea aceasta, zicem, a bisericii creștine, atunci relația dintre religie sau dimensiunea instituțională a religiei, a cultelor și monarhie se pierde practic în negura timpurilor.
0: Autorul cărții, Paul Ersilian Roșca, lansarea este deschisă publicului și se înscrie în seria manifestărilor culturale și academice dedicate valorificării istoriei bisericii și a instituțiilor fundamentale ale statului român. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul va susține tot astăzi la București o conferință despre smerenie și echilibru duhovnicesc în viața creștinului de astăzi. Evenimentul va avea loc de la ora 18 la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București, cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel. Conferința este organizată de studenții programului de master Spiritualitate creștină și viață sănătoasă și își propune să evidențieze importanța smereniei, a rugăciunii și a echilibrului sufletesc într-o lume tot mai agitată. Programul manifestărilor duhovnicești va include și un pelerinaj la mai multe mănăstiri și biserici din Arhiepiscopia Bucureștilor, între care mănăstirile Pasărea, Cernica și Samurcășești. Părintele Constantin Necula va susține mâine la Cluj-Napoca o conferință în cadrul proiectului cultural Respirând Brâncuși, de la meșteșug la creație. Evenimentul va avea loc în curtea Muzeului de Artă Cluj-Napoca și este dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși. Programul va începe la ora 15 cu lansarea de carte și conferința susținută de părintele Constantin Necula și medicul neurolog Bogdan Florea. De la ora 17, publicul este invitat la un program de muzică și jocuri tradiționale realizat cu participarea Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, alături de tineri interpreți și de grupul Tradiții Ormănene din Orman. Intrarea la eveniment este liberă. Campusul USAMV Cluj-Napoca devine timp de 3 zile o uriașă grădină. Între 15 și 17 mai are loc cea de-a 5-a ediție a evenimentului Zilele Horticulturii Clujene, dedicat iubitorilor de natură, grădinărit și produse locale. Zilnic între orele 10 și 19, vizitatorii vor putea descoperi expoziții de flori, plante ornamentale, pomi, fructiferi, legume proaspete și vinuri. Programul include și ateliere practice, demonstrații și întâlniri cu specialiști din cadrul horticulturii. În cadrul evenimentului va fi marcată și ziua Fascinației Plantelor, inițiativa internațională care atrage atenția asupra importanței plantelor pentru viață și pentru echilibrul mediului înconjurător. Accesul publicului este gratuit. Organizatorii așteaptă pe clujeni și pe toți cei pasionați de natură în campusul USAMV Cluj-Napoca pentru un weekend dedicat horticulturii și vieții sănătoase. Astăzi a fost marcată Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste. Ziua a fost instituită în amintirea nopții de 14 spre 15 mai 1948, când au fost arestați numeroși români care s-au opus regimului comunist. Operațiunea de arestare din acea noapte a vizat mii de tineri, dar și cultele religioase și partidele politice. Printre cei care au suferit în temnițele comuniste se numără părintele Nicolae Steinhardt, Mircea Vulcănescu, părintele Daniel Sandu Tudor și alții. Propunerea legislativă a fost depusă în Parlament la 16 martie 2016, iar președintele de atunci, Klaus Iohannis, a semnat la 30 mai 2017 decretul de promulgare a legii. Meteo. În județul Cluj, vremea se menține astăzi apropiată de normalul perioadei, însă cu un grad ridicat de instabilitate atmosferică, cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate mai ales după orele amiezii, când local sunt posibile averse de ploaie și descărcări electrice. La Cluj-Napoca temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 17-19 grade Celsius, iar minima nopții va coborî spre 8-10 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări trecătoare în timpul averselor. În zonele de munte ale județului, vremea va fi mai rece, cu ploi temporare și condiții de ceață pe creste. Meteorologii recomandă prudență în trafic, în special în intervalele cu precipitații. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenția acordată. Hristos a înviat!
3: Radio Renașterea.
0: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Hristos a înviat!
3: Adevărat a înviat!
2: Hristos a înviat!
3: Hristos a
2: înviat! Hristos a înviat!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Din adâncurile pământului, de la o vreme pământul are în jos osul bunicului meu cel mai frumos. Și mai jos de jos el are umbra osoasă a strămoșului oarecare. Unde se sfârșește pământul, în jos se începe gândul, totul e plin de strămoși care ne țin pe umerilor victorioși. Mă uit la mine, mă uit la tine și văd pomii pe care îi vom ține, crescuți în pământul de deasupra și viitor, care acum e numai al lor. Peste trupurile noastre vii, de strămoși ai celor care vor fi.
3: Am coborât în stația Mareșal Constantin Prezan să ne întâlnim cu domnul colonelul Ian Patca. Sănătate, bine, ne revedem. A trecut o perioadă, ziceți-mi, înainte de toate, când am plecat de acasă, am luat fiecare un bagaj. Cei mai în vârstă știu.
4: Dar am venit de acasă cu ea 7 ani, care erau de bună credință, de cea mai frumoasă educație a fost aia, în satul care era odată și în care am făcut chiar un monument în ultimii ani, în satul meu din
3: Bistrița,
4: Bistrița, Năsăut, Corvinești, lângă Lechința.
3: Un monument pentru eroii din primul, al doilea război?
4: Da. Din primul și al doilea război mondial și monumentul l-am luat de undeva și l-am făcut cu primăria, cu Consiliul Local. Ce să vă spun, aici la Cluj am în custodie, ca să zic așa, 420 de sate, 75 de comune, un oraș și 5 municipii, având grijă să inventariez monumentele, eroii, cimitirele eroilor, de toate felurile care sunt. Și în felul ăsta am reușit în ultimii ani să facem 3 cărți.
3: Aceasta este prima?
4: Prima carte este Clujul Eroic și în ea am încercat și cred că am reușit să evidențiem toate monumentele care s-au făcut în localitățile județului Cluj. Monumente care, nu numai numindu-le, ci unde s-au făcut, când s-au făcut, cine le-a făcut, cum sunt reținute și așa mai departe. Adică complet despre monumente.
3: Munca asta o faceți de unul singur?
4: Păi cu unii colaboratori care i-am. De regulă singur, că m-am ocupat în mod nemijlocit de toată, chiar scrie aici undeva, în prima pagină, că documentarea, coordonarea, concepția, forma, conținut, prezentare grafică sunt ale mele. A doua carte...
3: Clujul Eroic prima.
4: Da, a doua carte a fost prilejuită de 100 de ani, centenarul înființării societății mormintelor eroilor, o societate care a fost patronată de Regina Maria și, mă rog, cu tot ce s-a întâmplat, ce a urmat după aceea. Și am publicat-o în 2019, o carte mai aniversară, ca să spun așa, iar acum, asta ultima, Eroi și Martiri din județul Cluj, care practic încheie această trilogie despre eroi și martiri. E o carte cu liste nominale ale eroilor. Dacă în prima carte, Clujul Eroic, erau liste nominale cu monumentele și cimitirile eroilor, în a doua carte sunt liste nominale cu eroi pe localități, până la chiar un cătun, de exemplu, care a avut grijă să îi țină în memoria colectivă. Nu vă mai spun cât de greu a fost să face această carte, pentru că nu aveai date, mijloace de comunicare, nu aveai mijloace de transport și atunci am folosit poșta, trimițând peste tot scrisori cerându-le să-mi dea date exacte despre eroi și martirii care iau ei acolo, indiferent din ce timpuri și de ce etnie, nu ne interesa asta. Și am reușit să facem această carte. Tot în cartea asta, într-o anexă care aș vrea să o subliniez, a apărut pentru prima dată, am vrut să se știe că la Societatea Cultului Erolilor există un documentar cu 28.000 de morți, eroi români, care au murit timp de 15 ani în Rusia, din 1941 până în 1956, când au venit unii din lagăre, dar ăștia au murit în 350 de lagăre.
3: Mai ziceți odată numărul.
4: Numărul 28.200 și nu anul trecut, în anul 2020, un coleg de-al meu istoric și cu ambasadorul de la Moscova, când erau vremurile mai maleabile, a reușit totuși să scoată din arhivele sovietice acești oameni. De ce vă spun? Că și acum sunt unii nepoți, unii descendenți și își caută, domnule, a murit unchiul meu sau a murit tata, nu a mai venit din Rusia. Ei, eu îl găsesc acolo imediat dacă există în arhive.
3: E doar numele sau și lagărul?
4: Nu, e numele, data nașterii, deci da. Așa, unde s-a născut, unde a fost închis, în ce lagăr și când a murit. La fiecare. Vă dați seama că are vreo 400 de pagini toată lucrarea, xeroxate, bineînțeles, și o am la mine, că au venit foarte mulți. Au venit mai mult de 10 la mine și la unii le-am găsit și s-au liniștit că au aflat unde a murit ruda lor, iar alții, că mai sunt și români care au luptat pe front și care au dispărut în luptă.
3: Nu se mai știe nimic de ei.
4: Păi n-are cum, dacă a căzut bomba sau aia lângă el și a explodat, nu mai rămas nimic. Ce să mai... Nimic nu mai rămas. Ăla se numește dispărut fără urmă.
3: A e acea rubrică...
4: Da, dispărut fără urmă. Adică nici ăia n-au situația lor. Dar vă dați seama tragismul de a-i ține în lagăr 15 ani până majoritatea au murit, puțin s-au întors.
3: Aveți și lista celor care au supraviețuit, care s-au
4: întors? Nu, aia nu-i mai am, pentru că aia deja sunt catalogați la veterani de război.
3: Erau ulterior, deja pe listele
4: de veterani, da.
3: Acestea sunt, ce avem noi pe masă, prima și...
4: Și a treia,
3: și a de-a treia.
4: Da, da.
3: Demersurile le-ați început așa, făcând scrisori către primării, către protopopiate, către parohii, cerându-le să identifice și să vă trimită.
4: Da, pentru că știți ce se întâmplă? Listele acestea cu eroi locali, comunității,
3: da,
4: ele ar trebui ținute practic la primării. Dar primăriile, cum să vă spun eu, din 4 în 4 ani se schimbă primarii, se schimbă oamenii de acolo, nu au grijă de treaba asta. Cel mai bine ar fi să țină la parohii. Sunt localități unde sunt trei parohii.
3: Da.
4: E ortodoxă, romano-catolică, greco-catolică, protestantă. Fiecare să-și țină lista cu eroii pe care îi consideră că sunt lor. Pe urmă, în fiecare comună am militat ca să se facă niște cărți de aur, așa se numeau în perioada interbelică,

0: apărut. După aceea, acest spirit se diluează. Și noi asta facem, îi mai ținem, le reținem atenția unora, să aibă grijă de monumente, să aibă grijă de cimitire ale eroilor. Unele sunt chiar în condiții nesatisfăcătoare. Îi mai ajutăm pe unii primari sau unii fii ai satului care au inițiativă să construiască monumente și atunci le dăm consultanță.
1: Aveți un asemenea caz?
0: Da, bineînțeles, sunt, dar am făcut multe asemenea lucruri.
2: Îmi spuneați cum au și dispărut multe, acele cruci din Luna.
0: Da, alea din Luna au dispărut, n-am ce să fac. Practic locul e arat, de ani de zile se seamănă Trifoi sau ce e acolo, nu. Asta așa pentru dumneavoastră, da. N-am cum. Mai erau 3 sau 4 veterani, acum vreo 10 ani, care când m-am dus să-mi dea numele, să-și aduc aminte, cine, măcar cine erau, cum se numeau oamenii ăia, erau morți, s-au dus.
2: Vreau să spun și de faptul că sunt foarte multe monumente care au dispărut fără a le ști, fără ca ele să fie prinse.
0: Dar vă mai spun o treabă aici, cum ieșim din Turda pe drumul spre Cluj, la 2 km, era un mormânt singular.
2: Pe partea stângă, cum mergem spre Turda.
0: Da, sau pe dreapta.
2: Dar cum ieșim din Turda spre Cluj.
0: Și ăla era Ion Moldovan, da.
2: Din Cojocna, de
0: din Cojocna, iar cei care l-au înmormântat acolo au fost rudele lor atunci, că acolo a căzut omul.
2: Da.
0: Ei, iar terenul era de nevândut, pentru că era cu monument, era la drum, era foarte tentant și până la urmă o dispărut și ăla, s-au tăiat sălcile.
2: A dispărut monumentul?
0: Eu nu-l mai știu acolo. Nu-l mai știu acolo, am întrebat și la tur, dar nu mai e, că ăla care și-o câștigat, am vrut să-l strămutăm de acolo.
2: Da. Dar era varianta
0: Cojocna. Dar nu aparține de Cojocna terenul ăla, ăla aparține de altă comună. Primăria care avea terenul pe teritoriul ei, nu, au zis că nu e al lor, că e din Cojocna. Ăștia din Cojocna, cum să-l ia de acolo, să se ocupe? Cine să ocupe, să-l desfumeze, să aducă...
2: E arheologic, e nevoie, no, nevoie.
0: Nu trăim vremurile alea în care lumea să... Așa, și asta e...
2: Ce fel de vremuri, pentru că ați vorbit de vremuri, trăim?
0: Da, vremuri complicate, pentru că...
2: V-ați așteptat, v-ați gândit, v-ați închipuit așa ceva?
0: Nu era de așteptat, pentru că e orwellian totul, adică Orwell acum 50 de ani a scris cartea aia, sau 60, cu 1984, și parcă 1984 e mâine, sau azi, sau ieri a fost.
2: E aici în vecin.
0: E aici în vecin totul, da. Nu, e complicată treaba și am scris și o monografie a satului meu și dacă mă uit peste ea, jumătate splecați în... pe alte ținuturi, tineretul nu se mai prea preocupă și asta e, n-ai ce face.
2: Vedeți vreo luminiță?
0: Păi trebuie să credem într-o luminiță, pentru că nu se poate să fie tot timpul această degradare morală, ca să spun așa. Nu se poate, dar avem atâtea exemple, că eroii ăștia săi noștri. Dacă ne uităm pe ei sau uităm trecutul, practic ne-am uitat starea noastră de a fi.
2: Prima carte l-a citat pe Iorga, Neamul devine etern prin cultul eroilor.
0: Da, și a doua carte l-am citat pe Eminescu, că dragostea față de patrie este o durere sfântă. Ce poate fi mai frumos decât atât? Și sigur că nu vă mai spun că și în cartea Clujul Eroic, și în Eroi și Martin din județul Cluj, pentru a ajuta eventuale activități care se fac în localități, la final am dat și un florilegiu de poezie patriotică, poezie dedicată exclusiv eroilor. Și am văzut că unii au apreciat foarte mult treaba asta, pentru că am făcut în așa fel încât cartea să ajungă la cele mai multe primării Și

0: Uitați, am dat soldatul necunoscut de ziua eroilor, cele mai frumoase care le-am găsit eu, poezii închinate eroilor, numai eroilor.
1: Nu vreți să luați una și să ne-o spuneți?
0: Da, vă rog. Oricare. Sunt autori diferiți. Nici ochelarii nu iau la mine, dar de exemplu, am o poezie chiar scrisă de mine, vă spun, la Alba Iulia. Doamne Dumnezeule, ce durere ne încearcă peste hotarele firii și peste toate închipuirile noastre. Oase zdrobite pe rând, trase pe roată, os cu os și fibră cu fibră și apoi inima sub lovitura de grație, că acolo era durerea cea mare a românului. Dealul furcilor, plin de lume, cum trage valul la matcă, veniseră frații de pretutindeni, mii de ochi veniseră la Alba să vadă, să vadă și să nu uite. Memoria arde mognit peste Apuseni cu flăcări de sânge. Ai, Horea, Horea, mărite împărate, de ce ne-a fost dat să trăim mereu această lecție de istorie? Asta e una și bineînțeles că am dat și o poezie celebră a lui Nichita Stănescu, nu o găsesc acum, e undeva, sau Eroi și martiri, a unui poet care e din vremea cealaltă, dar faptul că scrie de mor se cade, numai bine a zice, cinstire să le dăm cum se cuvine, căci coasa morții nu tretează spice, ci rândul fiecăruia ne vine. Pe cei viteji îi dăltuim în piatră, să nu-i uităm sub veșnicele astre și nopți de iarnă strânși pe lângă vatră să-i pomenim în cântecele noastre. Deci cam toate poeziile sunt aici. Am poezii de Păunescu, de Corneliu Vadim Tudor, Victor Eftimiu, poezii în general care merg la orice activitate închinată eroilor.
1: Domnule colonel Iulian Patca, vorbim de o lume, vorbim despre eroi și martiri, vorbim și despre cei care au scris, care tot așa, unii dintre ei sunt eroi, alții pot fi considerați martiri. Vorbim de o lume care a plecat. Noi suntem martori, nu știu ce fel de martori, scria domnul Scorobete, martori tăcuți.
0: Martori tăcuți,
1: vremurilor.
0: Tăcuți de regulă, dar nu văd nicio rezolvare. Cum, și dacă nu suntem tăcuți, putem face cărți.
1: E adevărat.
0: Monumentele, cele care rămân peste ani, uneori sute de ani, sunt cele făcute din piatră, din bronz și din hârtie. Deci dacă ai scris o carte ca asta, ea va rămâne, nu știu cât timp,
1: dar va rămâne
0: în biblioteci, va fi ca martor. Asta e martor care nu e martor tăcut. Martor tăcut suntem noi, ființe trestei gânditori.
1: Vă întreb în final, trăim un război?
0: Acum?
1: Și o graniță mare, unde dincolo se tranșee, se bombardează.
0: Efectiv suntem
1: un război.
0: E un război, dar nu se poate, că i-a zis cineva că e operațiune militară specială, ce aia? Păi nu vedeți că e făcută praf Ucraina pe unde au trecut rușii? Praf. Praf și pulbere.
1: Scopul?
0: Nu-i piatră pe piatră.
1: Ajungerea la gurile Dunării,
0: da,
1: Transnistria.
0: Da, testamentul lui Petru I. Nu aș, ăla nu și-a lăsat prin testament că vrea să ajungă la Dunăre și la Strâmtori.
1: Știți că înainte
0: nu,
1: de...
0: Eu spuneam că am început secolul ăsta al treilea, al...
1: Mileniul treilea,
0: mileniul
1: secolul 21.
0: L-am început, domne, într-un climat normal. Într-un climat normal. Vedeți dumneavoastră că anormalul merge chiar și în domeniul credinței.
1: Absolut.
0: Ce poți să faci? Deci dacă nici biserica vede acolo, sunt ortodoxi cu ortodoxi, domne, neam cu neam, pentru că aproape zveri de încolo, ucraineni cu ruși. Ce să mai... Și limba e un pic diferită numai la scriere, dar la pronunții aceeași.
1: Bine, după cei 2 ani de pandemie sau ce a fost,
0: da,
1: urmăm un război și e război.
0: Adică e război, nu.
1: Nu doar ce vedem la...
0: Nu. E război în toată regulă, asta e. N-ai ce să faci. Păi secole întregi am fost prinși între trei imperii și acum... istoria aproape se repetă, că tot suntem înghesuiți între unii și alții.
1: Va mai ține războiul?
0: Păi, în primul rând, nu există posibilitatea de a se retrage demn. Cum să te retragi din Ucraina demn, tu? Nu se poate. Și atunci vor mai fi zile imprevizibile și zile de care nici nu ne putem imagina cum vor fi.
1: Cred că ne-am dat seama cât de mică sau ce voce mică are Europa.
0: Da, pentru că oamenii sunt mici. Tot timpul au fost mici acolo oamenii. N-au fost de calibru cum au fost, au mai fost unii și în istoria
1: noastră.
0: Și care
1: au făcut Europa, da.
0: Și care au făcut Europa, bineînțeles. Sunt oameni care nu își asumă, nu au o chestie clară, domnule. E bine, s-a reușit această unitate extraordinară, unitatea în gândire, deși și aici sunt fisuri, dar...
1: La sfârșit de aprilie i-ați amintit pe veterani, atunci e ziua lor?
0: Da, da, în fiecare 29 aprilie e ziua veteranilor. Ne întâlnim, veteranii în fiecare județ, atâta cât mai sunt separați de societatea lor. Vreau să mai spun că în ultimii ani s-a mai reușit cu conducerea noastră centrală de la București, că noi suntem filială, am aderat în 2000 la ei, fiecare județ are o filială a societății, Asociației Cultul Eroilor, am devenit societate de utilitate publică, care e foarte important ca titlu, deși unii nu-l onorează, unii, adică le cer ceva, nu-ți dau, numai dacă eventual le ofer tu. Utilitatea publică înseamnă ceva totuși. Și veteranii sunt de utilitate publică și cadrele militare în rezervă și retragere. Sunt trei asociații.
1: Toate cu acele... de utilitate publică?
0: Da, da, da, dar independent între ele. Nu.
1: Anul acesta ce ați făcut? Cum a fost în 29 aprilie?
0: Păi în 29 aprilie am mai avut o posibilitate. Am participat la ce au rezolvat, ce au făcut cei de la Asociația Veteranilor de Război, participăm de regulă, îi ajutăm cu materiale, am făcut o expoziție de carte, o expoziție de fotografii și pliante, avem multe reviste Cultul Eroilor din țară pe care le arătăm și evocări, eventual, evocări a unor veterani de război din Cluj. Asta am făcut.
1: Domnule colonel, căutând eroi, ați început să scrieți versuri sau dinainte?
0: Nu, versuri scriu dinainte și nu scriu versuri despre eroi, mai puțin. Eu am alte teme, dar nu, poezie scriu din de 50 de ani, eu știu, din liceu. Din liceu scriu poezie, pentru că în liceu militar, eu ca elev în clasa 11-a știam 56 de poezii pe de rost din Eminescu. Inclusiv scrisorile și nu numai ce era în manual.
1: Complet.
0: Toată scrisoarea.
1: Erau fragmente.
0: Știam zeci de poezii din Goga, din Coșbuc și acum am carnețelul cu care mă plimbam pe aleile de la Breaza seara și recitam poezii uitându-mă la lună.
1: Uitați că unii dintre ei nici mai avem voie să-i folosim, să le spunem numele.
0: Astea sunt, cum să vă spun, trecătoare, zic eu, pentru că uitați ce scrie și președintele Academiei, un om extraordinar. Încearcă să-i pună la locul lor pe unii care sunt rătăciți.
1: Foarte greu.
0: Cum să scoți din manuale pe Rebrean? Cum să-l scoți, Emanule, pe Eminescu, domnule? Cum să-l scoți?
1: Dar cum să te gândești la așa ceva?
0: Nu, nici prin minte, dar uitați-vă la manualele din alte țări, domnule, acolo ei și venerează toți scriitorii. Nu.
1: Cartea de versuri, ce ați scos-o de curând?
0: Asta e o antologie, că n-am reușit eu în pandemia asta să mă reculeg prea tare. Am făcut o antologie cu cele mai frumoase poezii de dragoste care am publicat-o, în sfârșit, asta e. Ce să vă mai spun?
1: Următoarea carte.
0: Următoarea carte, am pe în lucru o carte de proză scurtă. Aș vrea să fac tot așa o antologie de... Am și un roman început, dar în sfârșit astea sunt intense.
1: Tema romanului?
0: Păi tema romanului tot, cum să vă spun, devenirea în viața unui tânăr până la maturitate.
1: E viața personală?
0: Nu, nu, nu neapărat. Nu. Din, știți cum e, experiența, cu experiența înveți de la alții și înveți de la tine și... E ficțiune, oricum.
1: Vă mai întreb asta. Ziceți-mi un monument reprezentativ în memoria eroilor și martirilor, pe care, monument pe care îl avem aici în Cluj.
0: Păi, eu am folosit aici, vedeți dumneavoastră, monumentul Mihai Viteazul lui Butunoiu, aici monumentul de pe Cetățuie, pentru că e frumos așa. La unii nu le place nici monumentul gloriei ostașului român. Nu știu de ce nu le place, pentru că aici nu e vorba să-ți placă, pentru că monumentul în sine trebuie să-ți placă, indiferent cum e, pentru că are un simbol. Ce sunt monument? Îmi place monumentul memorandiștilor, de exemplu. Dar știți de ce îmi place? Am fost odată la Minsk, în Bielorusia. Și ăia m-au dus la vreo 100 de kilometri de Minsk într-un sat care se numea Hatâni. Satul ăsta, Hatâni, a avut 137 de case pe care nemții le-au distrus toate. Toate le-au făcut praf, cum fac rușii acum. N-a scăpat din tot satul decât un om care au fugit prin pădure și, în sfârșit, când l-au găsit ăștia, el a reconstituit unde a fost fiecare casă. Și satul ăsta s-a refăcut, fiecare casă e un monument. Un monument în sine, adică nu un monument... Aici e casa lor, aici au fost trei, au murit toți, împușcați, arși sau ce. Dar de ce vă spun de monumentul memorandiștilor? Că așa a fost el conceput, practic. În mijlocul satului există un asemenea monument, cum e monumentul memorandiștilor din Cluj, sau ăsta e la fel ca ăla, cu un clopot și electronic, clopotul ăla bate în fiecare minut odată. Bam! Și se aude pe toată baia, are un eco extraordinar. Ăla aduce aminte de ce s-a întâmplat acolo. Ăsta, dacă ar bate măcar la anumite zile clopotul ăsta, ne-ar aduce aminte. Mă, de ce bate? Păi pentru memorandiști. Dar ce să ia? Ce? Unii nici nu știu cine sunt memorandiști.
1: Domnule colonel Iulian Patca, vă mulțumesc și să dea Dumnezeu să mai putem vorbi din memorie despre memorie.
0: Discuția a fost, nu știu ce, dar sper să duc mai departe măcar spiritul ăsta al cultului eroilor. Mă bat cu unii și cu alții ca să ne sprijine măcar moral și alte cărți nu mai apar de cultul eroilor, pentru că ar însemna numai să le completez dacă apar elemente noi, liste noi de eroi sau să faci alt monument, dar nu e cazul. Tot ce am de spus despre eroii, martirii, monumentele, cimitirile eroilor din județul Cluj sunt aici, în cele trei cărți.
1: Mulțumesc!
0: N-aveți pentru ce.
2: Idolii ierbii. Din când în când, în loc de firul ierbii, răsare câte un idol subțire și verde, caii îl ocolesc cu mirare și ale furnicilor cede. Ei sticlesc noaptea ca un tăiș, amenințând stelele, luna, ca ei fug spre râu împrundiș. Furnicile nu se mai văd niciuna. Ei sunt iarba unui cal nenăscut, ei vor fi păscuți numai în viitor. Eu i-am văzut, da, i-am văzut, dar m-am retras din fața lor.
3: O sută de ani, o sută de voci.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre mila pentru cei nevoiași. O, omule, dacă bate la ușa ta un om sărac care își cere o bucată de pâine, îl umpli de ocări și de sudălmi și îl învinuiești că nu muncește. Îl insulți, îl batjocorești și nu te gândești că și tu nu muncești și totuși Dumnezeu îți dă din cele ale Lui. Nu-mi spune mie că muncești și tu, ci arată-mi că faci ceva din cele de neapărată trebuință. Dacă îmi spui că te ocupi cu negoțul, că ții crâșme și hoteluri, că îți administrezi averea și ți-o înmulțești, îți voi răspunde și eu că aceasta nu e muncă. Muncă e milostenia, rugăciunile, ajutorarea celor nedreptățiți și toate cele ca acestea, dar de acestea nu ne ocupăm deloc. Totuși, Dumnezeu niciodată nu ne-a spus: pentru că nu muncești, nu-ți răsar soarele. Pentru că nu faci nimic din cele de neapărată trebuință, sting luna, încui pântecele pământului, sec lacurile, izvoarele, râurile, fac să dispară aerul, încui cerurile ca să nu mai dea ploaie la vreme. Dumnezeu ni le dă pe toate acestea cu belșugare și le dăruiește să se desfăteze cu ele chiar și unora care nu numai că nu muncesc, dar mai fac și fapte rele. Așadar, când vezi un sărac bătând la ușa ta și îi spui: nu mai pot trăi din pricina voastră, ești tânăr, sănătos, n-ai niciun beteșug și vrei să trăiești fără să muncești, ei bine, aceste cuvinte pe care îi le-ai spus, spune-ți-le ție, dar mai bine spus, lasă-l pe acela să ți le spună cu curaj și ți le va spune cu mai mult drept. Nu spun acestea ca să legiuiesc lenia, Doamne ferește, ci pentru că vreau din toată inima ca toți să muncească, că lenia e dascălul oricărui păcat, dar în același timp vă rog să nu fiți fără milă, nici cruzi. Și Pavel de nenumărate ori a mustrat și a spus: dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Dar nu s-a mărginit la atâta, ci a adăugat: voi însă să nu obosiți a face bine. Poruncile acestea nu sunt potrivnice unei alteia. Dar dacă ai poruncit Pavele ca acela care nu muncește nici să nu mănânce, pentru ce atunci ne mai îndemni să dăm de mâncare celor ce nu muncesc? Da, răspunde Pavel, am poruncit să întoarceți spatele celor ce nu muncesc și să nu vă amestecați cu ei, dar am mai spus: nu-i socotiți vrăjmași, ci povățuiți-i. Nu dau legi potrivnice, ci cu totul de acord unele cu altele. Dacă tu vei fi gata spre milă, atunci și săracul va scăpa iute de trândăvială, iar tu de cruzime. Dar săracul s-ar mai putea spune: minte și născocește o mulțime de nevoi și de necazuri, dar tocmai pentru aceasta merită să fie miluit, că a ajuns într-o nevoie atât de mare că nu se mai rușinează de nimic. Noi însă nu numai că nu-l miluim pe sărac, dar mai adăugăm și cuvinte pline de cruzime spunându-i: nu ți-am dat odată, de două ori? Ce spui, omule, nu trebuie să mai mănânce pentru că a mâncat odată? De ce nu pui și stomacului tău această lege? De ce nu-i spui: te-am umplut ieri și alaltăieri, nu mai îmi cere astăzi? Dar stomacului nu-i spui așa, ci îl umpli până să crape, pe când săracului îi întorci spatele, deși îți cere atât cât să-și astâmpere foamea. Ar trebui să-l miluiești tocmai pentru că se nevoiește să vină în fiecare zi la tine. Dacă nu te înduplecă altă pricină, asta ar trebui să te înduplece și să-l miluiești. Nevoia sărăciei îl silește să o facă și tu nu-l miluiești. Aude sudălmile și batjocurile tale și nu se rușinează, pentru că nevoia e mai puternică. Cruzimea ta însă merge și mai departe. Nu numai că nu-l miluiești, dar îl mai faci și de râs. Dumnezeu ți-a poruncit să dai într-ascuns milostenie. Tu însă îl spui la toată lumea pe nenorocitul care ți-a bătut la ușă. Îl ocărăști când ar trebui să-l miluiești. Dacă nu vrei să-i dai, pentru ce-l mai cerți și îi strivești nenorocitul și ticălosul lui suflet? A venit la tine ca la un liman, căutându-ți mâinile. Pentru ce pornești valurile și îi faci și mai cumplită furtuna? Fă și tu ce ți-a poruncit înțeleptul acela. Răspunde cu blândețe cele de pace. Săracul nu ajunge atât de nerușinat pentru că o vrea. Nu există om care să se facă de râs fără temei.
Oricât s-ar strădui unii, n-aș putea fi convins vreodată că un om care are toate ar prefera să ceară de pomană. Să nu-mi răstălmăcească nimeni cuvintele lui Pavel. Chiar dacă Pavel spune, dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce, le spune acelora, nouă nu ne spune aceasta, ci cu totul dimpotrivă, să nu obosiți să face bine, să nu fim dar nemiloși, ci să ascultăm de Pavel care spune, nu obosiți a face bine, să ascultăm pe stăpân care spune, celui ce cere dă-i și fiți milostivi ca tatăl vostru. Deși Hristos a spus multe, totuși despre nicio faptă bună n-a spus asta, ci numai despre milostenie, că nimic nu ne face egali cu Dumnezeu ca milostenia. Dă numai de pomană, fie că vrei să o faci cu mâna ta, fie cu mâna altuia. Numai nu-l mai ține pe sărac de rău, nu-l mai răni, nu-l mai ocărâ. Cele ce-și cere are nevoie de leacuri, nu de răni, de milă, nu de sabie. Spune-mi, dacă cineva lovit cu o piatră și cu rană la cap, lăsând pe ceilalți, ar alerga mânjit tot de sânge la picioarele tale, spune-mi, l-ai lovi oare cu o altă piatră și ai mai face încă o rană? Nu cred. Ce ai căuta să-i vindeci rana? Pentru ce dar cu săraci te porți altfel? Nu știi cât poate face un cuvânt? Poate ridica un om și-l poate doborâ. Un înțelept spune, mai bun este cuvântul decât datul. Nu te gândești că-ți înfigi sabia în inima ta și-ți face rană mai cumplită când săracul, care a bătut la ușa ta, pleacă ocărât, tăcut, suspinând și cu obrajii plini de lacrimi? Dumnezeu l-a trimis la tine. Gândește-te către cine se îndreaptă ocara când tu îl ocărăști pe sărac. Dumnezeu îl trimite la tine și-ți poruncește să-i dai, dar tu nu numai că nu-i dai, ba îl mai și ocărăști. Dacă le dăm săracilor, le dăm cele ce sunt ale lui Dumnezeu, iar dacă pe lângă faptul că nu le dăm, îi mai și alungăm de la ușa noastră cu ocări, gândește-te de câte fulgere și de câte trăsnete nu este vrednică fapta noastră. Gândindu-ne la toate acestea, să ne înfrânăm în limba, să scoatem din sufletul nostru neomenia, să întindem mâna noastră spre milostenie, să mângâiem pe cei săraci nu numai cu bani, ci și cu cuvântul, ca să scăpăm și de pedeapsa cuvenită ocărilor și să moștenim și împărăția cerurilor pentru cuvintele noastre bune și milostenile noastre, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și puterea se cuvine în vecii vecilor. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre mila pentru cei nevoiași.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.

0: veniți să ne chinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne chinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne chinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit de-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra Lui, Cel ce pui nori sfirea ta, Cel ce muli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pare de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Deșertarea ta vor fugi de glasul, tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpă munți din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarba dobitoacelor și verdeasă spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâine inima omului întărește, săturase vor copacii câmpului cedrului banului pe care ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul cocosului prin chiparoși, munții cei de alță de post, cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soare și-a cunoscut apusul său, puse-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Uile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrare s-a până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut, umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc strătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corebile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate cătătă ne așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura, luave duhul lor și se vor sfârși și înțărându-le se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei nu-i fața pământului. Fie slava Domnului în viață, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face, pierde se cutremură, cel ce se atinge de munt și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu când voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, iar pe cătău și de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletele meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
1: Cu pace Domnului să ne rugăm! Pentru pace de sus și

sfântă biserica aceasta și pe ducei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-o însă Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul

Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Lor, lor, răbușească să de pe stâncă judecătorii lor, au zise vor brailele mele că s-au îndulcit ca brazde de pământ, s-au rupt pe pământ, disipuistul sau oasele lor lângă iar. Cărcă-te tine, Doamne, Doamne, ochimesc pe tine, am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de zminterile celor ce fac fără de lege, că dea vor în mreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau pusă mie. Luat-am seama de dreapta și am privit cine era cine să mă cunoască, ferita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către tine, Doamne, zisa, mântuiești nădejdea mea, partea mea ești cu pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de ceea ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă dreptii până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu oarea la glasul rugăciunii mele.

Că s-a întărit mila lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în ea. Ridicându-se mai presus de toată simțirea, curat a unit cu Stăpânul, fiind afară de trup prea cinstite, biruind pas.

învernicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: în seara de acum și noaptea, ci vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea puternică a diavolului, de cugete de șarpe și de lucrările de aducerea mântuirii. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Avem întotdeauna

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunele preacurate Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuviosului Pahomie cel Mare, a cărui pomenire o săvârșim, ale sfinților drepților și dumnezeștilor părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvânteze. Hristos a înviat.

0: În minutele ce au trecut, am ascultat slujba vecerniei, transmisă din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!
1: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat!

0: din comorile ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Nil Sorski. Cum să ne împotrivim gândurilor de desfrânare? Toți cei ce cu ajutorul lui Dumnezeu se nevoiesc trec prin această luptă duhovnicească. Și mare este această luptă, precum mărturisesc Sfinții Părinți. Ea cere o îndoită nevoință a sufletului și a trupului. În acest scop, trebuie să ne dăm mari osteneli, să ne păzim inima de gânduri de trezvie, neadormit și având frica lui Dumnezeu înaintea ochilor. Să nu uităm făgăduințele pe care le-am dat de a petrece în curăție. Curăția trebuie să se arate nu doar în viețuirea cea din afară, ci și în ascunsul inimii omului, când se păzește de gândurile spurcate. De aceea, trebuie să tăiem cu toată osârdia gândurile acestea, să le biruim prin rugăciunea neîncetată către Dumnezeu, precum făceau Sfinții Părinți, în chipuri felurite, dar care au același miez. Unul dintre părinți s-a rugat mulți ani așa: izgonindu-mă acum, m-au înconjurat. Bucuria mea izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Altul dintre părinți spune: Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte. Iar altul: judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate. Și așa mai departe. Așadar, cheamă în ajutor pe sfinți care s-au nevoit într-o curăție, despre care dă mărturie Scriptura. Iar când vei avea de purtat un război duhovnicesc deosebit de crâncen, scoală-te îndată, ridică-ți ochii și mâinile către cer și roagă-te așa: Tu ești puternic, Doamne, și a Ta este lupta. Luptă-te și biruiește în aceasta, Doamne, pentru noi. Și neputințele Tale strigă cu smerenie către Cel atotputernic: Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Aceasta este predania sfinților. Și dacă vei birui în această luptă, vei cunoaște din cercare, căci cu harul lui Dumnezeu aceste gânduri se biruie totdeauna cu numele lui Isus și că nu este mijloc mai de nădejde pentru a învinge. Așadar, păzește-te de vederea fețelor și de ascultarea împreună vorbitorilor care stârnesc patim și răscoală împotriva noastră, gânduri necurate, și Domnul să te păzească. Cum să ne împotrivim gândurilor de hulă? Gândul hulei este nerușinat și rău. El îi sâcăie deopotrivă și pe cei puternici și pe cei neîntăriți în credință. Nu numai acum, ci și în vechime a fost așa. El se arăta marilor părinți și sfinților mucenici și pe deasupra, chiar atunci când chinuitorii voiau să-i dea unei morți amare pentru mărturisirea credinței în Domnul nostru Iisus Hristos. Trebuie să biruim gândul acesta, socotind drept izvor al lui, nu sufletul nostru, ci pe dracul cel necurat. Împotriva Duhului hulitor, roagă-te așa: Pleacă de la mine, Satano! Domnului Dumnezeului meu mă închin și numai Lui voi sluji, iar hula ta pe capul tău să se întoarcă, și Domnul o va trece și pe aceasta în catastif. Așadar, depărtează-te de la mine. Dumnezeu, Cel care m-a zidit după chipul și asemănarea Sa, să te surpe. Dacă și după aceasta gândul te va chinui cu nerușinare, mută-ți mintea la un alt lucru dumnezeiesc sau omenesc, în hotarele cuvinței. Păzește-te de trufie și străduiește-te să mergi pe calea smereniei, deoarece părinții spun că din trufie se nasc gândurile de hulă. Ele vin însă și din zavistia dracilor. Și precum cerbul nimicește șerpii cei otrăviți, tot așa, neatârnat de pricina odrăslirii gândurilor, smerenia este pierzătoare pentru această patimă, și nu numai pentru ea, ci și pentru celelalte patimi. Așa au scris Sfinții Părinți. Cum să nu te abați de pe calea adevărată? Puneți ca poruncă legile dumnezeieștilor Scripturi, ale Scripturilor adevărate, și împlinește-le, fiindcă sunt multe Scripturile de tot felul, însă nu toate sunt dumnezeiești. Tu, după ce le vei fi pus la încercare temeinicia și adevărul, ține-te de ele și de cuvintele bărbaților înțelepți și duhovnicești, fiindcă nu toți, ci doar cei pricepuți înțeleg adevărul Scripturilor și fără mărturia Scripturilor să nu săvârșești nimic. Eu nimic nu fac fără mărturia Scripturilor, ci lucrez pe cât îmi stă în putere, urmând lor. Dacă am ceva de făcut, cercetez mai întâi dumnezeieștile Scripturi și dacă nu aflu acolo adevărurile gândurilor mele spre a începe lucrul, îl amând până ce găsesc. Atunci când o găsesc, lucrez cu bună îndrăznire, cu harul lui Dumnezeu, iar de capul meu nu îndrăznesc să fac nimic, fiindcă sunt neștiutor. Așa și tu, dacă dorești, săvârșește toate potrivit Sfintelor Scripturi și străduiește-te să îndeplinești cu pricepere poruncile lui Dumnezeu și predanile Sfinților Părinți. Dacă tulburările lumești împiedică năzuința inimii tale, nu te speria, fiindcă ești întărit pe piatra cea cu neputință de sfărâmat a poruncilor Domnului și împrejmuit cu predanile Sfinților Părinți și în toate să fii râvnitor al celor ce ai văzut și ai auzit în Scripturile Sfinților, despre care avem mărturie a viețuirii lor cucernice și a înțelepciunii lor și care au umblat drept pe calea mântuirii. Înscriind acestea în inima ta, urmează neabătut pe calea lui Dumnezeu și cu harul lui nu te vei rătăci de la adevăr, deoarece scris este că nu poate să piară cel înțelept care trăiește în cucernicie. Dar cei ce cu minte stricată se străduie să facă cuvântul lui Dumnezeu, păcătuiesc și s-au abătut de la calea dreaptă. Merge așadar înainte și punând mâna pe plugul Domnului, nu te întoarce înapoi. Așa vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu și străduiește-te ca după ce ai primit în inimă sămânța cuvântului lui Dumnezeu, să nu-ți prefaci inima nici în margine de drum, nici în pietriș, nici în mărăcini, ci să o faci pământ bun, aducând roadă îmbelșugată într-o sfințenia sufletului tău. Iar Dumnezeu, Cel ce face lucruri preaslăvite și dă toată darea cea bună celor ce împlinesc cu evlavie voia Lui, să-ți dea înțelegere și întărire ca să faci sfânta voia Lui. Pentru rugăciunile preasfintei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și ale tuturor sfinților, că bine este cuvântat în veci. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii. În lumea de astăzi, în care rafturile magazinelor sunt pline de produse standardizate, făcute adesea după rețete industriale și gusturi uniformizate, există încă alimente care poartă în ele amprenta unui loc, a unei comunități și a unei istorii. Sunt gusturi care spun povești, rețete care s-au păstrat din generație în generație și produse care nu înseamnă doar hrană, ci și cultură, memorie și identitate. Cum poate fi recunoscut oficial un asemenea produs, ce înseamnă atestarea tradițională a unui aliment, care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un producător și mai ales cum putem proteja autenticitatea alimentelor care ne definesc ca popor? Despre toate acestea vorbim astăzi împreună cu invitatul nostru, domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, un susținător constant al agriculturii curate, al produselor autentice și al valorificării tradițiilor alimentare românești. Bine ați revenit la Radio Renaștere!
1: Bine m-am regăsit!
0: Domnule profesor, pentru început, ce înseamnă, în termeni concreți, atestarea tradițională a unui aliment?
1: Vorbim de o procedură voluntară pe care agricultorul poate să o realizeze. Voluntară înseamnă că o mare parte dintre agricultori nu fac acest demers. Ei rămân să producă un produs, să zicem, care în mintea lor este tradițional, să zicem cozonac. Găsește astăzi încă producători care fac procesatori care vând cozonac. Nu o să le dăm numele. Dar ei, în mintea lor, fac un produs tradițional. Sau se folosesc de toate argumentele de marketing prin care spun că produsul lor este tradițional, dar, de fapt, el este un produs industrial care e realizat din produse chimizate ca materie primă. Și atunci, pentru a putea crea o demarcație pe piață între un produs industrial, legiuitorul la nivel european și național a venit cu o legislație specifică, adică Europa a zis, ok, fiecare țară are propria identitate tradițională, creați-vă legislație națională pe baza unei gândiri la nivel european și de mâine dați drumul la cât mai multe produse atestate la nivel național. Bun, România a început și ea acest demers, are, n-am cifra acum în minte, sute de produse tradiționale. Asta înseamnă că un jucător, vorbim de produse tradiționale procesate, da? Deci nu vorbim de produse agricole, deci nu vorbim de cartofi, ci vorbim de zeamă de cartofi, da? Nu vorbim de produse, da? Vorbim de cârnați, de brânză, de produse procesate, da? Produse și alimente, că sunt cele două variante. Deci alimente și produse procesate. Și atunci, pentru a putea realiza această distinție pe piață, legiuitorul ce a gândit? A gândit să creeze o legătură între numele produsului și numele comunei sau al satului respectiv. Pentru că, așa cum spuneam, mintea umană nu este capabilă să rețină gusturi și nici să rețină rețete. Mintea, în schimb, este capabilă să rețină un nume de sat sau de localitate. Deci dacă am brânză, de exemplu, de Mociu, că sunteți mociancă, dacă îi spun brânză de Mociu, nu o să rețină el gustul neapărat, știe că a fost bun, dar nu o să rețină toate savorile pe care le poate dezvolta brânza de la Mociu, dar va reține cuvântul Mociu. Și atunci, potrivit legii, denumirea produsului nu se mai numește brânză, ci se numește brânză de Mociu. Ei, între cele două elemente, cum am spus, Mociu are, nu, numele satului, a comunei, are mai mare importanță în mintea consumatorului. De aceea legiuitorul a gândit ca din total 50 de pagini plus minus cât are un caiet de sarcini care descrie povestea produsului, undeva la 80% să vorbim de Mociu și undeva la maxim 20% să vorbim de brânză. Chit că vorbim de brânză de Mociu.
0: Din nou emoția.
1: Din nou se vinde emoție. Logic era, nu, în mod rațional, trebuia să vorbim 80% din timp în caietul de sarcini despre brânză, din ce compusă, care e flusul tehnologic, instrumentarul cu care se realizează. Da, despre toate acestea se vorbește, dar în 10 pagini din 50 de pagini. În rest, 40 de pagini este vorba de povestea mociului, și anume identitatea comună a mociului, că asta rămâne în mintea consumatorului de brânză. Ce înseamnă identitate? Înseamnă identitate religioasă. La ce evenimente religioase se mănâncă brânza la mociu? Se mănâncă de Paști? De Crăciun? Se mănâncă în fiecare duminică? Ca mâncare de după masă? Nu știu. Legitor a zis, ok, demonstrați-mi cu dovezi scrise că brânza asta are o conotație religioasă și se mănâncă la anumite evenimente religioase. 2. Capitolul 2. Demonstrați-mi că această brânză se mănâncă în diferite evenimente culturale din comună. Care sunt evenimentele culturale din comună? X, Y, Z, da? Măsurișul oilor. Se mănâncă brânză? Probabil că da. Dar la Sfântul Petru și Pavel, când se face măsurișul numărul 2, în 29-30 iunie, parcă, da? Dar de Sfântul Dumitru. Deci Sfântul Gheorghe, pentru că dacă iau exemplul oieritului, am patru sfinți care sunt jaloane fundamentale în viața unui oier. Sfântul Gheorghe când pleacă oile în munte, Sfântul Petru și Pavel, când se modifică compoziția brânzei, a calității brânzei, datorită schimbării compoziției floristice de pe pajiște, și Sfântul Dumitru când se întorc oile din munte. Și atunci, plecând de la aceste elemente, este fundamental pentru noi în procedura respectivă să putem explica cu dovezi că, într-adevăr, această brânză sau respectivul drop sau alt produs din zona de oierit, dacă vorbim de oierit, se consumă în acele evenimente. Bun, mai departe. Trebuie să dovedești dacă în evenimentele istorice eventual legate de comuna ta ai brânza respectivă ca produs care se mănâncă și să vii cu dovezile aferente. Deci în spatele caietului de sarcini se iau dovezi. De unde se iau dovezile? Din monografia comunei X, comuna Mociu. De la darea de seamă a bisericii din ultimii 100-200 de ani, unde se explică că în Mociu oamenii s-au ocupat de creșterea oilor, da? S-au ocupat cu această poveste. Din arhivele române, de la arhive din Cluj-Napoca, dacă vorbim de Cluj, unde va trebui să vedem din ultimii sute de ani ce dovadă ne arată nouă că în Mociu s-au crescut oi și s-a produs brânză. Deci, dovezi de natură tradițională legate de religie, dovezi de natură culturală, de natură istorică, apoi dovezi de natură socială. Oare în elementele majore ale vieții individului, și anume naștere, botez, căsătorie, nu, logodnă, căsătorie și mormântare, acest aliment are legătură cu vreunul din aceste momente sociale fundamentale în viața individului? La care dintre ele se mănâncă? Cu ce dovezi poți veni încât să dovedești această chestiune? Deci ați observat patru categorii de dovezi, religioase, culturale, istorice și sociale, care fac obiectul a 40 de pagini de poveste potrivit procedurii legale, încât tu să arăți că de fapt produsul tău chiar există la tine în comună. Și ca să poată studentul meu să realizeze un caiet de sarcini, el trebuie să vină să-mi dea lista tuturor mâncărurilor din comună, tuturor alimentelor din comună, din care lista aia din 100 de feluri de mâncare, să zicem, numărul 37 e produsul lui. Iar pentru asta trebuie să-mi vină cu alte dovezi de la instituții aferente din zona culturală, prin care să-mi arate că, într-adevăr, gastronomia din acel teritoriu are, într-adevăr, cele 100 de feluri de mâncare, din care, sigur, studentul și-a ales mâncarea numărul 37, ca să iau un exemplu oarecare. Deci o întreagă poveste, pentru că asta reține omul, asta reține mintea umană. În această explozie informațională, din punct de vedere gastronomic, omul nu reține alte elemente legate de produsul în sine. O să reține eventual ambalajul din care a fost făcută brânza, dacă a avut ambalaj natural din coajă de brad sau o prostie de folie de plastic, cum nu-și permite francezul și spaniolul să pună pe brânză. O greșeală de neiertat într-o țară precum Spania, dacă ai făcut greșeala pe care te-o faci în România, sigur, pe brânza industrială, să o pui în țiplă de plastic, o astfel de abordare îl face pe el consumator francez să fugă cât vede cu ochii, pentru că nu-și permite să cumpere o brânză în plastic.

0: În ce măsură atestarea tradițională poate deveni o formă de apărare împotriva falsificării gustului autentic? Și spun falsificare de ce?
1: Foarte mulți producători spun ca la țară, ca la bunica, ca la mama acasă.
2: Da, este o minciună foarte frumos ambalată, da. Este exact motivul pentru care s-a creat această legislație, ca să poată lupta cu mesaje de marketing foarte bine ticluite, gen ca la bunica, ca la țară, care n-au nicio legătură decât cu mesajul de marketing. Este o minciună frumos ambalată de către jucătorii care fac treaba asta. Și atunci legiuitorul a venit și a zis, ok, de mâine noi trebuie să protejăm din punct de vedere juridic rețeta și toată povestea de care vorbeam, povestea culturală din spatele produsului, iar această protecție este dublă. Tu poți să te rezumi doar la un caiet de sarcini recunoscut de Ministerul Agriculturii în România cu toate aceste elemente de rețete, de tehnologie, de tot ce vrei, sau te poți duce mai departe cu protecția la nivel de OSIM, care este structura națională, Oficiul Național de Standarde pentru Invenții și Mărci, unde poți proteja elemente de la denumire până la conținut, rețete, tehnologie, tot ce vrei, în funcție de ce nivel de protecție juridică vrei să beneficiezi. Da, așa a fost gândită povestea respectivă. Păi de ce credeți că jucătorii ăștia joacă ilegal și spun ca la bunica acasă? Pentru că știu că vor intra în sufletul poporului și îl vor prosti. Ei știu treaba asta, că altfel n-ar face-o. Adică o afacere industrială n-are dreptul moral. În primul rând n-are dreptul legal. Dar o face. Și n-are dreptul moral. Ca o afacere industrială, o fabrică mare industrială, să spună ca la bunica acasă, când de fapt produsul tradițional, care este gândit să fie creat într-un atelier de procesare de 100 de metri pătrați, de 50 de metri pătrați ca și fabricuță, acolo pentru ei au fost create. Doar că industria prinde din zbor ce vrea sufletul românului să audă sau a francezului și știe să ambaleze ilegal, evident, mesaje care, sigur, n-au nicio legătură cu realitatea, dar poporul, neavând educație alimentară pe un produs de calitate, mușcă foarte ușor acest tip de mesaj de marketing.
1: Suntem la rostul și rânduiala naturii, dragii mei, alături de conferențiar, doctor universitar Avram Fițiu de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Vă propun o pauză muzicală și continuăm dialogul nostru.

0: Din perspectiva dumneavoastră, domnul profesor, care sunt câteva produse românești care merită mai multă recunoaștere și promovare?
1: Vă dau un exemplu. În primul rând, trebuie să începem cu pâinea cea de toate zilele, da? Și care n-ar trebui să fie chiar de toate zilele, motiv pentru care în 15 aprilie am fost la un eveniment important în care în județul Arad, la Castelul Petriș, cumpărat de niște prieteni de-ai mei, a venit o comisie internațională, cea mai mare comisie din lume, de la IGCAT, un institut de gastronomie din Barcelona, și care acordă titlul de regiune europeană gastronomică pentru orice regiune din Europa sau din lume care depune un dosar la ei. Și cum a depus Banatul dosarul pentru regiune europeană gastronomică, Banatul însemnând județul Timiș, Arad și Caraș-Severin, am fost și eu la masa de analiză când au venit să dăm examenul cât de gastronomic, cât de bună gastronomia noastră, dacă merită Banatul să ia acest titlu. I-a fost acordat a doua zi, în 16 aprilie, parcă. Deci, ca atare, vom avea și Banatul în 2029, cred, regiunea europeană gastronomică, așa cum a fost Sibiu în 2019, așa cum va fi Harghita în 2017. Acest tip de abordare politică e fundamental pentru un teritoriu dacă vrea să dezvolte un turism de nișă la nivel internațional, gastronomia fiind de departe locomotiva oricărui sistem de turism în lume. Și atunci se bat județele între ele sau mini-regiunile între ele ca să dezvolte, să depună astfel de dosare. Cu ce credeți că au jucat cei din Banat? Au jucat cu pâinea ca și temă de casă. Și cum cei din comisie au zis, ok, dar veniți măcar cu o pâine recunoscută european, că și-au căutat ei în cele trei județe, au găsit singura pâine de pecica, care sigur nu are culoarea potrivită, adică grâul nu-i grâul potrivit, dar are o recunoaștere IGP la nivel european. După care cei de la Castel au venit cu o pâine de sticlă de 60 de kilograme, creată de către un institut de artă din Timișoara, o operă de artă fenomenală, extraordinară, luminată, superbă. După care țăranii din sat au venit și ei cu pâinea făcută de ei. Sigur că în momentul când m-au întrebat dacă culoarea pâinii potrivită, le-am spus-o că din păcate noi, dar n-avem ce face până le explicăm ce au de făcut. Deci și pâinea, și pâinea ar trebui început cu pâinea, pentru că este un element fundamental de pe masa românului. Câte vreme nu greșești unul soiul de grâu, nu greșești evident sistemul de agricultură, adică să fie un sistem, e o pâine produsă dintr-un grâu din agricultură ecologică și din soiuri cât mai rustice, care să nu creeze deranjamente intestinale, balonare și altele, datorită unui gluten care are o moleculă mai ridicată. Și atunci, da, pâinea cea de toate zilele doar să aibă culoarea potrivită. Pentru că noi, ca și popor, de când mâncăm pâine albă? De când ne-am prostit? De 70 de ani, de 80 de ani după război. Că înainte, toate morile din România erau mori pe piatră și le făceau pâine, făină integrală. Numai de 70-80 de ani ne-am prostit și am venit cu mori pe valțuri metalice și am separat tărâțele de făină albă. Și în loc să dăm făină albă la porci, noi dăm tărâțele la porci ca să avem porci fericiți și oameni bolnavi, dându-le pâine de culoare albă. Deci am greșit undeva în zona asta. Am greșit în sensul că noi, consumatorii, ne știm care e culoarea corectă a pâinii, în loc să cumpărăm pâine de culoare neagră. Sigur, acum industria s-a mișcat bine și în direcția asta și a știut să vopsească, că s-au prins de schemă unii români și au zis, dă-ne pâine neagră. Și au zis ei, ok, vă dăm pâine neagră, dar de fapt e albă, dar o vopsim un picuț și e neagră. Și ca să ne dăm seama dacă este pâine vopsită sau nu, punem mâna pe ea, dacă este moale, înseamnă că e albă, chiar dacă culoarea este neagră, da? E o fentă la care încă multe milioane de români, să zicem, pică la această fentă. Deci pâinea este de departe primul produs. Doi, tot ce înseamnă produsele din oierit. Acest neam fiind neam de oieri, trebuie să-și pună în valoare tot ce are oieritul. Și anume, brânza, mămăliga, bulzul, balmoșul, drobul, sloiul de oaie, tot ceea ce este specific sectorului de oierit. Abia când ai terminat cu oieritul, trebuie să vii cu produse pe care le-ai avut din al doilea sector ca importanță istorică, unde poți veni cu dovezi istorice, și anume sectorul apicol. Apicultura fiind de pe vremea dacilor, se știe foarte clar, era una dintre ramurile agricole foarte importante, după oierit, se foloseau chiar și în vremuri de război. Se aruncau de pe vârful muntelui coșnițele peste invadatorii romani de pe vremea respectivă. Deci avem dovezi de 2000 de ani. Și atunci, aici, în materie de apicultură, cel mai important produs este miedul. Unde avem istorie și avem dovezi de minim 300-400 de ani. Miedul, care este o băutură fermentată obținută din miere. Deci ei, ca să aibă o băutură, fiind în vârf de munte, neavând prune în vârf de munte, nu puteau să facă pălincă în vârf de munte. Dar făceau din miere, că miere aveau în vârf de munte. Și atunci, practic, aveau propria lor băutură și care, întâmplător, la noi se numește mied. Și are în spate 2000 de ani de dovadă istorică, de la Strabon încoace, ai toate dovezile în care poți să arăți francezului că el va bea un mied care are 2000 de ani de istorie. Ori eu spuneam că ar trebui să ai măcar 100 de ani vechime ca și dovezi în caietul de sarcini, iar tu dacă vii cu dovezi de 2000 de ani, deja înseamnă că produsul tău are valoare de piață cu impact major pe piață. Am terminat cu apicultura. E al treilea sector important în această zonă și anume porcul, nu? Tot ce înseamnă produsele aferente porcului. Ei, ce astăzi merge pe piața europeană în materie de porc este jambonul pe primul loc și apoi pe locul 2 cârnați. Jambonul se face încă în județul Arad, în Timiș, în Bistrița, așa numită șoancă. De fapt este jambon. Bun, păi dacă noi știm că între a vinde cârnați și a vinde șoancă, adică jambon, francezul neamțu îți vinde astăzi la 100 de euro kilogramul de șoancă în Franța, doar pentru că este certificat în ecologic sau pentru că este certificat ca și DOP, ca IGP, ca produs cu denumire de origine protejată sau indicație de protecție geografică, înseamnă că șoanca aia din Bistrița ar trebui mâine să fie produsul de bază al județului Bistrița. Iar pentru asta un masterand al meu, nu o să-i dau numele acum, după ce a muncit în 20 de ani într-o fabrică de jambon din Spania, s-a întors ca să pună în valoare jambonul locului. Doar că neavând bani să-și pornească afacerea pe producție de porci, mangalița, ca să facă jambonul, s-a apucat exact de zona inversă, s-a apucat de final și este cel mai mare furnizor de bar de jambon de la nunțile de fițe din România. Și se duce din nuntă în nuntă, are un bar de jambon și taie acolo frumos, taie frumos o felie, frumos la fiecare nuntaș care vine. După care și-a făcut magazinul de jambon și abia acum, în final, o să-și facă și propria fermă de jambon. Deci ia că lucrurile se mișcă și românul, și în special cel de fițe, știe să aprecieze la aceste nunți de lux, să aprecieze un jambon românesc. Deci, ia că jambonul ar putea să intre pe piață, care deja clientela educată, nu are nicio problemă această clientelă să mănânce jambon spaniol sau francez și mai nou mănâncă foarte bine la nunțile din România jambonul. Ei, câți agricultori astăzi care ne ascultă știu să facă încă șoanca respectivă? Câți știu să pună o ștampilă de ecologic pe șoanca respectivă și cât știu de mâine să o vândă la 100 de euro, 200 de euro pe kilogram, cum o vinde francezul? Francez care duce mangalița din Cluj în Pirinei ca să facă jambon, că ei nu mai au decât un porc, o rasă rustică, porcul de Bigore, și ca atare trebuia să ducă basna și mangalița din România ca să-și facă ei jambonul celebru pe care apoi să ne-l vândă în supermarket în Cluj-Napoca la prețuri pe măsură.
0: Vorbeați de ștampila ecologică. Vreau să vă întreb, există o legătură între produs tradițional și agricultura ecologică?
1: Nu. Din punct de vedere legal, au la bază două legislații diferite. Produsul ecologic e clar, am vorbit despre el într-o altă emisiune. Cel tradițional, nu există o legătură legală, dar există o legătură morală. În mintea consumatorului. În mintea consumatorului apare o confuzie care are la bază elemente foarte serioase, o confuzie în care el zice, ok, produs tradițional de regulă e mai ecologic. Și așa și este. De regulă, un produs tradițional făcut într-un mic atelier de procesare, produs tradițional, de regulă este produs din rase rustice, deci mai ecologice, tehnologia, de regulă, am zis, de regulă. Dar nu este obligație legală. Și atunci mintea consumatorului zice, ok, tradițional înseamnă mai natural, mai ecologic, da. Și de aceea îl cumpără. Deci, e o confuzie, întâmplător o confuzie binevenită în mintea consumatorului.
0: Domnul profesor, pe final, ce mesaj le transmiteți micilor producători care păstrează rețete vechi, dar nu au încă încrederea să le ducă spre atestare oficială?
1: Că aceeași mărie cu altă pălărie ar trebui să-i permită să scoată din sărăcie gospodăria aia țărănească și să le dea o perspectivă copiilor lor, și care în loc să vadă niște părinți munciți, chinuiți de munca din agricultură, să facă bici și copiii să plece apoi peste țări și peste mări ca să-și găsească un rost în viață, să priceapă părintele care, să zicem, are astăzi 40-50 de ani și copiii de 20 de ani, să priceapă că acești copii nu vor rămâne în România decât dacă vor vedea bunăstare materială în gospodărie.

0: locuitori, ca să poți trăi decent în România pentru 2000 de euro, ai nevoie de 5 tone de cârnați pe an. Asta înseamnă 400 de kilograme de cârnați pe lună. Asta înseamnă 5 porci pe lună. E complicat 5 porci pe lună? Produs, procesat și vândut. Asta înseamnă 2000 de euro ca produs tradițional. Adică prețul de vânzare al cârnațului nu mai este 30 de lei, nu mai este 40 de lei, ci este 80 de lei, ca asta înseamnă un produs ecologic tradițional. Adică prețurile zboară între 80 de lei, 100 de lei, 150 de lei, față de un produs chimizat, un cârnaț din agricultură chimizată, care va fi probabil undeva la 30, 40, 50 de lei. Adică datorită acestor elemente de certificare, consumatorul este educat să poată plăti un preț mai corect, pentru că el apreciază exact acest element, tradiția. Și cum spuneam, tradiția într-o asociere mentală cu noțiunea de produs mai natural.
1: Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii. Într-o lume în care totul pare grăbit, în care gusturile se schimbă și tradițiile se pierd uneori printre rafturi și ambalaje, rămâne tot mai important să ne întoarcem la ceea ce este curat, firesc și făcut cu rost. Pentru că hrana nu înseamnă doar ceea ce punem pe masă, ci și ceea ce așezăm în sufletul familiei. Iar produsele tradiționale poartă în ele povestea satului românesc, răbdarea oamenilor, mâinile trudite ale gospodarilor și binecuvântarea pământului lucrat cu respect. În gustul unei pâini coapte ca odinioară, într-o bucată de brânză făcută după rânduiala veche sau într-un fruct crescut fără grabă, trăiește memoria neamului nostru. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți aproape de valorile care dau sens pământului, muncii și vieții simple așezate în rânduială. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

Cântărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Se povestește că de mult, de mult, era un morar ce mânca la o masă o turtă cât roata morii și tot nu se sătura niciodată. La acest morar a venit într-o zi Sfântul Petru cu un ucenic de-a lui, cu doi saci de grâu să-i macine. Era aproape de vremea mesei când se termină cu măcinatul grâului și moșul cu coptul turtei din care mânca la prânz. Când moșul luă turta din vatră, sfântul îi zise: "Moșule, dă-mi și mie o bucată de turtă."
1: "Ei, de unde să-și dau și ție? Mie singur nu mi-ajunge."
0: "Nu te îndoi, moșule, că-ți va ajunge." Luă sfântul Petru turta pe care i-o dădu moșul, o tăie în bucăți și prinse a împărți oamenilor de la moară. Apoi luă și el o bucată, dându-i moșului bucata ce rămase. Morarul se posorumărâse, vedea el bine că va rămâne flămând. Dar minune! Mâncând bucata de turtă, se sătură mai bine decât atunci când mânca o turtă întreagă.
1: E, și cum se face acum că m-am șăturat cu o câtime din ce mâncam altă dată?
0: Îl întrebă pe Sfântul Petru.
1: Dar eu nu pot pricepe asta.
0: E, moșule, înainte nu te săturai pentru că mâncai singur. Acum, când ai împărțit și altora, ți-a dat Dumnezeu sață.

Ascultați acum povești nemuritoare. Iubitorul florilor. Poveste chineză. Partea a doua. După cum știți, dragii mei, pe vremuri, într-un sat, în satul Zhanglo, trăia un om care se numea Ciu și porecla era Sien. Și Ciu Sien, care se trăgea dintr-o familie veche de țărani, avea câteva palme de pământ și o casă. N-avea copii, era văduv de multă vreme și nu iubea nimic altceva decât florile, pe care le cultiva cu mare pasiune. El renunța până și la hainele lui ca să cumpere flori rare. Și încet, încet, atât de împătimit a fost de această pasiune pentru flori, încât și-a creat un parc nemaipomenit, o grădină cum nu mai exista, cu zeci și sute de feluri de flori, cu miresme deosebite, cu culori deosebite. Plantase și niște pomi fructiferi. Pentru pasiunea lui mare și pentru faptul că plătea prețul cerut, chiar dacă cineva l-ar fi înșelat, ca să își cumpere încă flori, să-și facă grădina mult visată, lumea îl botezase nebunul florilor. Nu din răutate. Lumea îl iubea pentru că vedea că e un om bun. El le dăruia tuturor fructe, fructele care rămâneau după ce o parte le vindea pe piață, iar banii dobândiți îi împărțea cu săracii din sat. Bucuria lui cea mai mare era să stea toată ziua până seara târziu să-și vadă florile, să le stropească, să le curețe de frunze uscate, să le sape, să se bucure de frumusețea acelei grădini nemaipomenite. Și era o mireasmă acolo și o nebunie de culori. Veneau păsărelele, iar el le dădea grăunțe ca nu cumva să ciugulească bobocii florilor. Acest iubitor al florilor umbla foarte modest. De fapt, era simplă și modestă și îmbrăcămintea și în hrana lui. Însă florilor nu le lipsea nimic. Era fericit plimbându-se în grădina lui fermecată. Și acum să ascultăm povestea mai departe.

0: vremea aceea, locuia într-un sat învecinat un om pe nume Jean V. El se trăgea dintr-o familie numeroasă și se folosea de puterea sa prin viclenie și răutate. Era înconjurat de o mulțime de slujitori, care erau ca tigri și lupi, nelegiuiți și mai cu seamă păgubeau lumea măruntă. Până în cele din urmă se întrecuse cu nebuniile lui. Când era gata să fie pârât la cârmuire, el se năpustea cu întreaga lui ordie prin împrejurim și astfel ajunse în satul bunului Țiusien. Într-o zi, pe jumătate beat chiar dinaintea prânzului, hăituia prin sat. Deodată se opri în fața grădinii lui Țiusien și cherchelind fiind, splendoarea florilor îl uluia. El întrebă de proprietar și îi se spune:
1: a, păi grădina aia nebunului florilor, care aproape nimănui nu dă voie să-i admire florile. Numele lui adevărat e Țiusien.
2: Are curajul am opri și mie intragă?
0: Se meți Trambe.
2: Iute, bate la ușă,
0: porunci el omului său. Țiusien era tocmai gata cu stropitul florilor domniței. El stătea în tihnă cu o căniță de vin de orez și o farfurie de poame între drăguțele sale, când niște bocănituri tare îl făcură să sară în sus, speriat. Numai decât deschise ușa și văzu în fața sa o ceată de tineri beți.
2: Ce vreți aici?
0: Întrebă el îngrijorat.
2: Eu sunt Jarve, stăpânul întregului sat de dincolo. Am auzit de mulțimea florilor tale și vreau acum să le văd.
0: Țiusien a fost foarte neplăcut mișcat de purtarea cutezătoare și de aerul ce le răspundea în jur bețivii. Prin tot felul de pricini încercă să-i abată pe năpăstuitor de la gândul lor. Mânios, zise Jean V. slujitorului său:
2: bătrânul nebun nu pricepe când cineva îi se înfățișează cuvincios ce suferă florile lui dacă le privesc. Ori se închipuie că vreau să le pasc.
0: El ieși de te o lovitură în piept, că Țiusien căzu pe spate. Apoi năvăli cu gloata lui în parc, iar Țiusien se ridică mâhnit și urmă pe răufăcător.

0: Floarea domniței, așa se numea floarea, înflorea și miresma pe vremea aceea așa de încântător, de parcă era din altă lume. Când Janve se apropie foarte tare să-i soarbă ademenitorul miros, fără prea mult ocol, dar nici ca s-o vatăme, Țiu-Sien se rugă cuvincios să ia seama. Această smerită rugă a fost pentru omul crunt un binevenit prilej de ceartă. Gologios se răsti la bătrân.
1: Se vede că nu mă prețuiești ca oaspete. N-ai vrut să mă lași înăuntru tu, măzicule, dar pe ce strică neroadelor flori ale tale dacă eu le privesc și apoi le miros? Chiar de acum asta o să fac.
0: Țiu-Sien, auzindu-i vorbele răutăcioase, se sili să stea liniștit ca să nu întărâte pe Hain, ci dimpotrivă să-l aducă la cumințenie. Tocmai această liniște îl înverșună și mai mult. El îi strigă bazocoritor.
1: Așa, frumoase flori pentru asta. Se cade să închinăm un pahar de vin.
0: Și chiar îi porunci slujitorilor să-i aducă vin. Atunci bătrânul își pierdu răbdarea. Tremurând de mânie, sări în sus.
2: Casa mea e tot așa de micuță ca unui melc. Uită-te la florile mele, dar bea-ți vinul acasă.
1: Grădina e destul de mare pentru noi toți. Ne vom așeza pe pământ.
2: Da, pământul vă va mânji hainele.
1: Vă va șterne un covor.
0: Într-o clipă s-a pregătit o gustare, s-a așternut un covor și a început ospățul.

0: Deodată-i venit lui Jean V un gând rău și cu ochii sticloși, pe când întindea lui Țiusen un pahar de vin, strigă în culmea beției:
1: cât de prost ești! Te pricep la flori și pomi, îți cumpăr grădina și apoi fii tu grădinarul meu.
0: Țiusen presimțea că o va păți, dar el se reculese repede și zise ploconindu-se:
1: Vă mulțumesc, dar grădina mea înseamnă viața mea. Luați-mi totul, numai grădina nu. Viața ta sau nu? E tot una. Eu vreau grădina.
0: Tovarășii de chef îi strigară:
2: Ei, tu nu știi ce fericire te așteaptă! Grăbește-te să primești târgu!
0: O spaimă fără seamăn îl apucă pe bătrân. Îi tremurau mâinile și picioarele. Abia de era în stare să îngaime un cuvânt.
1: Te scoate din sărite! Strigă
0: Jean V.
1: Răspunsul meu rămâne același. Nu vând!
0: Zise Țiusen aproape fără glas. Apoi, întreaga ordie chefui până ce erau toți beți și gata de a părăsi grădina. În grabă, Jean V voi să mai smulgă câteva flori, dar bătrânul se puse dinaintea lor și, tremurând de mânie, izbucni:
1: Nu le atinge! De mâine grădina este a mea, de aceea fac azi ce-mi place.
0: Atunci toată ordia întețită strigă din răsputeri:
2: Priviți pe acest nebun, să vedem dacă el ne poate împiedica.
0: Și râzând bagiocoritor smulgeau tot ce puteau. Buimăcit, Țiusen îl izbi pe Jean V cu capul în piept. O singură lovitură a fost de ajuns ca să-l răstoarne pe bețiv. Atunci cu toții se năpustiră pe bătrân. Apoi ridicară pe stăpânul lor, care, turbat de mânie, strivi tot ce mai rămăsese din florile domniței și plecă.

0: Xiuxian rămase adâncit în jale. Totuși, auzi deodată un glas plăpând care întreba milos: de ce plângi? El se întoarse și zări o drăgălașă copilă de vreo 16 ani într-o îmbrăcăminte simplă.
1: Din ce casă ești, fetițo? Nu te-am văzut niciodată,
0: întrebă el năucit. Încet și domol, ea îi răspunse: nu stau departe de tine și am auzit de florile tale. Sunt aici să mă minunez de ele. Din nou suspină bătrânul. El arătă spre pământ și zise:
1: uite acum toată splendoarea lor.
0: Apoi își povesti durerea: liniștește-te, mângâie-te, bunule om, răsună iarăși vocea ei. Știu un mijloc să-ți îndrăvenesc dragele tale flori. Dacă vrei să mă ajuți, adu-mi apă. Când se întoarse, nu-și crezu ochilor. Toate florile domniței erau acolo în plină înflorire, ba și mai frumoase și mai colorate ca și până atunci. El se lumină de bucurie. Recunoscător, căută pe binevoitoarea copilă. Ea pierise însă fără urmă. Se repezi în drum, dar aici nu găsi decât doi bătrâni buni vecini, care de asemenea nu zăriseră deloc pe dalba copilă. Cum ei îl căinau pentru florile zdrobite, Xiuxian le povesti despre minunea florilor. Merseră cu el în grădină și văzură schimbarea și toți trei au ajuns să creadă că numai zâna florilor putea împlini această minune.

În gura mare, amândoi bătrânii vestiră minunea în sat. Doar Țiusien își petrecu noaptea pe jumătate treaz, pe jumătate visând între florile lui. Mă voi îndrepta și voi deschide ușa tuturor prietenilor florilor. Mic și mare, tânăr și bătrân veniră în grădină, uimindu-se sfios în fața frumuseții. Ce s-a întâmplat apoi, veți afla în altă emisiune, când vă dau întâlnire să ascultăm împreună sfârșitul poveștii. Ați ascultat Povești nemuritoare, Iubitorul florilor, poveste chineză, partea a doua.

0: Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea în numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh. Amin.
1: Mesaj de interes public.
2: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
3: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Hristos a înviat și bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Biroul de presă al Patriarhiei Române a anunțat programul Hramului Istoric al Catedralei Patriarhale Sfinții Împărați Constantin și Elena. Comisia Europeană a anunțat că România ar putea primi curând 2,62 de miliarde de euro, după ce a evaluat pozitiv a patra cerere de plată din cadrul mecanismului de redresare și reziliență. Din această lună se majorează indemnizațiile pentru copiii cu dizabilități și sprijinul pentru familiile vulnerabile, iar Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că tinerii care finalizează studiile în acest an pot beneficia de ajutor de șomaj și suport profesional. Continuăm cu știrile pe larg. Biroul de presă al Patriarhiei Române a anunțat astăzi printr-un comunicat programul Hramului Istoric al Catedralei Patriarhale Sfinții Împărați Constantin și Elena. Părintele Florin Petre, secretar patriarhal.
5: Miercuri 20 mai 2026, în intervalul 16-20, va fi săvârșită slujba privegherii în interiorul Catedralei Patriarhale de către Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu soborul slujitor al Catedralei Patriarhale. Joi 21 mai 2026, Marea Sărbătoare a Sfinților Împărați Constantin și Elena, Hramul Istoric al Catedralei Patriarhale va cuprinde următoarele evenimente. Ora 7, Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, vor fi depuse spre cinstire în baldachinul Sfinților din vecinătatea Catedralei Patriarhale. Ora 8, slujba miezonoptice și a acatistului Sfinților Împărați Constantin și Elena. Ora 9:15, Sfânta Liturghie săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în altarul mare de vară al Catedralei Patriarhale. După apolisul Sfintei Liturghii, slujba parastasului pentru eroi va avea loc tot la altarul de vară. Ora 12, anunțarea câștigătorilor concursului național catehetic Familia Binecuvântare a lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice. Ora 12:15, anunțarea câștigătorilor concursului național Icoana Ortodoxă, Lumina Credinței.
4: În seara zilei de joi, de la ora 16, vor fi săvârșite slujba vecerniei și a paraclisului Sfinților Împărați Constantin și Elena în interiorul Catedralei Patriarhale. Introducerea Sfintelor Moaște în interiorul Catedralei Patriarhale va avea loc după închinarea ultimului credincios. În ziua praznicului Înălțării Domnului, care va fi sărbătorit joi 21 mai, Patriarhia Română va celebra și Ziua Eroilor printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională. Potrivit unui comunicat transmis tot astăzi de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, la ora 12 clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române vor răsuna în memoria eroilor români. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
6: Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior, hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Totodată, prin legea numărul 379/2003, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica Ortodoxă Română pomenește în cadrul fiecarei sfinte liturghii pe eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Prin devotamentul și curajul lor, acești eroi au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității naționale, contribuind la obținerea independenței și la realizarea unității statului român.
4: Înălțarea Domnului este și hramul principal al Catedralei Naționale.
6: Catedrala Națională din București a fost edificată în memoria tuturor eroilor pentru a prăznui această sărbătoare națională a poporului român. Lăcașul are ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, iar al doilea hram, Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României. Ținând cont că anul acesta, 2026, praznicul Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, coincide cu hramul Catedralei Patriarhale Istorice, respectiv sărbătoarea Sfinții Împărați Constantin și Elena, precum și de faptul că lucrările de continuare a pictării interiorului Catedralii Naționale sunt în plină desfășurare, evenimentele dedicate ambelor celebrări vor avea loc exclusiv pe colina Patriarhiei.
4: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste a fost marcată astăzi în memoria miilor de persoane arestate de regimul totalitar. Data a fost aleasă pentru a aminti de noaptea din 14 spre 15 mai 1948, când autoritățile comuniste au declanșat unul dintre cele mai ample valuri de arestări politice din România postbelică. Peste 10.000 de tineri intelectuali, studenți și opozanți ai regimului au fost reținuți, anchetați și condamnați. Mulți dintre cei închiși au ajuns în penitenciarele comuniste de la Aiud, Gherla, Pitești, Sighetu Marmației sau Râmnicu Sărat. Printre aceștia se numărau și mărturisitorii ai credinței ortodoxe, precum părinții Nicolae Steinhardt, Arsenie Papagioc, Justin Pârvu, Gheorghe Calciu Dumitreasa, Sfântul Dumitru Stăniloae și Sfântul Sofian de la Antim. O parte dintre mărturisitorii credinței care au suferit în temnițele comuniste au fost canonizați de Biserica noastră în anul 2024. Proclamarea solemnă a canonizării având loc în 2025, an declarat în Patriarhia Română drept anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodoxi români din secolul al XX-lea. Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste a fost instituită prin legea numărul 127, adoptată de Parlamentul României și promulgată în anul 2017. Militarii Brigăzii 1 Sprijin Manevră Argedava din București au de astăzi un lăcaș de închinare, noua capelă din incinta unității militare cu hramul Sfinții Martiri Bruncoveni, a fost sfințită de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, și va fi loc de rugăciune până la ridicarea unei biserici mai mari pentru care s-a turnat deja fundația. La eveniment au participat și elevi de la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc, județul Suceava. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul a vorbit despre necesitatea ridicării unei capele într-o unitate militară și importanța rugăciunii.
7: Dorim ca locul acesta, binecuvântat astăzi, îmbrăcat cu harul Duhului Sfânt, să fie un real reazăm în viața și activitatea pe care o desfășoară ostenitorii acestui batalion. Este un moment deosebit și iată că Dumnezeu a rânduit mai multe coincidențe pe care le-am observat astăzi. Am constatat că Paraclisul se află în vecinătatea sălii de sport și nu este un lucru întâmplător, pentru că rugăciunea este o gimnastică a sufletului și Sfântul Apostol Pavel folosește adeseori realități din lumea sportului pentru a arăta anumite lucruri duhovnicești de o mare profunzime. De exemplu, Sfântul Apostol Pavel compară viața omului creștin cu o competiție și așa cum în lumea sportivă cei care ies pe locul întâi iau cununa, așa și în lupta noastră cu păcatul, cu ispitele, cu încercările acestei vieți, cununa mântuirii o iau cei care ajung până la capătul pistei, alergând alergarea cea bună, cum numește Sfântul Pavel.
4: Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, la rândul său generalul locotenent Ciprian Marin, șeful statului major al forțelor terestre, și-a exprimat dorința ca virtuțile sfinților martiri brâncoveni, ocrotitorii capelei, să le fie militarilor model de urmat.
8: Vă mulțumim, ne-ați făcut o mare bucurie și o mare cinste de a fi împreună cu noi astăzi pentru sfințirea Sfintei Capele Militare. Aș vrea să spun în foarte puține cuvinte că a fost într-adevăr o zi luminoasă și este o zi luminoasă. Norii s-au îndepărtat, soarele ne-a luminat tot timpul și vreau să spun că am convingerea că eforturile pe care le-au făcut Părintele Nicolae împreună cu domnul general și toată echipa și cu domnul general Botea, toți cei care s-au implicat pentru a reuși să continue acest demers și edificarea unei biserici noi și până atunci să aibă un loc de închinăciune militarii brigăzii, un sprijin manevră în această frumoasă capelă dedicată sfinților martiri brâncoveni. Ce le doresc? Le doresc ca virtuțile sfinților martiri brâncoveni să rodească în sufletele acestor tineri minunați, militari și personal civil, astfel încât să se bucure de protecția lor, să fie la fel de virtuoși în credință, în dragostea de țară și în dorința de sacrificiu.
4: Generalul locotenent Ciprian Marin, șeful statului major al forțelor terestre. La final, preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul a oferit mai multe distincții bisericești din partea preafericitului părinte patriar Daniel. În aula Academiei Române a avut loc astăzi sesiunea festivă 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român dedicată cosmonautului Dumitru Dorin Prunariu. De asemenea, evenimentul a reunit cosmonauți și oameni de știință din mai multe țări. În deschiderea sesiunii festive, academicianul Marius Andruh, președintele Academiei Române, a reliefat importanța națională a personalității lui Dumitru Prunariu.
9: Avem astăzi bucuria și onoarea de a ne reuni în aula Academiei Române pentru a marca un moment de referință în istoria științei, tehnicii și demnității naționale. Împlinirea 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui român. La 14 mai 1981, Dumitru Dorin Prunariu pornea spre spațiul cosmic la bordul navei Soyuz 40, în cadrul programului Intercosmos, devenind primul român care a privit Pământul din afara atmosferei sale. Acest zbor nu a fost doar o performanță individual excepțional. A fost intrarea României într-un club restrâns al națiunilor care au contribuit direct prin prezența umană la explorarea cosmosului. Pentru Academia Română, această aniversare are o semnificație aparte. Ea ne amintește că marile izbânzi ale unei națiuni nu apar întâmplător. Ele sunt rezultatul educației, al cercetării, al culturii tehnice, al muncii disciplinate și al unei viziuni care depășește limitele imediate ale prezentului. Zborul cosmic al generalului locotenent în retragere, dr. inginer Dumitru Dorin Prunariu, membru de onoare al Academiei Române, rămâne una dintre aceste izbânzi majore.
4: Academicianul Marius Andruh, președintele Academiei Române, cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu, general locotenent în retragere al forțelor aeriene române și membru de onoare al Academiei Române, a descris însemnătatea acestei rememorări.
10: Pentru mine, evocarea zborului cosmic din mai 1981 nu este doar o rememorare a unui episod excepțional din propria viață. Este înainte de toate prilejul de a înțelege mai limpede sensul unui început. Un început pentru un om, desigur, dar mai ales un început pentru o țară. un început de drum pentru ceea ce numesc astăzi, cu toată convingerea, România cosmică. Atunci când am urcat la bordul navei Soyuz 40 și am pornit către stația orbitală Salyut 6, nu am simțit că reprezentam doar o performanță tehnică sau o reușită personală. Am simțit în modul cel mai direct că purtam cu mine capacitatea unei națiuni de a visa la scară mare, de a investi în educație, de a respecta știința și de a privi dincolo de orizontul imediat al prezentului. În acele clipe, România a fost prezentă în cosmos nu numai printr-un om, ci printr-un tot ceea ce formase acel om. Școală, exigență profesională, disciplină, cultură tehnică, dar și încrederea că și o națiune de dimensiune medie poate avea un loc demn în marea aventură a cunoașterii.
4: Cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu, general locotenent în retragere al forțelor aeriene române și membru de onoare al Academiei Române. La finalul evenimentului festiv, în calitatea de delegat al preafericitului părinte patriarh Daniel, protosinghelul Simeon Cuțui i-a acordat lui Dumitru Prunariu ordinul mitropolitan Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou și a adresat un cuvânt de apreciere.
11: Ne aflăm astăzi într-un moment de recunoștință și de prețuire națională la 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român, un eveniment care, bineînțeles, că a așezat numele României în istoria explorării spațiului. Psalmistul David a scris acum aproape 3000 de ani următoarele cuvinte: cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui ovestește tăria. Aceste cuvinte rămân până astăzi unele dintre cele mai pătrunzătoare mărturisiri despre întâlnirea omului cu măreția creației. În mai 1981, fiul al României a privit această creație de acolo de unde puțini oameni au privilegiul de a o privi vreodată. Iar mărturia pe care a adus-o atunci și de nenumărate dăți după aceea, prin întreaga sa viață și carieră, a fost una de responsabilitate și a slujirii statornice a neamului său. Domnule Prunariu, în mai 1981, nu ați dus printre stele doar un drapel, ci ați purtat sufletul, speranțele și demnitatea unui popor întreg. Ați demonstrat că știința, disciplina și, dacă îmi permiteți, curajul unui singur om pot deveni onoare pentru un întreg popor.
4: Părintele protosinghel Simeon Cuțui, delegat al preafericitului părinte patriarh Daniel. La ea se desfășoară până mâine cea de-a 13-a ediție a Simpozionului Internațional Dumitru Staniloae. Evenimentul este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Ediția din acest an are tema Binecuvântată ești tu între femei, Maica Domnului, Maică Fecioară Îndrumătoare. Am aflat amănunte de la colegul nostru Lucian Ducan.
12: În debutul zilei de astăzi a simpozionului Dumitru Staniloae a avut loc conferința inaugurală cu tema Bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, Maica Domnului ca paradigmă pentru omenire. Prelegerea pe acest subiect a fost susținută de dr. Elizabeth Ann Teocritov, lector asociat la Institutul de Studii Creștine Ortodoxe din Cambridge. După acest moment s-au derulat primele două sesiuni de comunicări ce au avut ca temă familia creștină, vocație și instituție. Conferențiarei primei sesiuni au fost dr. Olga Sevastianova, director al Institutului de Cercetare Ortodoxă Sfânt Ioan Gură de Aur și părintele Țodne Ceițe, lector universitar la seminarul și Academia Teologică din Tbilisi, Georgia. În cadrul celei de-a doua sesiuni, tot doi invitați au susținut referate. Cornelia Măirean, profesor universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din Iași și Natalia Elena Intotero, vicepreședinte al Camerei Deputaților și fost ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Sesiunea a treia a avut ca generic Sfințenie Feminină și Logosul Bisericii și s-a derulat simultan în patru locații diferite. În două dintre sesiuni, referatele au fost susținute în limba engleză, respectiv franceză, iar în celelalte două, în limba română. Mâine sunt programate alte trei sesiuni de prelegeri. Printre cei ce vor susține referate se numără preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, consilier patriarhal dr. Andres Van Clipici, părintele profesor universitar dr. Ioan Vicovan și Dumitru Horia Ionescu, nepotul sfântului părinte Dumitru Staniloae. La ora 14, părintele conferențiar universitar dr. Cezar Paul Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, va prezenta concluziile simpozionului.
4: Lucian Ducan, un eveniment dedicat prevenirii traficului de persoane, parte a unei campanii naționale desfășurate sub egida Patriarhiei Române, s-a desfășurat astăzi pe faleza cazinoului din Constanța. Programul, care a debutat în anul școlar 2023-2024, s-a adresat inițial elevilor claselor a 12-a din seminariile care aparțin Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. În anul școlar 2024-2025, proiectul a fost extins la nivel național cu implicarea elevilor elevilor din clasele a noua din toate seminarele teologice din Patriarhia Română. Pentru anul școlar în curs, campania a continuat cu participarea claselor a 10-a din 10 seminarii teologice din țară. Astăzi, elevii, alături de corul Seminarului Teologic Ortodox Constanțean, au organizat un flash mob prin care au transmis un mesaj puternic împotriva celor trei forme principale ale traficului de persoane: exploatarea prin muncă, exploatarea prin cerșătorie și sexuală. În cadrul evenimentului, seminariștii au compus și interpretat un imn al campaniei Antitrafic, alături de alte cântece, poezii și momente artistice reprezentative. Alături de participanți a venit și înalt preasfințitul părinte Teodosie. Arhiepiscopul Tomisului a vorbit despre gravitatea păcatului traficului de persoane și i-a îndemnat pe cei prezenți să aibă un duhovnic cu ajutorul căruia să-și păstreze echilibrul sufletesc.
13: Noi nu trebuie să ajungem la așa ceva, la trafic de persoane. Este un păcat atât de grav. Noi trebuie să rămânem sub oblăduirea părinților, a dascălilor, a duhovnicilor noștri. Și eu am duhovnic. Fără duhovnic nu ai o așezare adevărată, nu ai mijlocire către Dumnezeu. Duhovnicul ți este martorul faptelor vieții tale. De aceea să fiți cu luarea minte, să fiți buni, să fiți cuminți, să învățați, să vă iubiți, să nu vă mâniați niciodată și să nu vă enervați. Trebuie să avem judecată de plină tot timpul, rațiunea să lucreze conform conștiinței, conștiinței creștine curate, să lucreze necontenit. Și toate să le începem cu rațiunea îmbrăcată în harul credinței, cu conștiința cea sigură, curată, fiind conștiința glasului Dumnezeu cel mai fidel. Rămâneți credincioși în toate, rămâneți pașnici, dăruiți-vă unul altuia din sufletul vostru ce aveți mai bun și mai frumos. Și să vă feriți și să ajutați pe cei care sunt în dezechilibru, să vă feriți a cădea în dezechilibru. Începutul dezechilibrului este mânia și enervarea. Să nu le aveți pe acestea.
4: Inițiatorii și susținătorii proiectului, atât logistic cât și financiar, sunt Federația Filantropia a Patriarhiei Române, reprezentată de Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță, International Orthodox Christian Charities și Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Trei familii vulnerabile afectate de incendiul din Soveja de la sfârșitul lunii aprilie vor primi case noi cu ajutorul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. Anunțul a fost făcut de înalt preasfințitul părinte Ciprian în cadrul unei vizite în localitatea din județul Vrancea. Ierarhul s-a întâlnit cu reprezentanții autorităților locale și a analizat proiectele tehnice și planurile viitoarelor locuințe care vor fi ridicate pentru familiile rămase fără adăpost. Fondurile necesare construirii celor trei locuințe provin din colectele organizate în toate parohiile și mănăstirile din județele Buzău și Vrancea în duminicile din 3 și 10 mai. Înalt preasfințitul părinte Ciprian a vizitat și zona afectată de incendiu, unde s-a întâlnit cu localnicii sinistrați și a încredințat de sprijinul și solidaritatea bisericii. În Pitești a avut loc astăzi simpozionul național Violența ca fenomen social și intervenția asistenței sociale. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul Universitar din municipiu și a fost dedicat analizei violenței și identificării soluțiilor interdisciplinare de prevenire și intervenție. Prezent la eveniment, înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Moșcelului, a rostit un cuvânt în care a prezentat mai multe motive spirituale de la care pornește violența.
14: În multe situații, violența izvorăște din slăbirea credinței, care lucrează la caracter, la educație, din pierderea reperilor morale, din diminuarea valorii sacre a persoanei umane, create după chipul Domnului Dumnezeu și din lipsa rugăciunii. Atunci când noi agresăm verbal și, mă rog, trebuie să gândim că persoana din fața noastră este fața lui Dumnezeu. O să spuneți, ia uite ce exagerează, cum adică fiecare om este fața lui Dumnezeu. Avem temei biblic. N-am spus-o eu, a spus-o Sfânta Treime, să faci un om după echipul și asemănarea noastră. Asta trebuie scris pe toate frontispiciile, pentru că trebuie să înțelegem că orice ființă este fața lui Dumnezeu, pe care trebuie să o tratăm în consecință. La bază e educația. Fără doar și poate povestim și spunem noi despre educație, Sfânta Educație, dacă vreți, dar se leagă și povestea economică. Dacă n-ai cele alegurii și așa mai departe, nu? Deja e atac împotriva ființei umane și de aici scandal. Tema acestui simpozion se armonizează în mod profund cu preocupările pastorale și misionare ale Bisericii Ortodoxe Române, a Bisericii, în general, din cadrul anului omagial 2026.
4: Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, printre concluziile evenimentului s-au numărat dorința de înființarea unui program de master în teologia și asistență socială a familiei și adicțiilor, precum și dezvoltarea unor laboratoare de consiliere pentru tinerii afectați de dependențe. La final, datele meteo de la ANM, la noapte vremea va fi răcoroasă, iar cerul va fi variabil, mai mult senin în estul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 13 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei spre minus 3 grade, unde se va forma brumă. Mâine vremea se va încălzi, astfel că valorile termice se vor situa în jurul celor normale la mijlocul lunii mai. Cerul va fi variabil, temporar, cu norări în jumătatea de vest a teritoriului și la munte. Îndeoseb după amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Banat, Crișana, Oltenia, vestul și în sud-vestul Transilvaniei. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
15: Radio Renașterea.
16: Cult și cultură.
15: Tradiție și actualitate.
16: Informații și muzică.

0: pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.
1: Dragi prieteni, bine v-am regăsit, vă spun din nou Cosmin Vele și Părintele Florin Dobocan aici pe frecvențele Radio Renașterea în cadrul emisiunii de pelerinaj radiofonic. Doamne ajută, Părinte!
2: Doamne ajută, Părinte Cosmin, Doamne ajută, dragi ascultători!
1: Iată-ne tot pe tărâm Elen, părăsim mănăstirea Catoxenia și ne îndreptăm spre Meteora. Meteora este unul dintre cele mai mari și mai importante complexe de mănăstiri ortodoxe din Grecia și al doilea după muntele Athos. Ei bine, despre mănăstirile de la Meteora ne va vorbi în ediția de astăzi Părintele Florin Dobocan.
2: Da, Părinte Cosmin, dragi ascultători, ne îndreptăm din zona dulcelor cuvinte românești de la Maicile de la Catoxenia și de la Brâul Maicii Domnului, acolo unde ne-am rugat tare frumos și am cântat mai puțin Domnului, mergem spre un tărâm tot al Maicii Domnului, aici spre Câmpia Tesaliei, trece pe lângă Tricala, pe lângă patria natală a Sfântului Gerasim de la Chefalonia, unde Dumnezeu ne va ajuta să ajungem și noi într-o emisiune viitoare. Trecând pe lângă Tricala, dragilor, vom ajunge în zona aceasta a meteorilor, unde de departe se vede un tărâm suspendat între cer și pământ, unde acolo cu toții, mergând așa pe cale, ne gândim oare cum o să fie, mai ales cei care n-au fost niciodată și suntem plini de emoție duhovnicească la vederea acelor mănăstiri. Dar până acolo, dragii mei, haideți să intrăm un pic în istoria acestui complex monastic, cum este denumit astăzi, pentru că el este situat în mijlocul Greciei, în acea câmpie a Tesaliei, după cum am spus, și istoria acestor mănăstiri este tare, tare frumoasă și aș vrea să vă rezum în câteva minute în emisiunea de astăzi și vom vedea după aceea, dacă timpul ne permite, să intrăm și efectiv în cea mai reprezentativă mănăstire a meteorilor, în Marele Meteor, acea mănăstire deosebită despre care abia aștept să vă povestesc eu mai multe lucruri. Acea

0: Această zonă de câmpie apar în fața noastră, cea pădure de stânci, cum am spus, parcă de nicăieri plantate acolo de cineva. Geologii, cei care se ocupă cu aceste cercetări, cred că aceste stânci au fost șlefuite de mii de ani prin retragerea unui lac glacial imens care a acoperit întreg ținutul acesta. Vedem în partea dreaptă, cum mergem de la Tricala, vedem stâncile acestea ale meteorilor, în partea stângă este versantul acela alpinului care ne colindă și prin valea căruia am ajuns noi de la Sfânta Mucenică Paraschevie, acolo în Valea Tembi, și ne putem gândi că aici, în această zonă unde ne aflăm noi acum, a fost un lac glaciar și prin retragerea apelor în mare au rămas descoperite aceste stânci, pentru că vom vedea și noi, la un moment dat, când urcăm acolo sus la Marele Meteor, că aceste stânci se vede pe exterior multă piatră de râu, multă piatră care s-a depus în mii de ani în aceste zone și normal că trebuia să aibă apă ca să se întâmple acest fenomen, dar despre aceste lucruri îi lăsăm pe geologi să ne explice în cărțile lor de specialitate. Noi ne ocupăm de lucrurile duhovnicești, dragii mei, pentru că cea mai înaltă stâncă din această pădure de stânci, cum le place grecilor să spună, este situată undeva la 415 metri și grecii o numesc Platilitos. Deasupra orașului Calambaca, situat în câmpia Tesaliei, de care povesteam, acolo parcă stâncile acestea stau gata să cadă pe orașul acesta mititel și tare cochet pe care l-a menționat Calambaca, unde noi de multe ori acolo dormim noaptea și ne gândim oare cum va trece noaptea aceasta, oare stângile acestea vor sta sigur acolo, pentru că de multe ori noi vizităm ziua aceste mănăstiri ale meteorelor, iar seara poposim acolo steniți de drum și de toată munca fizică, pentru că trebuie să urcăm câteva sute de trepte la fiecare mănăstire, osteniți acolo, dormim ca duș, fără să ne mai gândim că oare se vor prăvăli la vale aceste frumoase coloane de piatră. Numele Meteora a fost dat pentru prima dată de Sfântul Atanasie, care, ajungând pentru prima dată în aceste zone, el i-a dat numele stâncii pe care s-a așezat el de meteore, adică a târnat între cer și pământ. Și această stâncă, așa cum am spus și mai înainte, se cheamă Platilitos, adică cea mai înaltă stâncă acolo unde noi vom ajunge la mănăstirea Marelui Meteor. Primele consemnări despre apariția acestor mănăstiri sau despre viețuirea monahală în aceste zone apar undeva în secolul al XI-lea, când pusnicii viețuiau în aceste peșteri și în micile chilii care erau săpate în etajele inferioare ale pădurii de stânci. Acum vă gândiți și vă imaginați, cei care n-ați fost și care ați fost, știți că sunt foarte nete de aceste stânci și foarte înalte, brusc răsare în fața noastră câte un bloc din acesta foarte mare de stâncă și te gândești cum s-au putut urca călugării aceștia până acolo sus să ducă atâtea materiale și să facă atâtea lucrări frumoase pe care noi le vedem. Dacă suntem atenți atunci când urcăm, dar din păcate nu suntem atenți la detaliile acestea tehnice, ci suntem furați de peisajul frumos pe care îl privim atunci când mergem cu autocarul, pentru că trebuie să mărturisim, noi vom urca cu autocarul până acolo sus la Marele Meteor. Tare frumos este, dragii mei, să vezi că în aceste roci ale meteorilor sunt din când în când niște locuri în care se văd încă bușteni din lemn de castan pe care îl foloseau călugării atunci când au început să urce pe aceste stânci prima dată. Cum făceau? Făceau un loc în această rocă calcaroasă a meteorilor și tot așa, urcând, își făceau trepte până când ajungeau acolo sus fiecare pe stânca lui. Trebuie să menționăm că cea mai mare stâncă are undeva la 415 metri la Marele Meteor, restul celelalte sunt undeva spre 200 de metri, poate și mai puțin. Așa că aceste distanțe erau parcurse, în primul rând, de cei mai curajoși, care, odată ajunși acolo, în vârful stâncii, luând cu ei o frânghie și luând cu ei tot felul de utilaje care să le fie necesare, până la scripetele care este folosit și astăzi, după aceea au început să îi aducă și pe cei care stăteau la poale dornici ca să urce pe acele stânci, să poată fi feriți de toate primejdiile care se abăteau asupra acestei zone a Tesaliei. Primii monahi, dragii mei, au urcat, cum am spus, pe acele locuri improvizate, din bușteni și din acele trepte cumva scobite în stâncă, dar mai târziu s-a construit cumva o schelărie rudimentară și totodată se vor ajunge și la frânghii care atârnau din peșterile și stâncile de deasupra și care înlesneau tare ușor urcușul pe înălțimile abrupte. Nu au fost ridicate doar din dragoste de singurătate a monahilor, ci au fost și o necesitate, dragii mei, pentru că pirații saracini, care pustiseră în repetate rânduri cea mai mare parte a Greciei, aceste înălțimi ale meteorei erau un rai al pusnicilor, siliți fiind de multe ori să se retragă în aceste ținuturi, pentru că acolo, la malul mării, erau foarte primejdioase locurile, erau atacate de pirați. Undeva acolo cum urcăm noi prin orașul Calambaca, chiar acolo la poalele meteorilor, vedem așa un fel de ruină, un fel de bisericuță, care nu era altceva decât Paraclisul, sau cum îl numesc grecii, Chiriaco, sau acel loc de rugăciune, biserica centrală, catolicon, am putea să-i spunem, unde toți monahii care viețuiau pe aceste stânci, duminica și în sărbătorile principale, se adunau în biserică și acolo săvârșeau sfintele slujbe, se împărtășeau și după aceea plecau fiecare mai departe în ascultările lor. Această biserică care aduna toți pusnicii în această zonă s-a numit și Schitul Stagoi, o prescurtare, am putea să-i spunem, de la locul sfinților, pentru că localnicii din această zonă vor numi pe călugării aceștia oameni înalți duhovnicește, oameni sfinți, oameni la care pot să apeleze oricând pentru rugăciunile lor, ca să poată fi ocrotiți prin rugăciunile sfinților de toate primejdiile pe care ei le aveau. Așa că se întâmplă să avem o rânduială mai serioasă undeva din secolul al XIV-lea, când un monah tânăr, pe nume Atanasie, a fugit din Sfântul Munte și s-a refugiat, să spunem așa, pe această mare stâncă Platilitos, acolo unde se află astăzi Marele Meteor. Și aici a făcut o mică bisericuță cu hramul schimbării la față a Domnului nostru Iisus Hristos. Se spune că spre sfârșitul veacului al XIV-lea erau 22 de mănăstiri aici, în această zonă, și astăzi vom vedea că au mai rămas doar 6 mănăstiri, datorită vitregiilor vieții care s-au petrecut mai ales după secolul al XV-lea. Dar până acolo trebuie să menționăm, dragii mei, că cele mai înfloritoare viacuri au fost cele al XV-lea și al XVI-lea, pentru că atunci monahii au avut o viață frumoasă, lumea era foarte aproape de ei și încă otomanii, turcii, nu ajunseseră pe aceste meleaguri ca să distrugă Imperiul Bizantin. Undeva pe la anul 1490 se dă numele acestui complex monastic Meteora, după acea mare mănăstire, Marea Meteoră, întemeiată de Sfântul Atanasie, și vechiul schit Stagoi va fi lăsat uitării și îi se va da numele Meteora, pentru acea frumoasă expresie că aceste mănăstiri cocoțate pe aceste stânci nu fac altceva decât să facă legătura între cer și pământ. Sunt exact, parcă ne aducem aminte de acea scară a Sfântului Ioan Scăraru sau de scara lui Iacob, vedem trepte, trepte, trepte care ne urcă spre Dumnezeu. Așa că și noi, dragii mei, cu multă răbdare vorbim aceste lucruri și abia așteptăm să ne dăm jos din autocar, pentru că trebuie să simțim duhovnicia și mai ales puterea rugăciunii din viacul al 14-lea, al 15-lea, al 16-lea, pe care îl vom simți, dragii mei, în această mare fortăreață, această mare mănăstire a schimbării la față, unde se află marele meteor. Din acele 22, după alte 24 de mănăstiri, astăzi doar 6 sunt locuite și vom încerca să trecem și noi în revistă aceste 6 mănăstiri, dar în pelerinajele noastre, când mergem, vizităm doar 3 mănăstiri, pentru că acestea au un program foarte bine stabilit, un program tare bine rânduit între ele, pentru că în anumite zile sunt unele deschise și atunci nu se pot vizita toate în aceea zi. Două dintre cele 6 mănăstiri, Sfântul Ștefan și Rusano, sunt astăzi mănăstiri de maici, dragii mei, iar celelalte sunt mănăstiri de călugări. Vreme de multe veacuri, să știți dumneavoastră, oamenii puteau ajunge la mănăstire prin tot felul de scări și frânghii, dar astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vedeți că transportul este foarte ușor și cu autocarul putem să mergem până acolo sus. O întâmplare tare interesantă, mi-aduc aminte acum și vă spun și dumneavoastră, am auzit-o la un moment dat, undeva după al doilea război mondial, să știți că pe aceste stânci, pe aceste locuri unde se află mănăstirile astăzi la meteore, existau într-o vreme doar călugări și aveau această rânduială tare frumoasă după tipicul Sfântului Munte Atos. Acolo nu intră femeile în Sfântul Munte, pentru că Maica Domnului este stăpâna Sfântului Munte Atos. Ei, și atunci și aici călugării aceștia, despre care o să vă povestim noi, întemeitori acestor mănăstiri, venind din Muntele Atos, au adus cu ei și tradiția și rânduiala Sfântului Munte. Și se spune că la un moment dat, regina noastră, regina Maria, plecând după primul război mondial, într-o călătorie în Grecia, la nunta fiicei sale, cu prințul Greciei, la un moment dat va trece prin această zonă a Tesaliei și văzând această pădure de stânci, văzând această minunăție de peisaj, pentru că te copleșește, a fost curioasă, pentru că știm cu toții că regina noastră Maria a fost tare curioasă și așa îndrăzneață, nu a fost tare frică de provocările ce ieșeau în față și suitei sale i-a ordonat ca să treacă pe lângă aceste meteore. Și a ajuns, dragii mei, la marele meteor, la poalele acestei stânci frumoase unde ne aflăm și noi acum. Și acolo cum se proceda? Pentru că era o sfoară de care trăgeai și un clopoțel sus i-a atenționat pe călugări că cineva a lăsat jos acolo ceva pentru mănăstire. Pentru că trebuie să anunțăm, dragii mei, trebuie să spunem că mănăstirile acestea au fost construite prin jertfa călugărilor care au tras toate materialele de construcție, toate, prin plasele care erau alternate în scripete, în acele plase de transport și cu ajutorul scripetelor erau ridicate până sus la această înălțime de 400 de metri, multă osteneală, dragii mei. Și în acest context și Regina Maria sună clopoțelul respectiv și călugării ridică sus pachetul. La un moment dat, când ajunge sus Regina Maria, călugării îi spun că nu au voie să intre femeile în această mănăstire, iar Regina Maria îi spune: eu nu sunt femeie, eu sunt regină. Și cumva se spune că din acel moment femeile au avut acces și în această mănăstire a Marelui Meteor, unde era o mănăstire după rânduiala Muntelui Athos, o mănăstire unde nu intrau femeile. Ne vedem că amprenta românească cumva se află și aici și la un moment dat, în timp ce eram eu cu un grup de pelerini anii trecuți la Marele Meteor, am auzit niște tineri vorbind tare bine românește, desigur, așa, cu anumite dialecte mai interesante. Și intrând în vorbă cu ei, pentru că m-au văzut prezentând acolo pelerinilor mei anumite aspecte din biserică, m-au întrebat de unde sunt. Și am spus că suntem de la Cluj, un grup de pelerini tare frumos și ei ne-au spus că și ei fac facultatea la Cluj și că ei sunt din zona aceasta a Tesaliei. Și am zis, de unde știți așa bine românește? Mi-au spus că în această zonă a meteorilor se află o comunitate de 110.000 de a-români care știu tare bine limba noastră și ei de aceea au preferat să meargă la studii în România pentru că e foarte aproape cunosc din familie limba română și îi ajută tare mult la studii dacă ajung în România. Nu-i greu să se acomodeze. Și tare ne-a bucurat pentru că ei înțelegeau tot ceea ce eu le povesteam pelerinilor în această zonă și am aflat aceste detalii pe care vi le spun dumneavoastră de la ei, pentru că ei erau un grup de prieteni de-ai lor din România. I-au dus la ei acolo în Tesalia, în Calambaca, ca să petreacă câteva zile în Grecia lor natală. Ei, trecând peste acest detaliu, ajungem, dragii mei, la un lucru tare interesant, pentru că aceste mănăstiri tare frumoase sunt astăzi vizitate și după anii 1920, al doilea război mondial, când deja tehnologia a început să fie mai avansată, au început să se sape drumul și trepte și pelerinii astăzi pot urca tare, tare ușor până acolo, sus, spre mănăstiri, unde starea sufletească este destul de liniștită, chiar dacă mai faci un pic de osteneală, dar rugăciunea se simte, dragii mei, și trebuie să fim și noi concentrați tare mult ca să nu rătăcim așa cu gândurile și să ne gândim la acești părinți călugări care s-au nevoit aici pe aceste stânci singuratice. Vreau să aduc și un aspect mai interesant să vă gândiți, pentru că atunci când ajungem la mănăstirile acestea de la Meteore, rar vezi cât un călugăr sau o călugăriță, dar mai ales călugări, rar îi vezi să iasă pe acolo printre pelerini, să se plimbe sau să stea la magazin sau, în fine, alte lucruri. Pentru că mănăstirile au angajați laici și aceștia se ocupă de tot, de muzee, de biserici, de toate celelalte lucruri, iar părinții vor sta doar în momentele de rugăciune și, desigur, la ascultările lor care le au. La un moment dat am auzit o întâmplare tare interesantă și te minunezi de gândirea pe care o au acești părinți, și anume un monah spunea într-o poveste cu mai mulți oameni, pentru că astăzi, spunea el, din nefericire, nu vin pelerini ortodoxi doar la aceste mănăstiri, ci vin tot felul de turiști care vin mai mult pentru vizitare, pentru a face poze de la înălțime, pentru a se mira de panoramă și alte lucruri. Și spunea acest monah că de bună seamă că am vrea mai degrabă să avem parte de singurătate și liniștea Athosului sau a uneia dintre mănăstirile izolate. Dar, o zis și interesant, dacă plecăm, sătenii pur și simplu vor pune stăpânire pe mănăstire și o vor preschimba în hotel, așa cum a făcut după cel de-al doilea război mondial. Sau Ministerul Culturii va transforma într-o bizară atracție turistică. Atunci sfinții vor fi uitați, Dumnezeu nu va mai fi cinstit aici. Nu ne putem lepăda de sfinții noștri. Aceasta este crucea noastră și binecuvântarea noastră. Trebuie să facem tot ceea ce ne stă în puteri ca să rămânem aici. Chiar dacă de multe ori ne se pare foarte comercial totul, să știți că vremurile în care acești părinți se nevoiesc acolo nu sunt ușoare și ei păstrează duhul rugăciunii acolo, puțin la număr cât sunt, o să vedem noi fiecare mănăstire câți călugări are, dar slavă Domnului toate că Dumnezeu își mai lasă sfinții lui printre aceste minunate mănăstiri și mai sunt încă oameni revenitori care vor să se osenească în viața de pustnicie, în viața de călugărie, acolo, în acele zone foarte, foarte aride. Câteva aspecte am încercat să spun despre meteore, ce înseamnă acest cuvânt, alternat între cer și pământ, și am ajuns aici și noi, dragii mei, cu mare bucurie. Intrăm printr-o poartă foarte veche, pe niște pavaje din bolovan de râu, șlefuiți de pașii pelerinilor, și acolo ajungem tare frumos să intrăm în această mănăstire și să căutăm biserica aceasta veche și frumoasă despre care o să vă povestim imediat. Dar haideți să vedem cine a fost întemeitorul acestui loc binecuvântat. Sfântul Atanasie. Acesta se trage undeva din zona Ipatia și se naște pe la 1302 și pentru că locul unde el s-a născut a fost cucerit de pirații catalani pe la 1318, el fiind foarte tânăr și părinții lui au trecut la Domnul, acesta se va retrage undeva la Tesalonic cu unchiul său și fiind aproape Muntele Athos va încerca tânăr fiind, să meargă în muntele Atos. Ei, dragii mei, nefiind el încă matur, având doar 16 ani, acolo este o rânduială tare frumoasă la muntele Atos. Dacă nu stă pieptenele în barbă, nu te pot primi acești călugări în mănăstire. Și atunci, el, cum era tânărel, nu putea să aibă barbă la vârsta respectivă, s-a necăjit și a plecat de acolo și a ajuns, dragii mei, să colinde timp de 14 ani, călătorind prin toată Grecia și Creta, unde a cunoscut foarte mulți oameni duhovnicești, printre care Grigore Sinaitul, Daniil, Isihastrul, și aceștia toți l-au învățat să ducă o viață de sfințenie, o viață frumoasă. Însă, la vârsta de 30 de ani, Sfântul Atanasie se va întoarce în Sfântul Munte, unde va fi primit la o ascultare alături de doi pusnici, Grigore și Moise. Atanasie, datorită experienței duhovnicești cu marii părinți ai Greciei și ai locurilor pe unde el a umblat vreme de peste 14 ani, acesta va fi tuns repede în monahism sub numele de Atanasie. Dar, nu după multă vreme, vor veni turcii care, din păcate, vor încerca să atace Sfântul Munte Atos și, atacând zona unde el se adăpostise cu duhovnicul său Grigorie, vor fi nevoiți să plece de acolo și, după o scurtă perioadă petrecută la Tesalonic, vor ajunge aici, la schitul Stagoi, în Tesalia, în zona aceasta unde ne aflăm noi acum. Mai întâi și-a găsit un loc mai la poalele meteorilor, să spunem așa, dar undeva pe anul 1340 a căutat mai multă singurătate și s-a urcat până sus, aici unde ne aflăm noi, la mănăstirea Marelui Meteor. Aflăm undeva scris chiar într-un codex al Patriarhului al III-lea al Constantinopolului, pe anul 1580, care spunea despre Sfântul Atanasie: mișcat de dragostea dumnezeiască, Sfântul Monah Atanasie a zburat pe aripile Duhului Sfânt până la această stâncă bătută de soare, care se înalță deasupra mănăstirii Stagoi, numită Meteoron, fiind cea mai înaltă dintre toate. Aici afla loc Sfântul, un adevărat rai care, în loc de pomi roditori, au drăzlit bărbați plini de roade dumnezeiești ale Duhului Sfânt. Tare frumos, dragii mei, vedeți, Atanasie aduce lângă el această comoară duhovnicească de a întări și pe ceilalți de lângă el. Va trece la Domnul pe anul 1382 după o scurtă boală, dar toți cei peste 40 de ani de nevoință trăiți aici pe această stâncă a meteorei, tot timpul a fost un exemplu pentru toți călugării care au viețuit acolo și care au urmat după Sfântul Atanasie.
1: Părinte Florin, mulțumim pentru aceste informații. Iată, am fost astăzi la Meteor, am putea spune un oraș monahal. Este cel de-al doilea centru religios al Greciei după muntele Athos. Să ne reauzim sănătoși săptămâna viitoare și să mergem mai departe în acest minunat pelerinaj pe tărâm Elen.
0: Doamne ajută cu bucurie multă și cu rugăciune pe calea Sfinților să mergem cu bine.
1: Îi mulțumim părintelui Florin Dobocan, Cosmin Vele vă mulțumește și dumneavoastră tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!

Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm și în această ediție dialogul cu Dorel Rohian, dirijorul ansamblului folcloric studențesc, mărțișorul al Casei de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Dorel Rohian împlinește anul acesta 70 de ani de viață și 35 de ani de când este oficial dirijorul ansamblului folcloric studențesc Mărțișorul al Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Spun oficial pentru că ocazional a cântat ca instrumentist sau a dirijat ansamblul studențesc.

0: O viață dăruită muzicii populare românești și concretizată în participări la festivaluri naționale și internaționale. Asta putem să spunem despre activitatea dirijorului Dorel Rohian. Despre Dorel Rohian, Gheorghița Nicolae, realizator TV al programului Tezaur Folcloric, spune astfel: nume de aur al tezaurului folcloric românesc. An de-a rândul conducea orchestra ansamblului folcloric Mărțișorul, fie că a pus baze de temelie, piatră de temelie pentru unii artiști, pentru unii soliști, sau că a consolidat baza sau cariera unor mari soliști, el este astăzi pe firmamentul de aur al folclorului românesc. Un nume care acolo se înscrie, cu apreciere din partea tuturor. Din înregistrările care s-au realizat de-a lungul anilor cu diversi artiști, pe care le putem aminti, mai ales artiștii transilvăneni.
1: Da, am avut ocazia și plăcerea și mă mândresc cu acestea că am făcut nu prea multe CD-uri, dar care le-am făcut cu soliștii care m-au solicitat, Ovidiu Purdea Someș.
0: Aș dori să precizăm aici, să subliniem înregistrările realizate cu Ovidiu Purdea Someș, să exemplificăm cu una dintre piese, Rămâi cu bine, tatăl meu.

0: Da, continuăm să vorbim despre înregistrările realizate cu interpreți, cu mari interpreți,
1: da,
0: din folclorul românesc.
1: Da, mai am făcut CD cu marea interpretă Mia Dan, care mi-a făcut o plăcere foarte mult să lucrez cu ea. Am avut iarăși câteva înregistrări și CD-uri, poate nu mi-amintesc chiar de toate. Bine, mai zic Dumitru Fărcaș, care am avut și un CD cu colinde de Crăciun. Am avut CD-ul de la Verona din 2005, care a specificat și a subliniat Maria. Și nu mai aduc aminte, dar sunt foarte multe, foarte multe. Nu mai zic înregistrări în studiouri.
0: Să ascultăm una dintre melodiile înregistrate cu Mia Dan. Sărut mâna, mamă dragă, cântă Mia Dan.

0: Dintre soliștii care au pus piatră de temelie cu înregistrări făcute cu dirijorul Dorel Rohian. Asta însemnând și orchestrație, deci dirijai orchestra și asta însemna o orchestrație făcută pentru melodiile respective. Știm cu toții că un acompaniament bun susține discursul muzical al interpretului foarte bine. Un acompaniament mai nereușit distruge și linia melodică a celui care cântă. Dar se pare că au fost înregistrări de bun augur, pentru că amândoi cântăreții pe care i-ai amintit, este vorba de Marius Ciprian Pop și Vlăduța Lupău, sunt printre interpreții tineri care au făcut înregistrări în prima parte, în partea de început a carierei muzicale, au făcut înregistrări cu Dorel Rohian, cu orchestra Mărțișorul.
1: Da, s-au luat și din spectacolele pe care le-am avut. Vlăduța Lupău a început chiar, nu mai știu exact, prin 2000 și ceva. A venit prima dată la Orchestra Ansamblului Mărțișorul. Prin anul 1998 a venit Marius Ciprian Pop, care mi-a făcut o plăcere deosebită aici. A pus bazele și temelia începutului în cariera artistică al acestui mare interpret, Marius Ciprian Pop. Bineînțeles că a trecut pe la noi și Georgiana Lobonț. Nu mai sunt atâția soliști vocali și instrumentiști care, într-adevăr, școala adevărată și școala de muzică, și asta a început-o cu acest ansamblu de prestigiu, Mărțișorul.
0: Să ascultăm două exemple muzicale. Este vorba de Sat frumos și liniștit, cântă Marius Ciprian Pop, și Am un bade duscătană, cântă Vlăduța Lupău.

0: Din perioada Mărțișorul, să amintim și înregistrări cu Ioan Berci.
1: Da, totdeauna mi-a făcut plăcere să cânt cu acest deosebit instrumentist, Ioan Berci, tot din Groși Băi, tot oboist. Dumnezeu să-l odinească acolo unde, în ceruri.
0: Ascultăm un codrenesc. Cântă Ioan Berci.

Vreau să amintesc aici pe marea noastră interpretă un simbol al românismului și al tezaurului viu, al folclorului românesc, doamna Sava Negrean Brudașcu, cu care am avut plăcerea și ocazia, împreună cu marele taragotist Ioan Berci, să o acompaniez atât în concerte, în țară și chiar și în străinătate. Am fost cu dânsa în Spania, Italia și o deosebită doamnă a folclorului nostru românesc.

0: Mulțumim frumos invitatului nostru, dirijorul Dorel Rohian. Îi dorim viață lungă și ani mulți de activitate rodnică, să dirigeze destinele folclorului românesc la fel de bine ca și până acum.
1: Eu vă mulțumesc, îți mulțumesc, dragă Maria, care mi-a fost și colegă de Academie, de Conservatorul de Muzică, o emisiune de suflet, și am venit cu mare drag în această instituție, Radio Renașterea din Cluj-Napoca, și ascultătorilor noștri și tuturor care conduc această instituție, tot binele din lume și un gând bun, și să vă spunem din tot sufletul, Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat.
2: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Hristos a înviat! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel mai iscusit poet dintre cei 12 profeți mici ai Vechiului Testament și anume despre profetul Naum.

În economia profeților mici, Naum ocupă un loc paradoxal. Deși textul său este printre cele mai concentrate și mai elaborate scrieri profetice ale Vechiului Testament din punct de vedere literar, el rămâne adesea marginalizat în conștiința teologică contemporană. Opera sa, alcătuită din numai 3 capitole, este dominată aproape integral de anunțul căderii Ninivei și al destrămării Imperiului Asirian. Tocmai această concentrare asupra judecății istorice a făcut ca profetul Naum să fie interpretat reductiv drept un profet al răzbunării sau al triumfalismului iudaic. Însă, o lectură biblică atentă și mai ales o interpretare patristică profundă arată cu totul altceva, și anume faptul că profetul Naum este unul dintre marii teologi ai dreptății divine, ai limitei istorice a violenței imperiale și ai relației dintre răbdarea lui Dumnezeu și judecata sa. Numele profetului provine din rădăcina ebraică Naham, având sensul de mânghiere sau de consolare. Este o ironie teologică remarcabilă că profetul ce vestește una dintre cele mai severe judecăți din Cartea Cărților poartă tocmai numele mângâierii. Pentru tradiția patristică, această tensiune nu este accidentală, ci vrea să arate că mângâierea lui Dumnezeu pentru cei oprimați presupune

în mod inevitabil sfârșitul violenței celor care transformă puterea în idol politic. Prorocul Naum, al cărui nume înseamnă mângâiere, este originar din El-Keseia, localitate aflată de cealaltă parte a Iordanului, aproximativ în dreptul Vegavariei. Fericitul Ieronim identifică această localitate cu orașul El-Cauze din Galileea. El scrie următoarele: El-Coș se afla în Galileea, de vreme ce până în ziua de astăzi se cunoaște acolo o localitate care se cheamă El-Kesem, alții o numesc El-Keseia, foarte mică într-adevăr. Printre ruinele aflate aici se conservă doar urme neînsemnate ale vestigilor de odinioară. Unele dintre ele se pot vedea, iar ghidul meu în acel ținut mi le-a și arătat. De asemenea, Eusebiu de Cezarea și Sfântul Kiril al Alexandriei sunt și ei de acord că profetul este originar din Galileea. Astfel, profetul Naum provine din seminția lui Simeon și propovăduiește între anii 665 și 660 înainte de Hristos. Opera sa începe prin formula incipientă, prorocie despre Ninive, cartea vedeniei lui Naum, cel din El-Coș. În spatele acestei formule austere se află o întreagă dramă geopolitică și spirituală. Asiria reprezenta în secolul al VII-lea înainte de Hristos cea mai violentă putere imperială a Orientului apropiat. De altfel, distrugerea regatului de nord al lui Israel în anul 722 înainte de Hristos, deportările masive și politica terorii transformaseră Asiria într-un simbol al puterii absolute. Astfel, în acest context, profetul Naum nu vorbește împotriva unei simple cetăți, ci împotriva unei structuri istorice a violenței. Din acest punct, trebuie înțeleasă diferența fundamentală dintre profetul Iona și profetul Naum. Prorocul Iona proclamase posibilitatea convertirii cetății Ninivei, iar Naum proclamă imposibilitatea regenerării unui imperiu care și-a absolutizat violența. Între cei doi profeți se desfășoară drama răbdării divine, astfel că Dumnezeu oferă timp pocăinței, dar timpul pocăinței nu este infinit în ordinea istoriei. Majoritatea exegeților situează activitatea profetului Naum între căderea cetății Teba din Egipt, menționată în cartea profetului în capitolul 3, versetele 8 până la 10, și căderea cetății Ninivei din anul 612 înainte de Hristos. Astfel, profetul trăiește într-un moment de maximă tensiune geopolitică, imperiul asirian încă dominant intrase într-o fază de uzură internă și de supra-solicitare militară. Acesta nu era doar o putere militară, ci și o ideologie imperială totalizantă, astfel că inscripțiile regilor asirieni descriu cu brutalitate torturi, execuții colective, deportări și distrugeri ritualice. Iar profetul Naum cunoaște această realitate și construiește o teologie a istoriei în care imperiul devine obiectul judecății dumnezeiești. În tradiția patristică, această dimensiune istorică este interpretată tipologic, astfel că Ninive nu mai este doar o cetate antică, ci simbolul oricărei puteri istorice care absolutizează dominația. În acest sens, Teodore de Cir observă că profeția lui Naum depășește simpla descriere politică și devine revelația modului în care Dumnezeu guvernează istoria. Dumnezeu rabdă multă vreme nelegiuirea oamenilor, dar când răutatea ajunge fără leac, atunci aduce pedeapsa nu din cruzime, ci din dreptate. Această idee fundamentală devine premisă puternică pentru întreaga tradiție răsăritiană, astfel că judecata nu este opusă iubirii divine, ci ea devine expresia ultimă în raport cu răul devenit structural. Sfântul Kiril al Alexandriei interpretează
Această cetate drept imaginea sufletului dominat de patimi, precum și a lumii căzute în idolatria puterii. Ninive este chipul minții care, îndepărtându-se de Dumnezeu, se încrede în puterea proprie și în mulțimea bogăției sale. Pentru Sfântul Chiril, istoria nu poate fi separată de antropologie, iar imperiile violente devin expresia exteriorizată a unei patologii spirituale interioare.

Cartea profetului Naum este una dintre cele mai poetice compoziții ale Vechiului Testament. Textul are o densitate imagistică extraordinară, iar limbajul profetic este aproape cinematografic. De pildă, capitolul 1 începe cu un imn teofanic. Domnul este Dumnezeu gelos și Domnul se răzbună cu mânie, Domnul se răzbună pe vrăjmașii săi și inimicește pe cei potrivnici. Citim în primul capitol versetele 1 până la 2 din cartea profetului Naum. Textul acesta poate părea incompatibil la o primă lectură cu revelația neotestamentară, însă părinții bisericii insistă că termenii antropomorfici nu descriu pasiuni divine, ci modul în care omul experiază dreptatea lui Dumnezeu. În acest sens, Sfântul Ioan Damaschin formulează principiul hermeneutic fundamental. Dumnezeirea este simplă și fără de patimă, iar când Scriptura vorbește despre mânie sau furie dumnezeiască, trebuie să înțelegem lucrările lui Dumnezeu potrivite cu starea celor asupra cărora acestea vin. În acest sens, mânia lui Dumnezeu în propovăduirea profetului Naum nu este o emoție divină, ci ea devine manifestarea dreptății sale în ordinea istoriei. Textul alternează între descrierea măreției cosmice a lui Dumnezeu și fragilitatea structurilor imperiale, astfel că Naum ține să consemneze că munții se cutremură înaintea lui și dealurile se topesc. Această imagine cosmică a judecății este importantă din punct de vedere teologic, fiindcă istoricește vorbind, Imperiul Asirian se considera stăpânul lumii, dar profetul Naum ține să răspundă asupra faptului că istoria însăși este relativă înaintea lui Dumnezeu. Cel care se socotea veșnic este arătat trecător și numai Dumnezeu rămâne neclintit, observă fericitul Ieronim. În cel de-al doilea și cel de-al treilea capitol se descrie căderea cetății Ninivei, această imagine devenind aproape liturgică prin ritm și repetiție. Orașul este prezentat ca o fiară rănită, ca o cetate devorată de propriul său foc și profetul operează astfel o demitizare radicală a puterii politice și spune că orice imperiu care se absolutizează devine inevitabil idolatric.

Una dintre cele mai profunde teme ale cărții profetului Naum este tensiunea dintre îndelunga răbdare a lui Dumnezeu și inevitabilitatea judecății. Astfel el afirmă: Domnul este îndelung răbdător și mare în tărie și pe cel vinovat nu-l va lăsa Domnul nepedepsit, arătând că Dumnezeu, Dumnezeul cel viu, nu intervine impulsiv în istorie, ci el rabdă, îngăduie, oferă timp, dar răbdarea oferită nu înseamnă indiferență morală. În acest cadru, ilustrul Origen vede aici o lege spirituală universală. Dumnezeu amână pedeapsa pentru a da loc pocăinței, dar dacă omul transformă răbdarea lui Dumnezeu în hrană pentru răutate, atunci însăși răbdarea devine un martor împotriva lui. De altfel, profetul Naum exprimă una dintre cele mai dificile idei biblice, și anume că răul istoric nu este infinit tolerabil. În teologia contemporană există adesea tendința de a separa iubirea de judecată, însă pentru părinții bisericii această separație este una imposibilă. Dumnezeu judecă tocmai pentru că iubește creația sa și nu acceptă eternizarea violenței. De aceea, Sfântul Isaac Sirul ține să accentueze într-un mod radical mila divină, afirmând că dreptatea lui Dumnezeu este cunoscută în faptul că El nu lasă răul fără hotar. Astfel, profetul Naum nu proclamă triumful violenței asupra violenței, ci limitele istorice ale răului. În interpretarea patristică, cetatea Ninive depășește dimensiunea unei cetăți istorice și devine ea însăși simbol. Pentru Sfântul Chiril al Alexandriei, Ninive este imaginea sufletului dominat de autosuficiență, el ținând să consemneze faptul că atunci când mintea nu-L mai caută pe Dumnezeu, ci se încrede în puterea lumii, ea devine asemenea Ninivei. De asemenea, pentru Teodore de Cir, Ninive simbolizează ordinea politică idolatrizată. Cei care își pun nădejdea în mulțimea armelor și nu în Dumnezeu, repetă nelegiuirea asirienilor. Această interpretare este extrem de importantă, deoarece împiedică o lectură naționalistă asupra operei profetului, fiindcă Naum nu legitimează superioritatea etnică a lui Israel. De altfel, ceilalți profeți denunță în mod constant și păcatele lui Iuda. Dar tema centrală este cu totul alta. Orice structură istorică ce absolutizează dominația se autodistruge în mod spiritual. În tradiția ascetică răsăriteană, Ninive devine uneori simbolul patimilor. Așa cum cetatea era plină de zgomot, violență și instabilitate, tot astfel sufletul dominat de patim devine din punct de vedere interior unul fragmentat. Evagrie Ponticul ține să afirme în acest sens că sufletul stăpânit de patim este asemenea unei cetăți fără de pace. Această cheie antropologică aprofundează enorm lectura profetului Naum și reflectă faptul că imperiul exterior este caracterizat de dezordinea interioară.

În ceea ce privește relația dintre cartea profetului Iona și cartea profetului Naum, aceasta generează cele mai profunde tensiuni ale corpusului profetic. Iona vestise distrugerea Ninivei, dar cetatea s-a căit de păcatele sale. Pe de altă parte, prorocul Naum vestește din nou distrugerea Ninivei, dar de această dată accentuează faptul că judecata devine inevitabilă. Părinții bisericii interpretează această diferență nu ca pe o contradicție, ci ca pe o revelație a libertății umane. De pildă, fericitul Ieronim spune că Dumnezeu a schimbat hotărârea pentru că oamenii și-au schimbat viața, când însă răutatea a revenit, judecata a urmat din nou. Și această observație este una decisivă, însă, în gândirea biblică, profeția are un caracter condițional chiar și atunci când condiția nu este explicit formulată. Dumnezeu vorbește pentru a transfigura istoria și nu pentru a o programa într-un mod mecanic. Astfel, Naum, profetul, devine martorul unei antropologii dramatice, și anume că libertatea umană poate primi mila lui Dumnezeu, dar o poate și refuza.

Deși opera profetului pare dominată de tematica judecății, tradiția creștină a identificat în ea și accente mesianice. De pildă, citim în capitolul 2, versetul 1, în cartea profetului Naum, următoarele lucruri. Iată pe munți picioarele celui ce bine vestește, ale celui ce vestește pacea. Acest verset este citat într-un mod indirect în tradiția neotestamentară și liturgică, astfel că Sfântul Apostol Pavel utilizează o formulare foarte apropiată în Epistola către Romani, capitolul 10, versetul 15. Cât de frumoase sunt picioarele celor ce bine vestesc pacea. Aceste două concordanțe sunt afirmate și de fericitul Teodoret de Cir, care spune că binevestitorul este Hristos sau apostolii lui, care vestesc eliberarea nu de asirieni, ci de mrejele păcatului și de moarte. Astfel, căderea Ninivei devine un tip al înfrângerii răului prin Mesia Hristos. Și adevăratul imperiu distrus nu este Asiria, ci împărăția păcatului. În acest context, Sfântul Chiril al Alexandriei dezvoltă această idee, spunând că Hristos a surpat cetatea vrăjmașului și a eliberat pe cei ținuți în robie. Aceste interpretări patristice mută accentul de la ideea geopolitică la ideea soteriologică. Opera profetului Naum constituie una dintre cele mai importante surse biblice pentru teologia istoriei. În concepția modernă seculară, istoria este rezultatul exclusiv al forțelor economice, politice și militare. Pentru profetul Naum, istoria are însă o dimensiune morală și spirituală. Imperiile nu cad doar din cauze administrative sau militare, ci ele se prăbușesc pentru că conținutul rău în ele devine autodistructiv, iar această perspectivă va influența într-un mod profund gândirea creștină. Împărățiile fără dreptate nu sunt decât mari tâlhării, ține să accentueze fericitul Augustin, și deși Augustin nu comentează în mod direct pasajul din cartea profetului Naum, totuși logica sa este similară, căci puterea fără dreptate devine o structură a violenței. Astfel, Naum nu descrie doar sfârșitul unui imperiu antic, ci legea spirituală a istoriei, caracterizată de absolutizarea puterii ce produce inevitabil autodistrugerea sa. Această perspectivă are și o dimensiune eschatologică, căci judecata istorică anticipează judecata finală. De fapt, toate judecățile lui Dumnezeu din istorie pregătesc descoperirea adevărului la sfârșitul veacurilor, ține să consemneze Sfântul Maxim Mărturisitorul. Din perspectiva aceasta, profetul Naum trebuie citit și ca profet al adevărului eschatologic. Una dintre dificultățile majore ale acestei opere este limbajul violent. Naum descrie ruina Ninivei cu o imagine de o intensitate aproape brutală. Însă, exegeza modernă ridică inevitabil o întrebare. Cum poate fi reconciliat acest limbaj cu revelația iubirii divine? În acest sens, părinții bisericii ne invocă mai multe argumente pe diferite niveluri hermeneutice. Mai întâi, ei afirmă caracterul pedagogic și simbolic al limbajului profetic și faptul că Scriptura utilizează imagini extreme pentru a revela gravitatea răului. Apoi, ei insistă că Dumnezeu nu produce răul moral, ci îngăduie consecințele istorice ale răului. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur ține să afirme că nu Dumnezeu este autorul nenorocirilor, ci păcatul oamenilor. În această perspectivă, căderea Ninivei nu este capriciul unei divinități răzbunătoare, ci consecința spirituală a violenței istorice. Și Naum ține să consemneze datele din perspectiva victimelor Imperiului Asirian, căci opera sa reprezintă glasul celor zdrobiți de dominația asiriană, iar limbajul ei trebuie înțeles în contextul suferinței istorice.

Despre persoana profetului Naum știm foarte puține lucruri. El este numit cel din Elcoș, dar această absență biografică este una semnificativă. Profetul dispare aproape complet în spatele mesajului profetic și, spre deosebire de Ieremia sau de Osea, prorocul Naum nu își expune drama interioară. Nu avem de-a face cu confesiuni personale, nu avem date autobiografice, nu avem dialoguri intime cu Dumnezeu, dar această austeritate transformă textul într-o voce aproape liturgică. Și profilul prorocului Naum ne apare ca unul contemplativ al istoriei, căci el vede dincolo de aparența invincibilității imperiale. În epoca în care Asiria părea eternă, profetul Naum proclamă fragilitatea ei și aceasta nu presupune doar o analiză politică, ci un discernământ teologic. Astfel că profetul devine martor al unei viziuni spirituale asupra istoriei, ce anticipează viitorul într-un mod spectaculos, dar și cel care vede adevărul prezent al istoriei în lumina lui Dumnezeu. Astfel, Sfântul Grigorie cel Mare ține să afirme că profetul vede prezentul în lumina eternității. Naum vede deja căzut ceea ce istoria considera indestructibil. Lectura contemporană a profetului Naum este dificilă tocmai pentru că modernitatea târzie manifestă o relație ambiguă în ceea ce privește ideea judecății lui Dumnezeu. Există tendința de a reduce răul la o disfuncție psihologică sau socială sau la evitarea dimensiunii morale și spirituale. Astfel că profetul reintroduce radical ideea responsabilității istorice, accentuând faptul că imperiile violente nu sunt simple accidente sociologice, ci ele exprimă patologii spirituale colective. În același timp, Naum refuză idolatrizarea istoriei, spunând că nicio structură politică nu este absolută, iar această idee are o relevanță extraordinară într-o epocă dominată de ideologii tehnologice, economice și geopolitice care tind să absolutizeze puterea. În sens profund, profetul Naum obligă la reflecție asupra relației dintre răbdare și adevăr, arătând că Dumnezeu rabdă, dar nu legitimizează răul. Și aceasta este poate una dintre cele mai importante idei teologice ale operei profetului Naum.

Profetul Naum rămâne una dintre cele mai incomode și mai profunde voci ale Vechiului Testament. El obligă teologia să gândească simultan iubirea și dreptatea lui Dumnezeu, răbdarea și judecata, istoria și eschatologia. Opera sa nu este un manifest al urii împotriva dușmanilor, ci revelația faptului că răul istoric nu poate deveni fundament ultim al lumii. De asemenea, arată faptul că Ninive nu este doar o cetate dispărută, ci este simbolul oricărei civilizații care își transformă puterea în idol. Astfel, Naum devine profetul limitelor istorice ale violenței, iar în centrul cărții sale nu se află triumful unui popor asupra altuia, ci afirmarea unei idei teologice decisive, și anume că Dumnezeu rămâne Domnul istoriei. Toate împărățiile lumii trec, numai împărăția lui Dumnezeu rămâne. Această afirmație poate fi considerată cheia ultimă a operei profetului. Deși contemplă prăbușirea unui imperiu, el vede în spatele acestei prăbușiri adevărul etern și a faptului că nicio putere istorică nu poate lua locul lui Dumnezeu. De aceea profetul mângâierii vestește judecata, pentru că adevărata mângâiere a lumii nu poate exista fără sfârșitul violenței. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Aici Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
4: Hristos a înviat, sunt Cosmin Vele, pentru început titlurile ediției. Părintele Constantin Necula va susține mâine la Cluj-Napoca o conferință în cadrul proiectului cultural Respirând Brâncuși, de la meșteșug la creație. Campusul USMV devine timp de 3 zile o uriașă grădină, iar la final vă vom face cunoscute datele meteo. Iată acum știrile pe largă. Părintele Constantin Necula va susține mâine la Cluj-Napoca o conferință în cadrul proiectului cultural Respirând Brâncuși, de la meșteșug la creație. Evenimentul va avea loc în curtea Muzeului de Artă Cluj-Napoca și este dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși. Programul va începe la ora 15 cu lansarea de carte și conferința susținută de părintele Constantin Necula și medicul neurolog Bogdan Florea. De la ora 17, publicul este invitat la un program de muzică și jocuri tradiționale realizat cu participarea Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, alături de tineri interpreți și de grupul Tradiții Ormănene din Orman. Intrarea la eveniment este liberă. Campusul USMV Cluj-Napoca devine timp de 3 zile o uriașă grădină. Între 15 și 17 mai are loc cea de-a 5-a ediție evenimentului Zilele Horticulturii Clujene, dedicat iubitorilor de natură, grădinărit și produse locale. Zilnic între orele 10 și 19, vizitatorii vor putea descoperi expoziții de flori, plante ornamentale, pomi, fructiferi, legume proaspete și vinuri. Programul include și ateliere practice, demonstrații și întâlniri cu specialiști din cadrul horticulturii. În cadrul evenimentului va fi marcată și Ziua Fascinației Plantelor, inițiativa internațională care atrage atenția asupra importanței plantelor pentru viață și pentru echilibrul mediului înconjurător. Accesul publicului este gratuit. Organizatorii așteaptă pe clujeni și pe toți cei pasionați de natură în campusul USMV Cluj-Napoca pentru un weekend dedicat horticulturii și vieții sănătoase. Astăzi a fost marcată Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste. Ziua a fost instituită în amintirea nopții de 14 spre 15 mai 1948, când au fost arestați numeroși români care s-au opus regimului comunist. Operațiunea de arestare din acea noapte a vizat mii de tineri, dar și cultele religioase și partidele politice. Printre cei care au suferit în temnițele comuniste se numără părintele Nicolae Steinhardt, Mircea Vulcănaru, Ionescu, părintele Daniel Sandu Tudor și alții. Propunerea legislativă a fost depusă în Parlament la 16 martie 2016, iar președintele de atunci, Klaus Iohannis, a semnat la 30 mai 2017 decretul de promulgare a legii.
1: Meteo.
4: În județul Cluj, vremea se menține astăzi apropiată de normalul perioadei, însă cu un grad ridicat de instabilitate atmosferică, cerul va fi variabil cu norări temporare accentuate mai ales după orele amiezii, când local sunt posibile averse de ploaie și descărcări electrice. La Cluj-Napoca temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 17-19 grade Celsius, iar minima nopții va coborî spre 8-10 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări trecătoare în timpul averselor. În zonele de munte ale județului, vremea va fi mai rece, cu ploi temporare și condiții de ceață pe creste. Meteorologii recomandă prudență în trafic, în special în intervalele cu precipitații. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenția acordată. Hristos a înviat!
5: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

0: Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 0106 0016 6873 0006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
0: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
0: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
2: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
2: Ajută și tu!
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
6: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare, nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită,

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

0: Ziua învierii este început cu bună prevestire.
1: Să ne luminăm cu prăznuirea și unii pe alții să ne îmbrățișăm.
2: Să numim frați chiar și pe cei ce ne urăsc pe noi.
3: Să iertăm toate pentru înviere.
4: Ieri m-am răstignit împreună cu Hristos. Astăzi sunt preaslăvit împreună cu El.
5: Ieri am murit împreună cu El. Astăzi sunt înviat împreună cu El.
6: Ieri m-am îngropat împreună cu El. Astăzi împreună cu El ies din mormânt.
2: Să aducem daruri celui ce a pătimit pentru noi și a înviat.
7: Credeți că vorbesc de aur, de argint, de țesături scumpe sau de pietre prețioase?
1: Nu! Acestea sunt materie trecătoare, stăpânite de cel rău.
3: Să ne aducem pe noi înșine. Aceasta este jertfa cea mai bine primită de Dumnezeu.
6: Să ne facem asemenea lui Hristos, pentru că și Hristos s-a făcut asemenea nouă.
4: Să ne facem Dumnezei pentru El, pentru că și El s-a făcut om pentru noi.
2: A luat ce e mai rău, ca să ne dea ce e mai bun.
7: A sărăcit ca noi să ne îmbogățim cu sărăcia Lui.
5: A luat chip de rob, ca noi să primim libertatea.
2: A coborât ca noi să fim înălțați.
0: A fost ispitit ca noi să biruim.
1: A fost nesocotit ca pe noi să ne preaslăvească.
3: A murit ca pe noi să ne mântuiască.
8: Paștile Domnului!
9: Paștile!
2: Și iarăși voi zice,
9: Paștile!
2: În cinstea Sfintei Trăim.
5: Aceasta este pentru noi sărbătoarea sărbătorilor
0: și praznicul praznicelor.
3: Astăzi, tot universul este plin de lumină.
6: Cerul, pământul și cele de dedesubt.
2: Astăzi, Adam cel vechi este lăsat în urmă.
7: Iar omul cel nou se naște în lumina celui ce a ieșit din mormânt.
4: Să ne bucurăm, deci, cu bucurie negrăită, căci astăzi viața a pus stăpânire pe tot.

Bătrânul Anfilohie zicea: îndulcește-ți sufletul cu gânduri de mângâiere și de speranță, înflăcărează-ți cuvintele cu ardoarea dragostei față de mirele tău și adu-ți aminte de suferințele pe care el le-a îndurat pentru tine. Astfel tu vei rămâne ferm, dăruit lui Hristos și smerit. Referitor la gândurile sugerate de diavol pentru a zdruncina credința, bătrânul Filotei scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: dacă vrăjmașul îți inspiră gânduri de îndoială, spune din tot sufletul: eu cred cu tărie în tot ce crede biserica, în tot ce a spus Hristos în Evanghelie, în tot ce au spus apostolii și sfinții părinți, dar pe tine, diavole, nu te cred, căci tu ești viclean și mincinos.

Referitor la cursele diavolului, bătrânul Ieronim zicea: ispititorul face totul pentru a ne întuneca și a ne face să cădem. Că nu ne face să cădem cu fapta, ne face să cădem prin gânduri de disperare, să nu primim niciodată deznădejdea și gândurilor ispititorului să le răspundem astfel: chiar dacă voi merge în iad, diavole, voi fi într-un loc mai bun ca tine. Eu nu mă tem, căci mă pot pocăi și știu că Dumnezeu este dragoste deplină.

Bătrânul Iosif învăța. Înainte ca ispititorul să imprime un gând în mintea ta, anulează-l prin rugăciunea lui Iisus. Nu îngădui gândului să te pătrundă.

Asupra aceluiași subiect, bătrânul Eusebiu îi scria unuia dintre ucenicii săi: fii mereu atent la minte, pentru a alunga gândurile rele din momentul în care vin, fără a le îngădui să locuiască în ea nicio secundă. Căci dacă gândurile rele întârzie în minte, este păcat și este pericol să coboare în inimă.

Bătrânul Iacob zicea: alungați gândurile rele și imaginile sugerate de diavol. Nu le acordați nici cea mai mică importanță.

Bătrânul Ieronim arăta cum să înfrunți gândurile. În orice fel ar veni gândurile și orice ar face, ele sunt străine. Să le înfruntăm atât cât putem și să le izgonim. Nu trebuie să ne mâhnim din cauza lor. Să fim foarte atenți la faptele noastre. Gândurile sunt străine, celălalt ni le sugerează, ele vor dispare.

Bătrânul Iosif îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: fugi de gândurile rele ca de foc, nu le da nicio atenție, ca ele să nu prindă rădăcini în tine. Nu dispera, căci Dumnezeu este generos și iartă pe păcătoși. Dacă tu faci o greșeală, pocăiește-te și întărește-ți voința ca să nu recazi în aceeași greșeală.

0: Dragi ascultători ai emisiunii Dogmele Dreptei Credințe, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să învățăm împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Suntem în capitolul dedicat esatologiei. Ne-ați prezentat argumente legate de nemurirea sufletului, judecata particulară, comuniunea sfinților în rai, despre ea și despre problema teologică a purgatoriului. Astăzi ne veți prezenta aspectele teologice care contrazic judecata particulară și cea universală, și anume problema metempsihozei a reîncarnării. Părinte profesor, vă ascultăm!
1: Așa cum am arătat până acum, imediat după moartea fizică, sufletul se desparte de trup, trupul este înmormântat, se dezintegrează în natură din care a fost luat, iar sufletul se duce la judecata lui Dumnezeu, numită judecata particulară, pentru că se face numai sufletului, sufletele așteptând apoi a doua venire a Domnului și judecata universală. Sunt două teorii care circulă, din păcate, care contrazic atât judecata particulară cât și cea universală, deși existența acestora este foarte bine evidențiată în Sfânta Scriptură, în Noul Testament. De exemplu, judecata universală este exprimată clar în parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Viața celor doi se încheie cu următoarele cuvinte: și a murit săracul și a fost dus de către îngeri în sânul lui Avram. Sânul lui Avram este simbolul comuniunii fericite a sufletelor celor adormiți cu Dumnezeu și cu sfinții, deci cu Avram, cu părinții, cu toți. Această stare am numit-o rai. Și parabola continuă: a murit și bogatul și a fost înmormântat și în iad fiind, ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a văzut departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Parabola este istorisită în Evanghelia de la Luca, capitolul 16, și citatul din versetele 22-23. Avram și Lazar sunt în sânul lui Avram, adică la un loc de fericire, și acest loc îl moștenesc îndată după moartea fizică. Ceea ce înseamnă că, îndată după moartea fizică, sufletul s-a dus la judecata particulară a lui. Tot așa, în epistola Dau către Corinteni, capitolul 5, versetul 10, se spune: pentru că noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. Sau epistola către Evrei, capitolul 9, versetul 27, ne spune că este rânduit omului să moară, iar după aceea îndată să fie judecat. Acestea se referă toate la judecata particulară, adică la judecata sufletului îndată după moartea fizică. Despre judecata universală vorbește foarte pe larg însuși Mântuitorul Iisus Hristos, relatat în Evanghelia de la Matei, capitolul 24, versetele 31 la 46, când vorbește despre a doua sa venire și judecata universală, când toți se vor înfățișa în fața scaunului de judecată a lui Hristos și cei drepți vor moșteni viața veșnică în fericita comună cu Dumnezeu și cu sfinții, iar cei răi se vor duce la loc de chin veșnic. Deci, cu toate aceste evidențe pe care le mărturisește atât toate bisericile, Biserica de Răsărit și Biserica de Apus, sunt unele păreri, unele teorii care contextă existența judecății. Una dintre ele este metempsihoza sau reîncarnarea, și a doua este acea părere care consideră că la sfârșit toate sufletele vor ajunge la loc de fericire, pentru că răul este în contradicție cu atât bunătatea și iubirea lui Dumnezeu. Prima teorie, cea a metempsihozei sau a reîncarnării, susține o succesiune indefinită de existențe fericite sau nefericite a oamenilor, ei fiind etern liberi de a duce o viață bună sau rea în funcție de ceea care au trăit aici pe pământ. Ea este susținută de antropozofi și de spiritiști, contestând prin aceasta, teoretic, judecata divină. Este elaborată, bineînțeles, sub influența filozofiei indiene care susține această reîncarnare. Cea de-a doua teorie consideră că, la sfârșit, toate sufletele vor ajunge la loc de fericire și, până la urmă, răul va fi desfințat definitiv, pentru că este în contradicție cu atotputernicia și atotbunătatea și iubirea lui Dumnezeu. La o analiză mai atentă însă, aceste teorii au de fapt un caracter impersonal, substanțialist, contrazic credința într-un Dumnezeu personal și distrug responsabilitatea omului și a vieții pământești înaintea lui Dumnezeu și însuși sensul vieții omenești, pentru trei motive principale. Mai întâi, aceste teorii fac abstracție de ideea de creație. Deci întreaga lume, inclusiv omul, este creația lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu personal și are un sens, deci după învățătura creștină autentică. Ori aceste teorii distrug ideea de creație și confundă eternitatea, care va fi o eternitate fericită în comunia cu Dumnezeu sau una nefericită în despărțire de El, cu timpul. Astfel că orice faptă istorică săvârșită de om își pierde importanța ei unică și, de fapt, însuși omul își pierde identitatea și unicitatea sa. În învățătura creștină autentică, fiecare om este unic în fața lui Dumnezeu, este chipul inalienabil al lui Dumnezeu și are menirea să dezvolte duhovnicește aici pe pământ, să atingă comununa cu Dumnezeu în viața veșnică. În al doilea rând, se distruge sensul existenței umane care tinde spre eternizarea omului întreg, trup și suflet, în această comună cu Dumnezeu. Dar în aceste teorii, sufletul omului ajunge să peregrineze fără încetare din cauza reîncarnării prin tot fel de alte trupuri. În al doilea rând, se face abstracție de ontologia biblică care consideră că ființa lumii în sine este bună, pentru că a fost creată de Dumnezeu. Referatul biblic despre creație se încheie și a văzut Dumnezeu că toate sunt bune foarte. Deci creația este bună în esența ei, pentru că este creația lui Dumnezeu și este darul iubirii lui Dumnezeu. Răul a intrat în lume prin voința liberă a diavolului întâi și apoi a omului, sedus, ispitit de diavol, de sine, de voința diavolului și apoi a omului și nu de esența lumii. Teoria respectivă, deci cea a încarnării, cade de fapt într-un dualism ontologic care susține că binele și răul fac parte în fond, în mod egal, din esența lumii și în felul acesta viața omului constă într-un șir nesfârșit de încarnări în funcție de viața pe care a trăit-o. Urmează să se încarneze într-o stare bună, dacă a trăit o viață bună sau în una și așa mai departe. Deci, oricum, teoria este fără sens. Din această cauză, omul nu mai poate învinge răul din ființa lui și este scutit de orice responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. În al treilea rând, teoriile în cauză vorbesc de o evoluție veșnică și deterministă spre bine, spre un bine universal, în care Dumnezeu nu mai poate interveni. Pe această cale se distruge libertatea omului și identitatea personală a omului și, de fapt, și existența unui personal atot iubitor și drept, care stă la baza credinței și morale creștine. Judecata lui Dumnezeu nu contrazice, de fapt, atot bunătatea, dreptatea și iubirea lui Dumnezeu, pentru că judecata lui Dumnezeu trebuie înțeleasă în sensul comuniunii. Dumnezeu nu condamnă pe nimeni, nici pe cei răi la osânda veșnică, ci ei înșiși se condamnă, întrucât în această viață au refuzat în mod constant comuniunea cu Dumnezeu și în mod conștient și liber s-au îndepărtat de El, au refuzat această comunie și au săvârșit răul. Și atunci trec în viața cealaltă, în această stare, din care nu mai pot ieși. Nici iubirea lui Dumnezeu nu mai poate scoate, pentru că Dumnezeu respectă libertatea omului. Judecata lui Dumnezeu, înțeleasă astfel în lumina comuniunii, constituie cel mai bun răspuns care se poate da acestor teorii care dezarmează omul în fața forțelor răului în această lume. Dacă aceste teorii, fie cea a reîncarnării, fie cea a faptului că până la urmă va fi distrus orice rău, orice consecință a răului, atunci omul nu se mai străduiește spre desăvârșire, spre o viață bună. La această judecată prin care unii vor avea parte de fericirea veșnică, iar alții de nefericirea veșnică, Dumnezeu de fapt constată, numai cu regret, că unele persoane acceptă comuniunea cu Creatorul lor și altele nu mai pot să o primească, deși Dumnezeu o oferă, pentru că au refuzat-o constant în această viață, prin necredință și prin săvârșirea răului, prin o viață trăită contrară voiei lui Dumnezeu și sensului creației, și atunci, în propria lor libertate, s-au închis pentru veșnicie în această stare de egoism și despărțire de Dumnezeu. La aceasta constă, de fapt, judecata lui Dumnezeu. Vom vedea mai pe larg despre aceasta când vom vorbi despre viața veșnică în urma judecății universale. De fapt, noi afirmăm ceea ce se spune în Sfânta Scriptură, ceea ce putem spune din punct de vedere teologic, putem aprofunda faptul că există această posibilitate a osândei veșnice, fără să contrazică bunătatea și iubirea lui Dumnezeu. Pentru că nu Dumnezeu condamnă pe omul la iad, ci omul ajunge în această stare de nefericire, de osândă veșnică, fiindcă a refuzat comuna cu Dumnezeu și cu semenii în această viață. Numai astfel se poate concilia dreptatea cu iubirea lui Dumnezeu în privința existenței iadului și posibilității existenței unei osânde veșnice. Judecata particulară despre care am vorbit și cele două stări, raiul și iadul, care sunt provizorii până la a doua venire a Domnului, când va avea loc judecata universală care este definitivă, depășește în felul acesta atât teoria metempsihoze sau a reîncarnării, cât și cea care susține că toate vor ajunge în acea stare de bine, toate sufletele și apoi toți oamenii în acea stare de bine, pentru că unei osânde veșnice ar contrazice bunătatea și iubirea lui Dumnezeu. Însă numai întrucât omul se străduiește să dobândească împărăția lui Dumnezeu, așa cum spune Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, în această lume, viața lui primește de fapt un sens. Și sensul vieții lui se împlinește cu adevărat în împărăția lui Dumnezeu. Dacă viața aceasta ar fi nesfârșită sau viața omului ar fi o nesfârșită trecere dintr-o stare în alta prin reîncarnări, atunci viața lui n-ar mai avea sens, de fapt. Am spus deja că prin teoria reîncarnării sau a metempsihozei se distruge, de fapt, ideea unui Dumnezeu personal, credința într-un Dumnezeu personal, credința în creația propriu-zisă a lui Dumnezeu, pentru că viața lui Dumnezeu și omul care este chipul lui Dumnezeu nu poate fi fără sens. Cum susțin această teorie, trebuie numai gândit până la sfârșit. Cei ce le susțin nu gândesc până la sfârșit. Așa zicea Părintele Stăniloae, nu gândesc până la sfârșit, fie că e vorba de aceste teorii, fie că e vorba de ateiști. Pentru că dacă gândești profund și până la sfârșit, viața nu poate avea sens decât așa cum arată învățătura creștină, că această lume este creația lui Dumnezeu din iubirea lui Dumnezeu, dar că ea este destinată să se împlinească, să se desăvârșească într-o stare superioară existenței acestei vieți, și anume aceea a împărăției lui Dumnezeu. pe care noi nu putem să o exprimăm, pentru că n-am experimentat-o. În tot cazul, după cum ne arată Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia sa, ea constă într-o stare de comuniune profundă și fericită cu Dumnezeu și cu Sfinții, care va fi într-o mișcare nesfârșită. Și aceasta va da o fericire de nespus pentru noi, inexprimabilă, pentru că, așa cum spuneam, nu am experimentat-o. Dar numai astfel viața omului și pe acest pământ poate avea un sens și după aceea. În felul acesta, de fapt, învățătura creștină despre existența omului pe pământ, menit să dobândească viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu, este singura care dă sens vieții acesteia, este singura care responsabilizează cu adevărat pe om în această viață. Pentru că dacă faptele omului au o valoare veșnică înaintea lui Dumnezeu, atunci, cu adevărat, trebuie să trăim aici pe pământ o viață responsabilă. Bineînțeles că aceasta nu trebuie să ne terorizeze, pentru că Dumnezeu este și atot iubitor și atot iertător, dar dacă căutăm comunia cu El, chiar dacă mai greșim, El ne iartă și ne primește. Dacă o refuzăm constant, refuzăm credința în Dumnezeu în mod conștient, constant și consecvent și trăim deci departe de El și în rău, atunci nu mai este Dumnezeu de vină că noi ajungem în viața veșnică într-o stare de osândă, pentru că omul creat de Dumnezeu pentru a moșteni viața veșnică și dacă vrea să dispară din existență, nu va dispărea. De sufletul este nemuritor și drepții și păcătoșii vor învia cu trupul la a doua venire a Domnului. Numai că drepții, cei care au trăit aici în comune cu Dumnezeu și cu semenii și s-au străduit să împlinească voia lui Dumnezeu, să trăiască în pace cu semenii, vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, comunea vieții fericite, iar cei răi vor fi închiși în egoismul păcatelor lor și fără voia lui Dumnezeu, dar pentru că ei nu s-au făcut capabili să primească această comunie a împărăției lui Dumnezeu sau a vieții veșnice în comune cu Dumnezeu și cu Sfinții. Deci numai în acest sens viața omenească pe pământ este cu adevărat responsabilizată. Deci numai Dumnezeu și existența vieții veșnice poate cu adevărat să responsabilizeze viața omului la maximum. Faptul acesta, deci existența lui Dumnezeu și a vieții veșnice, dacă vrem sau nu vrem, este un forum care ne responsabilizează în această viață la maximum și în fața căruia nu mai există niciun fel de posibilitate de a merge pe alte cale. De aceea, credința creștină în viața veșnică și împlinirea vieții acesteia, în viața veșnică, în împărăția lui Dumnezeu, este singura care dă sens cu adevărat vieții noastre.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru această prezentare. A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că ați fost alături de noi la emisiunea Dogmele Dreptei Credințe. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Și mai jos de jos el are umbra osoasă a strămoșului oarecare. Unde se sfârșește pământul, în jos se începe gândul. Totul e plin de strămoși care ne țin pe umerilor victorioși. Mă uit la mine, mă uit la tine și văd pomii pe care îi vom ține, crescuți în pământul de deasupra și viitor, care acum e numai al lor. Peste trupurile noastre vii, de strămoși ai celor care vor fi.
1: Am coborât în stația Mareșal Constantin Prezan să ne întâlnim cu domnul colonelul Ian Patca. Sănătate, bine, ne revedem. A trecut o perioadă, ziceți-mi, înainte de toate, când am plecat de acasă, am luat fiecare un bagaj, cei mai în vârstă știu.
2: Dar am venit de acasă cu ea 7 ani, care erau de bună credință, de cea mai frumoasă educație a fost aia, în satul care era odată și în care am făcut chiar un monument în ultimii ani, în satul meu din
1: Bistrița,
2: Bistrița, Năsăut, Corvinești, lângă Lechința.
1: Un monument pentru eroii din primul, din, al doilea război?
2: Da, da, da. Din primul și al doilea război mondial și monumentul l-am luat de undeva și l-am făcut cu primăria, cu consiliul local. Ce să vă spun, aici la Cluj am în custodie, ca să zic așa, 420 de sate, 75 de comune, un oraș și 5 municipii, având grijă să inventariez monumentele, eroi, cimitirele eroilor, de toate felurile care sunt. Și în felul ăsta am reușit în ultimii ani să facem 3 cărți.
1: Aceasta este prima?
2: Prima carte este Clujul Eroic și în ea am încercat și cred că am reușit să evidențiem toate monumentele care s-au făcut în localitățile județului Cluj. Monumente care, nu numai numindu-le, ci unde s-au făcut, când s-au făcut, cine le-a făcut, cum sunt întreținute și așa mai departe, adică complet despre monumente.
1: Munca asta o faceți de unul singur?
2: Păi cu unii colaboratori care i-am. De regulă singur, că m-am ocupat în mod nemijlocit de toată, chiar scrie aici undeva, în prima pagină, că documentarea, coordonarea, concepția, forma, conținut, prezentare grafică sunt ale mele. A doua carte...
1: Clujul Eroic, prima.
2: Da, a doua carte a fost prilejuită de 100 de ani, centenarul înființării societății mormintelor eroilor, o societate care a fost patronată de Regina Maria și, mă rog, cu tot ce s-a întâmplat, ce a urmat după aceea. Și am publicat-o în 2019, o carte mai aniversară, ca să spun așa, iar acum asta ultima, Eroi și Martiri din județul Cluj, care practic încheie această trilogie despre eroi și martiri. E o carte cu liste nominale ale eroilor. Dacă în prima carte, Clujul Eroic, erau liste nominale cu monumentele și cimitirile eroilor, în a doua carte sunt liste nominale cu eroi pe localități, până la chiar un cătun, de exemplu, care a avut grijă să îi țină în memoria colectivă. Nu vă mai spun cât de greu a fost să face această carte, pentru că nu aveai date, mijloace de comunicare, nu aveai mijloace de transport și atunci am folosit poșta, trimițând peste tot scrisori, cerându-le să-mi dea date exacte despre eroi și martirii care iau ei acolo, indiferent din ce timpuri și de ce etnie, nu ne interesa asta. Și am reușit să facem această carte. Tot în cartea asta, într-o anexă care aș vrea să o subliniez, a apărut pentru prima dată, am vrut să se știe că la Societatea Cultului Erolor există un documentar cu 28

0: Mii de morți, eroi români, care au murit timp de 15 ani în Rusia, din 1941 până în 1956, când au venit unii din lagăre, dar ăștia au murit în 350 de lagăre.
1: Mai ziceți odată numărul.
0: Numărul 28.200 și nu anul trecut, în anul 2020, un coleg de-al meu istoric și cu ambasadorul de la Moscova, când erau vremurile mai maleabile, a reușit totuși să scoată din arhivele sovietice acești oameni. De ce vă spun? Că și acum sunt unii nepoți, unii descendenți și își caută, domne, a murit unchiul meu sau a murit tata, nu mai veni din Rusia. Ei, eu îl găsesc acolo imediat dacă există în arhive.
1: E doar numele sau și lagărul?
0: Nu, e numele, data nașterii, deci da. Așa, unde s-a născut, unde a fost închis, în ce lagăr și când a murit. La fiecare. Vă dați seama că are vreo 400 de pagini toată lucrarea, xeroxate, bineînțeles, și o am la mine, că au venit foarte mulți. Au venit mai mult de 10 la mine și la unii le-am găsit și s-au liniștit că au aflat unde a murit ruda lor, iar alții, că mai sunt și români care au luptat pe front și care au dispărut în luptă.
1: Nu se mai știe nimic de ei.
0: Păi n-are cum, dacă a căzut bomba în Sovaia lângă el și a explodat, nu mai rămas nimic. Ce să mai... Nimic nu mai rămas. Ăla se numește dispărut fără urmă.
1: A e acea rubrică...
0: Da, dispărut fără urmă. Adică nici ăia n-au situația lor. Dar vă dați seama tragismul de a-i ține în lagăr 15 ani până majoritatea au murit, puțin s-au întors.
1: Aveți și lista celor care au supraviețuit, care s-au
0: întors? Nu, ăia nu-i mai am, pentru că ăia deja sunt catalogați la veterani de război.
1: Erau deja pe listele
0: de veterani, da.
1: Acestea sunt, ce avem noi pe masă, prima și...
0: Și a treia,
1: și a de-a treia.
0: Da, da.
1: Demersurile le-ați început așa, făcând scrisori către primării, către protopopiate, către parohii, cerându-le să identifice și să vă trimită.
0: Da, pentru că știți ce se întâmplă? Listele acestea cu eroi locali, comunității,
1: da,
0: ele ar trebui ținute practic la primării. Dar primăriile, cum să vă spun eu, din 4 în 4 ani se schimbă primarii, se schimbă oamenii de acolo, nu au grijă de treaba asta. Cel mai bine ar fi să țină la parohii. Sunt localități unde sunt trei parohii.
1: Da.
0: E ortodoxă, romano-catolică, greco-catolică, protestantă. Fiecare să-și țină lista cu eroii pe care îi consideră că sunt lor. Pe urmă, în fiecare comună am militat ca să se facă niște cărți de aur, așa se numeau în perioada interbelică, în care comunitatea își ținea nu numai lista cu eroi și martirii care avea din sat sau din localitate, dar și o cronică cu ce fac ei pentru cinstirea acestor eroi. Pentru că știți ce se întâmplă? După marile tragedii, totdeauna oamenii sunt mai concesivi, sunt mai uniți, sunt mai... După primul război mondial au apărut foarte multe monumente. După al doilea, la fel, dar în primii ani numai așa, în primii 5-6 ani. După Revoluția din decembrie, la fel, au apărut. După aceea, acest spirit se diluează. Și noi asta facem, îi mai ținem, le reținem atenția unora, să aibă grijă de monumente, să aibă grijă de cimitire ale eroilor. Unele sunt chiar în condiții nesatisfăcătoare. Îi mai ajutăm pe unii primari sau unii fii ai satului care au inițiativă să construiască monumente și atunci le dăm consultanță.
1: Aveți un asemenea caz?
0: Da, bineînțeles, sunt, dar am făcut multe asemenea lucruri.
1: Îmi spuneați cum au și dispărut multe, acele cruci din Luna.
0: Da, alea din lună au dispărut, n-am ce să fac. Practic locul e arat, de ani de zile să seamănă Trifoi sau ce e acolo, nu. Asta așa, pentru dumneavoastră, da. Că n-am cum. Mai erau 3 sau 4 veterani, acum vreo 10 ani, care când m-am dus să-mi dăie numele, să-și aduc aminte, cine, măcar cine erau, cum se numeau oamenii ăia, erau morți, s-au dus.
1: Vreau să spun și de faptul că sunt foarte multe monumente care au dispărut fără a le ști, fără ca ele să fie prinse.
0: Dar vă mai spun o treabă aici, cum ieșim din Turda pe drumul spre Cluj, la 2 km, era un mormânt singular.
1: Pe partea stângă, cum mergem spre Turda.
0: Da, sau pe dreapta.
1: Dar cum ieșim din Turda spre Cluj.
0: Și ăla era Ion Moldovanu, da.
1: Din Cojocna, de
0: din Cojocna, iar cei care l-au înmormântat acolo au fost rudele lor atunci, că acolo a căzut omul.
1: Da.
0: Ei, iar terenul era de nevândut, pentru că era cu monument, era la drum, era foarte tentant și până la urmă o dispărut și ăla, s-au tăiat sălcile.
1: A dispărut monumentul?
0: Eu nu-l mai știu acolo. Nu-l mai știu acolo, am întrebat și la tur, dar nu mai e, că ăla care și-o câștigat. Am vrut să-l strămutăm de acolo.
1: Da. Dar era varianta Cojocna.
0: Dar nu aparține de Cojocna terenul ăla. Ăla aparține de altă comună. Primăria care avea terenul pe teritoriul ei, nu, au zis că nu e al lor, că e din Cojocna. Ăștia din Cojocna, cum să-l ia de acolo, să se ocupe? Cine să ocupe, să-l deshumeze, să aducă...
1: E arheologic, e nevoie. No, nevoie.
0: No. Nu trăim vremurile alea în care lumea să... Așa, și asta e...
1: Ce fel de vremuri, pentru că ați vorbit de vremuri, trăim?
0: Da, vremuri complicate, pentru că...
1: V-ați așteptat, v-ați gândit, v-ați închipuit așa ceva?
0: Nu, nu, nu, nu era de așteptat, pentru că e orwellian totul, adică Orwell acum 50 de ani a scris cartea aia, sau 60, 1984, și parcă 1984 e mâine, sau azi, sau ieri a fost.
1: E aici, în vecin.
0: E aici, în vecin, totul, da. Nu, e complicată treaba și am scris și o monografie a satului meu și dacă mă uit peste ea, jumătate splecați în... pe alte ținuturi, tineretul nu se mai prea preocupă și asta e, n-ai ce face.
1: Vedeți vreo luminiță?
0: Păi trebuie să credem într-o luminiță, pentru că nu se poate să fie tot timpul această degradare morală, ca să spun așa. Nu se poate, dar avem atâtea exemple, că eroii ăștia săi noștri. Dacă ne uităm pe ei sau uităm trecutul, practic ne-am uitat starea noastră de a fi.
1: Prima carte l-a citat pe Iorga, Neamul devine etern prin cultul eroilor.
0: Da, și a doua carte l-am citat pe Eminescu, că dragostea față de patrie este o durere sfântă. Ce poate fi mai frumos decât atât? Și sigur că nu vă mai spun că și în cartea Clujul Eroic, și în Eroi și Martin din județul Cluj, pentru a ajuta eventuale activități care se fac în localități, la final am dat și un florilegiu de poezie patriotică, poezie dedicată exclusiv eroilor. Și am văzut că unii au apreciat foarte mult treaba asta, pentru că am făcut în așa fel încât cartea să ajungă la cele mai multe primării și, uitați, am dat Soldatul Necunoscut de Ziua Eroilor, cele mai frumoase care le-am găsit eu, poezii închinate eroilor, numai eroilor.
1: Nu vreți să luați una și să ne-o spuneți?
0: Da, vă rog. Oricare. Sunt autori diferiți. Nici ochelarii nu iau la mine, dar de exemplu am o poezie chiar scrisă de mine, vă spun, la Alba Iulia. Doamne Dumnezeule, ce durere ne încearcă peste hotarele firii și peste toate închipuirile noastre. Oase zdrobite pe rând, trase pe roată, os cu os și fibră cu fibră și apoi inima, sub lovitura de grație, că acolo era durerea cea mare a românului. Dealul furcilor, plin de lume, cum trage valul la matcă, veniseră frații de pretutindeni, mii de ochi veniseră la Alba să vadă, să vadă și să nu uite. Memoria arde mognit peste Apuseni cu flăcări de sânge. Ai, Horea, Horea, mărite împărate, de ce ne-a fost dat să trăim mereu această lecție de istorie? Asta e una și, bineînțeles, că am dat și o poezie celebră a lui Nichita Stănescu, nu o găsesc acum, e undeva. Sau Eroi și martiri, a unui poet care e din vremea cealaltă, dar faptul că scrie de mor se cade, numai bine a zice, cinstire să le dăm cum se cuvine, căci coasa morții nu tretează spice, ci rândul fiecărui ea ne vine. Pe cei viteji îi dăltuim în piatră, să nu-i uităm sub veșnicele astre, și nopți de iarnă strânși pe lângă vatră să-i pomenim în cântecele noastre. Deci cam toate poeziile sunt aici. Am poezii de Păunescu, de Corneliu Vadim Tudor, Victor Eftimiu, poezii în general care merg la orice activitate închinată eroilor.
1: Domnule colonel Iulian Patca, vorbim de o lume, vorbim despre eroi și martiri, vorbim și despre cei care au scris, care tot așa, unii dintre ei sunt eroi, alții pot fi considerați martiri. Vorbim de o lume care a plecat. Noi suntem martori, nu știu ce fel de martori, scria domnul Scorobete, martori tăcuți.
0: Martori tăcuți,
1: vremurilor...
0: tăcuți de regulă. Dar nu văd nicio rezolvare. Cum, și dacă nu suntem tăcuți, putem face cărți.
1: E adevărat.
0: Monumentele, cele care rămân peste ani, uneori sute de ani, sunt cele făcute din piatră, din bronz și din hârtie. Deci dacă ai scris o carte ca asta, ea va rămâne, nu știu cât timp,
1: da? Dar va rămâne
0: în biblioteci, va fi ca martor. Asta e martor care nu e martor tăcut. Martor tăcut suntem noi, ființe trestei gânditori.
1: Vă întreb în final, trăim un război?
0: Acum?
1: Și o graniță mare, unde dincolo... Sunt tranșee, se bombardează.
0: Efectiv suntem
1: un război.
0: E un război, dar nu se poate, că i-a zis cineva că e operațiune militară specială, ce e aia? Păi nu vedeți că e făcută praf Ucraina pe unde au trecut rușii? Praf. Praf și pulbere.
1: Scopul?
0: Nu-i piatră pe piatră.
1: Ajungerea la gurile Dunării,
0: da,
1: Transnistria.
0: Da, testamentul lui Petru I. Nu aș, ăla nu și-a lăsat prin testament că vrea să ajungă la Dunăre și la Strâmtori.
1: Știți că înainte
0: nu,
1: de...
0: Eu spuneam că am început secolul ăsta al treilea, al...
1: Mileniul treilea,
0: mileniul
1: secolul 21.
0: L-am început, domnule, într-un climat normal. Într-un climat normal. Vedeți dumneavoastră că anormalul merge chiar și în domeniul credinței.
1: Absolut.
0: Ce poți să faci? Deci dacă nici biserica vede acolo, sunt ortodoxi cu ortodoxi, domne, neam cu neam, pentru că aproape zveri de încolo, ucraineni cu ruși. Ce să mai... Și limba e un pic diferită numai la scriere, dar la pronunții aceeași.
1: Bine, după cei 2 ani de pandemie sau ce a fost,
0: da.
1: Urmăm un război și e război.
0: Adică e război,
1: doar ce vedem la...
0: Nu. E război în toată regulă, asta e. N-ai ce să faci. Păi secole întregi am fost prinși între 3 imperii și acum istoria aproape se repetă, că tot suntem înghesuiți între unii și alții.
1: Va mai ține războiul?
0: Păi în primul rând nu există posibilitatea de a se retrage demn. Cum să te retragi din Ucraina demn, tu? Nu se poate. Și atunci vor mai fi zile imprevizibile și zile de care nici nu ne putem imagina cum vor fi.
1: Cred că ne-am dat seama cât de mică sau ce voce mică are Europa.
0: Da, pentru că oamenii sunt mici. Tot timpul au fost mici acolo oamenii. n-au fost de calibru cum au fost, au mai fost unii și în istoria
1: noastră.
0: Și care
1: au făcut Europa, da.
0: Și care au făcut Europa, bineînțeles. Sunt oameni care nu, nu-și asumă, nu au o chestie clară, domnule. E bine, s-a reușit această unitate extraordinară, unitatea în gândire, deși și așa sunt fisuri, dar...
1: La sfârșit de aprilie i-ați amintit pe veterani, atunci e ziua lor?
0: Da, da, în fiecare 29 aprilie e ziua veteranilor. Ne întâlnim, veteranii în fiecare județ, atâta cât mai sunt, sunt separați, societatea lor. Vreau să mai spun că în ultimii ani s-a mai reușit cu... conducerea noastră centrală de la București, că noi suntem filială, am aderat în 2000 la ei, fiecare județ are o filială a Asociației Cultul Eroilor, am devenit societate de utilitate publică, care e foarte important ca titlu, deși unii nu-l onorează, unii, adică le cer ceva, nu-ți dau, numai dacă eventual le ofer tu. Utilitatea publică înseamnă ceva, totuși. Și veteranii sunt de utilitate publică și cadrele militare în rezervă și retragere. Sunt trei asociații.
1: Toate cu acele... de utilitate publică?
0: Da, da, da, dar independent între ele. Nu.
1: Anul acesta ce ați făcut? Cum a fost în 29 aprilie?
0: Păi în 29 aprilie am mai avut o posibilitate, am participat la ce au rezolvat, ce au făcut cei de la Asociația Veteranilor de Război, participăm de regulă, îi ajutăm cu materiale, am făcut o expoziție de carte, o expoziție de fotografii și pliante, avem multe reviste Cultul Eroilor din țară pe care le arătăm și evocări, eventual, evocări a unor veterani de război din Cluj. Asta am făcut.
1: Domnule colonel, căutând eroi, ați început să scrieți versuri sau dinainte?
0: Nu, versuri scriu dinainte și nu scriu versuri despre eroi, mai puțin. Eu am alte teme, dar nu, poezie scriu din de 50 de ani, eu știu, din liceu. Din liceu scriu poezie, pentru că în liceu militar, eu ca elev în clasa 11-a știam 56 de poezii pe de rost din Eminescu, inclusiv scrisorile și nu numai ce era în manual.
1: Complet.
0: Toată scrisoarea.
1: Erau fragmente.
0: Știam zeci de poezii din Goga, din Coșbuc și acum am carnețelul cu care mă plimbam pe aleile de la Breaza seara și recitam poezii uitându-mă la lună.
1: Uitați că unii dintre ei nici mai avem voie să-i folosim, să le spunem numele.
0: Astea sunt, cum să vă spun, trecătoare, zic eu, pentru că uitați ce scrie și președintele Academiei, un om extraordinar. Încearcă să-i pună la locul lor pe unii care sunt rătăciți.
1: Foarte greu.
0: Cum să scoți din manuale pe Rebrean? Cum să-l scoți din manuale pe Eminescu, domnule? Cum să-l scoți?
1: Dar cum să te gândești la așa ceva?
0: Nu, nici prin minte, dar uitați-vă la manualele din alte țări, domnule, acolo ei și venerează toți scriitorii. Nu.
1: Cartea de versuri, ce ați scos-o de curând?
0: Asta e o antologie, că n-am reușit eu în pandemia asta să mă reculeg prea tare, am făcut o antologie cu cele mai frumoase poezii de dragoste care am publicat-o în sfârșit, asta e. Ce să vă mai spun?
1: Următoarea carte.
0: Următoarea carte, am pe în lucru o carte de proză scurtă, aș vrea să fac tot așa o antologie de... Am și un roman început, dar în sfârșit astea sunt intense.
1: Tema romanului?
0: Păi tema romanului tot, cum să vă spun, devenirea în viața unui tânăr până la maturitate.
1: E viața personală?
0: Nu neapărat. Nu. Din știți cum e, experiența, cu experiența înveți de la alții și înveți de la tine și e ficțiune, oricum.
1: Vă mai întreb asta. Ziceți-mi un monument reprezentativ în memoria eroilor și martirilor, monument pe care îl avem aici în Cluj.
0: Păi, eu am folosit aici, vedeți dumneavoastră, monumentul lui Mihai Viteazul lui Butunoiu, aici monumentul de pe Cetățuie, pentru că e frumos așa. La unii nu le place nici monumentul gloriostașului român, nu știu de ce nu le place, pentru că aici nu e vorba să-ți placă, pentru că monumentul în sine trebuie să-ți placă, indiferent cum e, pentru că are un simbol. Ce sunt monument? Îmi place monumentul memorandiștilor, de exemplu. Dar știți de ce îmi place? Am fost odată la Minsk, în Bielorusia. Și ăia m-au dus la vreo 100 de kilometri de Minsk, într-un sat care se numea Hatâni. Satul ăsta, Hatâni, a avut 137 de case, pe care nemții le-au distrus toate. Toate le-au făcut praf, cum fac rușii acum. N-a scăpat din tot satul decât un om care a fugit prin pădure și, în sfârșit, când l-au găsit ăștia, el a reconstituit unde a fost fiecare casă. Și satul ăsta s-a refăcut, fiecare casă e un monument. Un monument în sine, adică nu un monument. Aici e casa lor, aici au fost trei, au murit toți, împușcați, arși sau ce. Dar de ce vă spun de monumentul memorandiștilor? Că așa a fost el conceput, practic. În mijlocul satului există un asemenea monument, cum e monumentul memorandiștilor din Cluj, sau ăsta e la fel ca ăla, cu un clopot și electronic. Clopotul ăla bate în fiecare minut odată. Bam! Și se aude pe toată baia, are un eco extraordinar. Ăla aduce aminte de ce s-a întâmplat acolo. Ăsta, dacă ar bate măcar la anumite zile clopotul ăsta, ne-ar aduce aminte. De ce bate? Păi pentru memorandiști. Dar ce să ia? Ce? Unii nici nu știu cine sunt memorandiști.
1: Domnule colonel Iulian Patca, vă mulțumesc și să dea Dumnezeu să mai putem vorbi din memorie despre memorie.
0: Discuția a fost, nu știu ce, dar sper să duc mai departe, măcar spiritul ăsta al cultului eroilor, mă bat cu unii și cu alții ca să ne sprijine, măcar moral, și alte cărți nu mai apar de cultul eroilor, pentru că însemna numai să le completez dacă apar elemente noi, liste noi de eroi, sau să face alt monument, dar nu e cazul. Tot ce am de spus despre eroii, martirii, monumentele, cimitirile eroilor din județul Cluj sunt aici, în cele trei cărți.
1: Mulțumesc!
0: N-aveți pentru ce.
2: Idolii ierbii. Din când în când, în loc de firul ierbii, răsare câte un idol subțire și verde, caii îl ocolesc cu mirare și ale furnicilor cete. Ei sticlesc noaptea ca un tăiș, amenințând stelele, luna, ca ei fug spre râu împrundiș. Furnicile nu se mai văd niciuna. Ei sunt iarba unui cal nenăscut, ei vor fi păscuți numai în viitor. Eu i-am văzut, da, i-am văzut, dar m-am retras din fața lor.
3: O sută de ani, o sută de voci.
4: Hristos a înviat!
5: Hristos a înviat!
4: Hristos a înviat!

laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ învrednicește-ne cu inima curată, ascântați-i unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din morți și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după mare mila ta. Iisuse cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

nu pricepe dumnezeiască taină, cum izvorul vieții înviază omorând moartea. Pentru aceasta numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați, cu glas de bucurie duhovnicească grăim către tine unele ca acestea. Iisuse, Cel ce a intrat prin ușile încuiate, intră și în casa sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce a întâmpinat în cale pe ucenicii tăi, întâmpină-ne și pe noi pe calea acestei vieți și ne mântuiește. Iisuse, Cel ce ai aprins inimile lor cu cuvintele tale, aprinde și inima noastră cea rece spre dorirea de slava ta. Iisuse, Cel ce te-ai cunoscut într-o frângere a pâinilor, dă-ne și nouă te cunoaște în dumnezeiască împărtășanie. Iisuse, Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt ucenicilor tăi, trimite-ne și nouă pe acest Duh mângăitor de la Tatăl. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

Asupra morții, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse, cheamă-ne și pe noi din adâncul păcatelor noastre, ca și noi, curățindu-ne simțirile ție, celui ce strălucești cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să cântăm cântare de biruință, așa. Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimile noastre, cele rele. Iisuse, dădătorule de viață, dă-ne și nouă o viață mântuitoare. Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră într-un îndreptările tale. Iisuse, cel ce ai săturat cu 5 pâini și 2 pești, 5.000 de bărbați în pustie, afară de femei și de copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea ta cerească. Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adâncul răutăților noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, înviază.

Suse cerurile cu vrednicie se vesele și pământul se bucură, iar noi prăznuind veselia cea veșnică, îndrăznim a-ți cânta unele ca acestea. Iisuse cel ce șezi într-o lume.

Văzând cu Duhul pe Dumnezeu înviat, veni să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă și neroditoare, ci din izvorul nestricăciunii și purtătorul de viață, mormânt al Mântuitorului, care pe pământul cel neroditor al sufletelor noastre, udându-l, ne-a învățat pe toți a cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ne-ai poruncit să primim scump sângele Tău, învrednicește-ne fără de lipsă a primi acest prea cinstit sânge. Iisuse, Cel ce trimis ploaia asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește-ne și pe noi cu harul Tău ca să aducem roadă duhovnicească. Iisuse, Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care ți-a sărutat cu lacrimi de pocăință picioarele Tale, dă-ne și nouă a-ți uda picioarele Tale cu lacrimi de umilință. Iisuse, Cel ce-ai întărit pe Toma în credința învierii Tale, dă-ne și nouă credință nefățarnică. Iisuse, Cel ce-ai zis căuta și veți afla, dă-ne și nouă a te găsi pe Tine. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și

ca să prăznuiască toată zidirea învierea lui Hristos, pentru care, fiind întăriți, vom cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce pe toate le umpli de lumina Ta, luminează și ochii noștri cei întunecați. Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer. Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât cu lumina Ta cea dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară-Te și în adâncul inimilor noastre. Iisuse, Cel ce ai scos din temnițele iadului sufletele ce Te așteptau, scoate-ne și pe noi păcătoșii din întunericul mâhnirii, căci viața noastră de iad s-a apropiat. Iisuse, Cel ce tuturor le întinzi prea curatele Tale mâini, cuprinde-ne și pe noi ticăloși în brațele Tale. Iisuse,

Minunat și cu neputință este a pricepe cum ieri ne-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase, iar azi ne sculăm împreună cu Tine în Duh, dar cu bucurie îți cântăm Ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce-ai înviat și-ai dat în dar tuturor viață, întraripează mintea noastră ca să-ți urmeze Ție pururea. Iisuse, Cel ce-ai sfințit pământul cu picioarele Tale, sfințește și gândurile noastre, cele care se înalță la Tine. Iisuse, Cel ce nu ai oprit a se zugrăvi prea cinstitul Tău chip, dă-ne și nouă avea pururea în sufletele noastre chipul învierii Tale. Iisuse, Cel ce ai primit ce de iubani ai văduvei, primește și de la noi cântarea aceasta. Iisuse, Cel ce n-ai osândit pe femeia desfrânată, ci prin puterea Ta ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osândi nici buzele noastre cele întinate care Te sărută pe Tine prin cântări de laudă. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și

străin lucru că pe Dumnezeu întrupat și înviat din morți, noi astăzi cu cugetul văzându-L, toată grija cea lumească să o lepădăm și ca pe împăratul tuturor să-L primim,

totul ai fost iubire, Iisuse, către omul cel căzut și ai pus la dumnezeiască strajă, pentru Dumnezeu grăitorul ama cum să stea împreună cu noi și să arate pe Îngerul cel purtător de lumină, care a grăit lumina despre învierea ta. Pentru aceasta și noi grăim ție unele ca acestea. Iisuse, cel ce ai fost păzit de ostași, trimite la straja sufletelor noastre pe Îngerul păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre, ca să ne păzească și să ne călăuzească spre mântuire pentru învierea ta. Iisuse, cel ce ai orbit cu dumnezeiasca ta strălucire ochii celor ce te străjuiau, întoarce ochii noștri de la deșertăciune și iluminează spre cunoștința adevărului. Iisuse, cel ce ai întrebat pe apostolul Petru, mă iubești? Dă-ne și nouă să avem chipul dragostei lui de la urmă. Iisuse, cel ce ai iertat lui Petru, apostolul, lepădarea de tine, iartă-ne și nouă lepădările, cele din fiecare ceas, de poruncile tale. Iisuse, cel ce ai dat puterea apostolilor tăi a lega și a deslega, dezleagă-ne și pe noi de nedreptățile noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, viază și

toată firea omenească în tine s-a preaslăvit cu învierea ta, Iisuse, și prin aceasta s-a dăruit nestricăciune trupurilor sfinților, adeverindu-ne aceasta primoașele sfinților.

Întâmpinând ieșirea din mormânt și în loc de mir cântare îți aduceți ție ca soarelui dreptății și stăpânului, cu ale căror cântări primește și aceste rugăciuni ale noastre. Iisuse, Cel ce ai primit mirul cel vărsat pe tine, primește și ale noastre cântări de laudă, de mulțumire și de cerere. Iisuse, soarele dreptății, luminează sufletele noastre cele întunecate. Iisuse, Cel ce pe pescare ai făcut vânător de oameni, atrage și voia noastră cea rea spre ascultarea Ta. Iisuse, Cel ce pe Saul ai prefăcut în mai marele apostol, înțelepțește-ne și pe noi cei ce rătăcim. Iisuse, pentru rugăciunile acestui apostol și ale tuturor sfinților Tăi, fie-ți milă de noi păcătoși. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și suflete.

Cel ce te-ai pogorât în cele mai de jos ale pământului și ai sfârmat legăturile cele veșnice, în care se țineau legate sufletele, slobozește-ne și pe noi de legăturile păcatului ca să scântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai încredințat pe iubitul Tău, cerii Maicii Tale, încredințează-ne și pe noi îngrijirii ei, celei mântuitoare. Iisuse, Cel ce suferințele Maicii Tale le-ai prefăcut în bucurie, dă-ne și nouă nevrednicilor cu răbdare să purtăm crucea noastră. Iisuse, Cel ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica Ta, dă-ne și nouă păcătoșilor ca să fim sub acoperământul ei. Iisuse, Cel ce nu ai oprit pe prunci a se atinge de Tine, dă-ne și nouă blândețile și curăția inimii pruncilor. Iisuse, Cel ce ai liberat pe desfrânata și i-ai poruncit ca să nu mai păcătuiască, dă-ne și nouă ca de acum să nu te mai întristăm.

Spre învierea ta binevoiește ca să-ți aducem ție, Mântuitorul nostru, și prin aceasta să primească sufletele noastre mirul vindecării de nălucirile cele vătămătoare, ca să-ți cântăm ție pururi.

ale darului și prin aceasta, ca prin oglindă duhovnicește, văzând scularea ta cea aducătoare de viață, ne închinăm cinstitei tale cruci și slăvitei învierii tale, pe care o lăudăm și o slăvim cântând așa: Iisuse, Cel ce ai plecat cerul, primește și rugăciunea noastră ca un îndurător. Iisuse, Cel ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupești. Iisuse, Cel ce te-ai dat cu totul pentru mântuirea noastră, dă-ne și nouă cu totul a nepredație. Iisuse, Cel ce te-ai suit la ceruri ca să pregătești locașuri celor ce te iubesc pe tine, așează-ne și pe noi locașurile tale. Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, numără-ne și pe noi cu oile cele de-a dreapta Ta. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și

Toți ne-a iubit și primește rugăciunea noastră ca o pârgă ce se aduce în ție și depărtează de la sufletele noastre tot gândul cel viclean, ca fără de osândă

și credem că dăruiești tuturor viață veșnică. Pentru aceasta, într-o această numită și sfântă zi, ca frații unul pe altul să ne îmbrățișăm, iar pe cei ce ne urăsc pe noi să iertăm pentru învierea ta. Deci cu o gură și cu o inimă să cântăm ție unele ca acestea. Iisuse, cel ce-i binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, binecuvintează și acum osteneala noastră cea după putere. Iisuse, cel ce-i sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru tine, sfințește și dorile și gândurile noastre. Iisuse, cel ce te-ai făgăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul viacului, fii neîncetat și cu noi păcătoșii. Iisuse, cuvântul cel adevărat al Tatălui, curăță cuvintele noastre cele nevrednice, ca să te lăudăm pe tine. Iisuse, paștile cele mântuitoare, care-i duc de la moarte la viață, să lășluiești în locașul tău, luminându-ne haina sufletelor noastre. Iisuse, cel ce-ai înviat din morți, înviază și

0: O Iisuse Hristoase, Cel ce ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dărui viață, primește ca un milos de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca să-ți cântăm ție, Aliluia!
1: Iisuse Hristoase, Cel ce ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dărui viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca

Ca cu moarte pe moarte și celor din morminte le-ai dărui viață, primește ca un miros de bună mileasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormânt.

Cetatul laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ vrăniceni și ne cu inimă curată ați cântat ție unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns care iluminezi pe toți credincioși, iluminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din moșii, la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse, cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, îi faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse, cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după

ca să se păzească sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boale, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălire altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesni, iertător să ne fie nou, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă.

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă în față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

0: De preacuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, ale sfinților și drepților dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
5: Hristos a înviat și bun găsit la știri. Începem cu principalele titluri. Biroul de presă al Patriarhiei Române a anunțat programul Hramului Istoric al Catedralei Patriarhale Sfinții Împărați Constantin și Elena. Comisia Europeană a anunțat că România ar putea primi curând 2,62 de miliarde de euro după ce a evaluat pozitiv a patra cerere de plată din cadrul mecanismului de redresare și reziliență. Din această lună se majorează indemnizațiile pentru copiii cu dizabilități și sprijinul pentru familiile vulnerabile, iar Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că tinerii care finalizează studiile în acest an pot beneficia de ajutor de șomaj și suport profesional. Continuăm cu știrile pe larg. Biroul de presă al Patriarhiei Române a anunțat astăzi printr-un comunicat programul Hramului Istoric al Catedralei Patriarhale Sfinții Împărați Constantin și Elena. Părintele Florin Petre, secretar patriarhal.
6: Miercuri 20 mai 2026, în intervalul 16:20, va fi săvârșită slujba privegherii în interiorul Catedralei Patriarhale de către Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu soborul slujitor al Catedralei Patriarhale. Joi 21 mai 2026, Marea Sărbătoare a Sfinților Împărați Constantin și Elena, Hramul Istoric al Catedralei Patriarhale va cuprinde următoarele evenimente. Ora 7, Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, vor fi depuse spre cinstire în baldachinul Sfinților din vecinătatea Catedralei Patriarhale. Ora 8, slujba miezonoptice și a acatistului Sfinților Împărați Constantin și Elena. Ora 9:15, Sfânta Liturghie săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de

0: ierarhi, preoți și diaconi, în altarul mare de vară al Catedralei Patriarhale. După apolisul Sfintei Liturghii, slujba parastasului pentru eroi va avea loc tot la altarul de vară. Ora 12, anunțarea câștigătorilor concursului național catehetic, familia, binecuvântare a lui Dumnezeu și școala iubirii smerite și darnice. Ora 12 și 15, anunțarea câștigătorilor concursului național Icoana Ortodoxă, Lumina Credinței.
1: În seara zilei de joi, de la ora 16, vor fi săvârșite slujba vecerniei și a paraclisului sfinților împărați Constantin și Elena în interiorul Catedralei Patriarhale. Introducerea sfintelor moaște în interiorul Catedralei Patriarhale va avea loc după închinarea ultimului credincios. În ziua praznicului Înălțării Domnului, care va fi sărbătorit joi 21 mai, Patriarhia Română va celebra și Ziua Eroilor printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională. Potrivit unui comunicat transmis tot astăzi de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, la ora 12 clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române vor răsuna în memoria eroilor români. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
2: Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior, hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Totodată, prin legea numărul 379/2003, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica Ortodoxă Română pomenește în cadrul fiecarei sfinte liturghii pe eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Prin devotamentul și curajul lor, acești eroi au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității naționale, contribuind la obținerea independenței și la realizarea unității statului român.
1: Înălțarea Domnului este și hramul principal al Catedralei Naționale.
2: Catedrala Națională din București a fost edificată în memoria tuturor eroilor pentru a prăznui această sărbătoare națională a poporului român. Lăcașul are ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, iar al doilea hram, Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României. Ținând cont că anul acesta, 2026, praznicul Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, coincide cu hramul Catedralei Patriarhale istorice, respectiv sărbătoarea Sfinții Împărați Constantin și Elena, precum și de faptul că lucrările de continuare a pictării interiorului Catedralei Naționale sunt în plină desfășurare, evenimentele dedicate ambelor celebrări vor avea loc exclusiv pe colina Patriarhiei.
1: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din temnițele comuniste a fost marcată astăzi în memoria miilor de persoane arestate de regimul totalitar. Data a fost aleasă pentru a aminti de noaptea din 14 spre 15 mai 1948, când autoritățile comuniste au declanșat unul dintre cele mai ample valuri de arestări politice din România postbelică. Peste 10.000 de tineri intelectuali, studenți și opozanți ai regimului au fost reținuți, anchetați și condamnați. Mulți dintre cei închiși au ajuns în penitenciarele comuniste de la Aiud, Gherla, Pitești, Sighetu Marmației sau Râmnicu Sărat. Printre aceștia se numărau și mărturisitori ai credinței ortodoxe, precum părinții Nicolae Steinhardt, Arsenie Papagioc, Justin Pârvu, Gheorghe Calciu Dumitreasa, Sfântul Dumitru Stăniloae și Sfântul Sofian de la Antim. O parte dintre mărturisitorii credinței care au suferit în temnițe comuniste au fost canonizați de Biserica noastră în anul 2024. Proclamarea solemnă a canonizării având loc în 2025, an declarat în Patriarhia Română drept anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodoxi români din secolul al XX-lea. Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din temnițele comuniste a fost instituită prin legea numărul 127, adoptată de Parlamentul României și promulgată în anul 2017. Militarii brigăzii 1 sprijin manevră Argedava din București au de astăzi un lăcaș de închinare, noua capelă din incinta unității militare cu hramul Sfinții Martiri Bruncoveni, a fost sfințită de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, și va fi loc de rugăciune până la ridicarea unei biserici mai mari pentru care s-a turnat deja fundația. La eveniment au participat și elevi de la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc, județul Suceava. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul a vorbit despre necesitatea ridicării unei capele într-o unitate militară și importanța rugăciunii.
3: Dorim ca locul acesta, binecuvântat astăzi, îmbrăcat cu harul Duhului Sfânt, să fie un real reazăm în viața și activitatea pe care o desfășoară ostenitorii acestui batalion. Este un moment deosebit și iată că Dumnezeu a rânduit mai multe coincidențe pe care le-am observat astăzi. Am constatat că Paraclisul se află în vecinătatea sălii de sport și nu este un lucru întâmplător, pentru că rugăciunea este o gimnastică a sufletului și Sfântul Apostol Pavel folosește adeseori realități din lumea sportului pentru a arăta anumite lucruri duhovnicești de o mare profunzime. De exemplu, Sfântul Apostol Pavel compară viața omului creștin cu o competiție și așa cum în lumea sportivă cei care ies pe locul întâi iau cununa, așa și în lupta noastră cu păcatul, cu ispitele, cu încercările acestei vieți, cununa mântuirii o iau cei care ajung până la capătul pistei, alergând alergarea cea bună, cum numește Sfântul Pavel.
1: Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, la rândul său generalul locotenent Ciprian Marin, șeful statului major al forțelor terestre, și-a exprimat dorința ca virtuțile sfinților martiri brâncoveni, ocrotitorii capelei, să le fie militarilor model de urmat.
4: Vă mulțumim, ne-a făcut o mare bucurie și o mare cinste de a fi împreună cu noi astăzi pentru sfințirea Sfintei Capele Militare. Aș vrea să spun în foarte puține cuvinte că a fost într-adevăr o zi luminoasă și este o zi luminoasă. Norii s-au îndepărtat, soarele ne-a luminat tot timpul și vreau să spun că am convingerea că eforturile pe care le-au făcut părintele Nicolae împreună cu domnul general și toată echipa și cu domnul general Botea, toți cei care s-au implicat pentru a reuși să continue acest demers și edificarea unei biserici noi și până atunci să aibă un loc de închinăciune militarii brigăzii unu sprijin manevră în această frumoasă capelă dedicată Sfinților Martiri Brâncoveni. Ce le doresc? Le doresc ca virtuțile Sfinților Martiri Brâncoveni să rodească în sufletele acestor tineri minunați, militari și personal civil, astfel încât să se bucure de protecția lor, să fie la fel de virtuoși în credință, în dragostea de țară și în dorința de sacrificiu.
1: Generalul locotenent Ciprian Marin, șeful statului major al forțelor terestre. La final, preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul a oferit mai multe distincții bisericești din partea preafericitului părinte patriar Daniel. În aula Academiei Române a avut loc astăzi sesiunea festivă 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român dedicată cosmonautului Dumitru Dorin Prunariu. De asemenea, evenimentul a reunit cosmonauți și oameni de știință din mai multe țări. În deschiderea sesiunii festive, academicianul Marius Andruh, președintele Academiei Române, a reliefat importanța națională a personalității lui Dumitru Prunariu.
5: Avem astăzi bucuria și onoarea de a ne reuni în aula Academiei Române pentru a marca un moment de referință în istoria științei, tehnicii și demnității naționale, împlinirea 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui român. La 14 mai 1981, Dumitru Dorin Prunariu pornea spre spațiul cosmic la bordul navei Soyuz 40, în cadrul programului Intercosmos, devenind primul român care a privit Pământul din afara atmosferei sale. Acest zbor nu a fost doar o performanță individual excepțional. A fost intrarea României într-un club restrâns al națiunilor care au contribuit direct prin prezența umană la explorarea cosmosului. Pentru Academia Română, această aniversare are semnificația aparte. Ea ne amintește că marile izbânzi ale unei națiuni nu apar întâmplător. Ele sunt rezultatul educației, al cercetării, al culturii tehnice, al muncii disciplinate și al unei viziuni care depășește limitele imediate ale prezentului. Zborul cosmic al generalului locotenent în retragere, dr. inginer Dumitru Dorin Prunar, membru de onoare al Academiei Române, rămâne una dintre aceste izbânzi majore.
1: Academicianul Marius Andruh, președintele Academiei Române, cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu, general locotenent în retragere al forțelor aeriene române și membru de onoare al Academiei Române, a descris însemnătatea acestei rememorări.
6: Pentru mine, evocarea zborului cosmic din mai 1981 nu este doar o rememorare a unui episod excepțional din propria viață. Este înainte de toate prilejul de a înțelege mai limpede sensul unui început. Un început pentru un om, desigur, dar mai ales un început pentru o țară. Un început de drum pentru ceea ce numesc astăzi, cu toată convingerea, România cosmică. Atunci când am urcat la bordul navei Soyuz 40 și am pornit către stația orbitală Salyut 6, nu am simțit că reprezentam doar o performanță tehnică sau o reușită personală. Am simțit, în modul cel mai direct, că purtam cu mine capacitatea unei națiuni de a visa la scară mare, de a investi în educație, de a respecta știința și de a privi dincolo de orizontul imediat al prezentului. În acele clipe, România a fost prezentă în cosmos nu numai printr-un om, ci printr-un tot ceea ce formase acel om. Școală, exigență profesională, disciplină, cultură tehnică, dar și încrederea că și o națiune de dimensiune medie poate avea un loc demn în marea aventură a cunoașterii.
1: Cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu, general locotenent în retragere al forțelor aeriene române și membru de onoare al Academiei Române. La finalul evenimentului festiv, în calitatea de delegat al Preafericitului Părinte Patriar Daniel, protosinghelul Simeon Cuțui i-a acordat lui Dumitru Prunariu Ordinul Mitropolitan Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou și a adresat un cuvânt de apreciere.
7: Ne aflăm astăzi într-un moment de recunoștință și de prețuire națională la 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român, un eveniment care, bineînțeles, că a așezat numele României în istoria explorării spațiului. Psalmistul David a scris acum aproape 3000 de ani următoarele cuvinte: cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Aceste cuvinte rămân până astăzi unele dintre cele mai pătrunzătoare mărturisiri despre întâlnirea omului cu măreția creației. În mai 1981, un fiu al României a privit această creație de acolo de unde puțini oameni au privilegiul de a o privi vreodată. Iar mărturia pe care a dus-o atunci și de nenumărate dăți după aceea, prin întreaga sa viață și carieră, a fost una de responsabilitate și a slujirii statornice a neamului său. Domnule Prunariu, în mai 1981, nu ați dus printre stele doar un drapel, ci ați purtat sufletul, speranțele și demnitatea unui popor întreg. Ați demonstrat că știința, disciplina și, dacă îmi permiteți, curajul unui singur om pot deveni onoare pentru un întreg popor.
1: Părintele protosinghel Simeon Cuțui, delegat al Preafericitului Părinte Patriar Daniel. La ea se desfășoară până mâine cea de-a 13-a ediție a Simpozionului Internațional Dumitru Staniloae. Evenimentul este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Ediția din acest an are tema Binecuvântată ești tu între femei, Maica Domnului, Maică Fecioară Îndrumătoare. Am aflat amănunte de la colegul nostru Lucian Ducan.
8: În debutul zilei de astăzi a simpozionului Dumitru Staniloae a avut loc conferința inaugurală cu tema Bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, Maica Domnului ca paradigmă pentru omenire. Prelegerea pe acest subiect a fost susținută de dr. Elizabeth Ann Teocritov, lector asociat la Institutul de Studii Creștine Ortodoxe din Cambridge. După acest moment s-au derulat primele două sesiuni de comunicări ce au avut ca temă Familia creștină, vocație și instituție. Conferențiarei primei sesiuni au fost dr. Olga Sevastianova, director al Institutului de Cercetare Ortodoxă Sfântul Ioan Gură de Aur și părintele Țodne Ceițe, lector universitar la seminarul și Academia Teologică din Tbilisi, Georgia. În cadrul celei de-a doua sesiuni, tot doi invitați au susținut referate. Cornelia Măirean, profesor universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din Iași și Natalia Elena Intotero, vicepreședinte al Camerei Deputaților și fost ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Sesiunea a treia a avut ca generic Sfințenie Feminină și Logosul Bisericii și s-a derulat simultan în patru locații diferite. În două dintre sesiuni, referatele au fost susținute în limba engleză, respectiv franceză, iar în celelalte două, în limba română. Mâine sunt programate alte trei sesiuni de prelegeri. Printre cei ce vor susține referate se numără preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, consilier patriarhal dr. Andres Van Clipici, părintele profesor universitar dr. Ioan Vicovan și Dumitru Horia Ionescu, nepotul sfântului părinte Dumitru Stăniloae. La ora 14, părintele conferențiar universitar dr. Cezar Paul Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, va prezenta concluziile simpozionului.
1: Lucian Ducan, un eveniment dedicat prevenirii traficului de persoane parte a unei campanii naționale desfășurate sub egida Patriarhiei Române s-a desfășurat astăzi pe faleza Cazinoului din Constanța. Programul, care a debutat în anul școlar 2023-2024, s-a adresat inițial elevilor claselor a 12-a din seminariile care aparțin Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. În anul școlar 2024-2025, proiectul a fost extins la nivel național cu implicarea elevilor din clasele a noua din toate seminarele teologice din Patriarhia Română. Pentru anul școlar în curs, campania a continuat cu participarea claselor a 10-a din 10 seminarii teologice din țară. Astăzi, elevii, alături de corul Seminarului Teologic Ortodox Constanțean, au organizat un flash mob prin care au transmis un mesaj puternic împotriva celor trei forme principale ale traficului de persoane: exploatarea prin muncă, exploatarea prin cerșătorie și sexuală. În cadrul evenimentului, seminariștii au compus și interpretat un imn al campaniei antitrafic, alături de alte cântece, poezii și momente artistice reprezentative. Alături de participanți a venit și înalt preasfințitul părinte Teodosie. Arhiepiscopul Tomisului a vorbit despre gravitatea păcatului traficului de persoane și i-a îndemnat pe cei prezenți să aibă un duhovnic cu ajutorul căruia să-și păstreze echilibrul sufletesc.
9: Noi nu trebuie să ajungem la așa ceva, la trafic de persoane. Este un păcat atât de grav. Noi trebuie să rămânem sub oblăduirea părinților, a dascălilor, a duhovnicilor noștri. Și eu am duhovnic. Fără duhovnic nu ai o așezare adevărată, nu ai mijlocire către Dumnezeu. Duhovnicul ți este martorul faptelor vieții tale. De aceea, să fiți cu luarea minte, să fiți buni, să fiți cuminți, să învățați, să vă iubiți, să nu vă mâniați niciodată și să nu vă enervați. Trebuie să avem judecată deplină tot timpul, rațiunea să lucreze conform conștiinței, conștiinței creștine curate, să lucreze necontenit. Și toate să le începem cu rațiunea îmbrăcată în harul credinței, cu conștiința cea sigură, curată, fiind conștiința glasului Dumnezeu cel mai fidel. Rămâneți credincioși în toate, rămâneți pașnici, dăruiți-vă unul altuia din sufletul vostru ce aveți mai bun și mai frumos. Și să vă feriți și să ajutați pe cei care sunt în dezechilibru, să vă feriți a cădea în dezechilibru. Începutul dezechilibru este mânia și enervarea. Să nu le aveți pe acestea.
1: Inițiatorii și susținătorii proiectului, atât logistic cât și financiar, sunt Federația Filantropia a Patriarhiei Române, reprezentată de părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță, International Orthodox Christian Charities și Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Trei familii vulnerabile afectate de incendiul din Soveja de la sfârșitul lunii aprilie vor primi case noi cu ajutorul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. Anunțul a fost făcut de înalt preasfințitul părinte Ciprian în cadrul unei vizite în localitatea din județul Vrancea. Ierarhul s-a întâlnit cu reprezentanții autorităților locale și a analizat proiectele tehnice și planurile viitoarelor locuințe care vor fi ridicate pentru familiile rămase fără adăpost. Fondurile necesare construirii celor trei locuințe provin din colectele organizate în toate parohiile și mănăstirile din județele Buzău și Vrancea în duminicile din 3 și 10 mai. Înalt preasfințitul părinte Ciprian a vizitat și zona afectată de incendiu, unde s-a întâlnit cu localnicii sinistrați și a încredințat de sprijinul și solidaritatea bisericii. În Pitești au loc astăzi simpozionul național Violența ca fenomen social și intervenția asistenței sociale. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul Universitar din municipiu și a fost dedicat analizei violenței și identificării soluțiilor interdisciplinare de prevenire și intervenție. Prezent la eveniment, înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a rostit un cuvânt în care a prezentat mai multe motive spirituale de la care pornește violența.
10: În multe situații, violența izvorăște din slăbirea credinței, care lucrează la caracter, la educație, din pierderea reperilor morale, din diminuarea valorii sacre a persoanei umane, create după chipul Domnului Dumnezeu și din lipsa rugăciunii. Atunci când noi agresăm verbal și, mă rog, trebuie să gândim că persoana din fața noastră este fața lui Dumnezeu. O să spuneți, iau, tu ce exagerează, cum adică fiecare om este fața lui Dumnezeu. În temei biblic. N-am spus-o eu, a spus-o Sfânta Treime, să faci un om după echipul și asemănarea noastră. Asta trebuie scris pe toate frontispiciile, pentru că trebuie să înțelegem că orice ființă este fața lui Dumnezeu, pe care trebuie să o tratăm în consecință. La bază e educația. Fără doar și poate povesti și spune noi despre educație. Sfânta educație, dacă vreți, trebuie să leagă și povestea economică. Dacă n-ai cele alegurii și așa mai departe, nu? deja e atac împotriva ființe umane și de aici scandal. Tema acestui simpozion se armonizează în mod profund cu preocupările pastorale și misionare ale Bisericii Ortodoxe Române, a Bisericii în general, din cadrul anului omagial 2026.
1: Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. Printre concluziile evenimentului s-au numărat dorința de înființarea unui program de master în teologia și asistență socială a familiei și adicțiilor, precum și dezvoltarea unor laboratoare de consiliere pentru tinerii afectați de dependențe. La final, datele meteo de la ANM, la noapte vremea va fi răcoroasă, iar cerul va fi variabil, mai mult senin în estul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 13 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei spre minus 3 grade, unde se va forma brumă. Mâine vremea se va încălzi, astfel că valorile termice se vor situa în jurul celor normale la mijlocul lunii mai. Cerul va fi variabil, temporar, cu norări în jumătatea de vest a teritoriului și la munte. Îndeoseb după amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Banat, Crișana, Oltenia, vestul și în sud-vestul Transilvaniei. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție.
11: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu a nevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaunul împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul.

Fiindu-se pe sine sfânta într-o curăție, zis-a lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță,

înțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască fiul, spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa, bucură-te tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te începutul minunilor lui Hristos, bucură-te capul poruncilor lui, bucură-te scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te ceea ce le ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te ceea ce întreci mintea înțelepților,

bucurat și cu săltări în pântece, ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonizirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brază care ai rostit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorești ca raiul desfătării, bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită, bucură-te, curăția toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu.

Vifor de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești curată de nuntă, tu ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

el fără prihană, hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor Raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit

Văzut au pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l ale fi stăpânde și luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri al sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminezi tătăinuitorii trăimii, bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor neamurilor.

Bunita întunericul minciunii, că idolii lui nerăbdând tăria ta, Mântuitorule, au căzut, iar cei ce de ei au scăpat îi cântau născătoare de Dumnezeu. Bucură-te îndreptarea oamenilor, bucură-te căderea demonilor, bucură-te ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii, bucură-te ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească. Bucură-te mare care ai necat pe netrupescul faraon, bucură-te piatră care ai adăpat pe însetații de viață, bucură-te stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric, bucură-te acoperământul lumii cel mai lat decât norul, bucură-te hrană și cupă cu mană, bucură-te slujitoarea despătării celei sfinte, bucură-te pământul

celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi văzând minunea să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te cu luna înfrânării, bucură-te ceea ce a iluminat chipul învierii, bucură-te ceea ce a arătat viața îngerească, bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii, bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc, bucură-te ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți, bucură-te ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți, bucură-te împlânzirea judecătorului celui drept, bucură-te iertarea multor greșiți, bucură-te haina celor goi de îndrăzneală, bucură-te dragostea care biruiește toată dorirea,

cum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că dumnezeiască pogorârea a fost iară nu mutare din loc și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepricepere a celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel prea mărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea,

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună.

Feritorii cei mult vorbitorii vedem născătoare de Dumnezeu cât stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște, iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm. Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți, bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători, bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți, bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme, bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încâlcite ale atenienilor, bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor, bucură-te ceea ce ne-ai ridicat din adâncul necunoștinței, bucură-te ceea ce pe mulți ai iluminat la minte, bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască, bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieți,

Lor născătoare de Dumnezeu Fecioară și tuturor celor ce aleargă la Tine, că Făcătorul Cerului și al Pământului Te-a gătit pe Tine curată, sălășluindu-se în pântecele Tău și învățându-i pe toți să cânte Ție.

Dumnezeiesc, bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că mara anunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc,

Împărate sfinte, de ți-am aduce cântări și psalmi la număr întocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă spre mulțimea milor tale celor multe, pe care le

Mare de lumină arătată celor ce sunt în întuneric, o vedem pe prea sfânta Fecioară, aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îi călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmașii îngrozești ca un tunet, bucură-te, că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină, bucură-te, că ai izvorât râul cel ce curge cu ape multe, bucură-te, ceea ce ne-ai arătat chipul cristelniței, bucură-te, ceea ce curățești urmele păcatului, bucură-te, baie care speli conștiința, bucură-te, cupă care dai gust bucuriei, bucură-te, adierea mirosului celui bun al lui Hristos.

Domnul care ține toate cu mâna a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrășmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului!

născut pe cuvântul cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum mântuiește de toată ispita și scoate din chinul ceva să fie

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască,

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.

Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm și în această ediție dialogul cu Dorel Rohian, dirijorul ansamblului folcloric studențesc, mărțișorul al Casei de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Dorel Rohian împlinește anul acesta 70 de ani de viață și 35 de ani de când este oficial dirijorul ansamblului folcloric studențesc Mărțișorul al Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Spun oficial pentru că ocazional a cântat ca instrumentist sau a dirijat ansamblul studențesc.

0: O viață dăruită muzicii populare românești și concretizată în participări la festivaluri naționale și internaționale. Asta putem să spunem despre activitatea dirijorului Dorel Rohian. Despre Dorel Rohian, Gheorghița Nicolae, realizator TV al programului Tezaur Folcloric, spune astfel: nume de aur al tezaurului folcloric românesc. Ani de-a rândul conducea orchestra ansamblului folcloric Mărțișorul, fie că a pus baze de temelie, piatră de temelie pentru unii artiști, pentru unii soliști, sau că a consolidat baza sau cariera unor mari soliști, el este astăzi pe firmamentul de aur al folclorului românesc. Un nume care acolo se înscrie, cu apreciere din partea tuturor. Din înregistrările care s-au realizat de-a lungul anilor cu diversi artiști, pe care le putem aminti, mai ales artiștii transilvăneni.
1: Da, am avut ocazia și plăcerea și mă mândresc cu acestea că am făcut nu prea multe CD-uri, dar care le-am făcut cu soliștii care m-au solicitat, Ovidiu Purdea Someș.
0: Aș dori să precizăm aici, să subliniem înregistrările realizate cu Ovidiu Purdea Someș, să exemplificăm cu una dintre piese, Rămâi cu bine, tatăl meu.

0: Da, continuăm să vorbim despre înregistrările realizate cu interpreți, cu mari interpreți,
1: da,
0: din folclorul românesc.
1: Da, mai am făcut CD cu marea interpretă Mia Dan, care mi-a făcut o plăcere foarte mult să lucrez cu ea. Am avut iarăși câteva înregistrări și CD-uri, poate nu mi-amintesc chiar de toate. Bine, mai zic Dumitru Fărcaș, care am avut și un CD cu colinde de Crăciun. Am avut CD-ul de la Verona din 2005, care a specificat și a subliniat Maria. Și nu mai aduc aminte, dar sunt foarte multe, foarte multe. Nu mai zic înregistrări, în studiouri.
0: Să ascultăm una dintre melodiile înregistrate cu Mia Dan. Sărut mâna, mamă dragă, cântă Mia Dan.

0: Dintre soliștii care au pus piatră de temelie cu înregistrări făcute cu dirijorul Dorel Rohian, asta însemnând și orchestrație, deci dirijai orchestra și asta însemna o orchestrație făcută pentru melodiile respective. Știm cu toții că un acompaniament bun susține discursul muzical al interpretului foarte bine. Un acompaniament mai nereușit distruge și linia melodică a celui care cântă. Dar se pare că au fost înregistrări de bun augur, pentru că amândoi cântăreții pe care i-ai amintit, este vorba de Marius Ciprian Pop și Vlăduța Lupău, sunt printre interpreții tineri care au făcut înregistrări în prima parte, în partea de început a carierei muzicale, au făcut înregistrări cu Dorel Rohian, cu orchestra Mărțișorul.
1: Da, s-au luat și din spectacolele pe care le-am avut. Vlăduța Lupău a început chiar, nu mai știu exact, prin 2000 și ceva. A venit prima dată la Orchestra Ansamblului Mărțișorul. Prin anul 1998 a venit Marius Ciprian Pop, care mi-a făcut o plăcere deosebită aici. A pus bazele și temelia începutului în cariera artistică al acestui mare interpret, Marius Ciprian Pop. Bineînțeles că a trecut pe la noi și Georgiana Lobonț. Nu mai sunt atâția soliști vocali și instrumentiști care, într-adevăr, școala adevărată și școala de muzică, și asta a început-o cu acest ansamblu de prestigiu, Mărțișorul.
0: Să ascultăm două exemple muzicale. Este vorba de Sat frumos și liniștit, cântă Marius Ciprian Pop, și Am un bade duscătană, cântă Vlăduța Lupău.

0: Din perioada Mărțișorul să amintim și înregistrări cu Ioan Berci.
1: Da, totdeauna mi-a făcut plăcere să cânt cu acest deosebit instrumentist, Ioan Berci, tot din Groși Băi, tot oboist. Dumnezeu să-l odihnească acolo unde, în ceruri.
0: Ascultăm un codrenesc. Cântă Ioan Berci.

Vreau să amintesc aici pe marea noastră interpretă un simbol al românismului și al tezaurului viu, al folclorului românesc, doamna Sava Negrean Brudașcu, cu care am avut plăcerea și ocazia, împreună cu marele taragotist Ioan Berci, să o acompaniez atât în concerte, în țară și chiar și în străinătate. Am fost cu dânsa în Spania, Italia și o deosebită doamnă a folclorului nostru românesc.

0: Mulțumim frumos invitatului nostru, dirijorul Dorel Rohian. Îi dorim viață lungă și ani mulți de activitate rodnică, să dirigeze destinele folclorului românesc la fel de bine ca și până acum.
1: Eu vă mulțumesc, îți mulțumesc, dragă Maria, care mi-a fost și colegă de Academie, de Conservatorul de Muzică, o emisiune de suflet, și am venit cu mare drag în această instituție, Radio Renașterea din Cluj-Napoca, și ascultătorilor noștri și tuturor care conduc această instituție, tot binele din lume și un gând bun, și să vă spunem din tot sufletul, Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat.
2: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
3: Aici, Radio Renașterea.
2: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

cu scopul de a readuce în actualitate această mare personalitate intelectuală și duhovnicească a zilelor noastre. În perioada 8-10 mai la Atena s-a desfășurat simpozionul internațional în memoria arhimandritului Emiliano Simonopetritul, organizat de Institutul Sfântul Maxim Grecum. Evenimentul acesta a marcat 7 ani de la mutarea la Domnul a fostului stareț al mănăstirii Simonos Petras, părinte duhovnicesc care a lăsat lumii o vastă operă teologică și ucenicilor o amintire plină de dragoste și devotament. Temele abordate de participanți au pus în lumină diferite aspecte ale personalității și ale operei părintelui Emiliano Simonopetritul. Starețul Efrem al mănăstirii Vatope și starețul Elisei al mănăstirii Simonos Petras, care i-a fost ucenic părintelui Emiliano Simonopetritul, au deschis evenimentul în a doua parte a zilei de vineri la complexul olimpic Galații din Atena. Apoi lucrările s-au desfășurat în data de 9 și 10 la Grand Hotel din capitala Greciei. Au participat numeroși ierarhi, ca de pildă mitropoliții Atanasie de Limassol, Melition de Filadelfia, Nicolae de Mesoghea și Lavriotichi, Justin de la Neamacri și Calamaria, precum și mitropolitul sârb Maxim al Americii de Nord. Apoi s-au alăturat și arhimandritul Zaharia Zaharu de la mănăstirea Essex, stareți și starețe din Sfântul Munte, Grecia și Liban, precum și profesori de teologie, dintre care Atanasios Ghicas, decanul Facultății de Teologie a Universității Aristotel din Tesalonic. Iar din România și-a făcut apariția arhimandritul Agapie Corbul, egumenul schitului Buna Vestire al Maș din județul Arad. Părintele Emilianos Simonopetritul reprezintă motivul pentru care sunt acum aici și, probabil, motivul pentru care sunt arhiepiscop, fiind aici în această postură, motivul pentru care am devenit ortodox. Această mărturie aparține preasfințitului Alexandru Golițin, fiind cunoscător al scrierilor patristice, care relatează într-un interviu impactul prezenței și tâlcuirilor Gheron de Emilianos asupra gândirii sale teologice. Alexandru Golițin a susținut cu tărie că prin intermediul tâlcuirilor la filocalie a înțeles opera lui Dionisie Areopagitul și mistagogia sfintelor slujbe, îndeosebia sfinte liturghii, ca întâlnire cu Hristos cel euharistic. Pe data de 9 mai s-au împlinit 7 ani de la mutarea la cele veșnice a starețului Emilianos Simonopetritul, prolific exeget și unul dintre viitorii Sfinței Biserici Ortodoxe. Într-un număr al revistei Dilema, domnul Teodor Baconschi a reliefat profilul intelectual duhovnicesc și contribuția acestui mare dascăl la înțelegerea filocaliei prin tălcuirea ei. Îl numește cel mai harnic, nuanțat și inspirat exeget contemporan al teologiei sihaste clasice, grec, pragmatic și realist, unul dintre ultimii mari duhovnici de la Muntele Athos, de care ți se face dor chiar dacă ne-ai apucat să-l cunoști aievea. Gheron de Emilianos Simonopetritul este o mare personalitate intelectuală și duhovnicească contemporană, care s-a remarcat prin viața în duh și prin noul elan dat vieții monahale, aflate la acele vremuri în decadență, până într-acolo încât, la Muntele Athos, Sfântul Siloan Atonitul era socotit de către monahii de la Mănăstirea Rusicon, sfânt blestemat, iar Sfântul Iosif Isihastul îndemonizat, căzut în înșelare. Cu studii în drept și în teologie, tânărul Alexandru, ca Mirian, își dorea o preoție adâncită în profunzimea mistagogică a timpului liturgic. De aceea a ales să se pregătească pentru tainina hirotoniei într-o mănăstire. Pronia dumnezeiască a făcut ca tânărul Alexandru să fie tuns ca monah în anul 1960 cu numele de Emilianos, pe seama unei mănăstiri situate pe muntele Cozicas. În iarna acelui an a fost hirotonit diacon, iar în anul următor preot. La mănăstirea Dusicu, monahul Emilianos a creat un centru mistic bazat pe

viață liturgică și isihastă. Atingând aici înălțim de mare sfințenie, cei care l-au cunoscut în acea perioadă au fost uimiți de credința lăuntrică activă, de modul cum slujea Sfânta Liturghie, un chip îngeresc care a pregustat din fericirea veșnică. Ca paranteză, Sfinții Părinți ne învață că acestea sunt roadele fecioriei trupești și ale fecioriei inimii. Gheron de Emilianos și-a trăit copilăria și adolescența în maximă smerită cugetare, focusat pe receptarea canoanelor monahale ca temelie în creșterea duhovnicească, care l-au ajutat în mod esențial la eradicarea cabotinismului monahismului legalist, care bântuia peste mănăstirile grecești. După un an de la intrarea în monahism, va pleca ca stares la mănăstirea Schimbare la Față de la Măteore, unde va cultiva viața ascetică, racordată la scriptură, filocalie, privegheri și la aprofundare exegezei patristice. Prin intermediul starețului Emilianos, monahii de la Schimbarea la Față s-au întâlnit cu cuvântul biblic, formându-le o conștiință liturgică prin citirea ființială. În duhul acestei povățuiri, obșa starețului s-a învrednicit de duhul ascultării și de celelalte virtuți făptuitoare specifice monahilor, cultivând paza inimii. După 12 ani de neobosită lucrare la Meteore, simțind că numărul mare de monahi nu-i favoriza practicarea isihasmului, la unison cu afluxul perelinilor, Gheron de Emiliano s-a părăsit Meteora și s-a stabilit împreună cu obștea la mănăstirea Simonos Petras din Muntele Athos, care la acea vreme adăpostea câțiva călugări bătrâni. În același an, 1973, a demarat proiectul unei veritabile fortărețe mănăstirești, Metocul Ormilia, cumpărat de la mănăstirea Vatoped, cu binecuvântarea Sfintei Chinotite și finalizat cu mari eforturi în anul 1980. Ridicată la rang de stavropighie a Patriarhiei Ecumenice, mănăstirea Ormilia s-a dovedit a fi centrul prin care a renăscut monahismul feminin din Grecia. La Muntele Athos, Gheron de Emilianos a legat o prietenie duhovnicească cu ucenicii Sfântului Iosif Isihastul, cu părintele Efrem Catunachiotul, Iosif Atopedinul și cu Haralambie de la Dionisiu și cu părinți ajungi la apogeul vieții monahale. Împrăștiați în tot Sfânt Muntele, aceștia au reașezat spiritualitatea atonită pe tradiție isihastă, decuplată la acea vreme de ea prin accentul pus pe rânduiala chiliei și rucodelie. Acești factori au dus la monotonia slujbelor, la împărtășirea la soroace, fără înțelegerea misterului liturgic, dar și la alți factori, sub formă de mentalitate încuiată în literă, scria ieromonahul Agapie Corbu, în lege și încrâncenată refuz al cunoașterii și al recunoașterii adevăratelor valori filocalice. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, un alt aspect mai puțin nuanțat de către posteritate, care a dus la pierderea identității călugărului atonit, a fost legat de disensiunile apărute din pricina semințelor naționalismului. La acea vreme încă rodea naționalismul, exercitând o influență nocivă asupra caracterului ecumenic al Muntelui Athos. Multe dintre certuri s-au soldat cu schisme și afurisenii. Odată cu anii 1970-1973, la Muntele Athos s-a produs un reviriment de înnoire, cultivat pe modul de trăire autentic filocalic al celor trei elemente constitutive, scriptura, scrierile Sfinților Părinți și rugăciunea lui Isus. Iar printre cei care au demarat acest program s-a numărat și Gheron de Emilianos, un nou Nicodim Aghioritul, care a iradiat prin învățătura sa dinamică, oferim monahilor hrana cea tare și prilejul cultivării atitudinii duhovnicești, vital în lucrarea lăuntrică. Acest program mistico-ascetic implementat la mănăstirea Simonos Petras, înțeles ca sinteză ideală între învățătura filocalică și scriptură, considerat absolut necesar pentru revitalizarea spirituală și duhovnicească a monahismului atonit, a atras mulțime de tineri școliți și profesori universitari,
care a îmbrățișat viețuirea monahală. I-amintim aici pe arhimandritul Gheorghios Capsanis, profesor de drept canonic la Facultatea de Teologie a Universității din Atena, sau pe Vasilios Gondikakis, un rafinat intelectual aghiorit cu studii la Atena și Lyon. La mănăstirea Simonos Petras, Gheron de Emiliano s-a desfășurat o bogată activitate filocalică, formând o veritabilă școală de exegeză, cercetând textele marilor autori filocalici, Maxim Mărturisitorul, Evagrie Ponticul Antonie cel Mare, Isihie Sinaitul, Grigorie Sinaitul, Teognost, Ava Isaia, Puznicul sau Nila Șetul. Catehezele și tâlcuirile Gheron de Emilianos au o nuanță specială. Actul citirii Evangheliei, filocaliei, Duhul Ascultării, dulceața privegherilor, Euharistia, sunt întâlniri reale cu Hristos. Euharistia este deplinătatea pe când celelalte elemente sunt o căutare a lui Dumnezeu. Această căutare trebuie să-și găsească desăvârșire finalitate în Euharistie, care ne va uni cu Duhul Ascetic și cu modul de viață hristocentric. Prin sinaxele de la mănăstirea Simonos Petras și Ormilia s-au urmărit întoarcerea la rădăcinile monahismului autentic. Gheron de Emilianos era conștient că în cadrul realismului filocalic are loc îndumnezeirea omului, pentru că filocalia este liacul patimilor și înmicirea lor. Autorii filocalici ne arată marea semnătate a bărbăției duhovnicești, chipul atletului curajos, ce nu se lasă birui de patim, ce își ține mintea în iad și nu deznădăjdește, chiar dacă a ajuns să se închine vrășmașului. Pe lângă schimbarea minții, părinții filocalici ne cer silirea firii, fără de care ne putem ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu. Citirea filocaliei este un exercițiu de încordare în inimii. Prin ea, omul ia contact cu pocăința, cu trezvia, cu zdrobirea inimii, pază gândurilor, cu nepătimirea, cu isihia, cu smerita cugetare și plânsul după Dumnezeu. Dincolo de toate acestea este nevoie de o liturghie personală, sublinia Gheron de Emilianos, prin adaptarea rațiunii la metoda isihastă, adică adâncirea în iubirea lui Dumnezeu prin tăcere. Tăcerea aduce înțelesurile duhovnicești și putința împrăștiere ca roade ale Duhului Sfânt. Astfel, catehezele și tâlcuirile Gheron de Emilianos ocupă un loc aparte în spiritualitatea ortodoxă contemporană. Ele au rolul practic în formarea duhovnicească omului, îndeosebia monahului. Cei care vor lua contact cu învățăturile sale vor constata că Gheron de Emilianos a vorbit din experiență, a trăit nemijlocit în Dumnezeu, a înaintat duhovnicește, mai apoi a fost transfigurat și s-au transfigurat simțurile ucenicilor prin harul dumnezeiesc sălășluit în inima sa. Marcat de neputințe trupești, după 21 de ani petrecuți la Muntele Athos, între 1973 și 1994, Gheron de Emilianos se va retrage la metocul din Ormilia, unde le-a hrănit pe maici din propria sa experiență ascetică, pentru ca ele să sporească în virtuți și în dobândirea trezviei. Stimați ascultători, în ultima parte a emisiunii voi da citire câtorva din învățături din catehezele părintelui Emilianos Simonopetritul despre pregătirea pentru Sfânta Slujbă. Când urmează să intrați în biserică, să urmăriți să faceți o pregătire sufletească și duhovnicească, trebuie, în mod obligatoriu, să fiți liniștiți și foarte dulci. Fără nicio îndoială, în conștiința noastră, nu trebuie să se afle nimic care ne acuză, ca să avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, să fim îndreptățiți să stăm înaintea Lui și să cerem vederea luminii Lui. Vom vedea lumină, să avem nădejdea că vom auzi glasul Lui și, prin urmare, și al înștiințării Lui, care va intra proaspătă în propria noastră inimă. Când intrați în biserică, să aveți cunoștința deplină a faptului că merge să-i vorbiți lui Dumnezeu și că din clipa în care intrați, stați cu adevărat înaintea Lui. De aceea, întreaga voastră stare trebuie să fie foarte demnă de cele sfinte.
Să evitați discuțiile, amestecul întreabă altuia, toate cele. Aveți desigur dreptul să spuneți câte ceva, să amintiți, să vă amintiți, dar se presupune că ați depășit starea omului pământesc, care atunci când discută, când se gândește, când întreabă sau răspunde la ceva, se risipește în două, în trei. Putem adică să discutăm, dar cu condiția ca inima și mintea noastră să rămână în Dumnezeu. Prin urmare, cuvântul, intra voi în casa ta și mă voi închina către biserica cea sfântă a ta, să fie adevărat. Intrarea noastră să fie o închinare cinstită și o înfățișare vie și puternică a noastră înaintea lui Dumnezeu. Va fi îngrozitor dacă ne vom înălța glasul, dar acesta va fi incapabil să ajungă la cer și vom fi ca furnicile care nu pot să-și înalțe glasul, mâinile și capul. Gândiți-vă că un întreg popor, nu doar cei 5, 10, 50 sau 150 care se află în biserică, ci întregul popor, întreaga biserică așteaptă de la noi atunci când ne înălțăm mâinile. Suntem cei care ducem întregul freamăt și întregul zbucium al sufletelor care încă trăiesc. Și de aceea va fi un mare păcat dacă ne înșelăm pe noi înșine și unii pe alții și întreaga biserică, dacă suntem sterpi, inimi sterpe și mâini sterpe și prin urmare, fără nicio apostolie la jertfelnic. Atunci când intrăm în biserică, trebuie ca foarte gramnic să izbutim, să ne liniștim cu totul și să urmărim, aș zice, chiar dacă nu e corect, concentrarea minții noastre, așa cum nu putem să dăm lecții despre cum să umblăm. Acum se ridică piciorul drept, apoi cel stâng, sau despre cum să respirăm, acum fac pauză, apoi expir, și iarăși pauză și apoi inspir, ci acest lucru se face automat, exact așa se întâmplă și aici. Dar pentru că e nevoie de o exersare, spun că vom urmări realizarea de plinei concentrări a minții noastre, astfel încât să aibă simțământul locului în care se găsește. Trebuie să simtă că deja se află în cer. În biserică stând, în cer ni se pare asta. Să stăm cu adevărat în cer, ca niște inimi înalțate, ca niște mâini care ridică darurile și rugăciunile bisericii înaintea Domnului. Să fim așadar în atmosfera bisericii, dar în același timp să reușim concentrarea minții și inimii. Așa încât să fim cu adevărat închiși noi înșine, pentru că împărăția lui Dumnezeu, pe însuși Dumnezeu, cerul le vom găsi în lăuntrul nostru, acolo, în lăuntru trebuie să închidem întreaga biserică, toate să conviargă într-o singură rezultată, afară lăuntrul nostru. Vă dați seama că o conștiință dezbinată, o inimă dezbinată, o minte dezbinată sunt un lucru sfărâmat, incapabil să se închine lui Dumnezeu și să aducă jertfe și prin oase Domnului. Concentrarea însă este un lucru fundamental. Ei bine, de asemenea, în biserică să ne purtăm foarte simplu și să nu dăm prilej nici cu postura noastră, nici cu privirile noastre, nici cu gesturile, nici cu glasul nostru, ca ceilalți să ia aminte la noi, să fim foarte simpli. Dar această simplitate presupune concentrarea, care este o condiție a comuniunii noastre mistice cu Dumnezeu și mai presupune intrarea noastră în împărăție, care este necesară pentru a putea să-i slujim lui Dumnezeu. Iar slujba este o lucrare desăvârșit și exclusiv în biserică. E nevoie cu adevărat ca Dumnezeu să lumineze adâncurile noastre cu lumina Lui. Această lumină nu este nici un simplu înțeles mistic, nici o trezvie morală de-a noastră, nici o îmbunătățire cu caracterul nostru, nici vreo evlavie, nici lacrimă. Este o adevărată vizită a lui Dumnezeu, pe care o avem într-o cunoștință, potrivit cu așteptarea, cu așeza și cu o semneală pe care am depus-o pentru Dumnezeu. În acest fel ne pregătim deja ca să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, să pășim pe marginile împărăției și să deschidem partea de sus a ferestrei, ca să-L vedem pe Domnul care lucrează și este lăudat în treime. Această pregătire trebuie să aibă loc de fiecare dată,
fără a deveni însă o lucrare mecanică sau o strădanie rațională, să fie spontană, simplă, în mod firesc duhovnicească și în mod duhovnicesc firească, pregătire care se săvârșește pentru liturghia noastră zilnică, la înfățișarea noastră zilnică înaintea lui Dumnezeu, și apoi după pregătirea de mai înainte urmează dumnezeiască liturghie. Simțiți, cred, ce folos avem din slujbă atunci când venim la biserică pregătiți și nu suntem acei bieți oameni care ne-au ridicat din pat și ne-au silit să mergem la biserică. Dumnezeu nu rămâne niciodată nepărtaș unui astfel de duh pregătit, niciodată nu rămâne nevăzut, nu rămâne niciodată surd la rugămințile noastre, nici cu gura închisă față de cerurile noastre. Aș vrea, copiii mei, să ne pregătim astfel în fiecare zi, chiar și atunci când nu slujim, pentru că nu înseamnă că dacă nu o facem, nu suntem slujitori al Celui Preanalt, ci că nu trebuie să participăm cu tărie la liturghie. După cum există o părtășie la omorârea sfinților, tot așa există și o părtășie și o împreună slujire în adunarea sfinților, săvârșită în fiecare zi și în fiecare noapte. Să mergem ca împreună slujitori de vreme ce acesta este locul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu. Iar pentru ca cineva să aibă parte de o slujire cu adevărat rodnică, trebuie ca acestia să-i premiargă o noapte puternică. Un om care doarme noaptea mult nu poate să meargă să se închine lui Dumnezeu. Va fi ca un fleș căit, ceva fără vlagă, dacă o să-i reușească și asta. Va avea loc adunarea bisericii, va coborî Hristos, va fi trimis dumnezeescul har, dar tu o să pleci de acolo gol, așa cum ai venit. Asta pentru că butoiul poate să aibă foarte mult vin, dar tu nu vei lua decât cât încape în cupa ta. Dacă e mică, o să iei puțin, dacă e mare, o să iei mult. Dacă nu încape nimic pentru că e plină de alte lucruri, nu vei scoate nimic din butoiul cu vinul care îmi bate inima. Ce are importanță pentru noi este cum vom pregăti un loc capabil să absoarbe mult har dumnezeiesc, un spațiu care a fost prefăcut în cale, a devenit o cale dreaptă pentru a se petrece întâlnirea noastră cu Hristos. Deoarece când se pregătește cineva pentru dumnezeiasca liturghie, în realitate trebuie să se pregătească pentru această întâlnire. Ce ceri, aia găsești. Dacă vrei să primești vin, vin o să ceri și vin o să ți se dea. Tot așa, ce ceri, aia vei primi atunci când mergi la biserică. Intrăm așadar în biserică. Se presupune că Duhul meu e treaz, știe pe cine merge să ceară. Am simțământul că merg să-L întâlnesc pe Hristos, ceea ce înseamnă că L-am cerut, L-am vrut și L-am dorit. Dacă nu L-am dorit ziua și apoi noaptea, acum nu pot să-L cer. Este, de exemplu, după amiază și stau de vorbă cu tine. Nu e cu putință să sporovăiesc cu tine despre accidentul care a avut loc și din fericire n-a murit nimeni. Nu e cu putință să mă gândesc la tine și să nu fie Hristos în mintea mea, să nu fie inima mea fierbinte, să nu ardă ființa mea la gândul că voi liturghisi sau voi merge la biserică sau că voi veni în atingere, în unire cu Dumnezeu. Dacă nu mă stăpânește această trăire, atunci ca un adormit îmi voi petrece noaptea sau dimineața la Sfânta Liturghie. Ceea ce este sufletul acum, aia va fi și mâine. Este nevoie de harul lui Dumnezeu, venit în mod neașteptat ca să întrezească sinele adormit, astfel încât să pot să săvârșesc o liturghie ființială. Inima mea are în esență propriei viață și poate să spună, când va veni ceasul al șaptelea, al optulea, al nouălea din noapte, ca să merg la biserică la Sfânta Liturghie. Așadar am această trăire și de vreme ce o am, ziua nu-mi ruinează noaptea, pentru că ziua este premisa unei nopți reușite. Noaptea este substratul, solul profund, țărâna rădăcina zilei. De aici rezultă că dacă noaptea nu este bună, nu pot reuși nimic ziua. Dar nici dacă ziua nu-mi este bună, nu pot avea o noapte bună. Se presupune că duci o viață grijulie peste zi. Nu te stingheresc nici legăturile cu oamenii, nici munca ta, nici zgomotele, nu te stânjenește nimic. Este o chestiune ce ține scris de inima ta. Desigur, nu în sensul că mediul, condițiile nu ajută, ci în sensul că acesta este lucru fundamental.
cum mă simt la început, atunci când mă pregătesc în chilie, semi-întuneric, ca să-L întâlnesc pe Dumnezeu, cum evoluează trăirea până când sufletul ajunge în stare să intre în legătură cu Dumnezeu. Are simțământul că se află într-o călătorie în întuneric, nu în întunericul exterior, ci în propriul său întuneric. Lumina este Hristos. Câtă vreme nu l-are pe Hristos, nu vede lumină în lumină, se află în întuneric. Sufletul trăiește cunoașterea tragică a întunericului a neștiinței. Ce se va petrece acum? Tot așa vor continua lucrurile. Deocamdată, sufletul se află în această stare, dar încearcă o nădejde. Și care este această nădejde? Dacă a gustat în alte dăți vizița lui Dumnezeu, acea trăire îl face să umble în întuneric în necunoscut fără să se teamă. Când te-ai dus noaptea la o biserică aflată departe, știi unde sunt bolovanii, unde sunt scările, unde sunt locurile primejdioase și mergi singuri. Dacă n-ai mai fost niciodată, vei înainta pas cu pas, grijuliu. Așa și sufletul. Dacă a cunoscut mai înainte această stare și l-a gustat dinainte pe Dumnezeu, merge cu nădejdea că la fel ca atunci și acum îl va întâlni. Astfel se mulțumește cu nădejdea că îi se va da, pentru că Dumnezeu a spus, cere și se va da, bate și se va deschide. Această nădejde este mare lucru, fiindcă a spus-o El înainte ca să cerem ceva. El ne va da. Nu simt asta, doar o știu. Preștiința faptului că voi veni în legătură, în îmbrățișare cu Dumnezeu, îmi dă putere să înaintez. Dar călătoresc încă și în întuneric. Prin urmare, am simțământul călătoriei și al izorării mele în întuneric. Există o nădejde, o lumină, dar eu mă aflu în acest întuneric des și închegat. Hristos însă nu poate fi în întuneric. Nu știi ce să faci și atunci începe lupta și agonia. Unde-i Hristos? E singur, Dumnezeu ție necunoscut, înfricoșat lucru. Nu deznădăjduiești să-i ceri, să-i vorbești. Simți că lăuntrul tău se duce o luptă. Sufletul tău începe să lupte. Acum întâlnești truda sufletului care reprezintă un element trăit. Este lupta pe care o duce ca să poată ajunge cândva acolo unde vrea. Se poate să asude, să obosească. Fiecare om, potrivit cu caracterul său, trăiește în mod diferit această osteneală a sufletului meu. Dumnezeul meu, strigă sufletul, nu strigă rostind cuvintele, ci trăindu-le. Stimați ascultătorii, punem punct acestei ediții a emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre viața și lucrarea arhimandritului Emilianos Simonopetritul, care reprezintă una dintre cele mai importante expresii ale renașterii filocalice și sihaste din ortodoxia contemporană. Prin profunzimea tălcuirilor sale, prin viața liturgică autentică, prin formarea unei întregi generații de monași și teologi, Gheronda Emilianos a redat monahismului atonit dimensiunea sa mistică și cristocentrică. El a arătat că adevărată cunoașterea lui Dumnezeu se dobândește prin rugăciune, ascultare, pocăință și participare vie la Sfânta Liturghie. Moștenirea sa duhovnicească rămâne astăzi un reper esențial pentru cei care caută autenticitatea vieții în Hristos, iar influența sa asupra teologiei și spiritualității ortodoxe îl așează între marile personalități ale viacului trecut, mulți considerându-l deja un viitor sfânt al Bisericii Ortodoxe. Fie ca învățăturile acestui al doilea Iosif Isihastul să ne fie călăuză în lupta împotriva patimilor, învățând prin legile duhovnicești să-L trăim pe Dumnezeu, coborând numele lui Iisus în inimă.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.